0: Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Турмузския проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отваряне на пролива. Държавният секретар Марко Рубио съобщи за напредък в преговорите между Иран и Оман, но изтъкна, че все още няма окончателно решение. Министърът на финансите Скот Бесънт също прогнозира, че има шанс споразумението да бъде постигнато до 2 дни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняху коментира обявеното от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава, като намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета на мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, като жертви има и от двете страни. От своя страна Турция съобщи, че при удар с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Оператор на дрон целенасочено е преследвал мъж и е взривил безпилотния апарат до него, като 52-годишният мъж е ранен и с мозъчно сътресение. В публикацията си Зеленски допълни, че руснаците не са признали за престъплението. Отново у нас Конституционният съд допусна за преразглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7 на 100 и преходните и заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните, стана ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на болестта. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарката в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е предимно слънчево, ако и след обяд е горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре Албаница в района на Голеца. Изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също днес от 7 до 13 часа временно ще се промени организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в плътното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гадарова и днес заедно с Ивайло Маджаров ви посрещаме на вълните на Българското национално радио. Започва класацията на Надпяване. Останете с нас.

По традиция, драги слушатели, преди да ви представим новите предложения в надпяване, ви съобщаваме коя песен и изпълнител вашите гласове са извели на първо място предходния месец. В категория Стари майстори първото място според вас е отредено на шопската певица Радка Алексова за песента «Запали се, Янина планина».

0: Надпяване е в разгара си и освен навън, високи температури ви очакват и в ефира. Прогнозите за музикална жега са сериозни, такива са и нашите участници в надпреварата за вашата любов този месец. Женски месец се очертава, а състезателките са повече от талантливи. Те са млади, амбициозни и влюбени в народната песен. Без да губим време, се отправяме към първият наш претендент.
1: Надпяване. Любовта към фолклора отвежда младата тракийска певица Габриела Павлова от родния град Карнобат до Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, където продължава своето музикално образование. Макар по време на обучението си в музикалната академия да се е докосвала до песните на различните фолклорни области, Габриела остава вярна на тракийската народна песен. Тракийската песен е най-близо до душата ми. Любовта ми към народната музика тръгва именно от нея, разказва самата тя. Да чуем песента «Венчайкоме», аранжимента е на Пейо Пеев.
2: Номер едно.

0: Родом от Петрич, възпитаничка на Националното музикално училище Широка лъка и част от хора на ансамбъл Пирин, следващата ни участничка дава заявка за сериозни намерения към народната песен. Вече и записи заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Таня Трошанова може да се похвали с огромен напредък и успешен старт на певческата си кариера. Полъх от Пирин в тези горещи дни изпращаме от ефира на Българското национално радио с нейната песен «Магде Моме», аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 2.

0: От много години тя е сред солистите на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Била е част от формация Омай, ръководена от Живко Желев, автор и изпълнител на народни песни, а в този случай и претендент за вашите гласове в състезанието над пяване. Това е добружанката Ивелина Савова. Нека да чуем в нейно изпълнение «Разболял ми се и Никола», аранжимента е на Костадин Генчев.
1: Номер 3.

0: Гергана Попова е пазарджишка певица и една от младите изпълнителки и пазителки на този стил. Част от ансамбъл Траки, ансамбъл Пирин и хор Мистерия на българските гласове. Тя се включва в битката за вота ви през месец юли с песента «Райна овчарче проговаря». Аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 4.

0: Валентина завършва с пиано средното си образование в родния си град Търговище. По свое желание учи тамбура с учениците на родителите си, които преподават традиционни инструменти. Още като ученичка има мечта да учи в музикалната академия в София. Първата година не успява, но втората година е приета в теоретичния факултет. С конкурс след това е разпределена да учи хорово дирижиране и етномузикология. Там се среща с съмишленици, инициативни млади хора, които оценяват умението й да пее народни песни. Валентина Добрева посвещава много от времето си и на група Octavoice, но не изоставя и родопската песен. С изпълнение на такава ще я чуем и сега. Всички не гори джанам звучи за вас, съпровожда Григор Лалов.
1: Номер 5.

0: Боряна Василева е родена в град Перник. Средното си образование завършва в училище Свети Климент Охридски, в паралелка с разширено изучаване на музика, специалност народно пеене. Част от ансамбъл Граово и фолклорна формация Глагорци, както и от хор Еструна под диригентството на доцент Георги Петков. Има записи, направени за фонда на Българското национално радио и продължава своята звукозаписна дейност, както казва самата тя. Моята цел е да създам и запиша песни, които не са записвани, не са пяти, нещо ново за прекрасната публика. Нека да чуем сега една такава песен от нейния репертуар. Милош и Милокия, аранжимента е на Димитър Христов.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Това бяха нашите предложения в категория Жени солисти, драги слушатели, за месец юли. От мен Юлия Гадрова и Вайло Маджаров, прекрасен ден, с пожелание за повече хубава музика във вашето ежедневие и за това останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Един човек е бил убит, 12 ранени при руски обстрел с балистични ракети срещу Киев, предаде Ройтерс, като се позова на военната администрация на украинската столица. От обстрела, започнал след полунощ, са били засегнати 7 места, а сирените за въздушна тревога са били задействани за повече от час. Кметът Виталий Кличко написа в Телеграм, че е близо до центъра на града и бил унищожен склад, изпод чието останки са и били извадени 2 души. Все още може под отломките да има хора. Издирвателните и спасителните операции продължават, допълни Кличко. По думите му, сред ранените има и шофьор на линейка. Голям пожар е възникнал в преградията, а ракета е паднала близо до жилищна сграда. Вследствие на нападението е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението, предаде агенция Униан. Броят на осигурените лица в Испания достигна нов исторически връх през юли. Данните на правителството показват, че заетите са над 22 милиона и 500 хиляди служители. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Ръстът се дължи на заетостта сред чужденците след мащабния процес на узаконяване на статута на нелегални мигранти в Испания, което от своя страна допринесе и за увеличение на регистрираната през миналия месец безработица. Броят на заетите чуждестранни граждани се е увеличил с над 66 000 души през юли, достигайки общо 3,5 милиона души, което представлява 15,6% от всички работещи в Испания. Достъпът на легализирани чужденци до работни места е именно един от факторите, допринесли и за ръста на регистрираната безработица през юли. Тя е достигнала 2 милиона и 300 хиляди души, което е увеличение с близо 20 хиляди спрямо юни, макар че този показател остава най-ниският за месец юли от 2007 година насам. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас, във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община, призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаване на бутилирана вода на 3 места в София от днес до петък, информира Елена Бейкова.
3: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. През тези 3 дни ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибер.

0: 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Августина Петкова. Останете с нас!

0: първи петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Независимото сдружение на българските прокурори, учредено на 1 август, няма за цел да бъде алтернатива на съществуващата асоциация на прокурорите в България, а да предложи нов модел на професионално представителство, основан на независимост, прозрачност и активното участие на редовите магистрати. Това заяви в интервю за Радио Пловдив прокурорът на районната прокуратура в Пловдив Веселина Николова, която е сред учредителите на организацията и член на нейния контролен съвет. Нека чуем цялото интервю, което взе от нея Паулина Комсалова.
2: Независимо сдружение на българските прокурори беше учредено на 1 август. Според мисията на тази организация, тя ще утвърждава независимостта, професионализма, достоинството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в прокурорите. Организацията е създадена от действащи магистрати от различни нива на прокуратурата в София, в Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин, Пловдив, разбира се. И сред учредителите е Веселина Николова, прокурор от районната прокуратура в Пловдив, която и след учредителното събрание стана член на контролния съвет на организацията.
3: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодаря ви за поканата.
2: Интересно, в хода на очакването за реформи в съдебната власт и реформи в прокуратурата, която събира изключително много критики в последните години и като че ли нейната реформа се така привижда като панацея едва ли не за реформирането на цялата съдебна система. Казвате, госпожо Никола, във вашето учредителни документи, че това е първата организация на първата нова национална професионална организация от близо 3 десетилетия. Всъщност Асоциация на прокурорите в България съществува. Допълвате вашите колеги или сте контрапункт, алтернатива на останалите? Кои сте вие, които правите тази организация нова?
3: Това е изцяло нов модел на професионално представителство, което не следва да се сравнява, да се определя като алтернатива, контрапункт и така нататък на съществуващата в професионалната общност друга съсловна организация. Да, действително, сдружението е първата по рода си изцяло нов модел национална професионална организация на прокурорите в България от близо 3 десетилетия насам.
2: А кой е новия модел? Какво е новото на модела?
3: Модел е именно този модел на независимост, който ни мотивира да учредим това сдружение и който ще ни води през цялата му дейност. Като казвам независимо, имам предвид именно обществените очаквания към съдебната власт и в частност към прокуратурата, особено към прокуратурата за независимост. Затова, защото независима прокуратура винаги ще се нуждае от една независима професионална общност. И като казвам независима, имам предвид независима както от вътрешно институционално влияние, така и от всякакви външни, включително и особено политически влияния.
2: Казвате ли с това, че в момента прокуратурата е зависима и подала се, податлива на външни и на политически влияния?
3: Прокуратурата е обект на критики, както вие казахте, не отскоро. И за съжаление, колегите се умориха, когато се говори за прокуратурата, то да е все в такава негативна конотация, ако щете и в криминална такава. Обидно е за редовите прокурори, каквито смятаме да обединяваме като членове на сдружението, да бъдат поставени под общ знаменател с бюджета и други подобни приказни герои. Реално ежедневните им усилия и труд по бюрата и в съдебните зали да остават незабелязани и неоценени. Очевидно е, че прокуратурата има сериозни проблеми от към обществено доверие и очакванията са много завишени в тази посока. Ние ще работим посока връщане, възстановяване на доверието в прокуратурата като институция и то посредством всички способи, които закона ни дава.
2: Сега, това ваше сдружение идва, мисля, месец или няма значение точния срок и всъщност произхожда, даже и като членове, от една декларация на магистрати за свързани с реформата на ВСС и новия избор на членове на прокурорската колегия. Какво според вас е най-важно да се направи в регулаторния орган, за да повлияе и надолу, доколкото има такава иерархичност на прокуратурата?
3: Да, действително голяма част от учредителите сме и сред вносителите на тази инициатива, която споменахте, именно декларацията на 122 прокурори и следователи, която беше внесена в началото на юни месец в Висшия съдебен съвет. Първоначално подписите ни бяха само 15, в последствие станаха 122. Декларацията е за свободен, честен и прозрачен избор на членове от професионалната квота на ВСС. Основното, което изискваме, е гаранция за честност, почтенност и прозрачност. С тази декларация заявихме намерения, които вече са части от устройствените актове на сдружението, да отстояваме по всякакъв начин независимостта и прозрачността в процеса на избора.
2: Сега винаги това са много хубави неща, но след като се кажат тези, въпросът е как? Как се отнася това и към популярната теза за реподбор на кадрите, особено ръководните в прокуратурата? Как го разбирате вие?
3: Значи, това е проблем, с който се занимава обществото доста дълго време. За съжаление, това влияе пряко и върху всеки един от нас в тази система. Но това, което ние можем да направим и което сме се наели изцяло доброволно, и ще се опитаме да постигнем, да гарантираме чрез изискванията си, така както са на всеки един редови прокурор, да бъдат предявени пред Висшия съдебен съвет, така че действително, а не на хартия, да гарантират провеждането на изцяло прозрачни избори. Висшият съдебен съвет всъщност отговори на декларацията, но не мога да кажа, че останахме доволни от този отговор и на сайта, който вече може да се види в интернет на сдружението, сме обсъдили подробно съображенията си, къде намираме слабите места в приетите наскоро правила за тези.
2: Къде е риска според вас?
3: Ами, риска е точно от към подобни влияния, предимно вътрешно институционални, но разбира се, не бива да се изключват и външни такива, включително политически. При самото провеждане на изборите и това, че няма ясни гаранции, залегнали в тези правила, които да гарантират такъв процес.
2: Кое би е гарантирало политическа независимост, като се има предвид, че една част е квота на парламента?
3: Да, действително, прокурорската колегия се състои както от членове на професионалната общност, избрани от нас, така и има и парламентарна квота, но тя се избира по други правила, към които ние нямаме отношения. Те са законодателно уредени, предвидени са в Конституцията на Република България, съответно нашите усилия ще бъдат насочени изцяло към избора, който да бъде на членове от професионалната квота на ВСС. По отношение на самия процес, който ще потекат тези избори.
2: Кой в момента, нямаме много време, затова ако може така по-кратки и ясни отговори, кой в момента според вас и във вашата работа е най-големия проблем на прокуратурата? Кой искате да свалите така от прокурорската си тога като тежест?
3: Липсата на доверие. Липсата на доверие, това, че...
2: А то заслужено ли е? Тя заслужена ли е?
3: Значи, вижте, пак казвам, действително има сериозни петна, така да го нарека, върху имиджа на прокуратурата като цяло. Но не бива да се отъждествяват редовите прокурори, действащите прокурори, тези, които всеки ден изпълняват задълженията си стриктно и професионално, с цялата институция. Просто не е редно за това, защото в крайна сметка ние сме се заклели да си изпълняваме служебните задължения и професионалния дълг. Това доколко има такива, които не го правят, не може да рефлектира така негативно върху всички останали.
2: А в състояние ли е, по ваше мнение,
3: според
2: вашия опит, в състояние ли е българската прокуратура сама да се реформира? Колко доверие може да имате и вие, включително и надежда, за това, че отвътре могат процесите да тръгнат така, че да се случат по-добри неща?
3: Вижте, реформата трябва да се случи в цялата съдебна система, не само в прокуратурата. Да, в прокуратурата също. И смятам, че с учредяването на сдружението до голяма степен бихме могли да способстваме за тази реформа. Чрез експертиза, чрез независими оценки, чисто юридически, чисто експертни, защото сдружението, както вие казахте, обединява прокурори и следователи от цялата страна, които могат да бъдат много полезни в тази посока със своя опит и експертиза.
2: Както и другото сдружение, Асоциацията на прокурорите, при наличието на две вече организации, опасявате ли се и за микроклимата и напрежения, които биха от това възникнали?
3: Значи, вижте, ние не учредихме сдружението, за да се съревноваваме или да се надпреварваме със съществуващата съсловна организация, но все пак не бива и не може да има монопол върху представителството на съсловието, защото е добре колегите да могат да направят личен избор в коя организация да членуват. Те трябва сами да се припознаят с мисията, с целите, с принципите на отделните съсловни организации. Винаги е добре да има повече от една, за да може да всеки да има право на избор.
2: Наистина, с едно изречение, имунизирани ли сте вие от политически влияния? Председателя на сдружението, което учредихте, Георги Балков, беше заместник министър на правосъдието в служебния кабинет.
3: Точно така беше, е точната дума. Всеки един от нас е политически напълно неутрален. Господин Балков беше избран за председател на управителния съвет на сдружението. И то с пълно единодушие. И смятам, че доказан професионалист, нямам никакви притеснения, опасения от каквито да било политически влияния.
2: Много благодаря.
3: Не само върху него, а върху всички членове на органите на сдружението, така че...
2: Благодаря ви за разговор.

0: по първи петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Ниското ниво на река Дунав е резултат от натрупването на няколко неблагоприятни фактора. Липсата на достатъчно зимни и пролетни валежи, продължителните горещини и отсъствието на координирано управление на водните ресурси по цялото поречие на реката. Това коментира в интервю за Радио Пловдив експертът по климатични политики, енергетика и публични финанси Георги Стефанов. Нека чуем подробностите.
2: И тази сутрин на нивото на река Дуна в българския участък остана ниско, съобщиха от изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции, като най-ниско е нивото при Русе. Понижението за последното денонощие е с 2 см. Опасни, стряскащи даже са и кадрите от реката с появили се острови. Ниво такова, че е прозрачно и за това, което се намира под нивото и. Във вчерашния ден, знаете, от румънска страна взревиха скала, така че да привлекат повече вода към тяхната атомна централа, която също изключва мощности. А за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав-Унгарската атомна централа спря работата си. Наистина изглеждат сериозни тези щети, които нанася сегашната ситуация. Първо ще опишем, а после ще поговорим за разговора, който водим за климатичните промени, който като че ли вече изглежда стар. Ще го направим с Георги Стефанов, който е експерт по климатични политики, по енергетика, публични финанси, включително. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
3: Добро утро и благодаря за поканата.
2: Кажете вие как оценявате ситуацията, която сега се създаде? Тя наистина е безпрецедентна, поне отнесено към атомните централи.
3: Ситуацията, за съжаление, в общо глобален и общо европейски аспект е критична и такава, каквато учените обикновено не прогнозират, бидейки, че те винаги с техните знания, данни и факти правят и консервативни прогнози, макар че знаят, че има изключения. Може би мъничката добра новина е, че последния месец-два за България, поне на територията на нашата страна, нещата изглеждат доста по-различно, доста по-позитивно, от гледна точка на температура и от гледна точка на валеж. В това отношение, всъщност, нали, важен детайл е, че за първи път от две и повече десетилетия, всъщност месец юли попада в нормите. Даже е малко по-студен, даже се води официално вече най-хладния юли месец за последните две десетилетия по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И по отношение на ЕЦ трябва да кажем, че при нас ситуацията е по-спокойна, следи се и експертите уверяват, че за поне 3 седмици риск за централата няма и за нейната работа.
3: Вижте, това е малко така, нали, ситуация, която не зависи толкова много от българското ръководство в Министерството на енергетика или на ЕЦ Козлодуй, защото това са природни дадености и характеристики, които зависят всъщност от други държави и въобще от целия воден режим. Това, което обаче всъщност не се говори в тази ситуация, а трябва да започне да се говори, е общото басейново управление на реките в Европейския съюз и в това число за Дунав, като най-голямата река в Европейския съюз.
2: Добре, нека да кажем според вас защо се стигна до това ниво на Дунав в различните участъци на реката? Откъде тръгна проблема и стига до...
3: Липса на валежи, липса на достатъчно валежи и то в периода юни, в който е най-валежен, предхождаш от липса на зимни валежи, които води до така наречените по Дунава черешови води в българските земи, т.е. големи водни маси в периода на юни-юли. И разбира се, ползването на водите от реката по цялото поречие. Затова казвам, басейново управление на реките означава от началната точка до последната точка на една река, без значение през какви географски територии и държави минава, реката трябва да се управлява така, че вода да има за всичко и за всички, включително и за биоразнообразието. Ние много говорим за АЕЦ последните няколко седмици, но много малко говорим, например, за биоразнообразието, за птиците, за рибите и за всички останали зависещи от водата организми. Което също е огромен проблем, което също има своята икономическа цена.
2: А сега как се проследява реката? Вие казвате, трябва да има този мониторинг и управление на цялото поречие. Всяка държава по-отделно...
3: Всяка държава трябва да има предвиден ясен план колко вода и за какво ще ползва и съответно какво количество вода трябва да остане надолу течението по нуждите. Давам ви един така
2: недобър пример. Не се ли прави това?
3: Не се прави, защото специално за по-малките реки се прави. Примерно България го прави с Гърция за места и за Струма. Но не го правим за Дунав, защото сега се е смятало, че има много големи обеми вода, които ще бъдат достатъчно за всички. Но да ви дам примера. Примерът е хидровъзела Железни врата, както е известен у нас, който всъщност е един голям язовир, който събира голямо количество вода. Ето тези води, например, няма специален меморандум, който предвижда пускане на вода, запълнене на реката по долното течение при нужда, без значение за биоразнообразие, за АЕЦ, за корабоплаване. Същото може да бъде валидно и примерно за язовир Огоста. Един огромен язовир, който съдържа няколко стоти милиона кубически метра вода, държим го полупълен, ма без да знаем за какво можем да го ползвате. Разбирате ли, управлението на водите е комплексна система, която трябва да оценява спецификите и сезонността на валежи и натрупвания. Когато няма общо управление, всъщност ставаме свидетели на такива дефицити. И другата добра новина е, че българските инженери, които са проектирали Козлодуй, нали, той не напразно е избран на тази ниска точка под Дунава и инженерно така е проектиран, че да може да изпомпва води и в по-критични ситуации. Казвам го, защото и аз съм от Северозапада, моите родители, и аз имам родини, които работят в Козлодуй, и тези неща са ми семейно известни, дори в някаква степен. Но нали, това е само едно добро решение, но ние трябва да говорим за комплексна адаптация към изменението на климата, която включва инфраструктура, природа и най-вече решенията. Защото решенията не са инженерни или да взривим една скала, както съседите в Румъния направиха, ами всъщност да управляваме екосистемните функции на екосистемите, така че вода да има, така че тя да се използва разумно, така че да се планира, че вследствие на повишените глобални температури тези дефицити и тези екстремни ситуации, които виждаме като дълга суша, поредица от горещи вълни, защото тези горещи вълни преди случаха веднъж на 20 години, сега случват през една година, да биват управлявани умно и разумно, защото сутринта четох един доклад на унгарски колега, той е доктор, занимава се с същите области като мен, учен, който каза, че в момента щетите от сушата за последните 2 месеца надхвърлят 2 милиарда евро в Унгария. А щетите, които ще загубят, това са пропуснатите ползи вече от неработещия техен АЕЦ. Вероятно ще са още няколко стоти милиона, поради зависи кога ще го пуснат обратно. Тоест, нали, всяко лошо управление води до стрес за бюджета и до огромни преразходи и разходи, които не са планирани за цялото общество.
2: И виждате ли риск за енергийната система в Европа с така отражение в България? Заради тези стривове.
3: Риск винаги има, когато няма диверсификация на мощностите, когато се залага само на една карта, без значение дали е въглища, ВЕЦ, АЕЦ или нещо от сорта. Това, което всъщност обаче Европа трябва да направи малко по-откорено, и то вече е заложено в програмните документи, е именно да даде акценти за развитие на геотермалната енергия, за която има потенциал значителен на територията в Европа, включително и България е в топ 3 държави по такъв потенциал, защото геотермалната енергия е единствената, както става ясно, която напълно не зависи от външните атмосферни условия. Без значение дъжд, вятър, валежи или изкопаеми горива, защото нали, не бива да забравяме, че и урана, ядреното гориво, също е изкопаемо. Нали, някъде се добива, преработва, складира и така нататък. И в това отношение геотермалната енергия е този естествен енергиен ресурс, който е Слънцето в земните недра, която може да осигурява електрическа енергия, топлина и енергия за охлаждане, която всъщност има много бурно развитие в Европа и предстои да видим такова и в България, ще може да позволява балансиране на енергийните нужди при свърхекстремни периоди, каквито имаме тази година, защото в този топлинен похлупак, който води тези поредици от горещи вълни в Европа от началото на юни насам, всъщност ние ставаме свидетели, че Слънцето работи, но ако попитате техническите инженери, при много горещи температури фотоволтаичните панели също им пада тяхния капацитет. Същото важи за вятъра, за ВЕЦ, за АЕС, както става ясно, и остава да разчитаме на газови и на въглищни централи, които всъщност искаме да минимизираме. И затова има други решения, каквото е геотермалната енергия.
2: Това обаче е бъдеще. Вие споменахте какво трябва в непосредствена така близост във времето да се направи с този по-цялостен контрол и управление на реката. И като говорите за изводите, за климатичните промени, това, което те ни казват, наистина оставаме с впечатление, че водим един разговор след събитията, въпреки че знаем, че те идват. Що за абсурд влизаме?
3: Ами, да, за съжаление така стоят нещата, защото всеки силен на деня политик, без значение в коя държава е, той не иска да залага на картата на предварителни големи разходи и винаги се надява, че ще му се размине, но за съжаление не се случва точно така. Аз бях казал в началото на юни месец в ефира пак на Националното радио, че нали, по бюджета ще познаем какви са амбициите на всяко едно правителство. Това беше буквално два дена след първото заседание на новия Министерски съвет, на 8 юни, който беше. Това е валидно за всяка държава в Европейския съюз. Ако държавата желая да продолее да работи превентивно и да не плаща високата цена на текущите преразходи, тя трябва да заложи превенция. Ето в момента ние нямаме такива критични ситуации с пожарите, каквито имаме в Гърция или в други части на Европа, но това не означава, че сме подготвени и фактите го доказват от последните няколко години, в които България беше сред топ 3 държави в Европейския съюз по изгорели площи, щети и разходи. И само това, че лятото ни е пожалило до момента, не означава, че политиците са спасили, защото когато всъщност не виждаме цялостно превантивно действие, означава да си плащаме цената, когато събитията се случат. И това е преди всичко лошо управление и липса на знания, експертни познания. Иначе казано, ние имаме национална стратегия за адаптация, която обаче от днешна гледна точка вече изглежда над 10 годишни остарява, която все пак залага доста прилични експертни мерки, но ако си направим съпоставката на този качествен документ, изготвен 2014-2015 година, ще видим, че по-голямата част от тях през последното десетилетие не сме ги направили. И там става въпрос за води, за гори, за земеделие, за инфраструктура и така нататък. Нали? Давам ви пример. Ето имаме
2: пишем и не работим.
3: Трябва да спираме транспорта, за да не мачкаме и нагъваме асфалта. Само, че това правили са достатъчно.
2: Да, днес да.
3: Да, днес да, ама ще ги има от два месеца.
2: Ами, добре, радвам се, че все пак предизвиках усмивка в края на разговора, но тя може би ще стихне, като ви помоля, ако можете да направите някаква прогноза, как ще се развие тази ситуация, откъде вода да дойде.
3: Следващите 10 дена със сигурност не се очаква подобряване на обстановката. Гледах снощи двуседмичните прогнози. Трудно е да кажем какво предстои, но исторически ние знаем, че периодите с малко дъжд са именно август и септември на територията на Европейския съюз. Така че се надявам да има промяна. Има други фактори и това е, че има големи горски пожари на територията на Северна Америка и най-вече в Канада, които променят състава на атмосферата. Има много фини прахови частици, те се виждат от космоса, които може да повлияят за намаляване на температурите на нашия континент и локални валежи, когато минат през Северния Атлантик. Но това са модели, които са непредсказуеми, защото зависи от пожарът, който се случва в Канада, като там мащабите и площите са многократно път по-големи заради териториалния аспект на Северна Америка.
2: Благодаря.
3: Но това са фактори, които влияят и на Европа и трябва да се имат предвид.
2: Благодаря за разговор, Георги Стефанов, експерт по климатични политики, енергетика и публични финанси.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще бъде даден старт на бюджетната процедура за следващата 27 година. Цветелина Стоянова допълва за обявение дневен ред на заседанието.
2: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложени санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Детската болница Света Анастасия в Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Очаква се подписване на договор за финансиране със здравната каса. Подробности от Нина Рангелова от Радио Бургас.
3: Първите прегледи, които детската болница обяви, са по специалностите гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Те ще продължат до края на месец август. Управителят доктор Благомир Здравков посочи.
4: За да може все пак да покажем нашите специалисти, голяма част от тях са вече утвърдени лица в педиатричната общност в страната. Болницата стартира профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
3: От 10 до 31 август ще започнат нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. В Световната седмица на кърменето болницата отваря и кабинет по кърмене. Първите консултации за майки са днес. След одит на здравната каса предстои подписване на договор за финансиране дейността на детската болница. Тя разполага с 145 легла, с сектори по над 27 медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. Болницата бе построена за около 2 години с над 60 милиона евро, като финансирането е смесено с международни, държавни и общински средства. От Бургас, Нина Рангелова.
1: Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Патриарх Даниил ще услужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа, като се очаква десетки миряни и туристи, качили се на 7-те езера, да посрещнат негово святейшество. Още от кореспондента ни Кирил Фарин.
5: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово святейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почитание.

0: Времето от Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток, северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кехайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея. И не само днес, от началото на летния сезон, всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква е преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно, почиства се надоялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специални части, чанти. Атрактивните чанти, които има изложени в нашия музей, те са повече така наречените концертни чанти. Там майсторите на чанти показват своята фантазия как да ги направят по-красиви, с повече синци, е с синьо ли, ще е с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо, но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си има други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото нашия музей е направен изцяло от експонати, дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Не искам само да кажа, че това не е само за Каба гайда музей. Това е музей и за джура, и за Каба гайда. Може една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на Каба гайдата и честотата на космическите трептения и звуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща 425 херца. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свиренето, то е основата за изграждане на самата мелодия. Там ние ручилото не чуваме. То се слива с космическите звуци.
1: Днес е събора. Виждам на тази живописна местност колко много гости има. И със сигурност селото се е оживило.
0: Със сигурност и за нас е, за всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само участниците, а и зрителите. Магичният звук на гайдата, който се усеща още при самото откриване пред паметника на апостол Кисьов, и когато засвирят всичките присъстващи гайдари и тръгвайки с дефилето нагоре, човек трябва да е от камък, за да не му се напълнят очите.

0: Днес е устроила един хубав базар пред читалището в село Чокманово. Да кажем какво има на двете дълги трапези. Здравейте!
1: Здравейте! На двете дълги трапези има от раклата на баба и на дядо. Вкусна кулинария, чиста родопска, чисти родопски ястия, направени от чокманци, от приятели и от гости.
0: Да ни кажете какво има на тази кулинарна изложба?
1: На тази кулинарна изложба има екопродукция, която е това, което се гледа в Чокманово, краставици, лук, всичко за едно, за една салата.
0: А зеленото какво е?
1: Зеленото е кочан за сърми, прас лук, моркови, краставици и чубриц. Това е истински български хляб, ръчно направен, баница, кътми, марудници, кекс, всичко, което се е имало от едно време, се е яло на трапезата и продължава да бъде.
0: Можем да кажем по стара чокманска рецепта. Сега да отидем на тази маса, на която има какво? Бижута?
1: Бижутата са, нали ви казах, предоставени са от Евелина Келбечева. Това са от нея, лични нейни, на баба, предполагам и на майка. Автентични са, както ги виждате всичките. С много голяма стойност са някои, така като гледам, са наистина ретро.
0: Едно време. Още там има?
1: Там има, този съд е за шишулки. Този кръгле съд дървен е за шишулки. Има за качамак. Тиган за качамак, едно времешните чашки за ракийка, вижте ги с толчето. Тази ножица е за стригане на овце, другата ножица е за месо. Бати Ангел казал, деви и аз питах, сърба. Това е тиган също, който са правили обърници.
0: Те напомнят за миналото на село Чокманово.
1: Да, на село Чокманово, за тяхния поминък. Да, за миналото.
0: Могат да се открият още обаче в старите къщи на село?
1: Може и предполагам, че има такиви съдове. Може би всеки си ги пази, милее, защото всичко... Ценностите изчезнаха и това може би крепи едно семейство и ги държи. Тези съдове. Аз имам такива съдове и наистина милея на тях много. Да пазим корените. Всеки да като погледне един съд, да си спомня за него. Нали? Ето, аз вярвам, че младите хора ще се върнат на село. Аз милея много за Чокманово и предполагам, че моя съпруг е от Чокманово. Моя свекър, нали, от тук е корена, но аз много обичам и моето сърце се отваря тук.
0: Раздумката не беше
1: с Петя Читанова.
0: Всичко хубаво.
1: Благодаря и на вас.
0: Как читалището в село Чокманово посред лято събира таланти и творци от различни точки на страната с този пленер, който поставихте миналата година, госпожо Данчева?
2: Да, и тази година решихме да продължим традицията. Нарекохме го Чокманово 2026 и привлякохме от цялата страна художници. Та бяха камерен състав. Петима, но създадоха много творби наистина. 10 дни трая пленера от 2 до 12 юли. И накрая завършихме с изложба.
0: Тази изложба виждам, че сега е разположена в фоайето на читалището. Да. Събира много погледи.
2: Все още много се харесва и най-важното е, че половината от картините вече са изкупени. Това говоря за резултата и за качеството.
0: Какво успяха да запечатат на платната? Виждам знакови места от селото, двете църкви.
2: Двете църкви определено, Свети Архангел Михаил, Свети Илия, те много се купуват. Семейни къщи, например Читановата къща, природата, тая магична природа на Чокманово.
0: Ще продължи ли тази идея с пленерите и в следващите години?
2: Ами, много се надяваме, много искаме да продължи и да разрасне.
0: Може би и школа за млади таланти, защото
2: да,
0: от тук се...
2: обсъждахме и това обсъждахме, защото много, много деца присъстваха, проявяваха интерес и решихме, че може би можем да поканим и ученици от художественото училище в Смолян, дори деца, да направим ателие за деца, които лятото са тук.
0: Благодаря, хубаво лято!
2: Благодаря и на вас!
0: Каква ли е местната рецепта за мекиците, които предлагате?
3: Вода, мая, брашно, малко сол, една щипка сол и една лъжичка захар. Това е. Но рядко да е тестото. Не гъсто много, да може като откъснете, да го разръцете, раздърпате и в мазнината се изпича и се пържи.
0: Каква това е разликата обаче между мекичките и мародниците?
3: Те се правят с мая и те се печат на тикла. И те са такова рядко тесто. Да. И сипва се върху тиклата, като се изпечат едната страна, се обръща и от другата. И се слага много масло отгоре. След като се изпечат, се слагат много масло. Това е разликата. И те са по-бухнали, защото са и по-меки са. Защото са кътми, се казват, и те са с рядко тесто. А това е по-гъсто тестото за мекиците.
0: Правите си ги, когато посрещате гости, може би.
3: О, да. Аз правя много такива неща, защото моите внуци, нашите познати обичат много такива мародници, мекици, баници. Е това, което прав.
0: С какво участвате в изложбата днес?
3: Ами тук с баница и с бабините горабийки. Това участвам тук аз.
0: И се казвате?
3: Пенка Чолакова.

0: първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Археологическият Подлез трябва да бъде върнат към първоначалната си концепция, като акцентът падне върху археологическото наследство, а не върху съществуващата днес стъклена постройка, каза проектантът архитект Димитър Джугланов, автор на проекта за реконструкцията. Още в интервюто на Паулина Комсало.
2: Във вторник стана ясно, че Националният институт за недвижимо културно наследство е одобрил без забележки идейния проект, който ще преобрази Подлез археологически в Пловдив. Това ще даде възможност на общината да продължи работата по превръщането му в ново пространство за култура, археология и социални контакти. Много ми е приятно, че архитект Джугланов е наш събеседник сега. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Това е едно наистина много специфично пространство в Пловдив, през което по античната Римска улица минаваме покрай останките на антична сграда с амбиции да бъде включена и в комплекс под закрилата на ЮНЕСКО заедно с базиликата. Иначе по-прагматичният път на пловдивчани го свърза с подлеза на понеделник пазара. Но явно и вие сте работил върху това да се съчетае както експонирането на античността, така и социализирането на това място. Кой ще бъде акцента върху пътя или местата, които ще ни отклонят от него?
3: Точно така. Според мен акцента трябва да е наистина археологията. Защото в момента сегашното състояние е едно превзето пространство от една стъклена обемна сграда и хората не осъзнават, че всъщност под нея имаме археология. Нали, това ни е на нашето културно наследство. Това е което трябва да покажем на туристите и на гражданите на града.
2: Говорите за тази сграда, която от страната на главната, така да кажем,
3: да,
2: за пловдивчани. Тя във вашия проект ще изчезне, ще бъде премахната. Казвате, под нея има археология. Какво и как тя ще се експонира?
3: Премахайки сградата, самата археология, тя е била експонирана преди построяването на този модерен комплекс. Ние всъщност връщаме експонирането на тази сграда, което е било около 2000-та година, по проект на архитект Румяна Пройкова, която е всъщност и идеята за първообраза на този подлез. Това, което се случва с този проект в момента, е връщаме първообраза на този подлез, както е изглеждал преди. Като акцента тук наистина археология и цялостно вписване в цялата културна концепция на града.
2: Всъщност тази сцена, за която стана дума и в репортажа, тя ще бъде там, на това място, на голямата сграда в началото на подлеза.
3: Да, върху голямата сграда ние ще направим сцена за малки представления, като нещо като културен хъб. Ще има възможност за 100 човека да наблюдават седящи места и ще има и възможност за правостоящи, които ще застанат отгоре върху улицата на модерното ниво на града и да гледат надолу.
2: Като казахте улицата, много са коментарите, които последваха тази новина и очакването за реконструкция. Един от тях беше каква сцена, какви представления, като това е в близост до натоварения булевард с автомобилен, с автобусен трафик.
3: Да, близо е, но то се намира на друго ниво. То е на 4,50 под нивото на модерния град. Отделено е от общата лудница, ако мога така да кажа, на града. Но също така можем да кажем и за античния театър, който супер успешно се справя с всичките културни мероприятия, които се ангажират. То е точно над тази улица, за която говорите. Над този трафик. Но това не му пречи изобщо да изпълнява функциите си на културен хъб.
2: Добре, да влезем от това пространство, което става Сена, напред на изток по Римската улица. Там отстрани са разположени и постоящи сега търговски обекти, но пък в края на подлеза е античната сграда, която имаше нужда от грижи, има нужда от експониране, да, от своя разказ. Какво водете ни нататък по улицата?
3: По античната улица, движейки се, ще бъде извършен ремонт на малките магазинчета и те отново ще бъдат привлечени към обществения живот на града. Повечето ще се превърнат в туристически центрове. Ще има един информационен център голям в края на подлеза, там където е сграда Ирене. И ще стане един общ комплекс туристически.
2: А има ли там останки, освен на автентичните камъни на улицата, автентичната и настилка, която трябва също да бъде експонирано, показано, осветено, оживено и как?
3: Има. Значи историята на този комплекс е страхотна. Просто трябва, нали, пловдивчани да отидат и да се запознаят, след като приключим с проекта.
2: Въпросът е как да стане това, защото сега наистина е едно много тъмно, неприветливо място,
3: да,
2: което ако не си го знаем, не разказва за себе си.
3: Да, значи това е основната цел на проекта, отново да си вземем това пространство, да може да се експонира и да се покаже и разкаже на зрителя какво е било. Ще има информационни табели в двата края на подлеза, които ще разказват повече за пространството и ще изглежда тотално различно от сега, което сме свикнали да гледаме тази стъклена постройка, която взема 90% от обема на подлеза.
2: Тъй като вървим на изток, излизаме в посока към понеделник пазара, там е античната вила Ирини.
3: Да.
2: Как завършва комплекса и вашия проект нататък?
3: Ами, проект обхваща без подлеза само частта, където е стъклената сграда в момента. За сграда Ирини ще имат отделно проект, но там в момента все още се прави задание за това нещо. Очакваме скоро и това да се случи за този търговски туристически център, извинявам се.
2: Какво беше предизвикателството за вас? Ревниви сме, а пък специалистите, археолози, историци още повече към съчетаването на модерни градски елементи с античност, тъй че да не се отиде в някакъв кич или пък недопустима намеса върху археологически паметници. С какви материали там трябва да се работи и как да се съчетае миналото с съвременността?
3: За мен основното правило при археология е да слушаме археолога, защото тези хора са основните двигатели в такива проекти. Смятам, че археолог Майя Мартинова е тук специалиста. Тя беше изключително полезна в проектирането, даде ми насока на къде да продължим. Най-важното тук акцента ще бъде археологията. Ние разкриваме и всичко е около нея. С минимална намеса, възможно най-минимално се намесваме ние. Използваме естествени материали, камък, дърво, осветяваме всичко, озеленяването е специфично. Не използваме дървесни видове, които могат в последствие да с кореновата система да разрушат археологията. Всичко е направено около археологията и запазването й за бъдещите поколения.
2: Какво ще струва според ваши наблюдения, може би изчисления или пък прогнози изпълнението на такава задача? И какво време ще отнеме?
3: Значи, след одобряването на проекта, вече имаме зелена светлина да продължим с другите специалности, които са електроинсталациите, ВК-инсталациите, ОВК-инсталациите, когато всичките тези части бъдат събрани заедно, ще изготвим подробни количествени сметки и ще предоставим на община Пловдив. И тогава ще стане ясната точна сума, която ще бъде за изпълнението. И сроковете, защото трябва да се знае и сложността на тези инсталации.
2: Имате ли мечтан срок? Очакван срок?
3: Надявам се до края на годината да започне проекта като изпълнение. Много искам това да стане. Предполагам, че с така, сериозни усилия би могло другата година до средата да приключи. Но е амбициозен проект, който трябва да му се дали нужното внимание и да не се прибързва.
2: Освен на практичните въпроси и задачи, които очевидно ви предстоят, да завършим с така вашето вълнение на творец да работите по тази тема, по този проект. Какво беше?
3: Аз винаги съм много развълнуван, когато започна да работя някакъв археологически обект, защото това е нашата история, която трябва да съхраним. Всеки обект е изключително специфичен и трябва да му се отдели нужното внимание. Този обект ми е така много на сърце, защото от едната страна на улицата живееше баба ми, от другата страна съм аз малко по-надолу. И общо взето като дете буквално по 4-5 пъти на ден минавах през този подлез. И гледайки това, за мен е обезобразяване с тази стъклена сграда, много ми тежеше. И това беше основният двигател като мотивация за правенето на този проект. Да върнем това пещанство, както ще го спомним като дете.
2: Хубаво е, че има и лична история във всичко. Пожелаваме успех на проекта. Разбира се, ще следим как ще се движат нещата. За вашия разказ и разговора благодаря. Архитектът Димитър Чугаланов, който проектира подлез археологически, такъв какъвто би трябвало да изглежда. Проектът приет от Националния институт за културно наследство.

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Дружеството на пловдивските художници открива общата си изложба Оперна гледна точка реалност, образът като преживяване. Експозицията е разположена в две пространства, галерията ДПХ и галерия Пловдив в сградата на Общинския съвет. В нея са представени над 70 произведения на повече от 50 автори в областите на живописта, графиката, скулптурата и фотографията. Нека чуем интервюто, което даде за Радио Пловдив куратора на изложбата Ирина Гърдева.
3: В изложбата може да се видят доста разнообразни видове изкуство, живопис, графика, скулптура, рисунка, фотография в две изложбени пространства. Галерията на ДПХ, която е на цар Борис III, обединител 153, и галерията в Общинския съвет в Сенти Велишки 20. Имаме автори, които са утвърдени имена, имаме няколко споменателни участия, с които можем да видим по какъв начин е третирана формата в предишните години. Може да се направи така една съпоставка в момента, как това пък резонира с работи, които са направени през тази година, съвсем нови неща от по-млади автори. Смятам, че ще има едно много добро разнообразие, допеки зрител, надявам се, ще остане доволен от нивото.
4: Възпоменателни участия имате. На кои автори са възпоменателните участия, с кои творби?
3: Ма работи на Петко Москов, на Минчо Панайотов, Геракси Гераксиев, на Христо Желязков.
4: С колко творби участвате? С една или с повече?
3: С по една е, и има и с по две. Геракси Гераксиев има две неща.
4: Какво стои зад заглавието Отправна точка реалност, образа като преживяване?
3: Идеята на тази изложба като цяло е да покаже работи, при които имаме нещо конкретно разпознаваемо от действителността. Нещо, което всеки художник прави. Ние с това сме започнали своя професионален път с рисуването на действителността. От нея сме се учили цялото развитие на изкуството до определен момент, до появата на абстрактното изкуство гравитира около това да бъде изобразена реалността по един или по друг начин. Разбира се, може да бъде и силно променена, да бъде в един поетичен, сюрреалистичен, символичен даже така нюанс. Да се рисува нещо, което е от реалността, е много благодатно, защото и светлината, и цвета, и формата, всичко е буквално пред нас. Традицията в изкуството е изключително богата в този аспект. И в някаква степен то си продължава тая линия на развитие. Художниците никога не са изоставили. И както показахме по-рано през годината формата абстрактно изкуство, така правим и изложба, в която не е точно реалистично изкуство, но все пак не е и абстрактно. Тоест, това е обратното на чисто абстрактното изкуство. Макар че то няма как да бъдат напълно разделени.
4: В изложбата участват повече от 50 автора с повече от 70 произведения. Трудно ли се обединяват толкова различни творчески почерци около една обща тема, макар и тя да е свързана с реалността, преживяването, образа?
3: Да, може да се каже, че трудността идва от това, че каквото и да се направи, както и да се организират нещата, стоят малко, разбира се, разнородни. Просто всеки автор се стои зад своята работа. Все пак, когато се подреди една изложба в изложбеното пространство, някак тя по някакъв начин работите сами помежду си се хармонират и дори в момент първоначален зрителя да изпитва някакво чувство за дисонанс или твърде много различни неща, като се предстои известно време, не знаю точно как се случва, но те взаимно се хармонизират. И накрая се става така една експозиция, която работата на един автор някак подкрепя работата на другия автор, за да бъде по-добре разбрана. Все едно като една общност от хора, които са събрани на едно място и спокойно може да се проведе един диалог с тази цяла общност, тази цяла група от хора. Навсякъде има по нещо, което може да се види и да се разбере. И самото гледане на художествени произведения е активен процес И когато един човек мине през една изложба, той като погледне самите работи една с друга, впечатлението от едната работа по някакъв начин подпомага и впечатлението и от другите работи. Те затова са в едно общо единство, един общ ансамбъл. И ще бъде издаден каталог от изложбата. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма Култура. И ще бъде издаден и каталог, и това вече ще остане своята така писмена историческа следа в изявите на Пловдивски терен, Пловдивското изкуство. И не само да, и участниците, които изобщо са включени вътре, изобщо българското изкуство.
4: Наред с утвърдените имена, казахте, че присъстват и млади автори. Какъв е процента на младите автори? Колко са те? А пък и какъв диалог се получава между различните поколения художници?
3: Не съм много на брой общата цялост, но все пак младите общо взето носят едно по-друго усещане за действителността. Един по-различен поглед за нея. Едно ново светоусещане, което някак се чувства, че е по-различно в сравнение с усещането от преди години, които го има в работите на художниците, които са вече така с достатъчно опит зад гърба си, и не само. Защото той опит, когато се прави едно художествено произведение, не касае само опита в това да се създава изкуство, а и житейски опит. Това много променя нещата с времето в един или в друг план, но младите пък имат едно друго състояние на нещата, друга нагласа. Ще може да видите, има и скулптура, има и графика от млади автори и живопис, по-различни са. Сега трудно е с думи, нали, да мога да кажа нещо, което е конкретно за тях характерно, защото и те са различни хора. Освен това, нямам и така една практика, фотографа като заснеме работите, за да се направи каталог, да си ги публикуваме и в страницата, която е в социалните мрежи, Дружеството на пловдивските художници. И така да могат да гледат изложбите и хора, които няма да имат възможност да ги видят на живо. Разбира се, не е същото, като да се гледа работа в оригинал, но пък си остават така една дигитална следа и дори след време могат да бъдат видени, което си има своите много големи предимства.
4: Да кажем имената на младите автори, кои са те?
3: Паула Пърбова, Адриана Озунова, Кити Тенчева, Валентин Иванов. Те и друг път са правили изяви с Дружеството на пловдивските художници. Те са наши членове. Имат вече зад гърба си няколко така участия от нашия културен календар. Очакваме публиката. Добре дошли сте да разгледате изложбата и в двете експозиционни пространства. Като в Асенти и Велешки 20 експозицията ще се задържи дори по-дълго, до края на август. Докато в галерия ДПХ на цар Борис III, обединител 153, там ще бъде до 15 август, след това следва едно биенале на съвременното изкуство, което се открива на 19 август.
0: По първи петли. По първи петли.
2: По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работи музикалният редактор Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход, проверява столичната полиция. Според италианска неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори и след намесата на полицията. Външният министър на Италия, Антонио Таяни, определи станалото като, цитирам, форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. А полицията в Банско е предотвратила физически сблъсъци в хотел между група български младежи, които обиждали и предизвиквали група чужди граждани с еврейски произход, участници в семинар. Свидетели споделиха, че групата български младежи са знали предварително, че на семинара в хотела ще участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланика на Израел у нас. По случай образована преписка, която е докладвана в прокуратурата. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни. Допълнителни 25 милиона евро на Селта за приема на непълнолетни мигранти ще отпусне испанското правителство. По официални данни в града има 862 чужденци под 18 години, предава кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Средствата са предназначени за грижа за непридружените непълнолетни мигранти, пристигнали в града по време на миграционната криза, съобщи министърът на приобщаването Елма Саис. Тя поясни, че тази сума е допълнение към вече отпуснатите 5,5 милиона евро през юли. С това решение правителството показва, че е подкрепило и ще продължи да подкрепя Селта и по-специално най-уязвимите в автономния град, коментира Саис. Преди дни местната администрация обяви, че ще пригоди склад и промишлена сграда, за да осигури повече места за прием на непълнолетните мигранти. Освен това, испанската информационна агенция ЕФЕ цитира свои източници, според които са създадени два образователни центъра за грижа за непридружени непълнолетни лица, пристигащи в автономния град, конкретно за момичета. Министърът на младежта и децата Сира Рего ще посети Селта през следващите дни, за да проследи ситуацията и да задейства всички налични механизми за осигуряване на достойни условия за прием на всички тези деца и младежи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Иран и Оман напредват бавно към сключването на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това дали Съединените щати ще вдигнат блокадата над иранските пристанища, докато администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделката, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отварянето на пролива. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, жертви има и от двете страни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по три плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон.

0: на разпространението и за ликвидирането на огнищата на болестта. Общо 8 са огнищата на шарка в момента. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 22 в Сливен и Петрич, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 23 във Варна. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево, ако и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Министерският съвет ще проведе заседание, на което ще одобри начало на работата по бюджета за следващата година. Предвидено е да бъде отменено правителствено решение от миналата година за временно ограничаване на износа на нефтопродукти за държави от Европейския съюз и ще се обсъжда проект за откриване на Институт Център за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев в структурата на Софийския университет. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Дежурни екипи останаха през нощта край локализирания вчера голям пожар край Брезовското село Стрелци. Пламъците обхванаха площ от 2000 декара. Две са тлеещите огнища. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи водосвет в рамките на поклонническия маршрут Рилският чудотворец, организиран от Богословския факултет на Софийски университет и Българския туристически съюз. Във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за много високи температури в първите дни на август, Столичната община обособява 3 пункта за раздаване на безплатна минерална вода на ключови места пред Софийския университет, при метростанция Сердика, при пилоните на Националния дворец на културата. Между 10 и 17 часа ще работи и демонстрационното климатично убежище на улица Веслец. Там гражданите могат да отдъхнат на хладно и да пият вода. От днес териториалното поделение на Националния осигурителен институт София град на булевард Александър Стамбулийски ще обслужва гражданите от 7:30 вместо от 8 часа и ще работи до 16 часа и 30 минути. Временната промяна се въвежда заради високите температури. 4 региона в Гърция са поставени под най-висока степен на пожарна тревога, заради очакван много висок риск от горски пожари днес. Атика, Централна Гърция, включително остров Евия, островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Гърция продължава да се бори с последиците от няколко големи пожара през последните дни, включително в Западна Атика, където огънят засегна големи горски площи и наложи евакуация на жители от някои населени места. Във Вашингтон предстои извънредно заседание на Постоянния съвет на Организацията на американските държави за Никарагуа. Държавният глава на Никарагуа Даниел Ортега поиска в края на юли промяна в Конституцията, с която президентският мандат да бъде удължен от 6 на 7 години. Миналата година президентският мандат беше удължен от 5 на 6 години, което отложи изборите за 2027 година. Миналогодишната реформа също така издигна съпругата на Ортега, вице-президентката Росарио Мурильо, до поста съпрезидент. Опозицията разкритикува този ход като средство за задържане на президентското семейство на власт за неопределен срок. В емисията новини следва прогноза за времето. Ще я чуем от Ралена Димитрова.
2: Днес ще бъде слънчево, ако и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 август, сряда. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложени санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия. Според сайта на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, без промени през последните 6 часа са нивата на реката при Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Заради високите температури в София, териториалното поделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски ще започва работа с половин час по-рано, от 7 часа и 30 минути. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира репортерът ни Елена Бейкова.
2: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините Елена Байкова.
0: Община Варна също организира раздаване на минерална вода за гражданите в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района на катедрален храм Успение Богородично. Предвидено е пунктовете да работят между 11 и 13 часа. Пожарите край Мадрид и Авиля окончателно са овладени. Всички евакуирани жители са се завърнали по домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Извънредната ситуация, породена от горските пожари,

0: Сигнализират на телефон 112 за евентуални повреди по дървета или електропроводи. В провинция Авила, където пожарът изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, правителството на автономната област Кастилия и Леон вече обяви процедура по кандидатстване за първоначални обезщетения. Домакинствата могат да получат директна помощ в размер на 500 евро за покриване на неотложните разходи, свързани с евакуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гърция продължава да се бори с последиците от няколко големи пожара през последните дни, включително в Западна Атика, където огънят засегна големи горски площи и наложи евакуация на жители от някои населени места. 4 региона в Гърция са поставени под най-висока степен на пожарна тревога заради очакван много висок риск от горски пожари днес, съобщава гръцкото Министерство на климатичните кризи и гражданската защита, цитирано от Катимерини. Червен код е обявен за Атика, централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Албания също е изложена на повишен риск от горски пожари през горещите и сухи летни месеци. Албанските власти мобилизираха 730 служители през последните 24 часа за справяне с 20 огнища на горски пожари в различни части на страната, предаде БТА. Борбата с пожарите в няколко региона на Франция продължава. Официално туристите са призовани да се върнат на Атлантическото крайбрежие възможно най-бързо, след като горски пожари опустошиха региона през последните седмици, предава ДПА. Качеството на водата и въздуха в региона са възстановени, заяви Френското министерство на туризма. Остават в сила единствено забраните за достъп до конкретни райони, отчасти заради риска от падащи дървета. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близкия изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералния секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческия и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Алакса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесант обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман. Израел затяга правилата за нанасене на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии. Вестник Хаарец написа, че началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. Израелският премьер Бенемин Нетаняху написа по-рано в социалните мрежи, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. Нова размяна на удари между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Убит един човек, а най-малко 24 са ранени. Сериозно

0: са повредени сгради в няколко района на Киев. Военната администрация на града съобщи, че са били атакувани 7 обекта. Кметът Виталий Кличко заяви, че е бил разрушен склад близо до центъра. Възможно е да има хора под развалините. Експлозии са се чули в целия град. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украина. По-рано Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той нарича случилото се руско сафари с дронове срещу мирни жители. Той подчерта също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Днес е последния ден, в който митрополитския храм Света Неделя е домакин на чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица. Вярващите могат да се поклонят пред светинята до 16 часа. Пред репортера Виктория Тодорова поклонниците коментираха.
2: Не се случва често. Предишната икона мироточива, която идвала, беше монреалската, пак иверска икона, която беше дошла от Канада. Това е голямо събитие все пак.
3: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Независимо, че съм се поклонила няколко пъти, все пак това усещане през целия ден, навсякъде където и да съм, се усеща. Невидимо и видимо.
1: Веднага след това иконата ще отпътува за град Дупница. Патриарх Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа. Очакват се вярващи и туристи дошли на Седентериевски езера да посрещнат негово светейшество. Още от кореспондента Кирил Фарин.
4: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в параки за свети Георги в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Гола вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Чуйте треньора на Левски Хулио Веласкес.
6: Считам, че изиграхме много сериозно и много добър матч. Определено ние бяхме отбора, който заслужаваше победата. Дори можеше да победим с по-добър резултат. Тотална доминация с топката, по-голямата част от срещата прекарахме в половината на противника. Момчетата разбраха много добре какво и се изисква от тях в този матч. Много добре позиционно атакувахме. Много добра реакция след загуба на топката и изобщо стояхме добре и за защита. Постигнахме това, което търсихме, бързо да си връщаме топката, отново да сме в атака и да стоим постоянно в тяхната половина. Заради всичко това, считам, че отведахме матча там, където нас не устроиваше, там, където търсихме. Горд съм с футболистите, направиха много хубав матч. Накараха и хората да се забавляват. Много благодарен на публиката, която създаде прекрасна европейска атмосфера.
5: Други резултати. Рарат Армения, Целие, Словения 2 на 1. Мялби, Швеция, Слован, Братислава 1 на 2. Апоел, Беер, Шева, Израел, Цървена звезда 1 на 0. Динамо, Загреб, Као 0, Жалгирис, Литва 5 на 0. Олимпиакос, Нимеген, Нидерландия 0 на 0. Роял, Юнион, Белгия, Бодю, Глимт, Норвегия 3 на 3. Спарта, Прага, Лион 2 на 1. Днес ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Часове преди матча гръцкият клуб официално обяви привличането на Леви Гарсия от Спартак Москва. Футболистът от Тринидад и Тобаго пристига под наем за една година, като в договора е включена и опция за закупуване, а общата стойност на сделката е малко над 13 милиона евро. Нападателят познава добре гръцкото първенство, защото в продължение на 5 сезона игра за АЕК. В последния матч на втория кръг от втора футболна лига Монтана победи с 3 на 1 Несебър. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджиск, Мазовецки, Полша с награден фонд над 97 000 евро, като елиминира японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. За място на четвъртфиналите българинът, който премина през квалификациите, ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс от Испания, 236-ти в света. На турнир в Пловдив от същата верига Пьотър Нестеров се класира за втория кръг след успех с 7 на 5 и 6 на 1 над италянеца Лоренцо Анджелини. Получилият покана от домакините Иван Иванов отпадна след загуба с 0 на 6 и 0 на 6 срещу седмия поставен в схемата сърбинът Огнен Милич.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
7: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 23 в Сливен, а по Черноморието са между 21 и 24 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево, око и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток, северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 км в посока Бургас. Ограничен е достъпът до аварийните ленти от 229 до 286 км в двете посоки, от 237 до 239 и от 240 до 273 км в посока София. По магистрала Хемус при 34-ти километър в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37-ми до 86-ти километър в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Хоризонт. Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
5: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: всички.
1: Добро утро от екипа на лятното издание на Преди всички. Редакторът на предаването Борислава Борисова, звукорежисьорът Камен Жеков, музикалният редактор Стиляна Алексиева и от мен Юлиана Корнашева.

0: преди всички.
1: Едва преглътнали новината, дошла от Европейската централна банка, че поскъпването на енергията заради войната в Близкия изток вероятно ще забави икономическата активност в еврозоната, като най-силно ще бъдат засегнати домакинствата с най-ниски доходи. И ни връхлетя новината за енергийната криза, причинена от жегата и безводието на Дунав. Новина, която зачерта въпроса колко ще ни струва, за да извади на дневен ред питането ще има ли ток изобщо. Имаме ли достатъчно заместващи мощности, ако ЯЕЦ Козлодуй, подобно на други атомни и въглишни централи, спре работа заради ниското ниво на река Дунав? Или пък е възможно страната ни да се окаже печеливша от енергийната криза в Централна и Южна Европа? Тези ми въпроси са към Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Здравейте, господин Зарчев.
2: Добро утро, здравейте.
1: Само да кажем, че Централното диспетчерско управление, това сте хората, които казват какви мощности трябва да бъдат пуснати, кои да си почиват за момента, така че да има ток за всички, включително и да има ток, който ние да изнасяме. Сега, това, което разбрахме вчера, че няма риск АЕЦ Козлодуй да спре работа заради водата. На този етап.
2: Да, това сочат всички официални данни. Също ръководство на централата ни уверява, че в момента няма риск, така че не очакваме проблеми в електроенергийната система. В интерес на истината няма да е нещо ново. Случвало ни се и преди. Разбира се, не по тези причини, а по други причини. Да имаме спирания на един блок в АЕЦ Козлодуй и не е бил проблем. Сега по същия начин имаме достатъчно заместващи мощности. Разбира се.
1: Сега, господин Зарчев, обаче да. То ви се е случвало, ама не ви се е случвало в ситуация, каквато е в момента. Да няма мощности, които да са наоколо около нас, т.е. да нямаме и никаква възможност да разчитаме на това, че от някъде ще можем да внесем. Т.е. това, което трябва да сме абсолютно сигурни, и защото ако се стигне до спиране, то ще бъде спиране не, предполагам, на един блок, а директно на двата блока, нещо, което или поне намаляване на мощността, нещо, което гледаме по другите ядрени централи, които са наредени по река Дунав.
2: Да, така е. В интерес на истината ще донесе допълнителен натиск върху електроенергийната система, но към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител и ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос.
1: Това е в хипотезата, ако се наложи АЕЦ Козлодуй да спре работа, още един път повтаряме, към момента такъв риск не съществува. Казвате, да. Имаме допълнително мощности. Какви са тези мощности?
2: Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се разполагаме с водно-електрическите централи. Тази година беше много хубава по отношение на язовирите, тъй като валежите и снеготопенето преди това ги напълниха до нива, каквито честно казвам не съм виждал през последните поне 7-8 години, може би и повече. Така че към момент имаме доста голям воден ресурс.
1: Колко?
2: Някъде запасения е около 1 880 000 мегаватт часа.
1: Това процентно каква напълняемост на язовирите представлява? 70?
2: 80-85%. По различните язовири е различно. На общата запълняемост е горе-долу около 85%. И въпреки напоителния сезон, който в момента тече, знаете, че там има доста големи количества, които отиват за напояване от комплексните язовири. Въпреки това, техните нива остават изключително високи. Имаме няколко машини, които са изведени по различните централи за ремонти, за рехабилитация, за текуща поддръжка, но като цяло разполагаме с около 2000 мегаватта мощности само във водно-електрически централи.
1: Което е почти равно на мощността на АЕЦ Козлодуй на двата и блока, работещи в момента. Сега тук обаче не е много добре да използваме целия си воден ресурс. То е ясно. Въобще да задам ли въпроса за Павец Чаира или да си мълча?
2: Защо? Задайте въпроса за Павец Чаира.
1: Ами задавам го.
2: Два блока в момента.
1: Да?
2: Има два хидрогенератора, които работят там. Те горе-долу всеки ден, когато имаме излишък през дневните часове, качват вода в язовир Белмекен и вечерно време работят и двата. Като и двата работят в момента по график на максимална мощност, няма никакъв проблем с тях. И откакто приключи рехабилитацията на тези двата, мисля, че беше май месец, от тогава не са спирали. Ежедневна работа има от тях, така че нямаме проблем. Поради тази причина съм спокоен на тема покриване на върховите товари. Но, както правилно отбелязвате, не би било добре този воден ресурс, тъй като ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да им стигне за много дълго време. Имайте на предвид, че ние към момента харчим около 100 000 мегават часа на денонощия.
1: Да.
2: А пък ако жегите продължат, най-вероятно тази консумация ще се увеличи, тъй като, знаете, сградите продължават да се напичат, все повече енергия необходима за охлаждането им. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно, ако се задържи времето такова, каквото е в момента.
1: Имаше минали години с рекорди. Рекордите обикновено биваха през зимата. Сега вече летни ли са тези рекорди в потреблението и дали очаквате да щупим този рекорд, който беше поставен? Колко беше? 5300 мегаватта ли беше най-голямото потребление?
2: Значи 5500 мегавата сме стигали през лятото от потребление, но сега не очаквам да стигнем до там. Предполагам, че около 5000-5200 мегавата ще ни бъде максималното потребление. Все пак имайте на предвид, че тази година не е толкова топло, колкото дори миналата година.
1: Ето юли беше така, ама август...
2: Август е по същия начин. Миналата година август бяха непрекъснати жеги през целия месец. Товара на електроенергийната ни система за цялата година беше цели август беше с около 10-12% по-висок, отколкото е тази година. Така че все пак имаме едно намалено потребление, което се дължи наистина на доста по-приятното лято.
1: АЕЦ Козлодуй в момента съм си отворила вашата страница и гледам, че покрива 45% от потреблението. Вецовете са с много малък процент. Фотоволтаиците, които обикновено по обедните и следобедните ранни часове стават по-големия производител, дори от АЕЦ, по-големия дял покриват. В момента те са с 12% и тецовете, за които сега ще ви попитам, са с 23% от общото производство. Кои тецове в момента работят?
2: Марица Изток 2 работи в момента с 5 блока, тъй като 3 са в ремонт в момента, т.е. не разполагаме с пълната мощност. Все пак напомниме, че е лятото. През лятото обикновено тези оператори използват времето, за да могат да се подготвят за зимата, когато товара е доста по-голям. И съответно, производство от фотоволтаици от ВЕИ е доста по-ниско, особено при нашия състав на ВЕИ. Тук, тъй като знаете, че ние имаме предимно фотоволтаици, някъде около 6800 мегаватта ни инсталираната мощност от фотоволтаици, докато по отношение на вятъра сме на същата инсталирана мощност, на която бяхме и 2012 година, т.е. около 714 мегаватта.
1: Да, ама в момента виждаме, че не можем да разчитаме на фотоволтаиците в тези часове. Най-високото потребление видяхме в Европа, че тогава, когато хората се приберат от работа. 18 до 20-22 часа, тогава също фотоволтаици няма. Тоест в пиковите часове ние на тях не можем да разчитаме така, както разчитаме по обяд. Така ли е? Това ли е картината?
2: Да, това е картината. За щастие имаме доста батерии към момента, тъй като стигнахме, даже бих казал, вече 6000 мегаватта инсталирана мощност и около 15 000 мегават часа, може би 16 000 мегават часа, като запасена енергия, която е достатъчна за покриването на 2-3 часа от вечерния връх. Така че тези батерии в момента през деня запасяват енергия от фотоволтаиците. Както казахте, в интерес на истината, в следобедния връх фотоволтаиците достигат, даже вчера ги видях, на 4700 мегаватта сумарно, което са 2.5 блока на АЕЦ. Разбира се, това продължи за 30 минути, тъй като, знаете, променливия ресурс, нагряването на повърхностите и така нататък не им позволява да произвежда така, както произвежда една конвенционална базова централа. Но тази енергия беше съхранена в батериите и в вечерния връх достигнахме към момента даже износ, подпомогнахме съседните системи с около 3800 мегаватта.
1: И в момента изнасяме за Румъния и за Сърбия. Внасяме от към Гърция и Турция, това, което показват графиките. Някой казва, че внасяме от Гърция, съхраняваме го в батериите и после ми го продаваме на по-високите цени. Техните фотоволтаици, така ли е?
2: Ами да, и такива моменти има. Разбира се, в момента най-големия натиск върху системите е тези, които са към Централна Европа. Румънската система започва да изпада все по-голям дефицит. Знаете, че унгарската система вече изпадна в дефицит след спирането на ПАКШ. Така че заявките за електроенергия и заявките за внос стават все по-големи, специално към Централна Европа. И поради тази причина, дори на графиките на нашия сайт, може да видите как северното ни сечение, т.е. тези връзки, които имаме към Сърбия и към Румъния, на практика са натоварени почти непрекъснато с електроенергия, която изнасяме в тази посока, тъй като трябва все пак да знаем, че системата е свързана. Тя работи в паралел и тази електроенергия, тя просто изтича от България, да кажем, в северната й част. А пък всичките доставки, тъй като все още има свободна електроенергия, пристигат от юг.
1: Така, казвате, изтичат на запад и на север в момента, но
2: да.
1: Това нещо се нарича капацитет. Този начин на преноса пък същевременно чухме сега покрай кризата в Унгария, че има ограничения на обема енергия, който Словакия може да прехвали към Унгария. От друга страна, стигна се до там Украина, която е във война, да изнася ток за Румъния, не знам от Румъния дали продължава натам към Западна Европа. Това отново поставя въпроса за сигурността и за балансирането в цяла Европа вече, не само на Балканите.
2: Да, така е. Ние това го изпитахме още по-миналата година. Тогава имаше една обща позиция, която беше на всичките държави от регион Югоизточен. Тъй като всяка година, когато започнат тези годишни ремонти на базовите ни мощности и на практика останеме без тях, при повишаването на температурите и съответно повишаването на натоварването на електроенергийните системи, цените започваха да растат. Бяха дефинирани доста мерки, с които да облекчим това натоварване, но на практика крайната мярка, която остана, е развитие на междусистемната свързаност. За наше съжаление, тук вече ние не сме страна по въпроса, тъй като тесните места на практика се появяват Румъния-Унгария и Унгария-Австрия. Т.е. зависят от други държави, разбира се, членки на Европейския съюз. Има доста планове тази свързаност да се развие, но кога не бих могъл да кажа, дори не се наемам да прогнозирам.
1: Сега тези заявки за доставяне на ток до Унгария, казахте, до Румъния, ще ми кажете и в какви количества са, но те са директно към вас по линия на някаква аварийна помощ, защото има такива договори, или това е ток, който ще бъде изнесен през търговци?
2: Това е пазара. Това е електроенергията, която търговците изнасят. На практика знаете, че ние работиме в среда на пазарни обединения и на практика оператора се намесва доста лимитирано, и то само в рамките на до 45 минути, ако се появи сериозен небаланс между производство и потребление. Като съответно ние си имаме всички процедури, да, правилно отбелязахте, имаме договори за аварийна помощ, но ние не сме стигали до там. Сега в момента всичко, което виждате, е резултат от работа на електроенергийните борси и на свободната търговия.
1: Колко искат двете държави конкретно от нас като количество електроенергия и дали сме в състояние да ги осигурим?
2: Конкретно от нас не бих казал колко искат от борсата и от пазара. Да. Някъде около за Румъния е между, в различните часове, между 2000 и 3500 мегавата. А според зависи на натоварването на тяхната система. Знаете, че от час в час натоварването е различно. А пък, доколкото знам, в Унгария се очаква около 4000 до 5000 мегавата на час недостиг на електроенергия. Разбира се, те получават и доста електроенергия от Централна Европа, от Германия, от другите държави, през свързаните пазари.
1: Да.
2: Но това, което ние може да предоставим на практика по нашите северни сечения, са мощности от порядка на 3000 мегавата, 3000-3100 мегавата. И разбира се, пазара успява да употреби целият капацитет, който сме предоставили. Трябва да ви кажа, че аз такова чудо наистина не съм виждал. Значи стигаме до 32 000-33 000 мегаватт часа на денонощи износ, като дори достигнахме в вечерния връх до 4000 мегаватта за един час електроенергия, която беше изнесена от България. Представете си, нашия целият товар е около 4000... Айде, това беше миналата седмица, 4200 мегаватта,
1: да грубо
2: 4400, буквално 50/50 близо.
1: Да. Казвате, че такова нещо не сте виждали, такова чудо не сте виждали, т.е. никога до сега не е било?
2: Не, не. Най-големия исторически износ, който е реализирала България, това гледахме с колеги, е достигал до 2100 мегавата през предишни години. Това беше през 22-а година, когато там беше газовата криза, точно след ковида. И тогава наистина имаше огромни цифри, но преди това ние такива износи не сме правили.
1: Добре, много ви благодаря. Още един път надяваме се да няма риск за АЕЦ Козлодуй, той да спре работа заради ниските нива на река Дунав, така както ни уверяват управляващите. Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор.
0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол оф Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
4: Преди всички.
5: За да се справят с недостига на ток, някои от европейските страни, засегнати от кризата, ограничиха използването на климатици. Интересно е как стои обаче този въпрос у нас. Пускаме ли си повече климатиците сега в жегата или цената на тока ни спира да го правим? Поскъпнаха ли уредите и монтажът им? И колко се чака за поставяне или пък ремонт на едно охладително тяло? Отговорите на всички тези въпроси потърси Даяна Маринова. Нека чуем.
6: Високите температури карат все повече хора да инвестират в климатик. Освен избора на подходящ модел, обаче, важно се оказва и кой ще достави и монтира уреда. Именно през летните месеци най-често възникват и споровете между потребители и търговци. От Асоциация Активни потребители отчитат, че с увеличението на продажбите нарастват и сигнали за различни проблеми. Според Йоана Стоянова, най-честите оплаквания са свързани с забавени доставки, некачествен монтаж, допълнителни разходи, които не са били договорени предварително.
7: Първата стъпка винаги проверяваме дали търговецът е реален, ако успеем да видим неговото AKI, там да го проверим. Това вече е доста така стъпка за потребители, които са доста активни, но е нещо, което също, ако някой е по-мнителен, би могъл да направи, да провери дали съответният търговец е регистриран в търговския регистър. А вече втора стъпка е да разгледа какви модели предлага той и да разгледа при какви условия ги предлага. Повече от търговци, специално по онлайн пространството, имат доста изчерпателна информация относно условията, при които те предлагат своите климатици. Можем да изчислим колко хората смятаме, че ни излезе съответния климатик, да направим първа връзка с търговеца, да видим каква оферта той би ни дал, какво той ще ни каже за съответния модел, тъй като при този си устройство, в зависимост от устройството, което изберем и място, къде се намираме като населено място, и моделът има някакви специфики, има търговци, които може да не доставят до съответното населено място. По време на кампанията имахме потребители, които се обаждаха от наистина по-труднодостъпни населени места, където дори да бъдат посетени от търговец, което обикновено допълнително се заплаща това посещение, може да се окаже, че е малко по-трудна инсталацията с оглед самата сграда или самото разположение, потенциално разположение на климатика в помещението. Затова има доста технически изисквания, които също трябва да бъдат добре обсъдени с търговеца, да се оговори един оглед на място, за да се прецени дали сградата е подходяща с инсталация на съответния климатик, който ние сме си харесали, да се прецени колко горе-долу би излязло като разходи, да се има предвид, че ако живеем в някои от по-далечените населени места, е възможно да имаме допълнителни разходи, свързани с доставката, с огледа на правилния търговец, с прегледа и изчисленията и всичко останало, което е свързано с вече самата инсталация. Тук условията между търговци са много различни и ние бихме дали като съвет да поискаме оферта на два търговеца. Ако търговецът му е предоставил подвеждаща информация или се е съгласил при едни условия, с което последствие по време на изпълнението на договора се отмята и иска да бъдат осъществени при други условия техните задължения, може да сигнализира до комисията защита на потребителите, тъй като това е нелоялна търговска практика и тя следва да бъде санкционирана. Ако имаме некачествен монтаж или монтаж, по който по някакъв начин се е нарушило облика на стаята, имаме с някакви по-извънредни случаи, в които имаме некачествено изпълнение, е възможно потребителите да търсят своите права и по съдебен ред, когато тъй като там те могат да претендират доста по-голяма сума като обезщетение за нанесените щети по техния имот.
6: Стоянова съветва потребителите да не избират изпълнител единствено според най-ниската цена. Преди покупка е добре да проверят дали фирмата предлага писмена оферта, какви са гаранционните условия и какво точно включва услугата по монтаж. Миналата година активни потребители са провели независимо изследване на различни модели и климатици. Изводът според Стоянова е, че по-високата цена не винаги означава по-добро качество или по-нисък разход на електроенергия.
7: Забелязахме, че вече потребителите се насочват към по-енергийно ефективни климатици. Това означава, че основното послание на нашата кампания е било достигнато и хората вече по-внимателно избират моделите.
6: От бизнеса отчитат застой в търсенето на климатици поради спада на имотния пазар. От Българската асоциация по отопление, вентилация и климатизация Любомир Стоянов казва, че интересът към този тип уред въпреки това не спада спрямо миналата година. По думите му, в активния летен сезон се наблюдава и известно поскъпване на услугите по доставка и монтаж.
4: С въвеждане на екотакси от Европейския съюз имаше минимално покачване за според зависимост от големината на климатичните системи. А следващото покачване ежегодно се наблюдава една тенденция около април месец покачване на оборудването с между 3 и 5 до 6 максимум процента. Относно монтажа, както всяко нещо в България, реално цената му е значително по-висока и вече се наблюдават едни така доста по-сериозни нива на цена за монтажни дейности и допълнителни такива. Трябва да се знае, че било то като безплатен монтаж, което това нещо не съществува на практика. Реално цената за монтаж, която е обявена до 3 метра тръбен път, тя не е коректно написана, тъй като много от случаите има доста допълнителни дейности. Аксесуарите към един климатик, така да кажем, увеличават сериозно монтажните дейности. Със сигурност сезонът е по-слаб, отколкото през последната година, но не е чак чувствително от гледна точка на това да са намалели монтажите и продажбата на климатици като единични бройки.
6: Според Любомир Стоянов, едно от най-сериозните предизвикателства пред сектора остава недостигът на квалифицирани специалисти, което затруднява фирмите да отговарят повишеното търсене. Експертите са единодушни, че успешната покупка на климатик не приключва с избора на модел. Надежният търговец, професионалният монтаж и ясните гаранционни условия са също толкова важни, колкото и техническите характеристики на самия уред. За преди всички, Даяна Маринова.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Детската болница Света Анастасия в Бургас започва от днес безплатни профилактични прегледи. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Очаква се подписване на договор за финансиране с здравната каса. Подробности от Нина Рангелова от Радио Бургас.
2: Първите прегледи, които детската болница обяви, са по специалностите гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Те ще продължат до края на месец август. От 10 до 31 август ще започнат нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. В Световната седмица на кърменето болницата отваря и кабинет по кърмене. Първите консултации за майки са днес. След одит на здравната каса предстои подписване на договор за финансиране дейността на детската болница. От Бургас, Нина Рангелова.
1: Националният археологически институт с музей при БАН кани жителите и гостите на София на откриването на изложбата «Забравените божества». Посетителите ще могат да видят десетки експонати, реставрирани специално за експозицията и показани пред публика за пръв път. Ще бъдат представени 213 артефакта на забравени божества, култови и митологични образи от българските земи, от епохата на неолита до късната античност. Официалното откриване на изложбата е в 18 часа в Националния археологически музей на площад Атанас Буров, номер 1. От 11 часа до края на тържествената смяна на почетния гвардейски караул днес ще бъдат паркирани автобусите, превозващи участниците в мероприятието на булевард Цар-Освободител между Археологическия музей и Българската народна банка. От 11.30 до 12 часа и 30 минути се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. При продължително шофиране е добре да се правят чести почивки или да се променя позата на седене в автомобила, за да се избегнат последващи болки в кръста. Това съветва ортопедът доктор Владислав Андонов в сезона на активните пътувания. Още от репортера ни Елена Бейкова.
3: Заседяването в една и съща позиция и вибрациите от автомобила могат да предизвикат болки в кръста, обясни доктор Андонов.
4: Нещата, които можем да правим, за да се почувстваме по-добре, в повечето случаи са елементарни. Да не се задържаме в една позиция дълго време или в най-добрия случай да правим чести почивки. А когато вече се появили тези схващания, не се залежавайте. Опитвайте се да бъдете физически по-активни, за да може бързо да се справите с проблем.
3: Според специалиста ортопед, ако болките не отшумяват в продължение на няколко дни, ако се появи изтръпване или слабост в краката, е добре да се потърси лекарска помощ. За новините Елена Байкова.
1: От чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен, цитирам, много скоро, или пък иранците ще бъдат ударени много силно, предаде Франс Прес. Имаме много добри разговори, добави той в интервю за телевизия Fox News. Американският държавен глава е на посещение в щата Калифорния. Тръмп увери, че Иран желае да постигне споразумение. Имам време, каза още президентът републиканец относно този конфликт, който продължава вече повече от 5 месеца. Според сайта Axios, който цитира регионални източници, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив. Това предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда, според Axios, всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в ирански води, а всички излизащи – южен маршрут в омански води, без такса или право на преминаване. През тези 60 дни, в очакване на окончателно споразумение, средната част на протока ще бъде разминирана. Компромисът обаче все още не е утвърден, отбелязва Франс Прес. Министрите на вътрешните работи на Европейския съюз проведоха видеоконферентно заседание, на което повече от 3 часа обсъждаха събитията в Селта. Те се споразумяха да активизират борбата с мрежите за незаконно превеждане на мигранти, да ускорят връщанията, да укрепят границите на Съюза, да изградят задълбочени партньорства с трети държави и да подобрят способността за ранно предвиждане на подобни ситуации, съобщава ДПА. Според правителствени изявления, Дания и Италия са използвали извънредните разговори, за да настояват за по-строги миграционни мерки, предаде Reuters. За евентуални споразумения с трети страни се споменават Руанда, Уганда, Гана и Узбекистан. Испанското правителство ще отпусне допълнителни 25 милиона евро на селта за приема на непълнолетни мигранти. По официални данни в града има 862 чужденци под 18 години. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
0: Тази сума е допълнение към вече отпуснатите 5,5 милиона евро през юли. С това решение правителството показва, че е подкрепило и ще продължи да подкрепя селта и по-специално най-уязвимите в автономния град. Преди дни местната администрация обяви, че ще пригоди склад и промишлена сграда, за да осигури повече места за прием на непълнолетните мигранти. Освен това, испанската информационна агенция ЕФЕ цитира свои източници, според които са създадени

0: София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-исток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, вече е в студиото. Здравейте, господин Шишков.
2: Здравейте.
1: Ще си говорим за магистрали, за мантинели и за още 100 неща, които са проблемни или поне обществото ги разчита като такива, но нека да започнем с това, което предстои днес. Бюджет 2026 година, съдът допусна жалбите, които бяха направени от две политически партии като допустими.

0: същевременно дупката в бюджета, който беше гласуван от вашето правителство и вашите хора в Народното събрание, дупката в този бюджет стана по-малка заради едни пари, които дойдоха по плана за възстановяване и устойчивост. И днес обаче Министерския съвет планира да се направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 година и също така ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. От вашата камбанария, вие за какво ще настоявате, за какви пари и застрашен ли бюджета, така както настигна до съда тази годишния?
1: Това, което започнахте, разбира се, аз мисля, че въпреки, че не съм финансист и не съм аз човек, който трябва да коментирам тези неща.
0: Част е от правителството.
1: Да, разбира се, да. Но затова искам само да кажа едно. Спомнете си, аз мисля, че все пак, когато се коментира за бюджета за тази година, нека да е ясно, в Министерството на регионалното развитие, както и всички министерства, ние намерихме един изключително огромен скрит дефицит. Налага се, защото вие ми задавате въпрос, налага се да го повтаряме. Повтаряме го, защото скрития дефицит означаваше, че имаше изключително много договори, имаше изключително много фактури, които трябваше да бъдат разплатени. Разбира се, това предполага и състоянието на бюджета 26-та година. Разбира се, ние го казахме, многократно сме го казали, че този бюджет не е нашия. И е много странно, в момента политическите сили, които докараха последните 3 години като управление на държавата до това положение, сега същите тези политически сили да внасят жалби в съда. Разбира се, това е естествено част от тяхната политическа игра, но политическата им игра наистина, мисля, че прекалиха с цялото това поведение. Най-малкото те прекалиха, разбира се, когато управляваха. Сега това са някакви последствия на техните размишления на това как искат да спасат малкото стана електорат, който им остана благодарение на техните сглобки в продължение на 3 години.
0: И така, господин Шишков, ама това вие го предложихте като бюджет и депутатите от Прогресивна България го гласуваха.
1: Ами, вижте, аз...
0: Освен това изтичат и тези 100 дни, които обикновено се дават като толеранс на едно ново правителство. За това, но това пак казваме коментирано, това няма как да не е вашия бюджет, колкото и да се опитвате да казвате, че не е такъв, защото там стоят вашите подписи.
1: Вижте, при такова наследство, нека да е ясно, наследството беше такова и финансово, защото аз много пъти съм казал и защото винаги ме питат вашите колеги за състоянието на пътищата, България имаше няколко проблема и аз мога да ги кажа в следната последователност. Ние имахме един пробит бюджет, имахме пътища с дупки и, разбира се, имахме липса на магистрали. Сега от тук нататък, всичко това, което казах току-що, тези три неща, всеки може да си направи сметката в ресора на регионалното министерство, но това се отнася и абсолютно за всички други министерства, какво е било състоянието на държавата и какъв бюджет можеше да получи държавата в това състояние. Аз пак казвам, не съм финансист, нещата обаче бяха изключително безспорни и аз много добре знам, изключително много добре знам, колкото да не се иска в рамките на 26-та година да може да бъдат предложени повече пари за големите инфраструктурни обекти, те, разбира се, очевидно ще отидат в 27-та година, защото вашия разговор започна с това какво очакваме бюджета 27-28 година. Те първа започваме да направим така, че да можем тези всичките инфраструктурни обекти, които бяха зарязани с години, бяха плащани ни огромни аванси за магистрала Хемус, си помните, и не само за магистрала Хемус, за пътя, който е за магистралата, която е от Монтана към Видин, която аз лично съм нарекал няколко пъти пъти на позора. Тоест, когато наистина държавата изпаднала в това състояние с години наред, когато раздаваха защото вие му попитахте за обществени поръчки. Когато раздаваха строителството, даже включително без обществени поръчки, когато раздаваха едни пари без да има проекти, сега това наследство няма как в рамките на половин година, в рамките на 3 месеца, защото вие сама казахте 100 дни, няма как за 100 дни да промениш това. Има как обаче да тръгнеш да промениш начина, по който се развива държавата, и аз съм напълно убеден,
0: давайте,
1: че хората
0: първо,
1: много,
0: второ, трето,
1: много
0: ще искате пързо... за следващия бюджет, така че да няма, казахте, дупки по улиците, така че да има магистрали и пътища и така че те, ако може, и да не убиват хората.
1: Ами, вижте.
0: Защото и това виждаме.
1: Така. Това, което се случва, разбира се, по пътищата, е общо взето последствията на липсващите магистрали, на абсолютното отношение към пътния сектор, което беше с години назад, и аз мисля, че няма да ви очуда, когато го повторя за пореден път от вашата медия, че наистина липсата на магистрали и това, че имаме огромно движение в държавата, защото ние сме държава на кръстопът, влязла в Шенген, което е изключително добре, при тези всички тези наличности няма как, и мисля, че не всички ни е ясно, след като не могат да бъдат поето по нормален ред, по нормален начин това движение, естествено, че се случва всичко това, което се случва по нашите пътища. С години назад. И аз, разбира се, естествено, вие ще ме попитате и ще кажете, ме, вие бяхте регионален министър и в рамките на 10 месеца.
0: Аз това, което ви питам в момента, какво правим от тук насетне?
1: Да, точно така. Сега ще ви кажа какво правим.
0: Първо, второ, трето. Какво искате? Пари
1: сега,
0: за...
1: Сега, какво правим? Казвам го много ясно. Значи, веднъж ние трябва да довършим магистралата Хемус до Велико Търно като първи етап. Не казвам, че няма да завършим цялата, защото до там има проекти. И можем да направим така, че в рамките на 2 години и половина тя да завърши до там.
0: Кой ще ги изпълнява тези проекти? Онези същите фирми, които слагаха по 2 см асфалт ли? И вижте, които печелиха обществените поръчки, които вие твърдите, че са една малка част от тях нагласени. И същите сега, тези обществени поръчки, много, за които дадохте сигнали.
1: Много благодаря за въпроса. Казвал съм многократно. Направих пресконференция.
0: Да,
1: изложих
0: помним
1: всичко.
0: Всички.
1: Така,
0: помним всички.
1: Нека да бъде ясно. Имаме два начина. Единият вариант е да се опитаме да прекратим тези договори. Това са договори от 2019 година.
0: А защо да не ги прекратите?
1: В момента, в който ги прекратим, знаете, че има ни аванси. Mm-hmm. Какво се случва с дадените аванси?
0: Не са ли изискуеми?
1: Не, защото фактически авансите дадени на автомагистрали.
0: А ако автомагистрали... те не са свършили нищо по тези аванси, защо да не са изискуеми, господин?
1: Така, пак ще благодаря за въпроса.
0: Добре.
1: Защото държавата не е била дала фронт на строителните фирми да строят. Не е дала фронт, защото не е имало проекти. И аз, когато казвам пред всички вас медиите, когато обявявам, че най-големия грях даже не е толкова това, че са раздадени ни аванси. Най-големия грях е, че не е имало никаква нужда да бъдат раздавани, след като не е имало проекти. И когато не е имало проекти, начина по който се сключват договорите, начина по който се раздават авансите, държавата се превръща в фактически с примката на шията. Аз го казах много ясно. Ето, вие ме питате, аз затова ви благодаря, ще го повторя пак. В тази ситуация, всеки управленец на наше място, каквото и да иска да направи, единственият начин, ако иска да довърши тези обекти, и ако иска, освен всичко останало, държавата не загуби тези пари, няма друг начин, освен да предоговори договорите, така че държавата да е в добрата позиция.
0: А и сега ще ви кажа. Ли тези договори?
1: Да, и сега ще ви кажа, защото започнахте разговор с бюджета.
0: Да.
1: Най-вероятно съвсем скоро, и аз се надявам, че финализираме тези разговори, в момента ние в момента водим следните разговори. Сега те да бъдат така любезни, разбира се, част от този аванс, те да го да строят по него, без изобщо да им плащаме, докато не го построят частта от аванса, но след това най-вероятно и ще стигнем до това разбирателство с тях, ние не им плащаме разсрочен. Тоест, да обърнем фактически позицията.
0: Ама те дали ще се съгласят? Първо ни пари са си ги получили.
1: Най-вероятно ще се съгласат. И най-вероятно вие ще разберете в съвсем скоро, че има държава, която има друго мислене и друг начин на разхода на средствата. И сега ще ви кажа...
0: Колко договора трябва да предоговорите, господин Шишков?
1: Ами, трябва да предоговоря в момента тези лотове на магистрала Хемус. Това са втори и трети, по които се строи.
0: Uh-huh. И за колко
1: да кажем пари? Ясно на хората, че втория лот е в начална фаза, защото някой на времето тогава го е възложил по бих казал безотговорния начин последен, т.е. средния лот от трите лота е възложен последен.
0: Така се прави, да.
1: Не се прави така, но така се е правил. Да, така се е правил. Ето това е част от онази политика. След което обаче имаме четвърти, пети и шести лот. Четвърти лот е лота, знаете, с включително и с незаконното строителство. Пети и шести лот вече имат решение на строеж, но не е започнало строителство. Ето в тази участък ние трябва да завършиме в рамките на следващите 2 години и половина магистрала Хемо застигне до Велико Търно. В другата посока, където имаме фронт да може да се строи, това са от Монтана към Видин, там ситуацията е абсолютно същата. Ето това в момента работим и това правим. Най-ни беше лесно, изключително лесно беше, да кажем, предоговаряме, продължаваме по същия начин, най-вероятно фирмите ще да влезат и да строят вече. Само че когато ние предоговаряме нещата така, че веднъж да се случат, но втори път държавата да има интерес, а не фирмите,
0: защото до този път момент... Ама и трети път някой да ги провери.
1: Така. Сега,
0: какво правят?
1: Сега започваме да го коментираме и разбира се и за проверките. Не забравяйте, че единственото правителство, което бръкна в асфалта, спомнете си, беше правителството с премиер Гълъб Донев, на което аз бях регионален министър. Не го казвам, за да си правим реклама. Казвам го, че нашето отношение към проверките, нашето отношение изобщо към състоянието на пътната мрежа и начина по който тя се изгражда, аз мисля, че ние сме го доказали и никой не би трябвало да, да се претеснява, че ние няма да продължим да наистина да изискваме качество.
0: Какво като бръкнахте в асфалт? Подадохте сигналите до прокуратурата, казахте 3 години никой не им обръща внимание. Вчера те ви отговориха, напротив, работим.
1: Сега.
0: Не казаха какво работите, докъде са стигнали, но...
1: Чудесно.
0: Да.
1: Вие казахте 4 години...
0: Не, вие го казахте на предишна пресконференция.
1: Така. И го казах и е точно така. Значи, единственият кабинет, който направи проверките, който ги даде до прокуратурата, нека да бъде ясно. Проверката, т.е. кражбата се измерва с линейка. Значи, тук не става въпрос за някаква изключително тежка проверка, защото всеки може да направи, да вземе ядки, всеки може от тези ядки да установи какво се случва. Сега, и нека да продължа. Сега обаче от тук нататък, след това се правиха множество правителство на сглобки, всякакви коалиции и така нататък, всичко това нещо. Някой отвори ли изобщо дума за това? Някой отиде ли и каза ли на прокуратурата: абе, ние като сме правителство, ние представляваме едно общество и това общество очевидно искаше да разбере кой открадна асфалта. И още повече. Защото сега ми задават...
0: Възможно при условие, че ние говорим за едни абсолютно бизнес отношения, които са между държавата в случая и частните фирми. Единствено прокуратурата да може да следи те какво нарушение са извършили. Единствено съдебната власт някак си да има силата да налага глоби или не знам какво. Никакви ли механизми няма министерството, така че първо да следи какво правят, второ да ги глобява, когато не го направят, трето да ги отстранява, когато, и да носят някаква отговорност, крайна сметка.
1: Чудесен въпрос ми задавахте. И сега ще ви кажа защо е чудесен. Защото всичко това нещо е точно така и трябва да се прави. Когато обаче не е правен, не е правено. И тогава, когато не е правен...
0: А вие какво ще направите тогава?
1: Ние така или иначе от тук нататък.
0: Освен, всичките, че сезирате прокуратурата.
1: Всички тези инфраструктурни обекти, ще му пита какво ще направим.
0: Да.
1: Инфраструктурните обекти, които те първо ще се строят, те ще имат изключително много по-сериозен контрол. Няма да намогат по този начин, фирмите, казахте го много точно. Те са имали бизнес отношения. Да, така е. Когато се сключва един договор, има две страни. Но когато държавата има усещането, е имало усещането, че има бизнес отношения, и буквално е липсвала втората страна, защото в случая е липсвала втората страна, т.е. държавата, като че ли е била страната на строителния бранш и на строителните фирми. И аз пак ще припомня, и аз обичам винаги го давам с примери. Спомнете си, че в първите дни, когато стъпи в длъжност нашия кабинет, ние спряхме действието на една методика за индексация, с която щяха да индексират авансите.
0: Mm-hmm.
1: Ние всички като данъкоплатци щеше да ни струва 1 милиард и 200 милиона евро, лева, извинявайте, щеше да ни струва тази индексация и тя щеше да бъде точно за тези лотове на магистрали. И сега вие започнахте да ме питате какво ще се промени. То се промени във втория ни работен ден, защото ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. И когато ги сложим на друга основа, тогава, разбира се, държавата започва автоматично да печели от това.
0: Uh-huh.
1: И тогава разговор с този строителен бранш става различен, защото те в този момент разбират, че държавата си е на мястото и държавата ще гони свой интерес.
0: Така,
1: така се прави.
0: Вие освен обаче индексациите спряхте и още едно нещо. Това са обществените поръчки за ремонтните пътища. Една мега поръчка, както е нарекоха колегите, за 1 милиард.
1: Да.
0: И? Сега ще... какво? Хубаво, спряхме, ама ремонти на пътищата трябва да бъдат правени. Чудесно. Спешно, много.
1: Ако с тази поръчка, която спряхме, ако щяхме да причиним ситуация, в която нямаше да може да ремонтираме, и то да говорим за основни ремонти от поръчката за това, ако бяхме изпаднали в ситуация, в която нямаше да може да ремонтираме пътищата, очевидно нямаше да я спреме. Както не сме спрели очевидно определени обществени поръчки, за които не е имало как, при положение, че ако ги спреме, ще нанесеме щета, разбира се, в конкретен път. Но нека да е ясно. Тази обществена поръчка, тя е не е конкретна за конкретни пътища. В момента за много голяма част от пътищата, и сега забележете, които в периода 23-та година нашия служебен кабинет започна и стартира възлагането на проекти за основни ремонти. 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Давам пример. Вчера бях в... онзи ден бях в Бургаско. Така, не звучи отчаяващо. Това са фактите. Защото вие, когато ме питахте за бюджет, фактите бяха такива. Тоест, имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща, и нямаше нищо извършено така, насреща.
0: Сега, а нека 3 години нека, отнема нещо, което сте възложили в 2023-та.
1: Да,
0: сега,
1: точно,
0: спирайки тези основни ремонти, тези, кога
1: не ги,
0: ще
1: не ги
0: направ...
1: спирам.
0: Аз също време...
1: Мисля, че,
0: спирате обществените
1: мисля, че бях ясен.
0: Да.
1: Спирам обществените поръчки, но тази обществена поръчка, тя не касае конкретни пътища, които си имат собствените обществени поръчки. Тоест, тук става въпрос за една обществена поръчка, която не е конкретна за конкретни пътища, не е конкретна за определени обекти, а тя е отново принципна. Тоест, ние ще сключим едни договори с едни фирми за определени региони, те ще станат монополисти на всички тези бъдещи строителства на пътища с основни ремонти. При положение обаче, че имаме проекти, които тепърва започваме да одобряваме, но имаме и играни обществени поръчки за тези обекти, ние няма да причиниме абсолютно никакъв проблем. Обратното, ако бяхме одобрили тази обществена поръчка, ние щяхме фактически да дадеме едва ли не едно бъдещо, да кажа, спокойствие в кавички на определени фирми, които щяха буквално да им бъде гарантирано, че в определени региони ще правят всичките основни ремонти на пътища. Сега, ние слагам нещата в нормалната страна.
0: Защото
1: ми зададох...
0: Аз задавам много въпроси.
1: Да, зададохте ми обаче един въпрос за период от 23-та до 26-та година, и той е изключително важен. Аз ще дам един още по-голям и по-сериозен пример. Столичното околовръстно също беше оставено в същата точка. Детската болница. Знаете много добре, че ние 23-та година одобрихме подробен устройствен план и намерихме проекта в същата точка. И същата тази сегашна опозиция, която управляваше по различен повод, която в момента казва, че този бюджет и праща бюджета в Конституционния съд, същата тази опозиция не направи нищо, но за сметка на това твърди, че няма да строим детска болница. Това са абсолютни лъжи.
0: Господин Шишков, по-скоро не въпрос, а личната ми е молба на човек, който все пак стои зад микрофон.
1: Да.
0: Направете нещо, за да има детска болница.
1: Ще направим, разбира се. Ама ние сме,
0: вижте,
1: единствения кабинет, който направи нещо, намери терен, одобри подробен устройствен план, доведе нещата до там, че да се направи проект и започне строителството. Беше
0: поне
1: нашия кабинет.
0: Изчистете политиката от децата и от живота на децата.
1: Ние отдавна сме изчистили.
0: Надявам
1: ние
0: се,
1: още
0: надявам
1: в рамките, се още в рамките, да в рамките на предишния служебен кабинет, пак казвам, с министър-председател Гълъб Донев, ние направихме не само решението за детската болница. Ние направихме изключително много проекти и дадохме старт за много инфраструктурни обекти. Това е изчистването Между реалните действия и политиката. Защото ние тогава, когато го направихме, нямахме нито политическа сила, нито имахме изобщо идея в тази посока, ние имахме една единствена идея. Да развиеме държавата, защото тя отново тогава, когато я намерихме, тя беше отново в подобна ситуация, само че сега беше в още по-лоша ситуация. Само че сега, защото казах да изчистим политиката, над нас ни се наложи да влезем в политиката, за да решим тези проблеми. Защото иначе, вярвайте ми, това никога нямаше да тръгне да се решава. Задавам простия въпрос. 3 години назад, защо никой не направи един проект не одобри, не издаде разрешение за строя за детската болница? Защо не направиха нищо за околовръстния път на София? Защо даже включително спряха ремонта на Дюнинския проход, където бях? Защо не издадоха разрешение за строеж и дадат старт за реконструкцията на този път, за който бях в Бургас, от Бургаска Брешко до Дюлинския проход? Много неща мога да ви кажа, цял ден мога да говоря, защо не го направиха.
0: Ето, ние сега го правим. Какво ще направите?
1: Всичко
0: кога?
1: Това, всичко.
0: Кога ще има детска болница?
1: Значи, в рамките на края на следващата година, ние би трябвало да имаме одобрен проект, решение на строя, ще започнем да строим. В рамките обаче на проекта, когато проекта е в напреднала фаза, тогава ще може наистина стане ясно за колко време може да бъде построен обект. Когато тези политици, които в момента, във времето назад, направиха така, че изкривиха изобщо целият модел на строителство в България. Той е изкривен. И вие, журналистите, не случайно задавате всичките въпроса, кога ще бъде това или онова готово. Всеки строеж може да кажем кога ще бъде готов, когато има проект. Но ние в България нямаме проекти за детска болница, за магистрали.
0: Кога ще бъде готов проект?
1: Ето казах, за това ви дадох много ясно. Ние искаме до края на другата година, даже още ако може септември месец следващата година, да имаме готов проект за детската болница. Ние искаме в рамките на края на следващата година да проектираме онези 800 км магистрали, които след това ще ги дадем на концесия и след това няма да ме питате какво става с държавния бюджет.
0: Какво става с мантинелите, защото... и разговора за тази промяна в наредбата?
1: Веднага ще ви кажа.
0: Казвайте.
1: Ето и това е нещо, което се работи. Първо да кажа. Мантинелите са одобрени. Наредбата за мантинелите е одобрена на 24-та година. Тоест едно нещо свършиха, но най-вероятно не са го свършили както трябва. В момента, до средата на другата седмица, ще има заповед от моя страна за работна група, която от професионалисти, защото за мен решението е професионално и вие не случайно ми задавате въпроса и изчистете политиката. Ние отдавна сме изчистили, изобщо като поведение. Експертизата е по-важна от политиката. Политиката стъпва върху експертизата. И ние за това в случая, в конкретния случай, ще направим следното. Тоест ще направим работна група. Да, срока ще бъде до края на септември, защото сме в летни отпуски, а няма да бъдат само служители на държавната администрация, за да бъдат накарани да работят в това време. Аз ще искам до края на септември месец да получа ясен отговор за това какво трябва да се промени в тази наредба. Най-вероятно аз предполагам, че изгледа доста интересни неща, но нека експертите първо да започнат да работят и след това, разбира се, всички ще разберем какво се случва, защото...
0: А вие като министър какво ще искате да залегне? Чухте, имаше една вече кръгла маса, заговори се за това, че трябва да имаме бетонни разграничители. Това вариант ли изобщо?
1: Това, което искам да направя и което допълнително също съм възложил от различни други експерти. Искам да знам в Европа на какъв принцип се избират бетона и на какъв принцип се избират мантинелите. Защото считам, че и в едната и в другата посока, най-вероятно в момента има изкрит лобизъм във всичките тези предложения. Само че аз искам да изчиста лобизма. Искам да го направим така и затова го казвам. Да го направим, което е най-добро, чисто от професионална гледна точка и от експертна гледна точка. И затова няма да робувам по никакъв начин на нито едното предложение, нито на другото предложение. Експертизата и това да имаме път на безопасност истинска в България, доколкото е възможно при липсата на магистрали, ще го повтарям непрекъснато, това, разбира се, е въпрос единствено и само на експертно решение. Ще се съобразя с експертните решения и на базата на тези експертни решения, разбира се, ние ще развием от тук нататък политиката. В нея няма да има лобизъм, нито в едната, нито в другата посока. И имаме съмнение и в двете посоки. Защото със сигурност, ако от едната страна тръгнем и кажем и отречем всичко и тръгнем в другата посока, т.е. към бетонните заграждения, те също имат своите минуси. Експертизата е тази, която трябва да даде отговор. Т.е. може би на различни магистрали с различна натовареност. Но нека да видим и в Европа как го правят. Защото това е изключително важно и на базата на това, разбира се, ще стъпим.
0: Още повече. Това,
1: още повече. Още повече. Да, ще променим наредбата в част от наредбата, които, разбира се, създават текстове, за които имаме всичките съмнения, че, разбира се, тези текстове довеждат до лобизъм и още повече.
0: Така, но променете ние поредния документ, господин Шишков. Ако знаете това ли, нищо не следва...
1: Знаете ли, единственият начин да се развива една държава и едно общество е да има ред и да има наредби.
0: Не, не, да се спазват наредбите, господин Шишков.
1: Не, в най-вероятно в случая се спазва тази наредба. Защото вие ми задавате въпроса. Наредбата за мантинелите се спазва. И когато в момента най-вероятно ще се окаже, че тези мантинели отговарят на нормата, която са слагани, най-вероятно може да се окаже, че и новите мантинели, които се слагат, не знаеме, ще се окаже дали отговарят или не на наредбата. Тогава ще зададем другия въпрос. Каква е нашата нормативна база и има ли достатъчно изисквания, за да ни гарантира смисъла на създаването на този нормативен акт? Това е големия проблем. Дали нормативната база се прави с цел лобизъм или се прави с цел да постигне други резултати? Защото аз ще открехна веднага една тема. А разбира се, може да се окаже, че самата мантинела обаче само в ламарината, която е в примерно определени изисквания. Само че ще зададем още един друг въпрос. Ние трябва да проверим колчетата, на които е поставена.
0: Болтовете някой беше броил,
1: за това
0: да,
1: говорим.
0: Защото...
1: Ама сега всички тези експерти, които в момента ще работят във връзка с наредбата, ще трябва да установим има ли изискване в наредбата, няма ли изискване в наредбата. И тогава, защото когато ние казваме така, има определен проблем, трябва да тръгнем първо от нормативната база и да кажем, нормативната база гарантира ли това и ясна ли е достатъчно една нормативна база, за да гарантира да постигнем ефекта от това, което, разбира се, обществото очаква за всеки нормативен акт. Така че това е изключително важно. Отношението към закона, защото аз не случайно казах, ама тя държавата, когато на времето си позволи в 20-та година да възложи да започне на закон строителство на четвърти лот на магистрала Хемус, спомнете си случая с Варна. Това е отношението изобщо към нормативната база и към това, че някой, когато му пречи закона, ето сега ще
0: добре,
1: се върна...
0: Добре, че казахте Варна, сега, да видим сега, какво става там.
1: Сега ще се върна обаче, сега ще се върна и с още един проблем. Има изключителен проблем и напрежение в момента, включително с лифта на Мальовица. Ама има проблем, защото в годините назад никой не създаде съответната нормативна база, съответните закони, така че даде възможност на туристическия бранд да се развива. И сега, виждате ли, политиците назад във времето не осигуриха даже включително нормативна база и закони, с които да дадат най-елементарния шанс за развитие на определен сектор в България. Ето това също го правим и вярвайте ми, че веднага след ваканцията на Народното събрание нашата парламентарна група ще внесе, и нека да е ясно и сега може би за първи път вашите слушатели ще го чуят, ще внесе, разбира се, промени в закона за горите, така че да може този бизнес да има, да получи своята обаче законова възможност за реализиране. А защото ме питахте...
0: Само в тази му част или има готвите и други промени в закона за горите?
1: Не, готвим в тази част, която е свързана с това, да могат да бъдат регламентирани законово, разбира се, с ясно съзнание, че пазиме природата, но да бъдат подменени законово лифтовете и съоръженията, защото те са достатъчно устарели и, разбира се, обаче не трябва да се подменят по един странен начин, както се случило назад във времето, а то е бил следния. На определени хора им се разрешава да нарушат закона, всички затварят очите, правят едни половинчати документи и се подменят съоръжения. Виждате обаче пред очите ни е разрухата на Витоша, за която са абсолютно виновни политиците. Тоест, разрухата на Витоша, според мен, е емблема на разрухата на една отиваща се политическа класа. Така че тези всичките неща, и вие сами задавате въпроса, какво правим? Ние го правим. И ние обаче, разбира се, стъпка по стъпка, ден след ден, месец след месец, наистина ще усетите една промяна и законова, една промяна и в, изобщо в развитието на цялата инфраструктура, изобщо отношението към бизнеса. И знаете ли, най-важното е, когато регламентираме всичко законово, бизнесът започва да работи и започва да работи с правила. И когато бизнесът почва да работи с правила, той започва да усеща, че държавата му помага без да го притиска и без да е зависим от държавата.
0: Да,
1: и
0: да
1: това, и това
0: правила,
1: е смисъла.
0: Дано тези сега... правила не са направени пак за определени хора, за определени обществени поръчки. Да, това ще видим. За съжаление, времето ни свърши. Исках да питам и за ВИК, исках и да питам и за управителите, домоуправителите, но не ни остана време. Това ще ви поканя отново да направим пореден разговор. Още повече, че ми дадохте и повод, защото казахте, предстоят промяна в наредбата и промяна в закон за горите.
1: Да.
0: Много ви благодаря.
1: В най-скоро време предстоят.
0: Най-скоро
1: още много други неща предстоят.
0: Добре, да. Ще ги разкрием тогава. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков.
2: Виетнам, Лаос, Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: преди всички.
1: За промените в климата, пожарите, екстремните жеги и как всичко това влияе на ежедневието ни. За климатичния и за ядрения риск и за това как водата спира атомните централи и рафинерии. За това ще говорим с Юлиан Попов, бивш министър на екологията. Здравейте, господин Попов.
2: Здравейте.
1: Много говорим за енергийния аспект на тази криза, на която сме свидетели в момента. Някак пренебрегваме екологичния обаче. А те са пряко зависими. Защо така се получава?
2: Да, те са пряко зависими. Получава се вероятно, защото в центъра на вниманието в момента е спиране на ядрени централи, което е сериозно събитие. Плюс драматично изглеждащите кадри от взривяването на една скала в Дунава, за да може да се осигури поток към румънската ядрена централа, Черна вода. Всичките тези неща привличат вниманието, но разбира се, зад тях има много други измерения, свързани с околната среда, земеделието, транспорта и така нататък. Проблемът е много комплексен.
1: Да, още повече, че живота някак опроверга експертите, които твърдяха, че ВЕИ е нищо, трябват базови мощности. Ето, няма нищо по-базово от една атомна централа, обаче в момента се оказа, че тези другите трябва да спасяват тези базови мощности.
2: Ами, това с базовите мощности е много интересен въпрос. Важни са базовите доставки. Дали те ще дойдат от базови мощности или по някакъв друг начин, това е един интересен въпрос в енергийните среди. Да, в момента соларната енергия и батериите в България и соларната и вятърната енергия в Гърция на практика спасяват целия регион от тежка енергийна криза, и която щеше да нямаше да спре тока, обаче цените щяха да се качат с поне още 50%, ако тези мощности не бяха на лице, може би с повече.
1: Ами, така де, да, ние говорихме в началото на предаването с Централното диспетчерско управление и неговия директор. Той каза, че такова чудо не е виждал като износ в момента на ток от страната, но това може би съвсем доскоро нямаше да може да бъде възможно, защото нямаше и тази свързаност между отделните държави, което, а пък още по-скоро е и бума, който наблюдаваме в момента с тези батерии, които някак много насмешливо подходихме в началото, ама виждаме, че върша добра работа.
2: Много е интересно с батериите. Сега беше публикуван интегрирания план енергетика и климат, който е на практика националната енергийна стратегия, която ние представяме пред Брюксел, неговата екологична оценка. Но в този план има планирани до 2050 година да се изгради 1 гигават батерии. В момента те са 5. Така че има такова разминаване между така политически намерения и реалност, и бизнес реалност, и инвестиционна реалност, че е добре да преосмислим въобще подхода си към всичките тези технологии, защото те се развиват, не само се развиват много бързо, но се вкарват в действие с изключителна бързина. И това, което става в момента в България, се наблюдава от целия Европейски съюз, от всички експерти, защото България се превърна в една удивителна лятна лаборатория на енергетиката, която всички наблюдават в момента.
1: Е, така да, ама на този фон, в който ни наблюдават, ние пък вчера наблюдавахме едни кадри, които идваха от хора, живеещи в района на ТЕЦ Бобов дол, които стримваха какво излиза от комините на ТЕЦ в момента.
2: ТЕЦ Бобов дол трябва да бъде спрян, ако ме питате мене, но единственият начин той да бъде спрян е с координирана проверка от 5 или 6 министерства, защото много пъти съм чувал упреци, ами ти като си бил министър на околната среда, защо не си спрял Бобов дол или защо не си спрял Брикел. Проблемът и там е комплексен и само с екологична норма не може да, много трудно може да се спре, но действително там има тежки нарушения и на екологичните норми, на здравните норми, на социалните норми, на технологичните норми и също много съмнително решение на КЕВР по отношение на плащането на така речената координирано
1: тази помощ, която идва за балансиране, или за нея ли говори?
2: Не за балансиране, а за това, че изкочи ми думата от главата. За когенерацията. Когенерацията, разбира се.
1: Каква когенерация тук?
2: Всичките тези неща трябва да бъдат прегледани много сериозно и да се преоцени, както и да се преоцени това твърдение, че ако спре една или друга такава мощност и ще се разбалансира цялата система. Няма такова нещо. Централите трябва да изпълняват стриктно екологичните си норми и изисквания. Или трябва да инвестират много, или да спрат.
1: Ами, да, виждаме, че спират централи, които обикновено биват определени като екологично чисти. Говоря за една от американските централи в комплекса Марица Исток. Казахте, Брикел трябваше да бъде спряна, не можахме да я спрем. Същевременно спира тази, за която наистина се твърди и държавата не направи абсолютно нищо, да запази ЕИС да работи. Аз в момента не знам тя дали работи. Дали тази централа, ако се наложи, може да бъде...
2: Съм гледал, но вчера не работиш. Вчера беше на нула и Контур Глобал е на нула. Фактически най-чистите централи спряха. А случая с АЕС е много интересен, защото не само е най-чиста като въглишно производство, доколкото може да се говори за чисто въглишно производство, но също така тя беше в напреднал процес на трансформация с много интересни модерни технологии за съхранение на енергия и за така, беземисионно производство също. Но тези технологии имаха нужда от известна държавна помощ. Те не получиха държавна помощ, не получиха и политическа подкрепа и фактически тя ще спре и не знам какво ще се случи в един момент с нея. Но това наистина е много жалко, защото не само губим една централа, не само губим един много-много ценен проект за развитие, но губим един изключително ценен международен инвеститор и като го загубим, тогава ще тръгнем да търсим международни инвеститори.
1: Е, може би са и намерени вече, не знаем това. Но,
2: няма. Най-вероятно ще затворят.
1: Да. Вчера... Понеже казахме, говорим за мощности, които могат да окажат някакво влияние на цялата енергийна система, а пък и на екологията й, работодателите поискаха Топлофикация София да бъде дадена на концесия. Сега техните притеснения бяха свързани основно с Фонда за сигурност на електроенергийната система, от който фонд една част от производителите, големите промишлените, получават пари. Няма какво да го крием. И по тази логика е логично те да бъдат разтревожени, но решение ли е концесията на Топлофикация София за решаване на тези проблеми?
2: Ако трябва да се запази Топлофикация София, това е единственото решение. Просто ако някой излезе с някое друго решение, така някакси прилив на социалистическа енергия, в която всички да тръгнем и да поправяме всичко с студентски бригади, нали, просто няма да стане. Единственият начин на концесия, то концесията трябва да бъде категорично дадена на стратегически инвеститор, т.е. не финансов инвеститор, а инвеститор, който много добре разбира не само сегашното състояние на централата и на технологиите, но и бъдещите технологии. Защото бъдещето на отоплението на София би трябвало да се търси в геотермална енергия, в големи термопомпи, които напредват изключително много, и в една хибридна система на производство на топлина. Това е едната възможност. Алтернативата на тази възможност е просто да бъде затворена Топлофикация.
1: И всички казват, че това не е алтернатива, защото няма как да бъде поето потреблението, ако всички минат да се отопляват в София на ток. Просто системата не може да го понесе, тогава оставаме на тъмно и на студен.
2: Ами ще се апгрейдва системата, да употребя тази хубава българска дума. По проста причина, че отоплението на ток е най-икономично и най-ефтино тогава, когато се извършва с термопомпи, което е широко разпространена практика в цяла България. Така че съществува алтернативна технология, която е, тя измества, реално измества. Ако тръгнете по улицата и спирате хора или по блоковете да чукате на вратите, ще видите, че тя реално измества топлофикация. В момента, в който човек се изолира сградата добре, той не си прокарва парно отопление, а си включва термопомпа или климатик, което е едно и също. Така че алтернативната технология диша във врата на топлофикация и ако не се направи нещо радикално, следващите няколко години тя ще почне така да се свива, че ще престане да бъде интерес дори за концесионери и инвеститори от висока класа. И може би ще бъде грабната от някой, който така иска да измуче последните активи и, без да инвестира в нея.
1: Много ви благодаря за този разговор, бившият министър на екологията Юлиян Попов.
2: Благодаря.
0: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност, марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В предаването на Хоризонт преди всички той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
2: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
1: Министър Иван Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще ни лиши от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
3: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Толкова ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
1: Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, в предаването на Хоризонт преди всички. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще се даде старт на бюджетната процедура за следващата 2027 година. Ще се отмени въвеждането на временна мярка за ограничаване на износа и вътре общностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, ще бъдат обявени до 17 август. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. 15 души са убити, над 50 ранени при нова руска атака срещу района на украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакъв формат. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. Вход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така три товарни кораба близо до Черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Цената на барел суров петрол Brent падна с почти 5% до под $80 след новината за потенциално облегчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен, цитирам, много скоро, или пък иранците ще бъдат ударени много силно. В емисията новини след

0: Slovan Bratislava 1-2, Hapoel Beerševa Izrael, Crvena zvezda 1-0, Dinamo Zagreb, Kaunu, Žalgiris Litva 5-0, Olympiakos, Nijmegen Niderlandija 0-0, Royal Union Belgija, Bodø Glimt Норвегия 3-3, Спарта Прага Лион 2-1. На световното първенство по пловни спортове в Париж българският женски състав ще участва в финала на акробатичната програма в артистичното плуване. В Юджин, Съединените щати, започва световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години с участието на 15 българи. Александър Донски ще играе във втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджинск, Мазовецки, Полша срещу испанеца Алехандро Моро Каняс. На турнир в Пловдив от същата верига на корта излизат Пьотър Нестеров, Адриан Андреев, както и Джордж Лазаров срещу Янаки Милев. Мачове днес имат Елизара Янева в полската столица Варшава, Лидия Енчева в Лайпци, Германия и Изабела Шиникова в Оренсе, Испания. А националният ни отбор по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали в Гранвил, Франция. В Тулча, Румъния, на Европейския шампионат по баскетбол за девойки до 18 години в дивизия Б, българките ще срещнат тима на Норвегия. На Балканята по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българите стартират днес срещу състава на Турция.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево и почти тихо е времето над страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 27 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 21%. 57%, извинете. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За повечето области в равнинната част от страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите температури. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието температурите ще достигат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 в посока Бургас. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Вчера министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Те проведоха видеоконференция посветена на неотдавнашното нахлуване на мигранти в испанския анклав Селута. Срещата беше свикана след като миналата седмица десетки хиляди мигранти нахлуха в испанската северноафриканска територия от Мароко, което предизвика разрив в отношенията между Испания и няколко други страни от Европейския съюз. На този фон вчера вътрешните министри на страните от Евросъюза все пак обявиха, че са единни и са готови да подкрепят Испания в усилията и да охранява границите си от нелегални мигранти. Така звучаха част от новините. Какво обаче стои за тях? Питам колегата от Клуб Z Момчил Инджов. Здравей!
2: Добро утро!
1: Какво? Какво ни казаха по този дипломатичен начин всички тези
2: това,
1: министри?
2: Това, което беше казано след този извънреден съвет, който беше в подформата на видеовръзка, тъй като нямаше време министрите да дойдат в Брюксел, това, което ни беше казано, е, че Европа е била единна, в крайна сметка, въпреки противоречията и въпреки това, че Италия, нали, има намерение да суспендира Шенгенско споразумение по отношението на Испания. Но важното какво е? Има няколко важни неща. Едното от тях е, че нито един от нахлулите мигранти не е преминал на територията на Шенгенското пространство. Което означава за нашите слушатели, че няма заплаха и за България. Защо? Това са два испански анклава на територията в Северна Африка, Селта и има още един Мелиля, който е доста далеч. Това са две испански пристанища, където доста често има набези от марокански мигранти, от мароканци. Разбира се, те търсят, нали, по-добър живот в Испания. По-опасно е Селта, защото е по-близко до Испания. Той е на самия Гибралтарски проток на практика и по-лесно се стига. Но важното е, че тези два автономни града, те така се водят, два автономни града в състава на Испания, те са част от Шенгенското пространство. Не както пише някъде, че не са част, те са част, но с по-особен режим.
1: Все пак се прилага паспортна проверка, доколкото разбрах.
2: Излизането оттам става с паспортна проверка. Именно това е една от причините мигрантите да не могат да преминат в континенталната част в Испания, съответно в Шенгенското пространство, съответно да се отправят към Франция и Италия и за нашите слушатели съответно да дойдат към България. Така, да успокоим.
1: Да, защо обаче тогава все пак това предизвика толкова спешна реакция, толкова спешни срещи на толкова високо ниво? Защо същевременно чухме, че 6 държави от Европейския съюз започват да работят, да се създават центрове за връщане на мигранти в трети страни? Тук по тази част стане ли нещо повече ясно? Тя като че ли е най-загадъчната, най-неясната?
2: Най-интересното и има нещо уникално, което е, т.е. това е прецедент според мен. Защото тук става дума и за хибридна атака. Това е най-опасното и това наложи, според мен, най-вече наложи тази извънредна среща, защото, повтарям, не за първи път мигранти нахлуват в Селта или в Мелилия или в двата анклава наведнъж, а преди 20 години дори Марокко за кратко завзе един испански остров, ако си спомните, остров Перехил, той е близко до Селта, той е близко и почти залепен до Гибралтар, и за малко не се стигна до въоръжен конфликт. В този случай прецедентът е хибридната дейност. Вчера, например, еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията беше запитан, но не потвърди категорично, че имало в социалните мрежи имало хиляди постове, фалшиви статии и фалшиви постове във връзка с тази мигрантска криза, идващи от руски източници. Той отказа да отговори. За сега руска среда няма открита, но има нещо друго. В този момент тази криза идва в един изключително тежък момент за испанското правителство на Педро Санчес. В момента Испания е атакувана от три държави едновременно. От самото Мароко, от Съединените щати и от Израел. Първо, още през 2021 година, при първия си мандат като президент на Съединените щати, Доналд Тръмп подкрепи Мароко в претенциите му за Западна Сахара. Знаете, това е една територия, която не е призната от ООН за мароканска. Това е една държава, това площ два пъти и половина и нещо по-голямо от България, тя окупира на Мароко. Но Доналд Тръмп призна претенциите на Мароко върху тази част, замяна на нормализиране на отношенията между Мароко и Израел. А сега Тръмп е отново на нож с щатите, още от една година насам, когато стана ясно, че Испания няма да изпълнява... И съответно Педро Санчес, че няма да изпълнят ангажимента за 5%, нямат намерение поне за сега да изпълняват ангажимента да харчат 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана, което беше договорено на среща на НАТО в Хага. Освен това, Испания отказа да предостави на щатите, на Съединените щати летища за самолети, които да се използват при евентуални при бойни действия срещу Иран. Освен това, Педро Санчес взема антиизраелска позиция по отношение на конфликта в Газа. Ето това е тежкото положение. Това е атаката срещу Испания. Отгоре на всичкото правителството на Педро Санчес в този момент, пък това вече е вътрешен политически въпрос, има много съдебни дела срещу хора от най-близкото обкръжение на Педро Санчес, включително за съпругата му за всякакви незаконни корупционни дейности. Израел също застана срещу Съединените, по някакъв начин срещу Испания, като дори посланика в ООН на Израел миналата седмица заяви, че Селта и Мелилия са мароканска територия, макар че са тези дни беше направено уточнение. Същевременно обаче Мароко, който много затопли отношенията си с Доналд Тръмп, т.е. те бяха затоплени, когато Тръмп беше в първи мандат, после при Байден охладняха, сега отново се затоплиха и Мароко е един от главните съюзници на Тръмп в Африка. Сега, напоследък, последно време, медиите в Мароко все по-често говорят за тези два анклава Селта и Мелилия, че те трябва да бъдат върнати под мароканския контрол, че това са последните остатъчни колонии на Испания и всичко. А за да ви покажем, за да се знае какво става в щатите, още ще да добавя, че един американски сенатор дори повдигна въпроса, че трябва да се обсъжда темата с тези два анклава. Този сенатор се казва Марио Диас Балард, любопитен факт за него, той е роднина по съребрена линия на Фидел Кастро. Неговата леля Мирта Диас Балард е бивша съпруга на Фидел Кастро, която също избягала между другото в щатите.
1: Куба също е много интересен за коментар в момента, само че, момчели, аз ще те върна към другия въпрос, който ти зададох за тези 6 държави, които искат създаването на центрове за мигранти. Кога евентуално, кои могат да бъдат тези държави? Те трябва да бъдат извън Европейския съюз, нали така?
2: Те трябва да бъдат извън Европейския съюз, но те трябва да бъдат да изпълняват критерия за концепцията безопасни трети държави. Например, сега има в момента имигрантски центрове в Албания. Те са по един съвместен италианско-албански проект. И те нямат нищо общо, така беше обяснено и вчера. Но това са държави, в които трябва да има да бъде сигурно, че на тези мигранти няма да им се случи нищо. Опасенията са нещо нормално и логично предвид големия наплив на мигранти към Европейския съюз. Тези 6 държави, те не се споменава кои са, но може да се предполага, че нали, едната от тях е Италия, Гърция може би е сред тях, Кипър, Франция. Така че включително ако Мароко, могат да бъдат направени и в Мароко, ако се затоплят отношенията с Европейския съюз. В Северна Африка, в страни като Алжир, като в Тунис, нали, в Либия не, защото там знаете какво става то на практика, Либия вече не съществува. Тоест въпросът е, че тези държави трябва дали да имат сигурност, че като им се върнат мигрантите и там се обработват молбите им, те няма да бъдат преследвани от властите в тези държави. Нали? Разбира се, примерно, не може такъв център да има изграден в Русия. или в Северна Корея. Това е, това е което трябва да, да се знае. В партньорски държави имат, нали, няколко, немалко са партньорските държави на Европейския съюз. И те няма да са много, в крайна сметка. Те, според мен, са 2-3, не повече. Но и да са в близко съседство.
1: Какво трябва от тук нататък да се, да се направи, да се свърши, или с тези малко спешни срещи, като че ли и с връщането на емигрантите там, където са мигрантите, там, където, откъдето са тръгнали, всичко приключва?
2: Вчера на министрите заговориха за това, за ранно предупреждение, за какво, за какво точно става дума. Това означава, че предварително трябва да се следят потоците, трябва да се следят тези потоци и да се вземат съответните мерки с усилване на граничната охрана. Трябва да се води борба срещу, срещу каналджиите, защото от всичко това се възползват и каналджиите. И също още нещо, което не беше много огласено, трябва да се вземат мерки срещу недружелюбни държави, като едно от предположенията е, че в случая дори и властите в Марокко са действали умишлено в, така да се каже, подкрепа на тези имигранти. Вече споменахме, че Марокко не е в много добри отношения с Испания, пък е в много добри отношения с САЩ, които пък са на норд с Испания. Има опасения, че и службите на Марокко са действали, че имало инфилтрирани агенти сред мигрантите. И също нали, са си затваряли очите за това предсказване, защото в крайна сметка и те имат задължение от своя страна да спират този поток. Нали,
1: да, ще видим, ще видим какво ще направят по стратегията, по пакта за миграцията и убежището на Европейския съвет.
2: В подкрепа на, да се върна пък аз на хибридните атаки, подкрепа на хибридните, на предположението за хибридните атаки стои манипулативното тълкование на решението на Испанския върховен съд, че достигналите тези анклави Селта и Мелида по море не могат да подлежат на незабавно връщане. И това вече в Марокко масово имаше съобщение, че вече който отиде в Селта и Мелида може да остане там.
1: Да, и видяхме и резултатите.
2: Да, Важното е, пак да повторим, най-важното е, нито един от тези мигранти не стигна по-далече от селото.
1: Да, много благодаря на колегата от Клуб Зет, Момчил Инджов.
2: Благодаря.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
0: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Вчера Конституционният съд допусна за разглеждане делата образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година, подадени от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Очаква се до края на тази седмица и омбудсманът Велислава Делчева да сезира Конституционния съд заради промените в преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета, с които се правят изменения в Кодекса на труда, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата и за трудовия стаж. КНСБ обсъди с Делчева аргументите за подаване на жалбата в съда с аргумента, че това е въпрос за правата, доходите и достоинството на българските граждани, чието интереси омбудсмана е призван да защитава. Подробностите ще чуем в интервюто на Мария Костова с вице-президента на КНСБ, Тодор Капитанов, който е категоричен, че е жалко, че се налага работещите да се защитават по съдебен ред от подоходната политика на собственото си правителство.
1: Първо, нека да припомня, че Кодексът на труда е категоричен в член 3 от него. Точно, че държавата регулира въпросите, свързани с трудовите, осигурителните и свързаните с жизнено равнище отношения в сътрудничество и, забележете, след консултации с представителните организации на работниците и служителите в формат на Национален съвет за тристранно сътрудничество. И това въобще не е препоръка, а законово задължение, което не може да бъде заобикалено според моментното политическо удобство.
2: Да, няма точно това се случи и то пред закон за държавния бюджет.
1: Ами, ние ако така приемем, че с един основен закон може да бъде изключено временно друг закон, утре с закона за бюджета може да се реши, че Кодекс на труда изцяло няма да се прилага за една година, а защо не и съответно наказателния кодекс. Искам с това да кажа, че правовата държава не е електрическо табло, от което правителството включва и изключва законите, когато му е удобно. Също така, нека да бъде ясно, че подобен подход е в пряко противоречие с европейската политика за насърчаване на социалния диалог. България вече втора година не е въвела изцяло директивата за адекватни минимални работни заплати, а вместо укрепване на социалния диалог, в момента виждаме, че държавата го нарушава най-грубо от най-високо равнище. При това го прави с законодателно решение, което практически обесилва гласа на представителните организации на работците и на служителите.
2: Да припомним на хората, извинявайте, че ви прекъсвам, всъщност това, което става е, че на практика се ликвидира действието на механизма за определяне на минималната заплата като 50% от средната и вашите опасения са, че тази величина ще замръзне за неясно какъв срок.
1: Ами, не само това, в допълнение на въпроса би казал, че по отношение на минималната работна заплата също се твърди, че до приемането на следващ бюджет ще бъде предложена промяна в закона за нова формула или нов механизъм за определянето на минималната работна заплата. Такава промяна обаче не е предвидена нито в законодателната програма на правителството, нито в оперативната му програма. Затова основателно питаме какви са всъщност гаранциите, че изобщо ще има подобна промяна. Законодателната програма е излезна миналата седмица публична и всеки може да провери. Нека припомня, че замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи и българската минимална работна заплата трайно остава най-ниска в Европейския съюз, докато всички знаят, цените на редица основни хранителни продукти вече не просто догонват, а в някои случаи надхвърлят и европейските равнище и това поставя огромна част от гражданите в изключително тежко социално положение.
2: Нямаше ли идея от правителството точно през август месец заедно с бизнеса и синдикатите да бъде договорен нов механизъм?
1: Има такова предложение, но ние тази тема я дискутираме може би четвърта година вече и резултатът е никакъв. Всъщност на бизнеса и работещите трябва да определят какво ще бъде нивото на минималната работна заплата и със сигурност вече показахме, че без конкретното и прякото въздействие на правителството и на отговорните институции, ние не сме способни на този етап да достигнем до общо решение. решение и затова компромисите, които ще се правят, трябва да бъдат под регулацията, координацията и менторството на държавните институции. Защо го казвам това? Този срок, от който как 4 години, не го казвам случайно, защото постоянно се увеличаваше срокът на действие на формалните работни групи, които се правиха към Министерството на труда и социалните политики, и резултатът към настоящия момент е нулев. В момента също се сформира една такава работна група, но сформирането на една такава работна група може да се направи по всякакъв въпрос. Притеснителното е, че въобще не е заложено в политиката на правителството, в законодателната политика да има промяна в Кодекса на труда относно минималната работна заплата, и това нас ни притеснява. Да не би да стане една работна група, която просто да водим не преговори, а разговори, които да не доведат до реални промени в законодателството.
2: Острите сблъсъци между вас и работодателските организации се получиха и при още една идея, още при обсъждането в парламента на закона за бюджета за 2026. Това е промяна, която засяга над 300 000 души, а именно нов начин за изчисляване на трудовия стаж. Вие излязахте със специално становище, че има риск това да се отрази на други права. Какво ви притеснява тук с този текст?
1: Този текст е по абсолютно същия начин предложен и направен в връзка с закона за бюджета, отново след заобикаляне по законов начин на процедурата на Националният съвет за тристранно сътрудничество, и по подобен начин се правят главни основни промени, засягащи директно и уязвимите групи, и майките. Притеснението е, че всъщност много хора работят на 4-часов работен ден и съответно ще им бъдат прекъснати и ще им бъдат отнети права, които успяват да ползват към настоящия момент. Без никакъв анализ, без ясна мотивация се предлагат просто такива промени, които ние не можем да приемем и не можем да разберем, понеже няма съответният анализ и считаме, че това е приумица на някой, който е подведен от това, че по този начин ще се намали дялът на сивата икономика, което за нас това не е приемливо.
2: Да, основният аргумент на правителството е, че пропорционалното изчисляване на стажа ще е по-справедливо и е мярка срещу некоректния бизнес.
1: Аз тук бих попитал къде са контролните органи, които осъществяват контролът на това как се работи на 4-часов работен ден, кой е принуден, по какви механизми. Има достатъчно практика в случаите, които всъщност са обявени в ежегодните доклади на КНСБ за нарушаване на трудовите права, но всъщност знаем, че проблемът в момента е липсата на достатъчно кадрови потенциал на инспекцията по труда, за да може да прави тези ежедневни проверки, които би следвало да дадат отговор на този въпрос. Така че политиката не трябва да бъде за отнемане на права.
2: Добре, от тук нататък какви са механизмите, с които КНСБ може да се опита да противодейства и да защити позициите си? Вие вече изразихте не малко становища и при двете четения на закона за държавния бюджет, още докато беше проект. Той така ли иначе вече е факт. Факт са реакции на депутатите от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, които сезираха Конституционния съд. Какво от тук нататък като синдикални механизми за въздействие?
1: Омбудсманът разпозна основателността на нашите искания и се надяваме още в рамките на тази седмица да сезира Конституционния съд именно с тези мотиви. За КНСБ беше важно да се обърне именно към омбудсмана, а не към отделни политически партии, защото не искаме този въпрос да бъде политизиран. И се надяваме, че Конституционният съд ще постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава, но жалко е, че се налага работниците да се защитават по съдебен ред от подоходната политика на собственото си правителство. А какво ще правим след евентуална отрицателно решение? Това вече синдиката ще коментира в по-широк състав. И най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
0: Интервю на Мария Костова с вице-президента на КНСБ Тодор Капитанов.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонконг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Когато бях момиче, 70...
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
11: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
12: Летни нощи с Хоризонт.
13: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
12: Летни нощи с Хоризонт.
14: Преди всички.
0: След поредните открити огнища на шарга по овцете, държавата за пръв път допусна възможността животните да бъдат вакцинирани. Това стана ясно след заседанието на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Какво следва от всичко това? Сега ще разберем с Веселина Миланова от заместник министъра, ресорния на земеделието, професор Крум Неделков. Здравейте и на двама ви.
15: Здравейте, професор Неделков, и от мен. До сега държавата отказваше да бъде арбитър между фермерите, които отдавна настояват за вакцинация, и млекопреработвателите, които пък защитават търговския си интерес и не искат вакцинация на животните. Какво се промени, за да се променят и позициите на държавата?
16: Ами, вижте, всъщност с паралелно с другите мерки, решението и изготвянето на план за спешна превентивна вакцинация с ясно определени критерии за задействането му, евентуално при рязко увеличаване броя на огнищата, поява на множество огнища без установими епидемиологични връзки, навлизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение, въпреки прилаганите мерки, и наложи вземането на такова решение. Всъщност, ние ще изготвим план за спешна защитна вакцинация в рамките на няколко седмици и в зависимост от епидемиологичната обстановка ще се пристъпи към такъв тип вакцинация. Към момента трудно може да се каже, че обстановката е толкова сложна, че риска е толкова висок, защото все пак за последните няколко дни имаме 4 нови огнища, но за разлика от миналата година, когато са регистрирани общо 191 огнища, включително в област Пловдив над 140 огнища.
15: И бяха избити над 10 000 животни заради шарката.
16: Да, за сега нещата изглеждат под контрол.
15: Добре, колко мерки, трябва да станат огнища?
16: В момента работят.
15: Да, още няколко думи за критериите. Колко трябва да станат огнищата, за да се тръгне към вакцинация? какви въобще критерии ще заложите? Защото това, ако станат, нали, много, ако се развие с бързи темпове, са такива много обтекаеми неща. Кой ще прецени кога трябва да започне вакцинация?
16: В момента този план за спешна защитна вакцинация ще включи точно определени прагове за промяна на евентуално на нашата стратегия. Ако огнищата останат ограничени, ако продължават да се откриват своевременно и не водят до устойчиво вторично разпространение, това би било аргумент в полза на продължаване и усилване на настоящите мерки, включващи ограничения на движението на животни, засилена...
15: Така, но не можете да ни ориентирате от сега колко огнища трябва да станат и въобще какви ще бъдат по-точните критерии, които ще...
16: Трудно е да се каже, защото епидемиологичната връзка се прави не само на броя на огнищата и на това къде възникват, има ли нови райони, дали има дисеминирано разпространение на вируси и така нататък.
15: Какво означава това последното, което казахте?
16: Означава, че специално изненада беше за нас нови огнища в области, които не бяха засегнати миналата година. Визирам област Благоевград и област Хасково. Особено интересен е случая в Благоевград, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда. А от другата страна, в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
15: Какво ви говори това?
16: Това ми говори, че едва ли става въпрос за механично проникване на вируса. По-скоро този пресен вирус е възможно би било възможно да бъде въведен само с живи животни.
15: Тоест, търговия с животни, нерегламентирана търговия с животни, купени с животни
16: да,
15: от заразени области.
16: Това става въпрос. За това и ние още преди месец, с оглед на ситуацията в съседните нам държави и особено критична ситуация в Гърция, направихме една среща и с гранична полиция, за да се засили контрола върху движението на животни, нерегламентираното движение, търговия и така нататък.
15: Преди месец, казвате, имало такава среща, огнищата изникват сега, т.е. контрол... Засилен ли е?
16: Контрол е засилен, но вижте, не може в България до 7000 от животновъдни обекти с древни преживни да бъде поставен по
15: ветеринарен лекар. Добре, за вакцинацията да кажем, освен че ще наблюдавате и ще решите кога да започне, говорим за пълна или частична вакцинация на всички животни или...
16: Като цяло обмисляме прилагането на две вакцинационни стратегии. Първата е така наречената спешна превантивна вакцинация. Нарича се още изпреварваща вакцинация. Тя се прилага при животни, които са изложени на най-висока степен на риск, както и в животновъдни стопанства и ферми, които не попадат в заразената зона, но са застрашени от проникването на евентуална инфекция.
15: Тоест започвате от заразените зони, така ли?
16: Това е единия вид стратегия. При другия вид стратегия, тя се нарича покриваща стратегия, тя обхваща всички възприемчиви животни в определени географски райони, включително в отделни части от държавата, какъвто най-вероятно ще бъде случаят при нас, ако изобщо пристъпим, защото евентуално решение за вакцинация има и известни икономически търговски ефекти. Трябва предварително да се направи оценка как би се отразило върху статута на страната, върху възможностите за износ на млечни продукти.
15: Ама, професор Неделко, вие знаете, че за подобно нещо се говори от 2 години. Миналото лято този разговор се водеше непрекъснато. Знаете кои са, чии интереси ще бъдат засегнати, ако се стигне до вакцинация. Знаете какви са аргументите на протестиращите срещу вакцинация. Те първа ли ще правите оценка? Всичко всеки път започва от нулата.
16: Естествено, че ще се базираме на оценките, направени от миналата година, но информацията ми е, че така, как да кажа, били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
15: Тоест, млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
16: Ами, вероятно, сега не мога да категорично да твърдя такова нещо. Имайте предвид, че когато се касае за разни заболявания от група А, особено опасни като шарката, овцете и козите, на първо място трябва да е експертното решение.
15: А не политическото. Да, добре, как ще процедирате с животните и с стадата, които вероятно вече веднъж са вакцинирани. Питам ви за това, защото е публична тайна още от миналото лято, че животновъдите не чакаха държавата да се колебае до безкрайност, да вакцинирали или не. Просто си купиха ваксини и ги сложиха.
16: Това е интересен въпрос, но аз не мога категорично да твърдя, че миналата година са били третирани животните с ваксини.
15: Вие не сте ли го чували това?
16: Да, чувал съм за такава възможност, но колко от тях, къде и как е станало всичко това,
15: нужно ли е държавата... Нужно ли е държавата, ако се тръгне към вакцинация...
16: Безспорно е станало без знанието на държавата.
15: Така, да, безспорно е станало без знание. Въпросът е, има ли риск за животните, ако те действително са били вакцинирани и сега тръгнете да вакцинирате?
16: Не би трябвало да има никакъв риск.
15: Тоест няма никакво значение дали са били вакцинирани до момента или не.
16: Няма
15: с тези ваксини, които миналата година държавата купи превантивно, с тях ли ще се работи?
16: Да, в момента имаме 250 000 дози от тези ваксини. Предполагам, че те ще бъдат достатъчни, за да се покрият няколко от областите, ако евентуално пристъпим към вакцинация на голяма част от възприемчивите животни в Южна България.
15: Само в Южна България ще бъде като начало?
16: Към момента в Северна България нямаме никакви случаи,
15: да.
16: Няма никаква причина. Това е евентуално стратегия, пак казвам, ние от тук нататък ще следим редица показатели, ще се правят се и към момента епидемиологични проучвания на всеки един отделен случай и това не означава, че от утре тръгваме с ваксините.
15: Да, разбира се. Още от самото начало на разговора говорим за това, че държавата допуска такава възможност, че може да се пристъпи към вакцинация. Добре, още нещо да ви попитам. Във вчерашното пресъобщение, че след заседанието на оперативния щаб, има едно много важно, според мен, изречение, което засяга доверието между животновъдите, ветеринарните лекари и институциите. Вие казвате, браншови организации съобщават за заболяването. През цялото време от агенцията по храните ние получаваме пресъобщения, че животновъдите сами са съобщили за заболяването. Къде се... Обяснете какъв е проблема, моля ви.
16: При някои от случаите, не казвам всички, но при някои от случаите получихме информация от представители на браншови организации.
15: Откъде трябва да получите информация?
16: Аз не казвам, че това генерално е нещо много лошо, нали? Но апелирам животновъдите към това при най-малките съмнения, при първи признаци, при залежаване, температура, отказ от храна, нали? Знаят хората, занимаващи се и отвъдство, какво означава да боледуват цяло стадо. Апелирам ги да не предприемат никакви алтернативни методи, а първото нещо е да се свържат с ветеринарния лекар, който обслужва фермата.
15: Тоест, къде се къса веригата? Информацията спира при животновъда, който не желая да сигнализира ветеринарния лекар, който обслужва стадото му, защото знае какви ще са последствията, ако се открие шарка.
16: Възможно е. Колкото по-рано се информира ветеринарния лекар, колкото по-рано се вземат проби при съмнения за шарка, толкова по-лесно би било на ветеринарните власти да се справят с огнището и да преустановят, евентуално да се назначи защитна зона, активна, надзорна и така нататък, и да се засили там контрола.
15: Започвате проверки с МВР, професор Неделков. Какво означава това? Съвместни проверки с МВР?
16: Съвместни проверки в обектите за отглеждане на дребни преживни, попадащи в защитни и надзорни зони около констатираните огнища на шарка по овцете и козите.
15: Дали се спазват забраните за движение?
16: Дали се забраната за движение, да, извеждане на животни.
15: Добре, финален въпрос. Има ли хоризонт решението? Кратък отговор ще ви помоля. Хоризонт решението за вакцинация, т.е. до кога трябва да бъде взето то?
16: Планът за спешна защитна вакцинация трябва да бъде изготвен в рамките на няколко седмици до края на месец август.
15: До края.
16: Зависимо от развитието на епидемиологичната установка, ще се вземе и финалното решение за вакцинация или не вакцинация. Имайте предвид, да, че в тези условия, в тези високи температури е налогично вируса да се предава по механичен път. По-скоро каса за приятно навлизане на вируса чрез живи животни.
0: Да, много ви благодаря. Разговор на Веселина Миланова с заместник министра на земеделието, професор Крум Неделков.

0: Horizont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Очаква се до края на тази седмица омбудсманът Велислава Делчева да сезира Конституционния съд заради промените в Кодекса на труда, които се правят с държавния бюджет за 2026 година. Това каза за Българското национално радио вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов. Синдикатът изложи пред омбудсмана аргументите за подаване на жалба в Конституционния съд заради тези промени, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата и за трудовия стаж.
1: И се надяваме, че Конституционният съд ще постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава, но жалко е, че се налага работниците да се защитават по съдебен ред от подоходната политика на собственото си правителство.
0: Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, като не изключи протестни действия.
1: Какво ще правим след евентуално отрицателно решение, което не е в интерес на работещите служители? Това вече синдиката ще коментира в по-широк състав и най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
0: Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Димитровград днес е домакин на национална бригадирска среща по повод 80-та годишнина от организираното бригадирско движение у нас. В първите години бригадирският труд е доброволен, изгражда се част от основната инфраструктура, докато през 70-те години на миналия век сезонните бригади вече се заплащат. Програмата на днешната годишнина започва с посещение на емблематични за историята на града обекти, като дом-музей Пеню Пенев, историческия музей, в който е единствената постоянна тематична експозиция и други. Предвидена е тържествена среща с участието на командири и заместник командири на окръжни и общински бригадирски щабове, както и командири на национални младежки бригади. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На 5 август 1946 година първата национална младежка строителна бригада започва изграждането на пътя през прохода Хаин-Боаз, днешния проход на републиката. През следващите години в бригадирски инициативи участват стотици хиляди млади хора, а близо 50 хиляди доброволци се включват в строителството на Димитровград, на химическия комбинат, циментовия завод, първите жилищни квартали, уличната мрежа и дигата на река Марица. Кметът Иводимов коментира.
3: Много е трудно да обясня на нашето съвремие за онзи непонятен, безвъзмезден бригадирски труд на хиляди младежи и девойки, дошли от над 963 населени места от цяла България тук в Димитровград.
2: Историята на бригадирското движение е представена в постоянна експозиция на Историческия музей в Димитровград. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: По повод 147 години от създаването на военноморските сили, представителният духов оркестър на военноморските сили ще изнесе празничен концерт в Бургас тази вечер. Празничната програма започва в този час с военен ритуал и поднасене на венци и цветя пред паметника на моряка в морската градина. На 8 и 9 август, събота и неделя, от 9 до 19 часа в района на морската гара в Бургас, гражданите и гостите на града ще имат възможност да разгледат кораби от състава на военноморските сили. Започва 8-то издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и марионета в Созопол на сцената на Летния театър Аполония. Тази година са предвидени представления по Южното крайбрежие в рамките на фестивала, който ще продължи до 13 август с вход свободен. Ще има лекции и срещи с артисти от България, Италия, Португалия, Франция и Испания. Днес е пореден ден в Гърция с висок риск от пожари. Властите глобяват за неспазване на забраните, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В 4 региона на Гърция днес е в сила категория 4 за много висок риск от пожари, съобщават от Министерството на климатичните кризи и гражданска защита. Червен код е обявен за областите Атика, остров Евия и за островите Лесбос и Хиос. Властите призовават туристите да са изключително внимателни и при необходимост да следват нарежданията на полицията. Местните жители, предимно фермерите, да избягват всякакви дейности, които могат да предизвикат пожар. С арест и 3000 евро глоба се наказват тези, които палят огън на открито. След 5 дни борба с огнената стихия, частично овладян пожара, западно от Атина съобщават пожарникарите. На островите в Егейско море силата на вятъра намаля, но въпреки това остава висок риск от нови огнища. Полицията и части на армията охраняват горски райони, където има опасност от пожари. Всеки опит да се влезе в гори и паркове се глобява с 300 евро, припомнят властите. Препоръчва се туристите, ако се окажат в близост до пожар, да носят маски. От Гърция, Катя Пеева.
0: А за времето у нас днес слушаме Мариана Попова.
5: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За повечето области в равнинната част от страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите температури. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието температурите ще достигат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Как да четем класиците без да плачем? Това е най-новата поредица на издателство Клет България, създадена за да помогне на учениците да разберат по-лесно произведенията на най-големите български писатели. Вместо да се сблъскват с непознати думи, сложни анализи и липса на исторически контекст, те получават практичен помощник, който представи изучаваните произведения по ясен, достъпен и увлекателен начин. За децата не знам, но родителите със сигурност ще си отдъхнат, ако се намери някой вместо тях да обясни всички тези архаични думи и стилистика от преди векове. Добър ден, казвам на ръководителя на редакторски екип на поредицата Ива Иванова Спасова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как да четем сега класиците без да плачем? Кажете как става това?
2: Разбира се, без усилия не става. Нашата идея е именно познавайки авторите и фактите от техния живот, именно запознавайки се с контекста, с времето, в което са създадени тези произведения, и от друга страна с времето, в което се случват събитията от литературните творби, да направим сюжетите, отношенията в съответните литературни произведения по-достъпни за съвременните ученици.
1: Ама има ли някакъв повод да го направите това? Признайте сега, кой от всички ви в екипа много е плакал, за да може да стигнете до това да адаптирате всички тези текстове. Вие ще ми кажете колко от тях вече са оформени като книжки.
2: В момента вече са готови 8 книжки, като те са посветени на най-големите имена в българската литература класическа и които се изучават най-често в българското

0: училище. Става въпрос обаче за изучаваните литературни творби от 5 до 12 клас. Авторите са Ботев, Вазов, Римпелин, Йовков, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. За сега това са класиците, които представяме по този начин.
1: Ами и Иван Вазов, и Христо Ботев, че всички, които изброихте, всъщност биват изучавани от 5 до 12 клас, които посочихте, с различни произведения.
0: Да.
1: Във всяка една от книжките, върху всяко едно от произведенията ли се спирате, или езикът и епохата на дадения автор е разглеждан общо?
0: Не. Във всяка от книжките се спираме конкретно на всяко едно от произведенията, за да може за различните възрастови групи да бъдат полезни книжките наистина с тази информация. Най-често в училище не остава време да се говори твърде много за контекста, за, да кажем, за събитията, които са формирали личността на автора, за такива външни фактори, други автори, които са оказали влияние върху неговите възгледи. И за да облекчим работата и на учителя, а и за да най-вече да облекчим възприемането на литературните творби от учениците. Именно за това сме включили информация за всяко едно от изучаваните произведения.
1: Кое се струва най-трудно на децата, а пък същевременно и кое на вас ви беше най-трудно да го преведете на този, хайде да го наричаме условно, детски език?
0: Аз не бих казала, че е детски език, защото в пети клас децата вече, учениците вече не се смятат за деца самите, те не се възприемат.
1: Това, че не го възприемат тези, които им преподават и тези, които правят учебниците им по този начин, то е видно и за това ви се налага най-вероятно на вас да правите подобни помагала. Сега, дали са деца в 5-ти клас, дали продължават и в 12 клас да бъдат деца, да, това е, нали, да, друг разговор. Виждаме, че те не биват третирани по този начин, факт, в учебните програми. То това води и другия разговор, дали така трябва да бъде направена самата учебна програма, която винаги бива разглеждана като някаква свещена крава, която никой не трябва по никакъв начин да посяга.
0: Причината да се опитаме по по-достъпен начин, разбираем за съвременните ученици, да подадем тази информация, е, че осъзнаваме колко устарели са учебниците. Учебниците са правени в общи линии преди 10 години. Новите учебни програми, последните нови учебни програми са въведени през 2016 година. Всеки от нас знае колко много се променя живота и обществото ни, променя се езика ни, така че има непонятни за децата, това, че има непонятни за децата, за учениците думи в тези текстове от класическата българска литература, не е странно, но вече има и доста устарели думи от и начин на изразяване, които са използвани в тези учебници и помагала, създавани преди 10 години. Нашият опит е да усъвременим, от една страна съвсем разбираемо за всеки един човек, за това и сме адресирали поредицата до всички ученици, но и не само, т.е. и всеки възрастен, който се интересува от българската класическа литература, може да ги прочете. Така че това е причината. Конкретният повод е една случка, в която учителка ни разказа как нейни ученици многократно задават въпроса защо странчата цял ден се разхожда с пояс, като няма да плува. И така, колкото смешно да звучи, за децата думата пояс има само едно значение.
1: Да, абсолютно. Добре, ами от там нататък как продължавате тази поредица? Или с тези 8 книжки приключвате и чакате да видите как ще реагират учениците, учителите, пък и родителите им?
0: Ами има няколко идеи за продължаването на поредица. Първо, разбира се, ще изчакаме да видим как ще бъдат възприети от аудиторията, за която са предназначени, дали ще ги припознаят учениците, родителите, учителите, защото те са и в помощ на учителите, според мен, биха могли да бъдат. След това бихме се съобразили с евентуалните промени в учебните програми. Ако има такива, Министерство на образованието непрекъснато афишира желанието си да променя учебните програми тук от няколко години насам и ще изчакаме, за да разберем дали наистина това ще се случи. Има много дебати по повод на това дали трябва да бъдат включвани само класически литературни произведения, дали трябва да бъдат включени само такива от съвременни автори. Така че в момента идеята ни е да продължим с класиците, които не са попаднали в тази серия, но и да се съобразим с потребностите на пазара.
1: Много ви благодаря. Ще видим как ще продължите и как ще реагира аудиторията и потребителите на тези нови усъвременени текстове. Знаете, периодично бяха създавани такива, имаше съпротива срещу тях, имаше включително книги написани на шльокавица и това сме го виждали. Но в случай идеята...
0: Не, да. Нашите книжки съвсем не са в тази линия. Да. Ние запазваме чистотата на български език. Абсолютно просто стила на изразяване е по-достъпен.
1: Да, и прави разбирането на текста все пак възможно.
0: Да.
1: Много ви благодаря, Ива Иванова Спасова, която е ръководител на редакторски екип на поредицата «Как да четем класиците без да плачем» на издателство «Клет България».
2: Е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
6: Чуй лятото по хоризонт.
7: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
8: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.

0: преди всички.
1: Днес е последният ден, в който чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица е изложена за поклонение в митрополитския храм Света Неделя. Светинята ще остане в храма до 16 часа, след което иконата ще отпътува за Дупница, където ще бъде посрещната с празнична вечерня за преображение Господне. Службата ще бъде отслужена в храм Свети Георги. Поради засиления интерес към чудотворната икона в София, от Софийската света митрополия удължиха периода за поклонение в столицата с още един ден. Нашият репортер Виктория Тодорова разказва.
2: Дълга опашка от хора се е извила пред митрополитския храм Света Неделя в обедните часове в третия ден от идването на чудотворната икона на Света Богородица Хавайска.
3: Интересна ми е историята на иконата. От различни краища на света я обявяват за чудо. Аз в този свят, в този си живот, чудеса не съм виждала. Любопитство и вяра в традициите.
2: Вярващите чакат търпеливо своя ред, за да измолят благодати за близките си, за нашата страна и за целия свят.
4: Един час чакаме, един час.
5: Не чак един час, може би половин най-много. Тя до тук бързо мина опашката, но е доста и сега се движи бавно, тъй че ще почакаме.
6: Аз съм чакала по-малко, но като гледате тия хора, които чакат, това е наистина за слава Божия. Единствено Божията майка и вярата в Бога може да ги накара така чинно да изчакат и да се поклонят пред светинята.
2: В храма свещениците помазват с миро поклонниците и раздават икона с лика на Света Богородица Хавайска, както и памуче напоено с миро от иконата.
7: Какво е усещането да се доближите до иконата?
6: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Невидимо и видимо.
7: За какво се помолихте пред Божията майка?
6: Аз най-напред се помолих за моето здраве и да ми помогне за духовно възвисяване и смиряване и наистина за мира на земята и над майка България за нейния просперитет.
3: Главно за здраве, за късмет на дъщеря ми.
5: Мир, любов, разбирателство, тези най-важните неща. И за България някакви по-общи неща, но повече лично, разбира се.
7: Доста хора има, на какво го отдавате?
5: То не се случва често. Предишната икона Мироточива, която идвала, беше монреалската, пак и верска икона, която беше дошла от Канада. И това е сега нейно копие, което е било само хартияна иконка и пак започва да мироточи. И това е голямо събитие все пак. И голяма радост за България, благословение, че е тук и всеки си има някаква грижа, която да измоли.
2: От 6 до 16 август чудотворната икона на Божията майка ще посети Никополска епархия. След това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска епархия. На 17 и 18 август иконата ще бъде изложена в Рилския манастир, а на 19 Света Богородица Хавайска ще отпътува от България. За преди всички, Виктория Тодорова.

0: преди всички.
1: Спортът изгражда не само шампиони, а и личности. Тази максима за пореден път доказаха състезателите, треньорите и родителите от Taekwondo Fitness NSA, които се включиха в доброволческа акция в помощ на 184-та детска градина Мечо Пух в София. Репортажът е на Кристина Иванова.
2: Поводът, част от сградата на детската градина предстои да бъде съборена, за да отстъпи място на ново модерно крило. Преди началото на строителството трябваше да бъде преместено цялото оборудване, задача, с която доброволците се справиха рамо до рамо с екипа на детската градина. Участието на клуб Taekwondo Fitness NSA в инициативата е част от програмата Пътят на черния колан, чрез която клубът възпитава своите състезатели не само да бъдат успешни спортисти, но и отговорни хора.
3: Ние сме винаги на една ръка разстояние за нашите приятели да помогнем. За пореден път се отзоваваме, когато имат нужда от нас. Taekwondo не е само трениране на удари и медали, а всъщност трениране на хора как да бъдат по-добри личности, и това се случва най-добре с младите, защото те са като глина, която ние може да формираме, и аз считам това за изключително важно. Децата трябва да бъдат закърмени с идеята, че трябва да помагат, особено когато има нужда от тях, и това е пътя да превърнем едно общество в по-добро такова.
2: По думите на Димитър Аврамов, черният колан е символ не само на спортното майсторство, но и на отговорността. Димитър Аврамов е категоричен, че именно подобни инициативи изграждат истинския характер на младите хора. Още повече, когато треньорите са на първа линия.
3: Винаги сме обичали да водим с пример, и за мен това е най-добрият вариант. Още повече, че годините на треньорите го позволяват, така че все още могат да проправят пъти с личния си пример. Много от родителите не записват децата си, за да бъдат шампиони. Медалите идват след това и са добавена стойност към това, което правим в залите. Идеята на Taekwondo всъщност е възпитаване на едни личности силни, както в тялото, така и в ума, изградени с морални принципи. Не на празно лозунга на федерацията по Taekwondo е да сме фабрика за личности. Човек живее и извън татамито, трябва да принесе тези принципи и там. Един от принципите на взаимопомощ е закодиран в кралото на Taekwondo.
2: Директорът на 184-та детска градина Мечо Пух Ариета Вичища не скри благодарността си към всички, които се включиха в инициативата, и най-вече към състезателите, треньорите и родителите, както на самите възпитаници на Taekwondo Fitness NSA, така и на децата от детската градина.
4: Те бяха ключовия компонент, който наистина ни помогна за преместване. И съм благодарна на господин Аврамов, тъй като всъщност един от основните проблеми май на нашето общество е, че забравихме, освен труда, който носи нашите успехи, забравихме ония полезния труд, който даваме на обществото и всъщност гради обществото и го прави по-добро. Всъщност той това може би се опитва да възпита в децата, че понякога нещо направено за някой друг всъщност може да донесе много по-голяма полза за всички.
2: На мястото на старото крило ще бъде изградена нова двуетажна сграда, която ще може да приеме деца в още три групи. Новата постройка ще отговаря на всички съвременни стандарти.
4: Ще има нова модерна кухня. По планове трябва да има сензорна стая за децата, социални потребности, един хубав музикален кабинет за децата, да има истински физкултурен салон, защото ние имахме едно помещение 40 квадрата, което аз му казвах като физкултурен салон. Спорт е изключително важен. Смятаме, че е важно децата да спортуват. Затова в детската градина има, освен тайкондото, футбол, тенис, модерни танци, народни танци, вече от интелектуалните английски език, забавна математика. Родителите ги харесват и срещу допълнително заплащане и децата масово ходят.
2: Ариета Вичища сподели още, че помощта на Taekwondo Fitness NSA не е единствената, която е получила.
4: Благодаря на колежката ми от 93-то училище Евдокия Гергова, която ни предостави място, където да съхраняваме част от мебелите за оборудването в кухнята, което ще ни трябва след това за стартиране на работата. Район Слатина успяха да ни предоставят едно камионче, за да можем да пренесеме част от материалите. Други хора ни предоставиха един голям камион, но те държат на анонимност. Оказва се, че сговорна дружина по една подига.
2: И именно тази сговорна дружина, състезатели, треньори, родители, институции и доброволци, показва, че когато хората се обединят около една кауза, всяка трудност може да бъде преодоляна. След около година На мястото на старото крило се очаква да бъде изградена нова сграда на 184-та детска градина Мечо Пух. А тази акция ще остане като пример, че най-здравите основи не се изграждат само от бетон, а и от съпричастност, доверие и общи усилия.
0: Преди всички.
1: А сега рязко сменяме темата, защото вече можем да се чуем с кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева и с Стойчо Баненски, който е кмет на Банско, за да коментираме информацията, че полицията в Банско е предотвратила физически сблъсъци в хотел между група български младежи, които обиждали и предизвиквали група чужди граждани с еврейски произход, които са участвали в семинар там. Здравейте и на двама ви. Нека да кажем от кога е тази новина, какво се знае по нея и какво е направено. Кети, може би с теб да почнем.
5: Добър ден. Всъщност, инцидента, за който ние с нощи разбрахме, силно казано инцидент, е станало в нощта на 2 август. Интерпретациите бяха различни от медиите. Информацията от Министерство на вътрешните работи твърде оскъдна. Така или иначе се е самосезирало Министерството и ще проверява детайлно случая, но проверка вече направи кметът на община Банско, Стойчо Баненски. Господин кмете, какво показва вашата проверка за това, което се е случило и това, което не се е случило в нощта на 2 август?
6: Здравейте първо на вас и на вашите слушатели. Така с интерес следя публикациите от сутринта и така смело мога да кажа, че наистина много се интерпретира с реалността. Явно хората, медиите искат някакви сензации. Аз мога да кажа каква е ситуацията в момента в Банско. И тя е пример за целия свят. В момента в Банско има джаз фестивал за 29-та поредна година. Банско по принцип е град, установил правила и създал среда за престой, посещение на хора от целия свят. Без да толерирам или да подреждам общностите, които живеят в Банско, те са наистина много. И ако трябва да се прави оценка на това каква е ситуацията и атмосферата в града, може би трябва да потърсите представители на тези общности, които от години са в Банско. А едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, са нещо нормално. И това е нормално за всеки един град и за всяко едно място, в което има много туристи. И не мисля, че трябва да това да бъде акцент на каквото и да е. Виждам тук, че хора, представители на държавни институции, някакви други представители на общности, изразяват мнение. На тях едно единствено нещо мога да кажа. Елате да видите в Банско какъв пример е, че с изкуство, музика и култура обединяваме хората от целия свят. Заповядайте в следващите дни на джаза или по принцип в Банско. Това е по тази тема, което мога да кажа. Защото наистина акцента в Банско е друг. Младежки пререкания има навсякъде.
1: Ами да, но не са нормални да бъдат правени по този начин, господин кмете, особено по начина, по който беше представено. За това ви търсим, за да кажете какво именно всъщност казвам, е станало. Ние знаем, че там в момента има фестивал.
6: Наистина, ако продължите да изследвате случая, ще разберете много повече.
1: Ами ние за това се обръщаме към вас, за да ни кажете какъв е бил повода и какво е било пререканието. Пак казвам, няма вариант, в който това нещо да е приемливо.
6: Кое да е приемливо?
1: Както вие го определяте, пререканията между две младежки групи. Няма как това нещо да бъде приемливо.
6: То не е приемливо и са взети мерки. Но ви казвам, че се случва. Въпреки всички мерки за ред, които са взети. Нали? И каква е, коя е изправната страна в случая, най-вероятно няма такава приемни младежи.
5: Господин кмете, това, което разбрахме и от органите на реда, и от охраната на хотела, че всъщност предизвикването на едната и другата група е било двустранно. Децата, които са били в хотела и по терасите, тъй като е съвсем нормално между 2 и 3 часа в полунощ хотела да бъде заключена, те да бъдат под надзора на своите ръководители и тези деца, които са минавали по улицата. Аз искам друго да ви попитам. Как вие си обяснявате тази мащабна медийна и институционална реакция, която се получи в Италия вчера и днес, а до някъде и у нас?
6: Аз пак казвам, ако някой иска да усети и да види средата и условията, които са в момента в Банско, да заповяда. Даже по време на джаз фестивала. Все пак не забравяйте, че тук има музиканти и публика от целия свят. И този джаз фестивал е международен. Ние даже преди два дни с представители на посолствата сме гледали концерт на групи, викали сме ги на бис. Наистина ситуацията е гостоприемна и в Банско има толерантност от години към всичко и всеки. И не разбирам защо е това. Сигурно защото е свързано с Банско и всеки иска на гърба на Банско да си направи някаква реклама и да си повиши имиджа. Не мога да разбера, нямам друго обяснение.
5: Да допълня и нещо друго, че само преди ден така гости на сцената бяха и световно известния квартет от Израела Мит Фридман. Публиката така откровенно го аплодираше, но вечерта съвсем сам се разхождал от така ваши колеги и приятели, разбрах, и заместник посланникът на Израел Теди Поплингер.
6: Не случайно избягвам,
5: като, да?
6: Тук има много общности и туристи от целия свят. Аз не толерирам или не ги подреждам по важност. Най-важната общност на кмета на Банско е местната общност. А местната общност през всичките тия години е създала условия на гостоприемство и толерантност към всички. И затова хора от целия свят идват в Банско. Това мога да кажа.
1: Ами, надяваме се да... Това да бъде последния път, в който по такъв повод Банско влиза в медиите, и то европейските и световните медии. Кети, дали имаш още въпроси?
6: Аз не знам дали сте отразили всички поводи, по които напоследък последните 3-4 дни Банско влезе по медиите.
1: Да, всички поводи бяха отразени благодарение на Кети Тренчева, господин кмете.
6: И сме в европейски медии и наистина сме пример за това как музиката може да обединява.
5: Да. И ще реагирате ли по някакъв начин пред така институционалната власт и пред някои общности в Италия, тъй като всъщност на коментарите бяха най-силни от там. Сега дали
6: да
5: децата са разказали
6: или
5: друго?
6: Ако има официални лица, държавни или каквито и да са били те, можете спокойно да предадете поканата на кмета на община Банско, да заповядат в Банско и да се уверят каква е ситуацията.
1: Вие гарантирате, че е нямало никаква форма на омраза и дискриминация, че по никакъв
6: че
1: начин...
6: Аз гарантирам, че не е имало никаква ситуация, която да изисква коментара на кмета и на институциите
1: държавните. Много ви благодаря за тази бърза реакция. Кети Тренчева в разговор с Тойчо Баненски, кмет на Банско.
7: Будапеща,
8: Залцбург,
7: Мюнхен,
8: Прага.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
11: Ако създаваш авторски поп или рок песни
10: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
11: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
10: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
11: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
10: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
12: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
0: Преди всички.
1: 213 редки артефакта, които проследяват историята на религиозните вярвания от неолита до късната античност, ще бъдат подредени в изложбата «Забравените божества» в Националния археологически институт с музей при БАН. Десетките експонати, реставрирани специално за експозицията, ще бъдат показани пред публика за пръв път. А пътешествието през историята, продължило 6000 години, ще направим с помощта на главен асистент доктор Калоян Праматаров от отдел експозиции в музея. Здравейте!
13: Здравейте!
1: Кажете, какви са тези забравени божества и защо сме ги забравили?
13: Избрахме заглавието «Забравените божества», тъй като то добре илюстрира отдавна преустановените култове, които все пак са съществували в българските земи. Проследяваме религиозните идеи и вярвания, както казахте в анонса на предаването, от ранната праистория, ранен на улица 6200 години преди Христа, до втората половина на 4 век преди Христа, която бележи упадъка на античната религия и възхода на християнството. За праисторията тези забравени божества са фигурата на великата богиня майка и изображенията на тотемни животни, основно домашни видове. За ранна Тракия това са антропоморфните изображения на диви животни. А вече след 8 век преди Христа, когато настъпва антропоморфизацията на божествата в елинския свят, този модел е възприят и в Тракия и се появява пантеон на образи на божества от древногръцкия пантеон. Появата на тези образи в тракийска среда са в два основни контекста. Първият от тях са некрополита на елинските колонии. Така, например, в изложбата присъстват червенофигурни съдове от некропола на Аполония Понтика, днешен Созопол, с датировка в 4 век преди Христа, представящи Афродита, Ерос и Дионис. Друга част от артефактите са обвързани с така наречените богати тракийски могилни погребения. Става въпрос основно за изображения върху бронзови съдове. Така, например, в изложбата присъства апликация на богинята на мъдростта и военното дело Атина от Поляново Хашковско, както и изображение на Никия, богинята на победата, от масивен бронзов съд, открит край село Старо село Сливенско.
1: Тоест, те са от цяла България, тези експонати, намирани, доставени, в момента се намират или са се намирали до момента, в който вие сега ги вадите на показ пред публика в фондовете на музеите. Защо толкова редки артефакти стоят по фондовете и са скрити за публиката?
13: Сега голяма част от тези експонати са показвани във времето, но те не представляват част от постоянната ни експозиция. Тук е мястото да отбележа, че Национален археологически музей е съкровищница на археологическо наследство за българските земи. В периода краят на 19 век, краят на Втората световна война, тук се стичат предмети буквално от цяла България. Артефактите наброяват повече от 650 хиляди, като е невъзможно всичко да бъде експонирано на място. Затова са и временните експозиции, които утвърждават потенциала на Национален археологически музей в социализацията на културно-историческото ни наследство.
1: Кое е най-уникалното нещо, което ще можем да видим?
13: Всеки един предмет е уникален. Сам по себе
1: този, си, който на вас ви е най-интересен, който ви е направил най-силно впечатление на вас?
13: Да, бих могъл да посоча няколко акценти. За праисторията това са антропоморфните глави, открити в село Капитан Андреево. Рано неолитен обект в местността Хауза от академик Васил Николов. За времето на първо хилядолетие преди Христа, т.е. втората му половина, която бележи разцвета на тракийската култура, изключително важна находка е сребърната апликация, изобразяваща Сабази, източната интерпретация на Дионис, открита в светилището в местността Балантаж, Западни Родопи, от Борислав Бориславов, друг колега от Наимбан. Вече споменатите от мен червенофигурни съдове от некропола на Аполония Понтика, открити от един от една от важните фигури в българската археология, именно Иван Венедиков. За римския период сред акцентите са една изящна бронзова статуетка на Зевс от село Прибой Пернишко с датировка 1 век преди Христа, както и изображение на Никея, открита в град Карнобат с датировка 2-3 век след Христа.
1: А защо? Понеже казахте, че римски период, защо Зевс?
13: Извинявайте, бихте ли повторили
1: въпрос? Понеже казахте от римския период и посочихте фигура на Зевс, защо?
13: Да. Защото през римския период древногръцкия пантеон е реинтерпретиран в италийска среда, така наречената интерпретация романа, като въпросния модел се възприема и в провинциите на империята. Още от началото на първи век българските земи стават неизменна част от Римската империя. Съответно, това са провинциите Тракия на юг от Стара планина и провинциите Долна Мизия между Стара планина и река Дунав.
1: И по този начин, независимо че периода вече е римски, си остават древногръцките богове. Вчера директорите на 5 от големите ни музеи обаче поискаха от президента Илияна Йотова, която беше на посещение в Перпирикон, целево държавно финансиране на някои от основните археологически обекти. Искат да се ускорят проучванията, консервацията, превръщането на тези места в туристически обекти. Наистина ли е толкова крайно необходимо това да бъде свършено? Нямате ли достатъчното средства да го направите?
13: Ами вижте, в социализацията и проучването на културно-историческото наследство е изключително трудно. Средствата никога не стигат, но когато става въпрос за приоритетните обекти, те доказано са изключително важни не само за археологията в научно отношение, но и за историята на нашата страна. Това са обекти, с които с основание бихме могли да се гордеем и в такъв смисъл е редно да бъдат поддържани.
1: Сега да има и пари, сега ще видим. Днес Министерския съвет ще почне да обсъжда и бюджета за следващата година, дано пък и археологията, и културата, и театрите, и всичко останало да намери място и в този бюджет, за което все някакси не можем да намерим пари. Много ви благодаря. Сега да поканим хората. Днес правите пресконференция. Откриването официалното ще бъде утре от 18 часа и хората ще могат да видят изложбата от 7 или от 6 още вечерта.
13: Изложбата ще може да бъде разгледана от 7 август петък на сетне до 17 януари 2027 година.
1: В Националния археологически институт с музей при БАН. Ние за това говорихме с помощта на главен асистент Коян Праматаров от отдел експозиции в модела. И момента, в който, освен че ви поканихме на изложба, трябва и да се разделим. За това прекрасен ден ви пожелава екипа на днешното ни лятно издание. Редакторът Борислава Борисова, звукорежисьорът Камен Жеков, музикалният редактор Стиляна Алексиева и аз ви казвам прекрасен ден, Юлиана Корнажева.

0: Маковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина. Рок-лавина.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. България не е в изолация, заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и припомни за платените от Брюксел близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
2: Реформата в ВИК, отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Още веднъж Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София. Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
2: Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни и за напред.
1: Отбеляза Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: До края на август ветеринарните власти ще разработят критерии за започване на вакцинация заради шарката по овцете и козите, каза в интервю за Хоризонт професор Крум Неделков, заместник министър на земеделието. Ако започне вакцинация, тя ще бъде частична и само в Южна България. Репортерът ни Веселина Миланова с подробностите.
3: Какви случаи държавата ще тръгне към вакцинация?
4: При рязко увеличаване броя на огнищата, поява на множество огнища без установими епидемиологични връзки, навлизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение въпреки прилаганите мерки.
3: В момента огнищата са 8 на фона на над 160 миналото лято. Някои от тях обаче подсказват, че са следствие на незаконна търговия с животни.
4: Особено интересен е случай в Благоевград, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда, а от другата страна в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
3: Какво ви говори това?
4: Че едва ли става въпрос за механично проникване на вируса, по-скоро този пресен вирус е възможно да бъде въведен само с живи животни.
3: Затова и Агенцията по храните започва съвместни проверки с МВР. До сега държавата отказваше вакцинация заради търговските интереси на някои преработватели, тъй като няма да могат да изнасят млечни продукти от вакцинирани овце и кози. Агроведомството ще преоцени и този критерий, тъй като
4: били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
3: Тоест млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
4: Вероятно.
3: За новините Веселина Миланова.
0: От Камерата на автомобилните превозвачи разпращат открито писмо до премиера, ресорните институции и медиите, в което се изразява недоволство относно начина, по който през последните месеци се въвеждат ограничения и се организира движението на тежкотоварния транспорт. През цялото лято хората в сектора работят в условия на постоянна несигурност, пише в писмото. Когато движението на тежкотоварни автомобили бъде спряно, възниква проблем с липсата на достатъчно подходящи места за паркиране и почивка. Водачите биват принудени да останат в кабините при екстремни температури, подчертават от Камерата на автомобилните превозвачи. Нетната миграция към Германия продължава да намалява. През последните две години за първи път от десетилетия се наблюдава обрат при движението на работната сила от новите държави членки на Европейския съюз, основно три държави от Балканския полуостров. Все повече хора се завръщат в страните си, броят на търсещите убежище и на новопристигналите мигранти също намалява. Това сочи анализ на Института за германска икономика, изготвен въз основа на данни на Федералната статистическа служба. Анализаторите посочват, че обръщането на процеса вероятно няма да бъде временно, тъй като демографските промени в държавите по произход ограничават наличния потенциал за нова трудова миграция. Изследването отчита и още една тенденция – увеличаване на емиграцията на германски граждани. През 2025 година близо 100 000 германци са напуснали страната. Увеличението е с около 30% спрямо 2023 година. Супермаркетите в Гърция започнаха да намаляват цените на хранителните стоки след преговори с правителството, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Постепенно се намаляват цените на хранителните стоки, още преди да влезе в сила споразумението с правителството, съобщават от Съюза на потребителите. В сравнение с месец юли миналата година са намалени цените на плодове и зеленчуци с 7%, с 2% по-евтино е сиренето, а тестените изделия с 5%. Намаляването на цените ще продължи през месец август, съобщават от Министерството на развитието. Според изявление на министъра на развитието Такис Теодорикакос, от 31 август се намаляват поне с 5% всички стоки от първа необходимост. Очаква се тези отстъпки да са в сила от 2 до 4 месеца и да включат богат спектър от стоки. От месо, хляб, брашно, яйца до домакински почистващи препарати. С коригирането на цените още в началото на август, магазините целят да запазят традиционните си клиенти и дори да ги увеличат. По отношение на зехтина обаче, производители съобщават, че се очаква рязко повишаване на цената поради сушата. Например, от Халкидики туристи, предимно българи и румънци, изкупуват големи количества зехтин сега на по-ниски цени и се запасяват за зимата, казаха местните фермери. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мариана Попова.
6: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. За повечето области в равнинната част от страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високите температури. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33-38 градуса, в София около 33. По Черноморието температурите ще достигат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-ниските нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
2: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
1: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
2: Той аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
2: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за БНР той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
3: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
0: Министър Иван Шишков увери още, че правителството ще работи по проекта за изграждане на национална детска болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Нанесената щета е за 350 000 евро, а сигналът вече е подаден в Европейската прокуратура. По случая е задържан 57-годишен мъж, съобщава кореспондентът ни Валя Апостолова.
4: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд Земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Какъв е случаят на Бевчет Саидов, чието имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Пастолова.
0: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната спецакция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил в столичния квартал Факултета. Още информация от репортера Даяна Маринова.
5: По данни на разследващите, в разбитата лаборатория всеки ден са произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, готов за разпространение. При претърсванията на адресите са открити сериозно количество от наркотика, над 300 000 евро в брой, оръжия и криптопортфейли. Задържаните са криминално проявени и са на възраст между 42 и 53 години. От ГДБОП заявиха, че наркотикът не е достигал до пазара, тъй като всички проследени сделки са били пресечени още в хода на разследването. Работата по случая продължава, образувани са и други досъдебни производства в страната, а не се изключват и нови арести. За новините, Даяна Маринова.
0: Водното ниво на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на реката, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация със сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
6: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да им стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Коментира в интервю за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Локализиране пожарът край ломското село Станево, който вчера обхвана 1500 декара сухи трави и храсти, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
7: Заради сушата огънят се разпострял бързо на голяма площ. 4 екипа на пожарната в Монтана и доброволното формирование от Вълчи Дръм са били извикани на помощ. Благодарение на временната намеса, пламъците не са достигнали до къщите. Огънят е тръгнал от сухи треви под далекопровода. Другият голям пожар от вчера е от района на село Белотинци. Огънят е пламнал в близост до пътя, като най-вероятната причина е небрежност. 2 екипа на пожарната в Монтана са гасили подпомогнати от огнеборци от Видин. Изгорели са 300 декара сухи треви и 8 декара косен фураж. Само за вчера са гасени общо пожари на близо 2000 декара в област Монтана. От пожарната служба призоваха да бъдем изключително предпазливи и да

0: са без установими епидемиологични връзки на влизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение въпреки прилаганите мерки.
1: В момента огнищата са 8 на фона на над 160 миналото лято. Някои от тях обаче подсказват, че са следствие на незаконна търговия с животни.
0: Особено интересен е случай в Благоевград, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда, а от другата страна в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
1: Какво ви говори това?
0: Че едва ли става въпрос за механично проникване на вируса, по-скоро този пресен вирус е възможно да бъде въведен само с живи животни.
1: Затова и агенцията по храните започва съвместни проверки с МВР. До сега държавата отказваше вакцинация заради търговските интереси на някои преработватели, тъй като няма да могат да изнасят млечни продукти от вакцинирани овце и кози. Агроведомството ще преоцени и този критерий, тъй като
0: били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
1: Тоест млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
0: Вероятно.
1: За новините, Веселина Миланова.
2: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заяви в позиция Министерството на външните работи. Поводът е от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанени в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова съюзниците да изпратят повече средства за противовъздушна отбрана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. Вход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така 3 товарни кораба близо до черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран са провели много добри дискусии по време на целодневните преговори вчера. По думите му, Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро. На фона на надеждите за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път, цената на петрола падна до най-ниските нива за последните 3 седмици. Суровият петрол сорт Брент се понижи с почти 5% до под 80 долара за барел. Порано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман за съвместен контрол на Ормузкия проток. Последната степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден чрез данните от телескопи, наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление, говорителят на НАСА Джими Ръсъл каза, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата Falcon 9 беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея проектирана за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на ЦСКА пристигнаха в Батуми, където гостува

0: на Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата е в грузинския град заради забраната от УЕФА израелските клубове да домакинстват в страната си. Мачът е утре от 19 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. На летището в София, крилото на ЦСКА, французинът Мохамед Брахими говори пред журналистите.
1: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правим, ще правим всичко възможно. Това. За нас всички отбори е добри.
0: Тази вечер ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и също ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в същата фаза на Шампионската лига с гол на Сержиньо в добавеното време. Реваншът е след седмица. Главен съдя ще бъде германецът Даниел Зиберт, който свири последния финал в турнира между Пари Сен-Жермен и Арсенал през месец май. Президентът на Световната футболна централа Джан Инфантино свика извънредна среща на ръководството в Рабат, Марокко. Причината е засиленият натиск срещу него след коментар на Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА. Французинът публикува изявление, в което твърди, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции и създаване на компания, която да управлява търговските и оперативни аспекти на турнирите на ФИФА. Планът бе отхвърлен от футболните централи на Европа, Северна и Централна Америка плюс Карибите, както и от Азиатската конфедерация. А УЕФА също така заплаши да бойкотира състезанията на ФИФА, включително световното първенство, ако планът не бъде отменен, което стана миналата събота. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати и Съединените щати с начало 13 август. Испанецът се възстановява от контузия и няма да защитава титлата си от миналата година, като не е играл от април заради проблеми с китката на дясната ръка. В Синсинати с Уайлд Карт в основната схема влиза Григор Димитров. Волейболният Дунав Рус се обяви, че запазва в състава посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Костов е в тима за 6-та година, а Митев ще съчетава ролята на волейболист с тази на помощник-треньор, който ще отговаря и за кондиционната подготовка.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 28 градуса в Гоце Делчев до 34 градуса в Стара Загора и Елхово. По Черноморието температурите са 28 до 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 35%. След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да се понижат под 20 градуса, максималните ще бъдат 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. За днес и за утре, заради високите температури в часовете около и след обяд, в равнинната част от страната и в сила предупреждение от първа степен, жълт код, а по Черноморието и минималните температури ще са високи. Високи е и рискът от възникване на пожари, бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради костене на тревни площи. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и сме в пример за останалите участници в движението.
2: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд. Звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
0: Чуй лятото по Хоризонт.
6: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
7: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по Хоризонт.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Снежана Иванова, Дани Стойкова и Победа Лакова. Преди 3 дни премиерът на Унгария Петър Мадяр призова хората и бизнеса да намалят потреблението на енергия в пиковите часове между 17 и 22 часа, като настоятелно призова да се избягва ползването на климатици и перални машини, включително зареждането на електрически автомобили, защото в противен случай страната ще изпадне в енергийна криза. Причината – за първи път от 44 години Унгария спира АЕЦ Пакш заради екстремно ниското ниво на река Дунав. Поради същата причина и от съображение за безопасност Румъния спря реакторен блок в електроцентралата Черна вода. Очаква се да бъде спрян и втория. Премиерът на страната Илия Болоян отправи призив към румънците да намалят потреблението на електроенергия вечер. Нивото на река Дунав в български участък също спада. На този етап няма опасност от спиране на АЕЦ Козлодуй, каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която вчера посети българската атомна централа. Двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на реката. Ядреният експерт Иван Хиновски уточни, че АЕЦ Козлодуй има резерв от още 2 седмици спрямо нивото на река Дунав, преди да започне спирането му. Става дума за още 20 или 30 см до най-ниската кота на водата, след което според Хиновски ще се наложи спиране на АЕЦ. Това мотивира екипа на 12 плюс 4 да излезе на улицата и да попита хората. При недостиг на електроенергия ще намалите ли доброволно потреблението, за да не се стигне до режим на ток? Днес 12 плюс 4 потърси мнението на хората в Пловдив. Чуйте какво казаха те пред кореспондентът ни Кремена Данева.
1: При недостиг на електроенергия ще намалите ли доброволно потреблението, за да не се стигне до режим на тока?
2: Разбира се, да. Ако се наложи, по-добре да вземем мерки превантивно, отколкото след това да е насила едва ли не. Така че да.
1: Вие какво мислите?
3: При необходимост държавата трябва да увеличи достатъчно да има за нас, а не да изнася навън. Когато имаше криза на тока, вие, както гледам се сещате, тогава изнасяха ток, но ние тук бяхме без ток. Така че това е работа на държавата, не е наша. Ние не консумираме ток много.
4: Аз съм го намалила до минимум. Така че правя икономии. Разпиляване трябва да спре. Естествено, че трябва всички да се обединят и да правят икономия.
5: Да, трябва да имаме лична отговорност, да ги мислим и ние също тези работи, а не когато едва ли не е ножа опред ококала да се стига до такива мерки.
6: Доброволно, не знам дали, но то по принуда винаги го намаляме, защото вече скъпа електроенергията. Това означава по принуда.
7: Еми, бих се намалил. Стига да знам, че ще помогне нещо.
8: Аз не ползвам електроенергия. На газ съм, слънчев колектор имам, тока ми е само телевизор и хладилник.
9: А отдавна ли инвестирахте в това?
8: Да, много отдавна. Сме си избили парите, които сме дали.
9: При недостиг на електроенергия ще намалите ли потреблението, за да не се стига до режим на тока?
10: Еми, разбира се. Гледам да пестим от климатиците.
9: Това е по-скоро по финансови причини.
10: Да.
9: Полагам.
10: Да.
11: Всеки трябва да прави икономия. По каквато и да е причина. Нали ти виждаш кое е положението на всякъде?
12: Ами, аз ползвам минимално количество, но да се лиша от климатик в тези горещи дни не бих. Това е където имам по-висока консумация на електроенергия. Иначе за другите неща през лятото няма нещо, което да увеличава толкова консумацията. Пестеливи сме, но сме скептични към такива изключително твърди мерки. Драстични, да. Така че съм някъде по средата. Бих се постарала, но не бих се лишила от климатик в това горещо време, защото е свързано с здравето.
13: Бих се отказал от някои необходимости, ако се налага. Защо не? И лично аз много не съм запознат по тази тема, но ако се продължава дълго, това не е много нормално.
14: Да, би го намалила, само че в тия женки малко трудно могат да спра климатика. Но иначе гледам наистина поне другите уреди да ги изключвам. Ако Дунав продължи да спада, може би ще се наложи да спрат някои от реакторите. Да се надявам, че това няма да стане. Изключително отговорни потребители трябва, няма значение зимата ли, лятото ли, винаги трябва да се съобразяваме.
0: На телефонната ни линия вече е Антон Иванов, енергиен експерт от Български енергиен и минен форум. Здравейте!
15: Добър ден.
0: Чухте анкетата. Да, всеки от нас трябва да прояви лична отговорност, каза един от участниците. При необходимост държавата трябва да спре износа на електроенергия, коментира друг. И без друго намалявам, защото вече е скъпа. Електроенергията отговаря трети. Вие как мислите, ако нивото на река Дунав спадне катастрофално, ще стигнем ли и ние до дилемата ограничаване на потреблението или режим на тока?
15: Има още твърде дълго време до едно такова катастрофално решение. Първо, защото докато се стигне до това битовите потребители да бъдат ограничени, има други стопански потребители, които могат да бъдат ограничени. Виждаме примерите в Унгария, че се посочват конкретни индустриални потребители, които е добре без да нарушават общия икономически живот на страната да ограничат своята дейност. Но от друга страна, в България дори да спрат двата блока, то ние имаме въглишни централи, които са в положение да увеличат своето производство и да задоволят вътрешното потребление.
0: Ето това е големия въпрос. Тецовете на въглища ли са нашето спасение, ако се наложи спирането на АЕЦ Козлодуй?
15: В момента те са нашето спасение. При безводие водноелектрическите ни централи работят в помпено-акумулиращ режим основно, но той е ограничен в рамките на вечерният пик. Фотоволтаиците, които през деня задоволяват вътрешното потребление, те помагат и зареждането на батерии, но те също работят в вечерния пик, така че през нощта ние имаме нужда от внос или от собствено производство, каквото може да бъде въглишните ни централи.
0: На кои въглишни електроцентрали разчитаме при лош сценарий с нивото на река Дунав?
15: Основно разчитаме на държавната ТЕЦ Марица Изток 2. Там сега в момента работят 5 блока, но има още 3 блока. Там трябва да бъдат съобразени ремонтните програми на тези обекти. Също така може да разчитаме на 2 блока в ТЕЦ Марица Изток 3 Контур Глобал, където миналата година вече беше проиграна такъв сценарий. Вече бяха пускани двата блока и през лятото, и през зимата за кратки интервали. Но се видя, че това е един работоспособен сценарий. Също така на Бобов-Долските блокове сега в момента един работи, но там има още един в резерв, може да бъде пуснат. Отново пак трябва да бъдат съобразени ремонтните програми. Брикел, т.е. ние имаме въглишни централи, които могат да подкрепят системата и дори да се ограничи част от индустриална консумация, то битовата консумация не виждам причина да се безпокоят хората, че тя ще бъдат принуждавани да бъдат ограничавани в това горещо време потреблението на електрическа енергия, защото става дума вече и за здравето на хората.
0: Колко от електроцентралите, които изброите, са в непрекъснат режим на работа и към момента?
15: В момента са 6 блока, които са в непрекъснат, в момента работят, като още 4 са в режим или на студен резерв, или в ремонтно. Те могат, пак казвам, да бъдат съобразени ремонтните дейности. Имаме 2 блока, които са 4 блока фактически, които са консервирани. Това са 2 блока в ТЕЦ Марица Изток 1 AES, които спряха наскоро. Там все още не е отиграван този механизъм за пускане, но вярвам, че може също да се случи. И в ТЕЦ Марица Изток 3 Контур Глобал, които също вече показаха, че могат да задействат техните блокове при необходимост. Има и по-малки блокове в ТЕЦ Марица Димитровград, в ТЕЦ Русе на въглища, но това общо като картина показва, че ние може да покриваме достатъчно добре консумацията на българският пазар.
0: Това, което казвате, е добре, защото ние можем. Акцентирам върху думата можем. Но има ли кой да пусне отново в експлоатация спрените от работа ТЕЦ-ове, за които стана дума току-що?
15: Ами, да, това е коректен въпрос и именно затова подчертах, че в ТЕЦ Марица Изток 3 това беше отиграно миналата година два пъти и затова твърда, че има кой да се справи с тази задача. Мисля, че има готовност и в ТЕЦ Марица Изток 1 по същият начин, но не съм уверен, тъй като не е било въвеждано в практика до момента.
0: Сега ние да говорим само за ТЕЦ-ове, но каква е ролята тогава на ВЕЦ-овете и газовите електроцентрали в цялата тази случка?
15: Газови мощности ние имаме основно в топлофикационни и заводски централи. В момента е около 300 мегавата идват от такъв тип централи. Те също имат своите ремонтни програми. Вероятно могат да се натоварят до известна степен, но малко. В България няма много развита система за производство на електрическа енергия от природен газ. Тя основно е свързана с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. От гледна точка на ВЕЦ-овете, както споменах, поради засушаването, ВЕЦ-овете, които са на речен отток, те имат доста малка в момента производство. Основно се разчита на тези наши големи ВЕЦ на Националната електрическа компания, но и там има ограничения. Там вече водещото е поливните режимите на поливане, така че те работят във връзка с режимите на поливане, защото земеделието има преимущество в сегашните режими и помпено електрическите акумулиращите централи, които действат и за радост бяха възстановени два хидроенергийни блока тази година в Чаира, които съществено подпомагат системата. Те са от по 200 мегавата. Така че сумата на производствени мощности, които могат да балансират, е задоволителна за нашите нужди и това даде основание и на изпълнителния директор на ЕСО да твърди, че не очаква ситуация за режим на ток, дори при необходимост от ограничаване производството на електрическа енергия от АЕЦ Козлодуй.
0: Антон Иванов, енергиен експерт от Българския енергиен и минен форум в 12 плюс 4. Благодаря ви за този разговор. Останете с Хоризонт, защото след малко ще говорим по темата «А можем ли да разчитаме на енергия от възобновяеми източници?» Събеседник Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.
16: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
17: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
19: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
20: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
21: Recalculating route.
22: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
20: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
22: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
20: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: По темата, а можем ли да разчитаме на енергия от възобновяеми източници, на телефонната линия вече е Никола Гяздов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Здравейте, господин Гяздов.
1: Здравейте, здравейте, господин Кунчев, радвам се да се чуем.
0: Могат ли фотоволтаиците да обезпечат необходимите мощности, за да покрият обичайните нужди на страната, ако заради екстремния спад на нивото на река Дунав се наложи спиране на АЕЦ Козлодуй?
1: Да, за радост могат. Както виждаме, климатичните промени вече поставят енергетиката под много голям натиск. Това не е от днес, не е от вчера, но в момента се вижда много-много ясно. Но тази година, за радост, България показва и нещо друго, че възобновяемите технологии вече са голяма част от решението. Защото именно когато жегата вече е такъв огромен фактор, който влияе на работата на конвенционалните централи, виждаме, че в подобна ситуация всъщност възобновяемите източници, батериите, енергийната ни мрежа, която е много стабилна, помагат да решим проблемите, с които се сблъскваме. И мога да ви дам конкретен пример, защото току-що отворих сайта на електроенергийния системен оператор. Там данните са много интересни. Може всеки от слушателите да си ги провери в реално време. Имаме в момента производство на електроенергия за близо 7000 мегавата, а консумацията ни е около 3800 мегавата. Всъщност тя може да бъде покрита в момента на 100% от фотоволтаичните централи, които работят с по-голяма мощност от тази, която се консумира към момента в страната. Отделно АЕЦ-а работи с пълна мощност и имаме около 1100-1200 мегавата от ТЕЦ-ове, от въглишни централи. Така че България е много добре обезпечена. Възобновяемите източници помагат да нямаме дефицит у нас, докато навсякъде в региона, в Централна Европа, в Западна Европа има голям недостиг на електроенергия. Ние сме добре.
0: Означава ли това, господин?
1: Дори зареждаме батерии с близо 3 гигавата на час.
0: Добре, означава ли това, господин Газов, че дори и ТЕЦ-овете да спрат електроенергията от възобновяеми източници е абсолютно достатъчно за нуждите на обществото и бизнеса?
1: Ако гледаме само производството, това е така в момента, но разбира се, има и други аспекти, които трябва да вземем под внимание. Защото стабилността на електроенергийната система на този етап се осигурява с комбинация от мощности. Всъщност това е важно да кажем, че няма някаква конкуренция между отделните източници. Не е солари срещу АЕЦ или ВЕИ-та срещу ТЕЦ. Напротив, системата има нужда от микс от различни мощности и всяка от тях има своята полза. Ето, сега виждаме, че когато в региона има недостиг на ток, конкретно заради проблеми при конвенционалните централи, фотоволтаиците влизат на пълна мощност, защото слънцето грее и то не им вреди на тях, няма нужда от охлаждане с вода и така нататък. Но в други случаи, зимните месеци видяхме, имаше дни, които не бяха толкова слънчеви, разбираемо, тогава ТЕЦ-овете работеха много. Така че имаме нужда от различните източници, които се комбинират добре и да, когато соларите работят, те произвеждат много евтин ток. Този евтин ток, колкото повече от него ползваме, толкова по-добре, защото намалява сметките ни. И разбира се, вече с батериите можем да го местим евтиния ток и в по-късни часове за ползване вечер, когато обикновено и цените са по-високи.
0: Добре, каква е ролята на батериите за съхранение на енергия, за които в последно време се казва, че сме се превърнали в лидер на Балканите?
1: Батериите ни помагат всъщност да правим нещо, което до сега беше невъзможно. Електроенергията, откакто съществува електричество за индустриално ползване, електроенергията винаги трябваше да е в реално време балансиране. Колкото е консумацията, толкова да е и производството. Павец, помпа на акумулаторните водно-електрически централи даваха възможност да съхраняваме някакво количество, но то не беше достатъчно за дълго време. Докато сега батериите, в последните две години, особено в България, се превърнахме в лидер в Европа и вероятно на едно от челните места в света по инсталиране на батерии, ние можем към днешна дата със съществуващия капацитет в началото на месец август да съхраняваме над 15 000 мегаватт часа електроенергия в батерии, което ни помага или би ни помогнало, би ни позволило в рамките на около 3 часа да отдаваме към мрежата близо 5000 мегавата. Тоест, представете се едно 5 блока на АЕЦ Козлодуй да отдават ток към мрежата в продължение на 3 часа. Това постигаме с батериите. Но батериите не произвеждат ток. Те съхраняват ток, който е произведен от други централи. Към момента това, което се случва на практика, е, че батериите зареждат много евтино електроенергия през деня, когато соларите работят и цената на тока е много ниска. Ние имаме в повечето случаи излишък на електроенергия в тези моменти, зареждат тази електроенергия евтино и я отдават вечер, когато традиционно консумацията и цените са значително по-високи. Отдават я, разбира се, на печалба за операторите, но така намаляват цените в България във вечерните часове. И това се вижда много ясно в последните месеци, защото България, Румъния и Гърция са един пазар, но в България вече устойчиво цените вечер са значително по-ниски, отколкото тези в Румъния, защото ние имаме определена възможност да изнасяме ток на там. И то, когато евтиният ток при нас вече е изконсумиран напълно, имаме някакъв излишък, им го продаваме на тях по-скъп. Ефтин ток, съхранен в батерии.
0: Вие загатнахте лек отговор на това, което ще ви опитам сега, но как според вас изглежда идеалният енергиен микс на държавата, който да гарантира 100% сигурност на доставките?
1: Ами, не знам дали има и такова нещо като идеален микс, но от моя гледна точка трябва да гледаме някой аспект. Един е, разбира се, сигурност на електроенергийната система, много важно. Тя трябва да работи устойчиво и предвидимо. Вторият е цена. И разбира се, трябва да имаме нещо много важно, което в последните месеци целият свят си припомни защо е важно. А именно сигурност на доставките и енергийна автономност. Сега, относно сигурността на системата, вече споменах. Ние трябва да имаме микс от технологии, но възобновяемите източници доказано могат да бъдат управлявани в стабилен порядък, особено с батериите, системният оператор има възможност да е много гъвкав, докато запазва стабилността на системата. Така че тук, колкото повече възобновяеми източници, толкова по-добре, за да имаме евтин ток във възможно най-много часове на денонощието. Но разбира се, комбинацията от източници ни трябва, защото атомната енергия също много евтина и тя е с различен профил. Тя е базов товар, 24/7, могат да произвеждат стабилно електроенергия близо до 2000 мегаватта на час двата блока в Козлодуй. А въглищната енергия също ни е необходима, но по-скоро с сезонен профил, защото тя е значително по-скъпа, но пък е много важна, защото и тя като възобновяемите източници е наш местен ресурс, български. И когато зимата, да речем, има по-малко добив на слънце или пък някой някъде реши да прави ограничения, дали по причини свързани с климатични промени или защото, да речем, някъде в Близкия изток има конфликт и не може петрола да тече както сме свикнали, то тогава въглищата също имат ключова роля, за да помогнат да запазим своята енергийна автономност и да сме сигурни, че разполагаме достатъчно ресурси в България, които ние контролираме, които на така един разумен микс от ефтини и по-малко ефтини въглищните в случая мощности да захранват нашата икономика и домакинствата в България с електроенергия.
0: Никола Газов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия в 12+4. Благодаря ви за този разговор. 12+4 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата «Време ли е за концесиониране на Топлофикация София?». Събеседник Бонка Василева, заместник-председател на Столичния общински съвет. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курилов в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.
2: Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Св. Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване. Така че ще бъдат предприяти всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок.
1: Редица нарушения са установени при строително-ремонтните дейности на болница Свети Пантелеймон в Ямбол, финансирани по план за възстановяване, съобщи още министър Ивкова. По думите и над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до момента за новата болница и отново са поискани 4 милиона и 300 хиляди евро средства за строителство и апаратура.
2: Установени са редица нарушения на закона за устройството на територията. Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
1: Каза здравният министър Катя Ивкова. Областният управител на Ловеч Пламен Христов сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: До областния управител Пламен Христов са постъпили сигнали и според информация съществуват съмнения за сключване на договори с лекари и изплащане на възнаграждение по такива договори без реално положен труд. Поискана е проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, окръжна прокуратура, областната дирекция на МВР, ДАНС и дирекция инспекция по труда в Ловеч за реалното изпълнение на сключените договори с лекари и други изпълнители, присъствието и фактическата работа на лицата в съответните отделения, евентуално наличие на фиктивни договори, документи с невярно съдържание или други нарушения, свързани с финансовото управление на лечебното заведение. Припомняме, че здравният министър Катя Ивкова стартира проверка от страна на изпълнителна агенция Медицински надзор. За новините Латинка Светозарова.
1: Значително се увеличават случаите на токови удари и прекъсване на електрозахранването в Великотърновска област. Проблемите станаха повод за извънредна среща при областния управител Марин Богомилов между представители на 10 общини в региона и ръководството на електроразпределителното дружество. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Представителите на общините изразиха сериозно недоволство от комуникацията с електроразпределителното дружество и липсата на адекватна обратна връзка. Проблеми с електрозахранването в региона има навсякъде, а за последиците хората споделиха пред Националното радио.
5: Качеството е под всякаква критика. Всеки ден има безброй токови удари, които водят до увреждане на електроуредите, които имаме.
6: Поне 4-5 пъти на ден примигва тока, имаме изгорели уреди.
4: В село Долно Шиваче в община Златар са изгорели улични лампи и електроуреди на много домакинства. От община Елена поискаха профилактиката да се извършва рано сутрин, за да не се пречи на туристическия сезон. От енергодружеството заявиха на срещата при областния управител, че се подменят изолатори по критични участъци от мрежата. Прави се и повторна инспекция с термокамери за превантивно откриване на дефекти. Почистени са просеките по трасетата на електропроводите. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки, съобщават от Министерството. Оттам информират, че в област Враца, където от речни кладенци се водоснабдяват град Козлодуй, АЕЦ Козлодуй и две села, се отчита лек спад в нивото на водоизточниците и трайно завишение на потреблението на вода. По тази причина са изпратени писма до кметовете на общини в областта за предприемане на превантивни действия. В област Разград 6 кладенеца в терасата на Дунав са единствения източник на вода в региона. Към момента статичното ниво на кладенците е най-ниското от 2008 година, като за сега не се налага промяна в режима на работа. В област Русе дебитът в 9 кладенеца по поречието на реката е намалял с около 50%, но количеството вода за населените места е достатъчно, съобщиха от Регионалното министерство. Скръбна вест. След дълго боледуване на 79 годишна възраст почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев. Професионалната му кариера е свързана с Българското национално радио и редица вестници, сред които Труд, на който дълги години беше заместник главен редактор. Освен журналист, Димитър Шумналиев беше утвърден белетрист. Сред книгите му са соцроман и влюбени разкази, за които получава престижната награда Балканика през 2004 година.
0: При тези спектакли, всекидневни, политически, икономически, далавераджийски и така нататък, това е една прекрасна лаборатория за писателя. Ние напуснахме социализма, ние бяхме деца на социализма, вече играем според новите правила на сценаристите, толкова метаморфози настанаха в обществото, в семейството, в приятелския кръг, че това е благодатна, благодатна атмосфера за писане.
1: Каза той в ефира на БНР през миналата година. Поклонението пред Димитър Шумналиев ще бъде в петък от 12 часа в църквата Преображение Господне в столичния квартал Лозенец. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
7: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Снежана Иванова, Дани Стойкова и Победа Лакова. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедурите по концесиониране на Топлофикация София заради реализираната рекордна загуба на дружеството през 2025 година и непосредствените рискове за неговата финансова автономност и ликвидност. По темата студиото съм поканил Бонка Василева, председател на Столичния общински съвет. Здравейте, госпожо Василева.
1: Здравейте.
0: Намирате ли основания в призива на КРИБ за концесиониране на Топлофикация София?
1: Да. Краткият отговор е да. Защото Топлофикация София всяка година влошава своите параметри и резултатите, които тя показва, финансовите резултати. За съжаление, тази година разходите за дружеството, търговското дружество, растат 16%, съответно приходите падат с 11%. Знаете, че те имаха и много сериозни, само Топлофикация имаше много сериозни проблеми и сериозни аварии. Една от производствените мощности на електроенергия също имаше дълго време, не функционираше, така че загубите са налице, разходите се качват нагоре и съответно финансовото положение става все по-лошо от година на година. За съжаление, тази година удряме, т.е. 2025 година се удря пика с тези 426 милиона загуба, която се очертава.
0: Сега по повод на тия 426 милиона лева, те се цитират
1: да,
0: от КРИБ.
1: Да,
0: като три пъти по-лош финансов резултат спрямо предходната година. А отделно от това има и намаляване с поне 24% на продадената електроенергия.
1: Точно.
0: Добре,
1: така.
0: Първо, каква е причината да се натрупа такава несметна загуба? И второ, каква е, как е възможно намаляване на продажбите на електроенергия при все по-голямо търсене на пазара?
1: Ами, поради факта, че няма мощности, които да произвеждат електроенергия. Ние правиме най-скъпото, което е в момента се гори газта, за да се топли съответно водата за парното и топлата вода. Ти не генерираш през това производство. Тоест, производството ти 85% ти отопление, топлофикация, тоест парното, и около 15% са ти реално електроенергия. В момента, в който стане 60% електроенергия, 40% да ти е отопление, т.е. от ресурса, който имаш. По този начин да се формира производствените мощности на Топлофикация, дружеството може да излезне съответно и на доста добри печалби, но може би да тръгнем от тук, че тези 426 милиона са само за 25-та година. Дружеството има около над милиард и 200 милиона задължения, които се разсрочват и се плащат поетапно с брутални лихви, които ние плащаме към съответно Булгаргаз и към Българския енергиен холдинг. Лихвите за миналата година са над 100 милиона евро, 200 милиона лева. Тоест, ние имаме едно положение, което е насаждано, едни лихви, които са брутални като проценти, като се едно при лихварите. Договори, които са подписани в миналото, които реално трябва да се предплати гъста или пък ако се забави реално да е с някакви брутални лихви. Тоест, ние сме в един капан, в който който и да дойде като менеджер, български менеджер, без инвестиции, без тоест преструктуриране на цялостната дейност на Топлофикация, няма как това дружество да го изкара на някаква печалба.
0: Имате ли представа, кога за последно Топлофикация София това дружество е било на печалба, а не на загуба?
1: Аз мисля, че това беше около 2021, т.е. с малки...
0: А не чак толкова далеч, така ли?
1: Да.

0: А вижте, тук големия проблем е с това, че ресурсът много поскъпва. А знаете, че Топлофикация държи едни социално приемливи цени, за да няма енергийно бедни хора в София. И защото знаете, че услугата е контролирана, т.е. тя като монополист е под мониторинга на КЕВР, т.е. много голяма част от инвестициите, които се правят в Топлофикация, те не влизат в цената, т.е. те нямат от КЕВР. Да. И всичко това опира до това, че в крайна сметка от тези брутални лихви, липсата на това, че самата инсталация миналата година, знаете, точно покрай Нова година, там покрай празниците, една голяма част от София бяха без топла вода и парно, защото много дълго, беше даже един магистрален...
1: Това става въпрос за портал
0: Дружба. Точно така, един магистрален топлопровод беше се скъсал и повредил и съответно имаше нужда от ексклузивен ремонт в зимните месеци.
1: Добре, сега ние за какво си говорим? Откъде идват тези натрупани загуби? Чак толкова от цената на газта или от устарялото оборудване?
0: От устарялото оборудване, което произвежда 85% от това, което се произвежда, единствено и само за отопление. То тук идва големия. Ти като не произвеждаш електроенергия, която може да я продаваш и да влезне и да печелиш, ти реално произвеждаш една услуга, която колкото повече дори абонати връзваш, толкова повече тя не ти излиза сметката. Ти нямаш... просто гъста се гори само за да се топлят.
1: Ако все пак се стигне до концесиониране на Топлофикация София, кой тогава ще поеме тази загуба от 1 милиард и вече не запомних колко?
0: То въпросът е сега... Нали, какво предлагаме ние? Какво предлага екипа на Васил Терзиев още в края на 2025 година? Това, което се предложи на Столичен общински съвет, защото ние реално сме принципал на дружеството Топлофикация, ние отговаряме и взимаме решенията за това как да се развива това дружество. Той предложи да се натовари Световната банка с един анализ, който да се направи задълбочен за техническото състояние, за финансовото състояние на Топлофикация и за възможностите, под които Топлофикация да оперира. Защото краткият отговор е, трябва да се направи нещо за Топлофикация, но дълго и отговор е какво? Защото ти имаш отговори кой ще е инвеститор, ако решиме, че ще има инвеститор. Кой ще е концесионер, ако решиме концесия, нали? Държавата иска ли Топлофикация, ако решиме пък, че държавата, нали, ще тръгне в тази посока да става държавна. Тоест ние имаме много неизвестни, на които Общинският съвет, за да вземе решение, информирано решение, защото това е ключово решение за един ключово предприятие, което е стратегическо предприятие. Така, да. Екологично, социално и каквото решите, нали, за икономиката въобще като цяло на България, решението е едно. Анализ, преди да тръгнем ние да говорим.
1: Но какъв ти идея анализ за загубата стои? Кой ще компенсира тази загуба?
0: Трябва да има преструктуриране на този дълг. Трябва да се седне на разговор с държавата. Трябва да се седне на разговор, сериозен разговор с държавата, но първата крачка е да се направи този анализ. Аз се надявам колегите от всички групи, представени групи в Общинския съвет, да вземеме така сериозно този въпрос, който е поставен, и да се гласува този доклад.
1: За това какво мислят вашите колеги в Общинския съвет от другите групи?
0: Ами мога да ви го кажа кратко, след като го отложиха доклада. Това е впечатлението ми. Докладът беше пуснат 2025 година, вкаран в заседание, т.е. за да влезне в заседание Столичен общински съвет, той е отложен. Естествено.
1: Какви са контраргументите на вашите колеги?
0: Вижте, винаги, за да отложат един доклад, това не било достатъчно, онова не било достатъчно, превода не било еди какъв си. Тук сега говориме, че сериозното решение е сложено на масата. Имаше го и сега, да си го кажем честно, дългите парламентарни избори, които бяха, служебни правителства, т.е. никой не взимаше такова решение, т.е. не смееше да го вземе политическото решение, докато имаше една голяма нестабилност, нали, на национално ниво. Сега, когато има вече формирано редовно правителство, сериозно мнозинство, което вече трябва да се покаже посоката, в която се върви, отговор на този въпрос трябва да се даде. Какво ще се случи с Топлофикация и без държавата, Столична община е абсолютно невъзможно да се
1: кой
0: справи.
1: Кой тогава трябва да е страната, която е активна? Държавата ли да пита Столичната община какво става с Топлофикация или обратното?
0: Не.
1: Какво?
0: Реално общинските съветници да приемем и да тръгнем по пътя на това да получим пълната информация за дружеството. Преди да вземем каквото и да е било решение, ние в общинския съвет, какъв път да тръгваме, трябва да ни се каже. То трябва да ни го кажат професионалисти, защото, нали, разбирате колко е нелепо да казвам, и то може да се направят геотермални, нали, да се вържат топофикация към геотермални някакви си неща, да се сложат еди какво си, да се модернизира. Ама как ще модернизираш ти едно дружество, за което са нужни по последните данни, които имаме от последния доклад 2021 година е правен такъв доклад и анализ, около 1 милиард. И сега най-вероятно необходимостта за инвестиция е близо 2 милиарда. Тоест ти имаш дълг 2 милиарда лева, 2 милиарда инвестиция, която е необходима да се сложи на масата, за да се преструктурира това дружество и да стане реално да генерира печалба. Тоест 4 милиарда, това са много сериозни средства, които трябва да бъдат намерени, осигурени и да има гаранция за това, който ги направи тези средства, нали, има предвид ги инвестират, да знае, че ще има подкрепа както от държавата, защото без държавата не става, така и от общината.
1: Ако допуснем, че топлофикация София бъде дадена на концесионер, какъв е потенциалният положителен ефект за потребителите на услугата?
0: Имате едно от условията ще бъде именно тази социална услуга, която е да няма енергийно бедни хора в София, да продължи да функционира.
1: Тоест, това е задължително. Се определят от КЕВР, така ли?
0: Точно, това е проблема. Точно това е проблема на дружеството, защото то е реално с фиксирани цени, които са определени от КЕВР. Той не може да дига цените и да ги определя спрямо играта, нали, на ресурса, т.е. и необходимостта, нали, да се вдигат. Когато имаш едни фиксирани цени и гарантирана загуба, т.е. отговор е как трябва да се модернизира това търговско дружество, за да функционира и да е на печалба при един лимитиран цена.
1: Как да попитам, защото може би не се изразих правилно. Да. Ако топлофикация има концесионер, означава ли това, че не трябва да има КЕВР тогава?
0: Ами няма как, защото знаете, че топлофикация е монополист. Тоест това е определено с държавен закон. Тоест това дружество влиза именно там. То ще работи по тези норми. Както е, знаете, Софийска вода. Тя също е под тоест рестрикциите на КЕВР.
1: Да. Сега открит посочва, че топлофикация София е от системно значение за българската енергетика и предупреждава, че евентуален финансов колапс на дружество би имал домино ефект върху финансите и стабилността на енергийната система на страната. Темата се повдига в момента, в който енергийната система вече е поставена в изпитание заради ниското ниво на река Дунав. Общината като едноличен собственик на капитала на дружеството може ли към момента да гарантира, че такъв домино ефект е невъзможен въпреки тежките финансови проблеми?
0: Вижте, няма как топлофикация да фалира. Нали, даваме си сметка, че това ще бъде екологичен колапс за България. Нали,
1: няма въобще. Как? Поради защо? Поради каква причина?
0: Ами защото няма как да се случи. Просто самия начин на функциониране на това търговско предприятие, търговско дружество е направено така, че ти енергийно как би отоплявал? Тоест няма как толкова абонати, които топлофикация. То затова е този обект е на националната сигурност.
1: Чувал съм анализи, че ако спре топлофикация, например, през зимата, няма да издържи енергийната система на страната.
0: Естествено, че няма да издържи. И това ще е екологичен, социален и какъвто искате икономически колапс, който реално София, знаете, че тя произвежда 40% от брутния вътрешен продукт на държавата. Нали? Разбирате в какво домино ефект наистина може да се вкараме, ако се случи. Но просто трябва да има отговор на къде върви дружеството, защото няма как ние като щрауси да си завираме главата в пясъка и да казваме, ами продължаваме, защото, нали, няма държавата да позволи. Ама сега българския енергиен холдинг с неговия договор, ботаж от загубите, които там се трупат, загубите, които продължават да се трупат, нали, всички си даваме сметка, че това нещо е вързано и тази енергийна система по някакъв начин е като скачени съдове.
1: Добре, госпожо Василева, дайте да се разберем по темата. Къде е заровено кучето? В мениджмънта на топлофикация София или в собственика Столичната община? Къде е проблем?
0: Собственика е Столичен общински съвет.
1: Така.
0: Нали? Реално решенията се взимат от нас, общинските така. Съветници. Кучето е заровено в миналото, че толкова дълго време не са направени това преструктуриране. Ако топлофикация има тези когенерации, т.е. се инвестира в нея да произвежда електроенергия, тя няма да е на този хал. Но в момента Колкото повече във времето се отлага проблема с топлофикация, толкова по-скъпо ще стане.
1: Значи вариантите какви са? Единия вариант е да се търси допълнително инвестиране под формата на концесионер.
0: Или публично-частно партньорство. Да. Има различни, нали, такива правни формати, в които, нали, надявам се този анализ да ни ги даде, какви са възможностите, дали ще е добра опция концесионирането. Защото именно този анализ, който Васил Терзиев предложи да се направи, да се възложи на Световната банка, е да дадат отговора дали концесията е правилната форма за топлофикация. Дали тя може да изкара дружеството, защото ние може да си говорим с вас и да си анализираме без да знаем много от детайлите. Или има друга форма, под която трябва да оперира. Или държавата да стане собственик. Но ние го видяхме в минуто, че и държавата, когато е била собственик на топлофикация и е оперирала през менеджмент нейн, пак не е била в добра състояние.
1: Или другия път е просто да се продължи това още от същото с още загуби.
0: Да, и още повече, че хората, сега вие знаете, че половин София без топла вода, къде заради ремонт и къде заради тези профилактики, които се извършват, но хората са недоволни.
1: А това не е ли част от миналото профилактики?
0: На профилактиката е факт, но когато тя не става от 5 дена да стане 15. Когато хората имат една предвидимост на услугата, когато си сигурен, че зимата, нали, ще имаш парно, без да ти се налага, нали, да трепериш дали пък няма да стане авария, нали, да трябва да търсиш някакви други алтернативи. И тогава, когато знаеш, че тази услуга през изравнителните ти сметки няма да те взриви, нали, твоя личен бюджет. Ето това е важното. Когато е партньорите, нали, и потребителите, и реално самото дружество.
1: Добре.
0: Е партньор.
1: Може ли, има ли изход от тази ситуация скоро време? Очертава ли се,
0: да,
1: или просто тупаме топката с това?
0: За мен
1: разговор?
0: Изхода е именно да се започне с този анализ. Това е първата крачка от един процес и всички да бъдем на... Не да се политизира темата, защото, нали, ако тръгнем назад да робиме кой какво бил,
1: нека да не влизаме,
0: това е абсолютно,
1: да,
0: безсмислено.
1: Да,
0: да се търси решението. Решението е анализ, сядане на масата на държавата, търсене и поемане на отговорност и от държавата, и от общината.
1: Има ли време до края на вашия мандат това да се случи?
0: Това, което, нали, се сподели, такъв един анализ би трябвало около 8-9 месеца. Нали, това е нормално, за да се съберат данните, за да се извършат тези технологични проверки.
1: Това означава,
0: проверки.
1: Много казано, до края на следващото
0: питане. До края на следващото ни, до края на мандата би трябвало да имаме отговор на това, на къде да вървиме. Има някакъв интерес от бизнеси, които биха инвестирали средства, но те също трябва да знаят какво получават, а от друга страна ние пък да знаем какво държиме. Защото като общински съветници, принципал на това дружество, ние трябва да сме информирани, а не да вземем неинформирано решение, просто под емоцията. Давайте концесия, защото не се справиме. Не. Трябва да знаем какви са ни, каква е инфраструктурата, трябва да знаем какви са възможностите и да вземем най-доброто информирано решение.
1: Сега, по един потребителски въпрос накрая. В края на миналия месец заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с искане да бъде извършена проверка на увеличението на цената на услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на топлофикация София. Повод за това е публикуваното на 16 юли тази година на интернет страницата на дружеството съобщение с новите цени на тази услуга. При сравнение с действащите цени за отоплителния сезон 25-26 година се установява значително поскъпване на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. Госпожо Василева, какво наложи това увеличение?
0: За топомерите, за тези изчислителните апарати, които са ми те. Сега от това, което видях като публична информация, аз не съм задълбавала много в темата.
1: Чие решение това? Че... На собственика или на менеджмент?
0: На менеджмента. И плюс това имайте предвид, че поскъпването на минималната работна заплата, поскъпването на самите дейности, които се извършват, това е наложило и дигитализацията, която е необходима. Т.е. да бъдат измервани тези изчислителните уреди, т.е. да бъдат подменени с нови през, знаете, без да е необходимо, нали, някой да график, пък влизане, пък, нали, така, по този начин. Тоест, върви се към една модернизация, която е неизменна част, нали, от процесите, в които...
1: И ако трябва да обобщим разговора ни, тоест и следващия отоплителен сезон, ние нищо по-различно не можем да очакваме от топлофикация София от това, което е било до сега. Същите грижи, същите проблеми, бизнес... евентуално по-високи цени.
0: Да. Малко по-високи. Въпросът е, че в загубите по мрежата са брутални. Сега предвиждат се няколко ремонта, които са ключови пак на топлопроводи, по магистрални топлопроводи, но давате си сметка, че това е като все едно да кърпиш скъсана мрежа, нали, в която. Просто те ще намалят, за да дадат една сигурност, да няма изгърмяване, нали, на тази система, именно когато най-много се натовари през сериозните зимни месеци, в които потреблението, знаете, се качва неминуемо.
1: Бънка Василева, заместник-председател на Столичния общински съвет, студиото на 12+4. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: Останете с 12+4, защото след 13.30 ще говорим по темата «Вече приемат молби за личен фалит». Събеседник Георги Вълджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Вече е в сила регистърът по несъстоятелност на физическите лица, който е първият изцяло автоматизиран регистър на агенцията по вписванията. Това дава възможност да се прилага и законът за личния фалит, а физическите лица да подават молби за откриването на производство по несъстоятелност. По темата студиото съм поканил Георги Вълджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Здравейте, господин Вълджев.
1: Добър ден, здравейте.
0: Да започнем така. Какво означава личен фалит от законова гледна точка?
1: Личен фалит означава, че физическите лица вече ще могат да обявят несъстоятелност, при което всичките им на практика висящи задължения, които имат, те ще трябва да бъдат след съответния съдебен процес, ще трябва да се преструктурират и първоначалната процедура предвижда да се изготви някакъв план за поне частичното им покритие, но по-голямата част от тези задължения, които биват покрити, на практика ще бъдат отписани в една голяма част от случаите. Това касае само дългове, които, срещу които няма очевидно ипотека или някакъв такъв друг имуществен
0: залог. Това е важно уточнение, да.
1: Това е много важно уточнение. Те са защитени от тази гледна точка. Не може просто някой да изтегли ипотека и да обяви несъстоятелност и така да се отърве от нея. Това касае съответно основно такива кредити, типове потребителски кредити, по-дребни кредити от небанкови дружества, така наречените бързи кредити и подобни, основно за такъв тип задължения.
0: Ще акцентираме малко върху тия примери, които дадохте след малко, но какви са ползите за физическото лице от това, че вече може да подаде молба за откриването на производство по несъстоятелност? Преките ползи?
1: Преката полза е, че всички сме чували за фигурата на така наречения вечен длъжник, някой, който постоянно има някакви висящи задължения и за това му е запорирано имущество, постоянно се водят някакви съдебни дела, разправи с кредитори, с, разбира се, тези, които изкочи ми думата от главата, тези, които събират задълженията на практика. И това е нещо, което вече може да бъде на практика разрешено, законово, урегулирано. До сега нямаше такава възможност. Това беше голям пропуск като цяло в нашето законодателство, защото стандартът е да има някакъв режим за личен фалит в всички европейски държави. Сега ще излъжа дали абсолютно всички го прилагат. Но мисля, че ние бяхме последната, която нямаше реално урегулиран такъв режим. И това е нещо стандартно, по принцип, в развития свят да го има.
0: Къде се подават молбите за откриването на производство по несъстоятелност?
1: Вижте, в съда трябва да бъдат подани. Съд трябва да ги одобри. Съответно, може и самото физическо лице може да свърже с адвокат, който да задейства процедурата, но цялата процедура, тя за да бъде задействана, трябва съд да я одобри.
0: И съда потвърждава, че да, аз имам право да обявя личен фалит, така ли?
1: Да, съд трябва да потвърди това, няма как по друг начин да се задейства процеса, като тук съдебният контрол съответно е важен, трябва да се установи, че няма признаци на така наречената недобросъвестност от страна на кредитора, т.е. той целенасочено да се опитвал да избегне, да е имал възможност да покрива задължението, но целенасочено се опитвал да избегне да покрива задълженията си, като или укрива доходи, или прехвърли имущество, или възползва се от всякакви други методи да се скрие реалното материално състояние. Това се случва, това съдът да го направи, разбира се, съответният длъжник трябва да предостави пълен опис на своето имущество. И вече на база това съдът прави преценка и съответно, ако нещо липсва или е неясно, няма как въобще да се задейства процедурата.
0: Колко пъти едно физическо лице може да обявява личен фалит?
1: Само веднъж. Начинът, по който е приет нашия закон, позволява само веднъж. Тоест, ако веднъж си подавал, ако веднъж имаш изпълнена такава процедура по несъстоятелност като физическо лице, втори път не можеш. Това по принцип е доста така консервативно, подчертавам. Тоест, въведено е целенасочено с идеята да се избягват злоупотреби. Сега в други държави има и по-освободени режими, така да се каже. Обикновено, например, в държави като щатите, там има просто срок, който трябва да мине от последната процедура по несъстоятелност. В щатите 8 години, в другите европейски държави варира. Пак казвам, има някои държави, където този режим е по как да кажа, либерален или, ако щете, по-така щадящ за длъжника, и други, в които е така по-консервативен, именно с идеята да се ограничат максимално възможните злоупотреби.
0: И понеже стана дума за регистър, кой има достъп до регистърът по несъстоятелност на физическите лица и за какво и пред кого може да послужи информацията в него?
1: Ами за съдебни цели може да послужи. Очевидно, нали, до този регистър ще имат съдилищата, ще имат достъп, но и самите кредитори, тези, които са регистрирани. И разбира се, самите власти. Сега то е, доколкото разбирам, сега тук не съм 100% сигурен как точно го регулираха, доколкото разбирам е така сравнително публичен и отворен регистър, но основната идея е именно самите кредитори и съответно съдебната система да има достъп до тази информация.
0: Нека разгледаме няколко хипотези. Аз имам бърз кредит или аз имам потребителски или ипотечен кредит, който вече не мога да изплащам, защото доходите ми вече не ми го позволяват или защото съм останал без доходи. Значи ли, че аз вече мога да обявя личен фалит?
1: Не, трябва да се покрие един минимум на общия размер на задълженията. Като отново подчертавам, изключват се ипотеки и подобни задължения също, които има заложено някакво имущество. Тоест тези задължения, върху които съответният длъжник няма заложено, спрямо които няма заложено някакво имущество, при тях, когато се надвиши границата от 10 минимални работни заплати, т.е. хващаме минималната работната заплата, колко е в момента, тя варира през
0: 620 евро.
1: 620, да, 6200 приблизително.
0: Когато сумата, която аз не мога да върна, надвиши 6200 евро?
1: Да, какво? Когато висящите ви задължения и вие надвишат 6200 евро, можете да се опитате да задействате такава процедура, при което вече трябва да предоставите на съда подробния опис на вашето имущество, въобще на материалното ви състояние, какъв е вашия доход, и там вече съда трябва да прецени дали наистина има основа за обявяване на несъстоятелност, и ако има, тогава се обявява несъстоятелност, задейства целият процес, като казвам, първата стъпка е да се самия длъжник да предложи някакъв план, който съда да одобри, и разбира се, самите кредитори трябва да одобрят за погасяване на поетапно във времето на съответните задължения.
0: Това означава ли, че ако аз съм длъжник някому, не мога да си плащам вноските, но пък имам собственост, това означава ли, че не мога да обявя фалит?
1: Не. Естествено,
0: имам жилище.
1: Естествено, че ако имате жилище, можете да обявите фалит. Сега тук по отношение на собствеността, именно казусът е, след като се навлезе в тази процедура, коя собственост се счита за неприкосновена, т.е. тази, която няма да бъде ликвидирана, т.е. продадена, за да се покриват задължения, и тази, която може и ще бъде, когато в рамките на една такава процедура. В закона така е записано, че що се касаят неща, като, разбира се, собствено жилище, там къде живее съответното лице, очевидно това не може да бъде пипано.
0: Но ако аз имам и една вила, тя може да бъде продадена.
1: Тя може да бъде продадена, да. Ако имате някаква вила, тя може да бъде продадена. И всякаква друга такава неесенциална. Като тук съда има известна гъвкавост да преценя. Нали, има в закона са вписани определени, как да кажа, насоки. Разбира се, всякакви. Също така за абсолютно всички длъжници, поне след като съда разпореди всичко, цялото имущество, което ще бъде продадено, или всички доходи, които ще отиват за изплащане, трябва поне размера на минималната работна заплата да остане като месечен доход за съответно лице, като ако лицето е семейно, има съответно деца, за които трябва да се грижи.
0: В този случай какво се случва? Да?
1: Ами тогава по-висок е лимита, тогава ще изложи колко беше точния лимит, но не минималната работна заплата. Mm-hmm. Доходът, който остава след като отидат парите за покриване на задълженията, е по-висок. Мисля, беше около 1200 евро, но да не изложа за точната сума.
0: А променя ли откриването на производство по несъстоятелност отношенията на физическото лице с частните съдебни изпълнители?
1: Ами променя до толкова, доколкото сега те след въвеждане на този режим, потенциално ще имат по-малко работа. Защото вече като, нали, до сега частите съдебни изпълнители, те постоянно отговарят за тези хора, които са вечни длъжници, основно с тях се занимават, постоянно ги търсят да ги, да ги преследват, някакъв смисъл да си плащат задълженията, когато вече има такава процедура по несъстоятелност, нали, съответно, как да кажа, тяхната работа малко, диапазон им на работа малко се ограничава със сигурност. То е не случайно, когато при всички години, в които се обсъждаха евентуални промени, които да въведат такъв режим на личен фалит, именно ЧСИ-тата бяха основните, които бяха по-скоро против такава промяна. Но подчертавам, че в настоящия си вид този закон, той е много консервативен, и макар и да отнеме, как така да се каже, някаква работа на ЧСИ-тата, няма да направи нещо супер драстично в това отношение. Те няма да спра да съществуват.
0: Това означава ли, че е почти неприложим в нашите условия, или?
1: Не, той е приложим. Той е приложим, просто както казах, е много консервативен. Той е абсолютно приложим в настоящата си форма. Просто, нали, за много хора, обикновено тези хора, които изпадат в такива състояния, те изпадат повторно. Тоест, нали, един човек, когато стане, примерно, с бързи кредити, твърде много задължение. Обикновено това е един просто някакъв тертип на поведение от тези хора. Нали, там има и други проблеми, и обикновено в социалната им среда, в личния живот, които са допълнителни.
0: Тогава с бързите кредити, при бързите кредити приложим ли е закона за личния фалит изобщо?
1: Да, приложим, разбира се, че е приложим. Стига да се изпълнят съответните изисквания, да е натрупал съответното лице размер на висящи задължения над 10 минимални работни заплати. И също така има и срок. Трябва да е бил неспособен да си покрива задълженията за период от поне една година. Тогава и за тях важи. За абсолютно всичко, което влиза в тези граници като задължение, си важи закона за личния фалит. Там, където е по-ограничено, отново подчертавам, е когато има заложено някакво имущество. Именно с идеята да не може някой, ако е потикирал къщата си, да така се отърве от плащане.
0: А принципно има ли опция за, както го казват, отървяване? Обявявам личния фалит и вноските довиждане.
1: Ами, вижте, както подчертах, в момента режима е доста консервативен. Да, може, образно казано, това може да го направите веднъж при живота си, ако сте натрупали много такива потребителски кредити, бързи кредити, може би, това може да го направите веднъж в живота си, но все пак цялата процедура така е разписана, че вие ще трябва, ще се действа. Не може просто някой, който има много, примерно, много високи доходи и има много имущество, така да ги отпише и да не трябва нищо да плати. Не, той съда ще види, вие ще трябва да декларирате всичко, защото иначе съда просто няма да приеме, ще ви отхвърли искането. Трябва да си опишете имуществото, си опишете доходите много прозрачно, и пак ще трябва да, ако имате парите да ги платите тези задължения, ще ги платите. Тоест,
0: много ги нямам парите и нямам собственост.
1: Ако ги нямате парите, тогава ще, не, тогава ще бъдат опростени, като, нали, тук трябва да се отбележи, не може просто да се направи някаква врътка, аз ще прехвърля преди да обявя несъстоятелност на всичките си роднини.
0: Бъдете сигурен, че на много хора е хрумнала тази идея.
1: Да, знам, че на много хора. Това е предвидено в закона. Съда, нали, в закона е написано, че ако има такива, особено непосредствено преди обявяване на процедурата, на съда, това е легитимно основание съда да отхвърди искането за процедура по несъстоятелност.
0: Георги Вълджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика, студиото на 12+4. Благодаря ви за този разговор. 12+4 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата. В очакване на кандидата за президент в дясно, събеседник Евгений Кънев, финансист, доктор по икономика и член на форума за демократично действие. Останете с Хоризонт.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. От столичната община отрекоха разпространената информация, че имота с разкритата нелегална лаборатория за фентанил е собственост на общината. Видно от кадастралните регистри е, че собственик на имота е Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, пише в съобщение на столичната община, а кметът на София Васил Тързиев коментира.
2: Факултета не ни е тема.
3: Казвате, че имотът е бил на столична община. Имате ли информация?
2: Никого знам този имот, дали е наш, дали е на района. Нямам никаква информация. Смятам, че
3: ще е много по-добър. Проверка?
2: Тя е разпоредена вече, проверката.
1: За кметът на София Васил Тързиев. Пожарът под връх Шаралия в района на Националния парк Пирин е напълно потушен след няколко дневни гасителни действия, съобщиха от посетителския информационен център на парка. В овладяването на огнената стихия са участвали служители на парка и на гранична полиция, пожарникари, планински спасители и доброволци. В гасенето на огъня, който беше в труднодостъпен високопланински терен, участваше и хеликоптер. Обявите за работа в страната намаляват със 7% през юли в сравнение с юни, а спада обхваща почти всички сектори. Това сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори, докато дистанционната работа се запазва относително по-устойчива в рамките на месеца. На годишна база се наблюдава спад във всички разглеждани направления. Спрямо юли миналата година всички наблюдавани сектори отчитат по-малък брой обяви за вакантни позиции. Репортерът Мария Костова с още информация.
4: По последни данни, обявите за вакантни позиции са 35 200, което е сблизо 2700 по-малко в сравнение с месец по-рано. На годишна база намалението е с над 4000 оферти. Най-силно е понижението в хотелиерство и ресторантьорство с над 950 обяви или 18% спрямо юни, като според експертите възможното обяснение е, че значителна част от сезонните назначения вече са приключили през пролета и началото на лятото. В производството предложенията са с над 650 по-малко в сравнение с юни. Съществено намаление с над 600 обяви има и в търговията. Само две направления се движат срещу общата тенденция и има ръст на обявите в счетоводство, одити, финанси и маркетинг и реклама. Като абсолютен брой за година най-много намаляват обявите в логистиката и транспорта с над 1700 и в търговията и продажбите с над 1400. В IT-сектора годишните данни показват спад от 25% или 700 обяви по-малко спрямо юли миналата година. За новините, Мария Костова.
1: Тримата непълнолетни, които заедно с трима пълнолетни нападнаха и ограбиха самотно живееща възрастна жена в дома и в Трън, са познати на институциите. С тях е работено и в предходни години, каза секретаря на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Майя Деянова. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: На проведеното днес заседание на областната координационна група за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система, Майя Деянова обясни, че дълги години родителите на младежите са живели в чужбина. Всичко тръгва от семейството, каза тя. Според нея, институциите са предприели необходимите действия според техните компетенции, но решаваща остава ролята на семейството. По случая с нападнатата от младежите жена се води следствие. При нападението на жената, младежите увили главата и с дреха и нанесли удари с ръце, след което и отнели сумата от 150 евро. Заместник областният управител Людмил Веселинов коментира, че случаят е показателен за необходимостта от засилване на превентивната работа с подрастващите. Той подчерта, че подобни прояви не могат да бъдат толерирани и призова местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни да активизират дейността си. От Перник, Елена Тамакя.
1: Товарен самолет се сблъска с неизвестен обект във въздуха в близост до летището в Лайпциг. По-късно полицията откри дрон на земята. Въпреки сблъсъка, самолетът е кацнал безопасно в Хановер, съобщиха от Германското министерство на вътрешните работи. По-рано беше съобщено, че полетите от и до летището на Лайпциг са били спрени временно заради подозрителен предмет на една от пистите. Европейският съюз получи 1,4 милиарда евро извънредни печалби от блокирани активи на Руската централна банка. Парите ще бъдат използвани за подкрепа на Украйна, обяви Европейската комисия. Получаването на тази сума води до петото по рода си прехвърляне на пари за Украйна. Четвъртият транш беше отпуснат през март. Сегашният транш обхваща приходите, натрупани през първата половина на годината. След блокирането им, руските активи са генерирали извънредни печалби на обща стойност 8 милиарда евро. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
0: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е летният вариант на 12 плюс 3 до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Снежана Иванова, Дани Стойкова и Победа Лакова. По темата в очакване на кандидата за президент в дясно, на телефонната линия вече Евгений Кънев, финансистът, доктор по икономика и член на форума за демократично действие. Здравейте, господин Кънев.
1: Здравейте.
0: Преди една година експертен кръг от интелектуалци създадохте форум за демократично действие, който си постави за цел обединение на демократичната общност и координация за издигането на единна кандидатура за предстоящи президентски избори. До изборите остават по-малко от над 2 месеца, а резултат още

0: който да излъчи кандидат срещу кандидата, така че да победи кандидата на Брусов и Пеевски, тъй като се предполагаше, че с тази финансова и властова мощ техният кандидат ще бъде на балотаж. Междувременно обаче се получиха няколко неща. Първо, големите протести, даже бих казал по ирония на съдбата в деня, когато подписвахме споразумението с партии по отношение на издигането на общ кандидат 1 декември, тогава беше и първият голям масов протест няколко часа по-късно, които доведоха, както знаем, до оставката на правителството и последствието от цялостно преобръщане на властовата пирамида. Сега в момента цялата власт е концентрирана, даже и повече, отколкото беше при Борисов и Пеевски, в Радев. Тъй като и президентката, така, президентството е също, както видяхме, общо взето в един отбор с него. Това изисква наистина консолидация около кандидатура, която има шансове наистина да пребори не само вече човек, който да сменя модела или който да прокарва идеите публично за смяна на модела, корупционния модел в България, а и да предпазва от алиенацията, така да кажа, с тази хубава българска дума в кавички, отчуждаването на България от нейните съюзници в Европейския съюз и НАТО, каквато виждаме политиката на сегашното правителство. Цялото това време, което беше технически предвидено за избори тогава, между февруари и май месец, с цялата тая процедура по номинации, избор, вътрешни избори и така нататък, беше изядена от времето за подготовка за парламентарни избори, където всички партии, подписали споразумението, бяха концентрирани да така се представят максимално добре. Така че предвид новите обстоятелства, всъщност по-скоро има някакво разбиране. Аз естествено тук сега трябва да подчертая дебело, че говоря от мое лично име, не мога да ангажирам целия форум. Има някакво разбиране, че всъщност по-скоро се върви към консолидация около един кандидат, който ще бъде най-вероятно подбран през социологическо изследване и което покаже всъщност най-голяма подкрепа за профила, който вече очертах.
1: Сега ще ви прекъсна, да? Защото ми стана по-интересно следното. Казвате към кандидат, който е подбран чрез социологическо изследване, така ли?
0: Един от начините е този, да.
1: Добре, ако това е така, това означава, че хората трябва да могат да избират между няколко кандидати, които предварително вие сте подали като опция, така ли?
0: Принципно, ако си спомнете апела, който съответно прави форума за демократични действия преди седмица и нещо, за това, че е време за номинации, е точно този, че трябва да бъдат излучени хора, които имат желание да кандидатират от името на тази, да кажем, проевропейска антикорупционна демократична общност. И съответно тези номинации всъщност да бъде избран човек, който реално през това изследване да получи и гласовете на нашата общност. Така че в момента има истина един или двама, които вече се заявиха. Очаква се съответно евентуално, така поне и общото разбиране, Андрей Гиров да се заяви. И съответно най-вероятно между тях ще бъде излъчен кандидата, който...
1: Сега като казвате заявиха се, това обществено достояние или кой се заяви, защото Андрей Гюров поне пред обществото не се е заявил?
0: Точно така. Ние не знаем към настоящия момент, ако трябва да сме коректни. Аз също не знам 100% от сигурност, че той ще се заяви. Но за да включим профила му в изследването, трябва да имаме, нали, съответно и такава убеденост, че той ще бъде такъв кандидат. И най-вероятно ще го включим, защото такива са анонсите, които неофициално той прави по един друг повод в публичното пространство. Или хора близки до него, така да кажем.
1: Господин Кънев, очакването до тук като че ли беше, че Андрей Гюров и Георги Кандев са кандидатите на дясното, а сега, доколкото разбирам от това, което вие казвате, че те могат да бъдат едни от кандидатите, които предстоят да преминат през процедура на одобрение, така ли?
0: Не, значи, вижте, тук говорим, ние, пак казвам, че аз не мога дори от името на форума за демократично действие да говоря сам, а камо ли от името на цялата общност. Естествено, че Андрей Гюров най-вероятно няма да чака авторизация, така да кажем, от форума за демократично действие или от някоя конкретна партия, а той ще бъде издигнат от изпълнителен комитет, както между другото госпожа Йотова заяви, въпреки че вече веднага две партии големи, или по-скоро една голяма, една много малка вече, заявиха подкрепа за нея.

0: така че в момента ние имаме също негласните, по-скоро гласните анонси от няколко партии от демократичния спектър, че ако Гюров се заяви, ще бъде подкрепен. И най-вероятно така ще стане, най-вероятно. Но това не означава, че ние, съответно, в това изследване, резултатите от него непременно ще забранят на някой от профите за всеки да се кандидатира.
1: Нека внесем едно уточнение. Това изследване, да, за което говорите вие, е инициатива на Форума за демократично действие или и на партиите, които, с които преговаряте?
0: Това е още разбиране на всички партии. Дали това ще бъде едно общо изследване, което ще бъде направено от всички, защото междувременно всяка една от партиите вече има такива изследвания, включително и ние имаме вътрешни изследвания в самия форум, или и се обедим около едно име, или ще правим общо изследване. Това аз лично не съм не мога да кажа в настоящия момент. Това е малко от кухнята.
1: Вчера, например, съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев каза, че по темата, че са на една страница с ПП. Коя тази страница? Вие знаете ли? Прочели ли сте?
0: Става въпрос за общ кандидат. Това, че няма някой от партиите да се изкуши да сама да издига кандидат, а по-скоро ще се обединят това, което говорих до момента. Всички партии, тези подписали споразумението и форума, ще се обединим около един демократ, който да подкрепим, един кандидат, който да подкрепим на самите избори. И това ще стане ясно септември месец.
1: С други думи, до края на август трябва да се проведе това социологическо проучване, за което вие говорихте преди малко.
0: Най-вероятно да. Казвам, че в момента не съм в кухнята на нещата за тази ситуация.
1: Което означава, че тоест това обяснява уклончивото говорене на Андрей Гюров и Георги Кандев към момента, така ли?
0: Не бих казал. Аз, както вече запротив, точно това, което казах преди малко, че те надали ще се съобразят с това, каквото ние решим. Естествено, че за тях би било добре, колкото може по-голяма подкрепа да получат, но аз, доколкото виждам, те, ако се кандидатират, ще бъде за подкрепа, която търсят не само демократичната общност, а от цялата страна. Откакто съответно бяха във властта и се заявиха като доста добри държавници в своето поле. Аз мисля, че много хора ги припознаха като много добра двойка за кандидат президент. Затова не искам да наемам ролята едва ли не като на арбитър, който да каже дали Андрей Гюров има или няма право да се заяви.
1: Господин Кънев, нека чисто хипотетично да кажем така. Да обсъдим и тази тема. Ако Андрей Гюров и Георги Кандев заявят своето участие на президентските избори, а същевременно вашето проучване през август покаже, че кандидатите са други тогава.
0: Не мога да кажа, не мога да разрежам хипотези. Това е въпрос вече на вътрешна дискусия и на отчитане на шансовете на всеки един да се пребори с госпожа Йотова. Няма как да предполагам, нали, съответно, как ще се...
1: А кои са другите имена, които, освен Кандев и Гюров, влизат в този списък?
0: Не мога да коментирам, но в момента...
1: Да ви попитам, да.
0: Знаем за едно име със сигурност, като господин Ненчев, който се е заявил в публичното пространство, макар че аз лично, въпреки че се познавам и лично с него, дори го смятам за приятел до някаква степен, не смятам, че ще има такива големи шансове, поне към настоящия момент.
1: Как мислите, има ли шанс, който и да е било подкрепен от форума за демократично действие и партиите в дясно кандидат срещу Иляна Йотова?
0: Аз мисля, че има огромен шанс, по простата причина, че чисто обективно ситуацията в страната го налага това нещо. Дали ще има възможност за достатъчно време за кампания, това не мога да кажа. Но обективните условия за победа на такъв кандидат са налице, защото не само геополитически държавата се отделя от нейните съюзи и това затваря инвестиционната среда в България към източни инвеститори, защото вече знаете, че откакто Радев е на власт, се чува само за преговори с Турция, с Китай, с руски доставки за някои неща, като самолети, вертолети и така нататък и прочее, прочее. И още с много голяма хладина се посрещат договорени вече проекти с като Rheinmetall, нали, с Westinghouse. Нали, тоест, курсът е много ясен. Много ясен тези, които наблюдават. А това не е добре за страната, защото източният начин на правене на бизнес е изцяло корупционен. Нали, това трябва да се каже ясно. И аз го казвам от гледна точка на професията ми като инвестиционен консултант. Няма съответно източни инвеститори, които да се конкурират на пазарни начала по принципите на Европейския съюз. Тук става с договорки директно с държавата за спечелване на проекти или нагласяне на спечелване на проекти, които реално се печелят с пари под масата. Нали, това трябва да си го кажем едно към едно. И на практика аз това съм изключително притеснен, дори ако щете и професионално, че колкото и малко пазар да стане в България, той ще бъде изцяло заличен от такива практики, които се налагат и които укрепват нашата олигархия с тези тип делки. И съответно е много опасно за развитието на държавата. Но от друга гледна точка, както виждате, борбата за корупционния модел, за смяна на корупционния модел, който беше гръмко заявен и с който спечели изборите реално на Радев, ще се осъществява с кадри на ИТН, ДПС и ГЕРБ. Нали, виждате, че масово на секрите се назначават. Ако някой вярва, че това е възможно, как се казва, бон шанс с госпожа Йотова, която е от екипа и продължава да играе като вице-президент на Радев.
1: Да видим дали ще успеете да реализирате кампанията на кандидата, който посочите за правилен, за времето от септември до изборите. 25-ти е твърде близка дата.
0: Да, то не беше случайно изтеглено толкова рано. Ден, който се сменят, времето се сменя. Нали, часовото време е първият ден, а вторият ден е национален празник, нали, година потителите. То такива абсурдни дати бяха изтеглени, за да може максимално малко време да има за подготовка и кампания конкурента, който и да е той, на госпожа Радева. Извинявайте, вече аз, може би грешката е верна, нали, госпожа Йотова.
1: Да.
0: Но принципно, съжаление, такива са реалности в България и който иска концентрация и вярва, че един човек ще оправи страната, да гласува за госпожа Йотова, който иска наистина България да стане европейска държава и да, да има правила и ред по европейски, а не по азиатски. Аз мисля, че трябва да помисли добре за кого ще гласува.
1: Евгений Кънев, финансист, доктор по икономика и член на форума за демократично действие 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3, защото след малко ще говорим по темата. Безмер иска КПП-та около селото. Събеседник Росен Русев, кмет на село Безмер. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Докато в авиобазата без мер има американски самолети, около селото да се изградят контролно-пропускателни пунктове, на които да се проверяват пристигащите хора. Това поиска преди дни кметът на Безмер Ясен Русев, който сега е на телефонната ни линия. Здравейте, господин Русев.
1: Здравейте.
0: Ще има ли КПП-то около Безмер?
1: Виж, сега не мога точно да отговоря на въпроса, тъй като службите не ми дават ясна информация, но забелязвам в последните дни присъствие както на полиция, така и на военна полиция, което е не в другото време не е било така засилено.
0: Какво ви притеснява, че поискахте контрол на достъпа до селото? Все пак самолетите са във военната база, не на площада.
1: Не точно, аз не съм искал контрол на достъпа, просто пожелах да бъдат взети абсолютно всякакви мерки за сигурност, да гарантират сигурността на гражданите. Това, което чухме от министъра на среща, до някъде не удовлетвори, но все пак хората се притесняват не толкова от военна атака, четат медии, слушат, че е възможно да има друг вид провокация в района. И не само в района.
0: И сега какво, господин Русев, ако дойде някой непознат в селото и спре да си купи, да речем, вода от бакалията, на кой ще съобщи бдителната продавачка?
1: То точно поради тази причина аз не съм изострял вниманието на хората на тая тема. Предупредил съм само ако забележат нещо крайно крайно непознати хора такива за район, защото селото не е голямо. Над 1000 души са. Има строителни бригади различни, които извършват ремонти по частни домове. Тук има всеки ден срещаме с непознати хора. Няма как да ние сами да установим съмнителни личности между тях.
0: Донзи ден организирахте протести. Към днешна дата, как мисте, по-спокойни ли са сега жителите на Безмер, след като американското присъствие в авиобазата вече е факт?
1: По-спокойни не мога да кажа. Те жителите пак научиха в последния момент от медиите, че във вторника предстоеше да съгласуват такова решение и веднага пожелаха да направим това, което направихме. Подписка, в която се подписаха половината жители в рамките на 2 работни дни и да я внесем до министъра. Министърът благодари за гражданството ми, но каза, че няма как да бъде прегласувано това. И имаше и протести, имаше опити за политизиране на протести, което може би от една страна отдръпна хората от участие в такива действия. И всеки сам за себе си изпита някакво притеснение, но не е организирано като общо такова.
0: Има тема на разговор ли е това между хората, които са жители на селото?
1: Ами, тема на разговор е това, доколкото срещам по тротуари, по улици хора, да, обсъжда се като тема, но хората са го приели вече, са тук и се надяват във времето, в което са тук тези самолети, да не се случи нещо в района.
0: А всъщност това, което ви преснява да се случи е какво?
1: Еми, има военни експерти, такива, които се изказват, че военна атака е по-малко вероятна. Преди няколко години, айде да се върнем назад, когато имаше ситуация в Сарафово, някой, знаеш ли нещо предварително, някой притесняваше ли се? Не се е притеснявал никой, но случи се.
0: Ясно. Вие давате сравнение с Сарафово преди години?
1: Да, и дано няма такъв вид провокация някъде от нашата държава по тази. Заради тази причина.
0: Добре, дано. Росен Русев, кмет на село Безмер, 12+3. Благодаря ви за този разговор.

0: Правителството заседава днес, като успех на кабинетът на мнозинството в парламента, премиерът Румен Радев отчете получените от Брюксел средства по четвъртото плащане към страната ни по ПВО. Отбеляза също успешната операция на МВР по разбиването на нарколабораторията за производство на фентанил в София от вчера. Обобщеното от заявеното днес от Радев и министрите ще чуем в репортажа на Цветрина Стоянова.
1: Румен Радев поздрави МВР и службите за разбитата нарколаборатория за производство на фентанил в София вчера.
2: Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: В коментарите си от тази сутрин Радев е категоричен, че България не е в изолация. В контекста на получените средства по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост.
2: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия. Също мога да кажа, че в изминалите седмици правителството успя да предоговори и някои ангажименти по петото плащане. Реформата в ВИК, отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българският интерес.
1: Радев е оптимист, че страната ни ще получи и повечето от средствата, планирани по петото плащане.
2: И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Междувременно здравният министър Катя Ивкова говори за един от проектите по плана, изпълняван от ведомството. Този за преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Корило в реновирана сграда в София. Тя беше категорична, че забавене не може да бъде допуснато.
3: За съжаление, за пореден път строителят изисква ново анексиране, но този път забележете анексиране на срока на договор до края на година. Което означава ново чакане от страна на пациентите, ново чакане от страна на самите служители в ДПБ Свети Иван Рилски. Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване. Така че ще бъдат предприяти всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок. Само да отбележа, строителят е, все пак всички трябва да знаят кой е строителят, това е публично достъпна информация, фирма МЕАЦА. Този строител има над 20 договора, сключени с Министерството на здравеопазването през последните 3 години за над 12 милиона евро, а по този договор за болница Свети Иван Рилски са изплатени до момента над 1 милион евро, 1 милион и 100 хиляди евро, като остатъкът е 1,5 милиона. Това са средства, които са от държавния бюджет и от бюджета на Европейския съюз и за тези средства трябва да има отчетност и прозрачност. Но най-важното е, че няма да допуснем да има ново забавяне и ново чакане. Срокът за изпълнение на проекта за пребазирането на Държавна психиатрична болница е краят на август месец тази година и няма как да бъде удължен. Съответно, към момента ние не идентифицираме риск за средствата по ПВО, но в крайна сметка всичко зависи и от волята на самия строител. Но ако такава воля няма, както казах по-рано, има законоустановени механизми, по които да потърсим отговорност.
1: Още пари пък са поискани и за доизграждането на многопрофилната болница Свети Пантелеймон в Ямбол на фона на установени нарушения. Коментара по този казус от Ивкова.
3: Всички знаете, че това е една дълго очаквана болница и гражданите на Ямбол, за съжаление, от години са подвеждани. Над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до 2025 година за апаратура и за строителство. Към момента се изискват нови 4 милиона и 300 хиляди евро отново за строителство, отново за апаратура. Още през юни месец бях на посещение в Ямбол, още тогава поисках и проверка от ДНСК. Миналата седмица доклада от тази проверка е факт. Установени са редица нарушения на закона за устройството на територията. Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
1: И още един акцент добавяме от коментарите днес. Пред медии и министри премиерът Румен Радев отбеляза като постижение факта, че държавата ни придобива ценен архив.
2: След 15 години умуване България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка. Илия Гаджев. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние отстояхме едно безценно свидетелство от корисни посегателствено безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни. И за напред.
1: Заяви Румен Радев. За 12+4 Цветелина Стоянова.

0: Консултативен съвет на общността по информационни и комуникационни технологии е получил проекта на методики за прилагане на новите промени в закона за киберсигурност. От света, пазарът на имоти в Румъния е бил блокиран заради хакер, който е изтрил данните на поземления регистър. Още киберновини от Добромир Видев.
1: Код киберновини.
2: Консултативният съвет на ИКТ общността е получил проекта на методиката за прилагане на новите промени в закона за киберсигурност. Документът помага на определените от закона 18 ключови сектора да проверят дали попадат в класификацията на закона като съществени субекти или важни субекти. Практическото ръководство води организациите, за да се ориентират как да прилагат препоръките на закона за киберсигурност. Организациите вече коментираха, че предложената методика приравнява големи и малки общини, като това би затруднило по-малките да изпълнят сериозните изисквания за киберсигурност. При научно-изследователските организации, които са определени като съществени и важни субекти по закона за киберсигурност, не е уточнено дали става въпрос за научни изследвания с цивилна и военна насоченост или за такива само за цивилна употреба. Пазарът на имоти в Румъния е бил блокиран заради хакер, който е изтрил данните на поземления регистър, съобщава изданието за сигурност Cyber News. Нападателят е получил достъп до системите, използвайки валидни идентификационни данни. След неуспешен опит за изнудване, изтрил цялата база данни. В регистъра имало вътрешни документи, идентификационни данни на служителите на поземления регистър. Румънски медии посочват, че услугите на агенцията не са достъпни от 14 юли. Проблеми е имало с регистрирането на нови сделки, даването на доказателства за собственост и ипотеките. Администрацията на румънския поземлен регистър първоначално обяснила, че става въпрос за технически проблем. По-късно признава за кибератаката. Имало обаче офлайн резервни копия за възстановяване на данните. Румънската агенция е инвестирала приблизително 305 000 евро в киберсигурност, но това е само 0,2% от дадените за 20 години инвестиции от 135 милиона за дигитализация. OpenAI е изпуснал ботове с изкуствен интелект, които са избягали от контролирана среда и са се превърнали в хакери. Съобщението на компанията за ChatGPT събуди отново дебатите за опасностите от самостоятелни действия на изкуствен интелект. Бъдещите хакери са преодоляли защитата на тестовата си среда, намерили са връзки в интернет и са се насочили към Hugging Face, един от най-големите световни центрове за споделяне на модели с изкуствен интелект, получавайки достъп до някои вътрешни системи на компанията. Клемент Деланш от компанията обяви, че случилото е смайващо, защото е станало без човешка намеса. OpenAI заяви, че инцидентът е безпрецедентен и провежда разследване. Британският институт за сигурност на изкуствен интелект изучава поведението на системата, а специалисти допуснаха, че OpenAI не е създал достатъчно сигурна среда за теста. Нил Лоренс, професор по машинно обучение в университета в Кембридж, припомня, че OpenAI се стреми да се листне на фондовата борса, а инцидентът показва, че компанията не е способна безопасно да внедри собствената си технология. OpenAI е под силен натиск заради конкурентната фирма Anthropic, която попадна в заглавията със собствения си мощен инструмент за изкуствен интелект Mythos. Преди инцидента Нидерландската агенция за защита на личните данни предупреди, че бързото развитие на изкуствения интелект увеличава рисковете от все по-сложни кибератаки. Възникват и повече рискове от фишинг и изтичане на данни. Агенцията за защита на личните данни на Нидерландия отчита силен ръст на превземания на акаунти от 607 през 2024 до 1742 през 2025, почти трикратно увеличение. Мета изтеглила функцията си News Image само 3 дни след старта й. Функцията, която използваше публични снимки от Instagram за генериране на изображения с изкуствен интелект, срещна серия от недоволства. Като това, че услугата третира мълчанието на потребителя като съгласие за използването й, страха от нарушени авторски права на изображенията и използването на публично достъпни лични данни за обучение с изкуствен интелект. Потребителите в България трябваше да проверят дали функцията е активна в техния акаунт, да прегледат публичните си снимки и при желание да изключат използването им през официалната privacy controls на Мета, припомнят български специалисти. А сайтът Finance Bigo цитира представител на Комисията за защита на личните данни от Южна Корея, който припомня, че ако News Image е бил достъпен на пазара в Южна Корея, щяло да има проверка дали не се нарушават правата на потребителите по отношение на техните данни. В Южна Корея закона за защита на личните данни позволява използването на публично достъпни данни за разработване на изкуствен интелект, но само ако целта е счетена за легитимна и са въведени мерки за предотвратяване на посегателства върху правата на субектите на данни.
1: Код Киберновини.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
6: Медийното партньорство на Българското национално радио.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд и той образува дело относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитане на трудовия стаж по изработените часове. Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Още за жалбата на омбудсмана от репортера Андрей Борисов.
3: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето ѝ и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
2: След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
4: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
5: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
4: Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
5: То аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
4: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
5: Едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
4: За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курилов, реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител. Министърът подчерта, че проектът е сред ключовите инвестиции по плана за възстановяване.
6: Това няма как да бъде позволено. Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Св. Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване. Така че ще бъдат предприяти всички законови мерки, за да бъде изпълнен този проект в срок.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че правителството иска до края на другата година да има готов проект за национална детска болница и да има проекти и за изграждане на 800 км магистрали, които след това ще дадат на концесия. В интервю за БНР министърът съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. Той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
7: Защото ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
2: Министерството на образованието и науката публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще бъде в периода 6-7 август. Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия, бюджетна организация към министъра на земеделието и храните. От пресцентъра на министерството казаха за Хоризонт, че на този етап не могат нито да потвърдят, нито да отрекат това. В момента академията извършва проверка. Междувременно се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната акция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Щетите са за 350 000 евро, а сигналът е предаден на Европейската прокуратура. По случая задържан 57-годишен мъж, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
8: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Какъв е случаят на Бевчет Саидов, чието имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Апостолова.
2: Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руски удар по украинската столица Киев. Подробностите от редактора Марим Тенев.
9: Украина, която постоянно призовава съюзниците си да й предоставят повече американски системи Patriot, не съобщи за прехващането на нито една от ракетите по време на нощната атака. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че противоракетните системи биха могли да спасят човешки животи. Той добави, че забавянията при получаването им от партньорите водят до ужасяващи жертви и разрушения. Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло удари по логистични възли и центрове за снабдяване в Киев и околния регион. Освен това, беше съобщено, че са били ударени три товарни кораба, които са превозвали оръжие и военно оборудване в близост до Одеса. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен остро осъди ужасните зверства на Москва след смъртоносното нападение в Киевска област, като заяви, че Украина скоро ще получи 1 милиард и 400 милиона евро събрани от руски активи. Днес ръководителят на руски завод за безпилотни летателни апарати беше тежко ранен, а шофьорът му загина след като колата им експлодирала в Екатеринбургска област в Русия, съобщи руският вестник Комерсант за новините Мерим Тенев.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са между 32 и 37 градуса, а по Черноморието между 28 и 31 градуса. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 31%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня ще се задържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи в планините и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Снежана Иванова, Дани Стойкова и Победа Лакова. Преди седмица правителството реши, че Turkish Petroleum ще се включи в проучванията за нефт и природен газ в блок 1.26 Хантервел. Според решението Shell може да прехвърли 33% от своите права и задължения на турската държавна компания. След частичното прехвърляне Shell вече притежава дял от 42% в проучвателните дейности, Turkish Petroleum 33%, а OMV 25%. По темата на телефонната линия вече е Мартин Владимиров, директор програма Геоекономика в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин Владимиров.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Блок 1.26 Хантервел е разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през декември 2025 година с Shell. През април тази година титулярът прехвърли 25% от своите права и задължения по разрешителното на ОМВ. Сега вече влиза и Turkish Petroleum. Това предизвика разнопосочни коментари вчера. Добра сделка ли е това според вас за България?
1: Това е сделка, която се случва на корпоративно равнище между основните акционери. Те ще решават това дали ще се появи частично дело в блока. Ние не знаем всъщност какъв е ресурс на този блок, все още много на ранен етап са получванията.

0: По принцип, привличането на турския партньор не е лоша идея, защото компанията вече има успешни сондажи в турски води, на Черно море, където открил огромни количества природен газ. Т.е. те познават екваторията на Черно море добре, по-добре вероятно от своите партньори, могат да докарат допълнително знание и умения. От друга страна, мисля, че това да има регионално сътрудничество с Турция в Черно море и в енергийната област е разумно. И не трябва да се смята това за някакво национално предателство или загуба на суверенитета. Съм чуден малко тези малко крайни мнения, които се изразяват с честната постоянна.
1: Добре, кои са по-големите ползи за България от участието на Turkish Petroleum в проучването в изключителната икономическа зона в Черно море? Политическите или икономическите според вас?
0: Икономическите, разбира. Ако участието на турската компания допринесе до ускоряване на процеса по проучване, то тогава, разбира се, това е, така, е позитивно за страната. Мисля, че турската компания е много по-голям интерес този проект да се развива, отколкото Shell, което за нея този блок е нещо много-много маргинално като интерес и като цел, предвид огромния мащаб на компанията и големите им други проекти в други части на света. OMV пък не е толкова голяма компания и в момента преживява така относително тежък период, финансова криза, която е свързана и с спирането на доставките на руски газ за компанията. Така че турската компания може да се превърне в лидер. Така че ако това доведе до добив на природен газ или петрол, още по-добре за нас, но това е толкова далече. Мисля, че обществото трябва да е наясно, че от започването на проучването до комерциалния добив, ако изобщо стигне до него и бъде открит ресурс, минава около едно десетилетие. Така че е толкова рано да говорим за какви и да е интерес и поводи.
1: А какви са очакванията за добив от това, от този регион? Имате ли представа?
0: За този етап е много рано да се каже. Каквото и да кажем, няма реално резултати, които се стигат.
1: Имате основание тогава коментарите, които вчера вързват това решение с друго? За газовия договор с турската компания Боташ?
0: Не. По-скоро трябва да се концентрираме върху други други разменни монети, които са предложени при новото временно споразумение около сделката с Боташ. Те са много-много по-важни, колкото това разрешение за то не е разрешение, държавата не е разрешила, т.е. решението на акционерите да включат Turkish Petroleum. При сделката за пренос на газ през турската газопреносна мрежа има много неизвестни и там турската държава има много директен и политически, и икономически интерес да разшири сътрудничество с България, което може да е в наша полза, ако си изиграваме правилно картите, но може да е в полза на Газпром и на Русия, ако се сбъдне най-лошия сценарий, който и в Центъра на страна на МКАД-та описахме още, когато сделката се обсъждаше през 2023 година. Тя винаги е била много уязвима към потенциално навлизане на руски енергийни интереси през Турция към Европа. И както съм споменал и в предишни анализи, този съмнителен период от 15 месеца съвпада с датата на забрана на руския газ, едно руски газ в Европа. Тоест, може би се планира нов механизъм, по който руските количества да бъдат прокарани през Турция и България в една нова регулаторна обстановка. И трябва да са много бдителни, точно какво обещава България.
1: Но въпреки всичко, вие казвате ако. Ако. С други думи, не можем да кажем, че това е факт. Това е ако се случи.
0: Ние нямаме добра представа точно какво се случва между България и Турция. Знаеме със сигурност по косвени източници, че се обсъжда разширяване на газопреносната мрежа от турска страна, т.е. капацитета на внос на природен газ от Турция за България да се увеличи, като това беше изразено и като стратегическа цел от министър на енергетиката на Турция още 2024 година, когато той заяви, че страната иска да изнася между 7 и 8 милиарда кубически метра турски бленд газ, т.е. природен газ, който е собственост на Боташ, в който се смесват различни количества вносен газ от Азербайджан, Иран, Русия, втечнен природен газ. И още тогава изникнаха съмнения, че тези 7-8 милиарда кубически метра съответстват, грубо казано, на обещаните количества по дългосрочните споразумения на Газпром със страни потребители на руски газ в Централна Югоизточна Европа. Тоест, това е един начин за потенциално препиране на руския газ през турски бленд. Дали България съдейства активно в тази насока, не мога да съм сигурен, но със сигурност знаем, че Булгартрансгаз не може, т.е. Турция не може да постигне този износ, ако Булгартрансгаз не окаже техническа и регулаторна подкрепа, включително и чрез работа с Европейската комисия, така че новите количества, които постъпват от Турция след 1 октомври 2027 година, да не бъдат сметнати за руски газ. Това ще зависи много от българските митници и от Булгартрансгаз. Как точно ще се оценява произхода на този газ, кой ще прави преглед на документите, на договорите, ще прави проучване откъде е бил купен този газ, как е достигнал до Турция. Всичко това ще зависи от България. Тоест, ако това е целта, България е поела ангажимент да съдейства на Турция, то тогава може България да се превърне в потенциално троянски кон за заобикаляне на тази забрана на руския газ.
1: Мартин Владимиров, директор по програма Геоекономика в Центъра за изследване на демокрацията 12+4. Благодаря ви за този разговор.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Чуй лятото. Хоризонт.
7: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
8: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
9: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
10: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: радости. Словесни пререкания, обиди и закани между тинейджери от България и Италия в известния ни курорт Банско се превърнаха в международен скандал, определен от италианските власти като недопустим антисемитизъм. Случаят е от нощта на 2 август, а децата са били на достатъчно голямо физическо разстояние. Едните в хотел в центъра на града, другите на улицата. Според оскъдната информация от МВР, публикувана едва с нощи, става ясно, че и двете групи младежи взаимно са се предизвиквали и че всички участници са идентифицирани на място от пристигналите полицаи. Толкова. На другия ден децата от еврейски произход от Италия, както и от други европейски държави, са отпътували, след което е приключил техният семинар. Малко по-късно всичко това се превръща в основна новина в Италия, а случаят е определен като тревожна проява на антисемитизъм. Кметът на Банско, който даде интервю първо за БНР, категорично отхвърли версията за неонацистски настроения в курорта, изпълнен с туристи от целия свят заради провеждащия се джаз фестивал, и заяви, че градът е сигурно и спокойно място. Как коментира скандал от Съюза на туристическия бранш в Банско? Кореспондентът ни Кети Тренчева разговаря с Зорка Тумбакиева от управителния съвет на организацията. Чуйте.
1: Факта, че ние научихме за този инцидент от вас медиите, значи, че напрежение няма и се касае за една хулиганска проява между младежи, които са избрали естествено да си почиват в Банско, защото това е лятното място.
2: Добре, но виждате каква е реакцията на медиите в Италия, тъй като става дума за група младежи от еврейски произход, но италианци. И не само на медиите, а на институциите, на еврейската общност там. Сега има така разпространена информация и от нашето външно министерство за осъждане на подобни прояви. Истеризират ли се нещата или пък има нещо, което тревожи и вас като домакини на стотици хиляди гости от целия свят?
1: Ние традиционно сме много добре приет курорт от еврейските туристи. Те са наш партньор от дълги години. Има страшно много еврейски граждани, които са закупили жилища в Банско и живеят тук постоянно. Факт е, че хора от тяхното посолство се разхождат необезпокоявани вечер в парка, значи, че Банско за пак е едно доста спокойно място за тях. А това, за което се касае в момента, според нас е една хулиганска проява, която не знам защо ми се вижда така леко преекспонирана. И ние, разбира се, осъждаме всякакви неща, свързани с насилие, които се свършват на територията на нашия град, а и не само на нашия град, разбира се. И когато туристите извън собствената си държава тръгнат да оправят политиката на собствените си правителства, това е доста обезпокоително. Защото нито е мястото, нито е времето, нито те са тези, които трябва да се занимават с държавните политики на собствените си държави. Ние имаме абсолютно добър тон и преговори и с Италия, и с Израел. Те са винаги добре дошли в Банско, както знаете. И ако се разходите из града, ще видите колко много туристи израелски има в момента. И то е така, защото те се чувстват спокойни тук. Аз не виждам някаква тревога. Ние приемаме това с лошо усещане, че това хвърля сянка на нашето гостоприемство и сме категорично против такива инциденти да се случват. Тук опитваме се да ги предотвратяваме, ако е възможно, но не мисля, че това е нещо много сериозно и нещо, в което държавите трябва да се намесват, а се касае за хулиганщина, която трябва да бъде осъдена от всички нас.
2: Вие като туристически бизнес чувствате ли сигурност и спокойствие, както за вашия бизнес, така и за гостите на Банско и района?
1: О, да. Банско е за това и толкова предпочитана дестинация, защото въпреки, че тук има националности от 4 континента, нали, ние все пак сме все още едно много изключително място за спокойствие и почивка. И не само в България, и в Европа.
2: Надявате ли се в крайна сметка и българските институции да кажат истината до край, за да не се злоупотребява с нея, тъй като от 2 август през нощта до този момент от Вътрешното министерство имаше само 4 реда информация, в която интересно беше това, че провокациите са били от страна и на двете групи?
1: Ами ако външното министерство прецени, че трябва да отговори на този скандал, нека да го направи. Не мисля, че ние сме тези, които задаваме тон на външната политика на България. Ние сме тези, които осигуряваме комфорта и спокойствието на нашите туристи. Ако скандалът е бил толкова голям, че той е влязъл в рапортите на полицията, мисля, че е редно да дадат някакви обяснения, за да не се спекулира.
2: Зорка Тумбакиева от Съюза на туристическия бизнес Банско.
0: Как обаче реагираха от Организацията на евреите Шалом и Федерацията на сионистите в България? Репортерът Елена Бекова работи по темата. Сега тя е в студиото. Ели?
3: Здравейте! Преди минути завърши това извънредно изявление и от двете организации определят тази ситуация като слагаща петно върху България, което е абсолютно незаслужено. Николай Гълъбов от Федерацията на сионистите в България разказа, че всъщност децата, които са били на лагер, те са били две групи деца. От началото на юли първоначално са пристигнали 70 деца на международен лагер на сионистите, след това още 200. Това са деца от еврейски произход от 4 държави: Италия, Холандия, Израел и Швейцария. И всъщност полицията в Благоевград е била уведомена още в началото на юли, непосредствено преди провеждането на тези лагери, че ще има такива събития. Сигналът стига до Николай Гълъбов в неделя срещу понеделник вечерта. Според него няма данни за физически сблъсък между децата и провокаторите с нацистските поздрави, но нека да чуем какво още обясниха Николай Гълъбов и Алина Леви, която е председател на Шалом.
4: Преди повече от месец и половина имахме международна конференция на всички ционистки организации. Една част от тях имаше и представители на Бнея Кива Швейцария. Лично целият този форум се изложи, че ще има такова посещение в България, като беше взето предвид, че България е една от най-сигурните дестинации, взимайки предвид днешната фактическа обстановка спрямо Израел, Иран и войната. И аз лично пред всички над 36 държави казах, че те могат да се чувстват добре и се радваме, че посещават България и ще бъдат наши гости. Тук обезпокоителното е, че става въпрос първо за деца, второ става въпрос за имиджа на България, тъй като да изключим темата с еврейската общност, но все пак България, ние от приоритетите на България да развива туризма и когато има едни такива актове, те наистина влияят много негативно към държавата. Дежурния през нощта ми каза, че тези деца, цитирам каквото аз чух, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Това са деца. Ако има някакъв проблем с тяхното държание, аз съм съгласен, има си ръководители, има си начин как те да бъдат предупредени, но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски. Това няма нищо общо с тези деца. Етническата толерантност на българския народ и в България, тя е на първо място и не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже на някакви деца, трябва да се смеша с етническата принадлежност на тези деца.
5: Това, за което апелираме в момента, е органите на реда да свършат и да завършат своята работа и припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
3: От организацията Шалом и от Федерацията на ционистите в България нямат информация дали провокаторите са задържани. Разказаха, че премиерът Румен Радев е уведомен и е силно разтревожен от тази ситуация, а утре двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР.
0: А ето и реакцията на Министерството на външните работи. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидента в български хотел, при който група мъже са опитали да нахлуят в хотела, както се казва, в който са били отседнали италиански ученици от еврейски произход. България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу групи млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в една демократична държава. Пишат от Министерството на външните работи в социалната мрежа X. Оттам посочват още, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна.

0: От 7 август до 17 януари 2027 година жителите и гостите на София могат да разгледат археологическата изложба Забравените божества. Една експозиция, осъществена от Националния археологически институт с музей при БАН с подкрепата на Министерството на културата. В Националния археологически музей ще бъдат представени 213 артефакти на забравени божества, култове и митологични образи от българските земи от епохата на неолита и късната античност. Посетителите ще могат да видят десетки експонати, реставрирани специално за експозицията и показани пред публика за първи път. Куратори на изложбата са главен асистент Калян Праматаров и реставратора Чавдар Чумаков. Повече по темата чуйте от репортажа на Виктория Тодорова.
1: Виждаме кибела с двата лъва, велика богиня майка на изтока. Много интересен този култов обект. Това е така наречения систрум. Ако се заслушате, ще чуете как прозвъняват. С този систрум са си служили свещениците на Изида, за да пробуждат богинята и за да очистват свещеното пространство.
2: Изложбата Забравените божества се състои от над 200 артефакта, които произхождат от територията на цялата страна. Те са собственост изцяло на Националния археологически институт и музей. В тяхната колекция са постъпвали артефакти от края на 19 век до края на Втората световна война. Кураторът Калоян Праматаров разкри основните теми в изложбата.
1: Първата от тях е раноземеделската праисторическа религия, поставяща акцент върху култ към природата и основното божество от това време – великата богиня майка. Следващият акцент пада върху втората половина на първо хилядолетие преди Христа, т.е. времето на разцвета на тракийската култура, и причината за това е, че през бронзовата епоха, т.е. времето от 3000-та до 1200-та година преди Христа и през ранно желязната епоха, първата половина на първо хилядолетие преди Христа, археологическият запис от нашите земи всъщност не ни предоставя категорични изображения на божества. Нещата се променят след 8 век преди Христа, под влиянието на елинския свят, утвърждаването на пантеона на олимпийските богове и неговата интерпретация в местна среда.
2: Находките от втората половина на първото хилядолетие преди Христа произхождат от два основни контекста. Първият от тях са гробните комплекси, обвързани с елинските колонии по западно-черноморския бряг и северно-егейското крайбрежие. Един от акцентите, открит край Месембрия зоне в днешна северна Гърция, е изящна златна диадема. Тя е намерена през 1917 година от войник от 10-ти родопски полк и е пренесена у нас от тогавашния директор на музея Богдан Филов.
1: Вторият контекст на тези изображения на божества от древногръцкия пантеон са богатите тракийски могилни погребения, които се ситуират във вътрешността на Тракия, т.е. те най-вероятно са обвързани с тракийския елит от това време. Такива са пръстени печати от Менгишево, от Силистра, от Брезово. Такива са апликациите за масивни бронзови съдове от Поляново, Хасковско, с изображение на Атина, от Симеоновград, с изображение на Нерида, яздеща Хипокамп.
2: Последният пласт на изложбата е от римската епоха. 137 от артефактите датират от 1 до 3 век, основно във 2 и 3 век, когато протича урбанизацията на българските земи. Тогава Рим създава своите градове и окончателно се утвърждава античната градска култура по нашите земи.
1: Имаме бронзови статуетки на божества, не само от древногръцкия пантеон, но също от италийския пантеон. Имаме изображения на местни божества, това е така наречения тракийски конник. Имаме вотивни релефи, статуи и важна част от експозицията съставляват и епиграфските паметници.
2: Обстановката, в която са представени всички предмети, е впечатляваща. Тя пресъздава небето посредством големи визуални пана с изображения на облаци. Идеята е да отведе зрителя към небесното, към божественото и към вярванията на хората от миналото. Атмосферата в залите, където се намират експонатите, е леко притъмнена, което създава усещане за мистичност и уединение у зрителя. Дизайнът на изложбата е създаден от другия куратор и реставратор Чавдар Чумаков.
3: Лека по лека започнахме да изграждаме една установка на атмосфера, която да може да откъсне посетителя от неговото ежедневие, която да може да създаде един общ разказ, цялостно представяне на цялата тази тема за духовността през различните времена.
2: Много от експонатите са реставрирани специално за изложбата от лабораторията за реставрация и консервация към Националния археологически институт. Реставрирането на артефактите е един дълъг процес, който остава скрит за широката публика.
3: На всеки един артефакт трябва да му се обърне достатъчно внимание, тъй като, разбира се, той е уникален. Тук не трябва да се допускат грешки. Работата е много поради факта, че всеки един предмет трябва да мине през лабораторията, за да придобие експозиционен вид, да е здрав, да е подходящ за излагане.
2: Кураторите на изложбата се надяват чрез тази експозиция зрителите да се откъснат от ежедневието си.
3: Разглеждайки нашата изложба, да не разглеждат само витрини с предмети, бихме искали те да попаднат в една история, която разказва за отношението на хората през вековете, за вярванията им. Тази история да ги трогне, да ги развълнува и по някакъв своеобразен начин да ги накара да се замислят, да ги накара да си задават въпроси. И когато излезат, да продължат да търсят, защото темата за божественото, разбира се, още от праисторически времена, продължава в мислите ни.
2: За 12 плюс 3, Виктория Тодорова.

0: Това беше всичко в днешното дълго лятно издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Снежана Иванова, Дани Стойкова и Победа Лакова. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден, госпожи и господа!
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лисабон,
3: Порто,
2: Алгарве,
3: Фигейра,
2: Синтра,
3: Фаро,
2: Мадейра,
3: Евора,
2: Фатима,
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Летни нощи с хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
6: Летни нощи с хоризонт. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Правителството одобри бюджетната процедура за следващата година. С нея се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за до година, който ще стъпва на принципа на програмното бюджетиране. Кабинетът одобри и промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват. Корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталовата програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на Народното събрание. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. Габрово и Велико Търново ще се явят с обща кандидатура в надпреварата за Европейска столица на културата през 2032 година. Кметовете на двете общини подписаха меморандум за съвместна подготовка. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
2: През 2032 година титлата Европейска столица на културата ще получат един град в България и един в Дания. Не град, а български регион тръгва с обща кандидатура в надпреварата. Габрово и Велико Търново ще се явят заедно, като документите ще бъдат внесени в началото на следващата година от Габрово с партньор Велико Търново. Меморандумът за съвместна подготовка през следващите две години беше подписан от кметовете на общините. Градоначалникът Даниел Панов изтъкна.
3: Независимите ни културни среди, които са в двата града, обединиха усилията си и започнаха да мислят как можем да спечелим кандидатурата за Европейска столица на културата.
2: Инициативата за обща стратегия и програма е в контекста на европейската политика, насърчаваща партньорството между регионите. Изтъкнаха кметовете и изброиха предимствата на общата кандидатура. Целта, според кмета на Габрово Таня Христова, е
4: не само Габрово и Търново, но и всички общини, които са в Централна България, наистина да се превърнат в една културна ос, в която културата може да бъде нещо изключително силно за развитието на Централна България и да свърже нашият регион с Европа.
2: Градоначалниците и техните екипи се срещнаха по средата между двата града, в Дряново, и подписаха меморандума на символично място. На моста, с който преди повече от 150 години майстор Кольо Фичето свързва двата бряга на реката. От Дряново, Велина Махлебашиева.
1: Кметът на София Васил Тарзиев очаква в най-скоро време да има още 1500 места в детските градини в столицата. Той участва в откриването на обновената 178-ма детска градина Сребърнокопитце в район Младост. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Процес на ремонт и строеж са доста детски градини. Надяваме се още 1500 места да добавим в най-скоро време, за да вървим все по-уверено към решаването на този проблем.
6: Каза Васил Тарзиев. Той добави, че стойността на проекта за реконструирането на 178 детска градина е 1,7 милиона евро, от които 1 милион са по плана за възстановяване и устойчивост, а останалите са собствени средства на столичната община. Предстои да бъдат осигурени, обзавеждани и оборудвани за детската градина. В нея към момента са обновени помещения за 168 деца, разпределени в 6 възрастови групи. Ивайло Кукурин, кмет на район Младост.
7: Децата ще могат да се развиват в една много по-нова, хубава и приветлива среда.
6: В рамките на реконструкцията на детската градина е направена топлоизолация на сградата, обновен е нейният външен облик, подменени са електро- и ВИК инсталациите, въведено е автоматично управление и регулиране на отоплителната система, монтирано е енергоспестяващо осветление, ремонтиран е и покривът. За новините Андрей Борисов.
1: 7 тона нелегално произведен зехтин е намерен при проверка в складова база в Софийското село Житен. Задържани са 3 души, посочиха от СДВР. От агенцията по храните казаха, че базата не е имала документи за дейността си. Репортерът Добромир Видев информира.
0: В нелегалния цех се е произвеждал и бутилирал зехтинът. Властите обясниха, че не става въпрос за известна марка, за да има случай на нарушаване на търговските обозначения. Бистра Иванова от Софийската областна дирекция на Агенцията по храните обаче обясни.
8: Големи количества растително масло, което се етикетира като екстра върджин в тенекени кутии, бутилки и така нататък. Добре изглеждащи опаковки. Виждаме едни големи, силно замърсени съдове с някакво растително масло, което все още не може да кажем какво е. Липсват всякакви обозначения, документи и етикети, които водят към конкретни бизнес оператори.
0: Затова и властите сега разпитват тримата задържани работници, хванати в нелегалния цех, каза Милен Христов от икономическата полиция СДВР.
9: Тези лица ще бъдат задържани за 24 часа. За престъпления рано да говорим. Първо ги намираме в този склад. Са извършвали дейност по опаковане, пълнене, товарене. Тепърва ще им бъдат задавани въпроси.
0: Работата по случая продължава, а Бистра Иванова от Софийската областна дирекция на Агенцията по храните посъветва.
8: Ако видите такъв продукт на пазара, който няма търговец или производител ясно обозначени, подайте сигнал.
0: За новините Добромир Видев.
1: От Агенцията по храните казаха още, че няма манипулация и добавяне на немлечни мазнини в маслото, открито в хладилна база в село Подгумер в края на юли. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
10: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. За следващото денонощие Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: На 9 август от 9.30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
2: Хоризонт. Вашата музика.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. За неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи на българското правителство, съобщи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Това е станало след като е била внедрена новата национална система за киберсигурност. Репортерът Добромир Видев с още информация.
2: От Министерството не казват, че дейността е на хакери, но отбелязват, че е имало дългогодишна активност на неоторизиран достъп. В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълни обхват и характер на тази дейност, посочват от Министерството. Те обещават допълнителна информация, когато има нови факти. Националната система за киберсигурност обхваща близо 50 институции, всички министерства и важни агенции. Наскоро ресорният министър Иван Василев увери депутатите, че проекта на стойност около 82 милиона и 700 хиляди евро върви в срок. Хардуерното оборудване е инсталирано на 48 от общо 50-те включени административни органа. При 37 администрации хардуерът е напълно инсталиран. Системата трябва да осигурява защитена среда за обмен на данни. Макар в предложената за обществено обсъждане преди време стратегия за управление на данните у нас до 2030 година да не се говори директно за киберсигурност, предложението предвиждаше изграждане и развитие на защитени канали и сигурни платформи за обмен на данни, внедряване на механизми за удостоверяване и контрол на достъпа. За новините Добромир Видев.
1: Сметната палата започва проверка за конфликт на интереси по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. Още от репортера Мила Младенова.
3: Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването й е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали на лице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно от 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени 3 условия. Лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. За новините Мила Младенова.
1: След антисемитските прояви срещу ученици от еврейски произход в курорта Банско, Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявиха от двете организации. Подробности от репортера Елена Бейкова.
4: В началото на юли от организацията Шалом информирали областната дирекция на МВР в Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел. Близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите получил сигнал за напрежение пред хотела, където били настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите.
5: Дежурния през нощта ми каза, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски и не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже, на някакви деца трябва да се смеш с етническата принадлежност на тези деца.
4: От организациите очакват органите на реда да свършат своята работа. Председателят на Шалом Алина Леви.
6: И припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
4: За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. За новините Елена Байкова.
1: От Селскостопанската академия потвърдиха, че имотът, в който беше открита лабораторията за фентанил, е тяхна собственост. Той е отдаден под наем през юни 2024 година след редовна тръжна процедура. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, без да посочат с кого е сключен той. Съгласни клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него. За Хоризонт председателя на академията професор Стефан Гандев уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него и е отдаден за селскостопанска дейност. Селскостопанска академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, уточняват в позицията си от ръководството. Пътна информация: заради горещото време движението на камиони над 20 тона в Разградска област ще бъде отклонявано при Лознишкото село Бели Лом и Цар Калоян. Ограничението се въвежда от днес заради очакваните температури над 35 градуса и ще важи в интервала 15 до 21 часа, съобщи полицията в Разград. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. За следващото денонощие Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 5 август, сряда. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026 година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. 17 души загинаха, десетки бяха ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лейпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Съдия-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Още информация от репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Преди внасянето на жалбата в съда, омбудсманът беше сезирана и от КНСБ, откъдето изложиха аргументите за сезирането на Конституционния съд заради тези промени. В интервю за Българското национално радио вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов коментира, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов заточни, че за КНСБ е било важно да се обърне към омбудсмана Велислава Делчева, а не към политическа партия, за да не се стигне до политизиране на въпрос, който по думите му не е партиен, а е за правата и доходите на хората.
3: И се надяваме, че Конституционният съд постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава.
2: Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, който не изключи протестни действия.
3: Най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
2: За новините, Мария Костова.
0: На този фон правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, с която се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за следващата година. Одобрени бяха и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталовата програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на Народното събрание. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи голяма част от парите по следващото плащане. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
4: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
5: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
4: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
5: И аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
4: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата вчера лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия. Оттам потвърдиха, че имотът, където беше открита лабораторията, е собственост на академията. Той е отдаден под наем през юни 2024 година след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, но не посочват с кого е сключен той. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него. За Българското национално радио, председателят на академията, професор Стефан Гандев, уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него и е отдаден за селско-стопанска дейност. Селско-стопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, уточняват в позицията си от ръководството на академията. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него при встъпването му в длъжност огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за Българското национално радио той обясни, че единственият ефективен за бюджета начин е предоговаряне на договорите с пътни фирми за строителството на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
6: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят.
0: Министър Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да бъде готов одобрен проект. Тогава трябва да има и проекти за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курило в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.
7: Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване.
0: Министър Ивкова съобщи още за установени нарушения при строително-ремонтни дейности на болница Свети Пантелеймон в Ямбол. По думите й, над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до момента за новата болница и отново са поискани 4 милиона и 300 хиляди евро средства за строителство и апаратура.
7: Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
0: Същевременно остана ясно, че областният управител на Ловеч, Пламен Христов, сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Поводът – постъпили сигнали за сключване на фиктивни договори с лекари и изплащане по тях на възнаграждения, без да е положен труд. По нареждане на здравния министър Катя Ивкова, здравното заведение тече проверка и от изпълнителната агенция «Медицински надзор». МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени за отглеждане на различни видове култури. Проверка на икономическата полиция в Кърджали и Държавен фонд земеделие е установила, че така заявените площи не съществуват. По случая има задържан 57-годишен мъж. Още в репортажа на Валя Апостолова.
8: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
9: Необоседени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор, с материален, като по документи това трябва да е пасища.
8: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
9: Много цел от тях на кандидатства за всички останали, с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
8: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочине, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
10: От кога е тази къща?
11: 4-5 години.
10: 4-5 години?
11: Не. Месец. Баща ми, тапо всичко има.
12: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
11: Не знам.
13: Кандидатствал ли си за евросредства?
11: Няма.
10: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
11: Не.
10: Не си писал нищо?
11: Не.
8: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините, Валя Апостолова.
0: Сметната палата започва проверка за конфликт на интереси по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. Още информация от репортера Мила Младенова.
14: Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването й е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали на лице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно от 3 години от извършването на евентуалното

0: приемат, че случилото се е проява на антисемитизъм. Още в репортажа на Кети Тренчева.
1: В нощта на 2 август се е стигнало до напрежение и размяна на обиди между италиански младежи от еврейски произход и български тинейджери. По данни на служители на хотела, в който са били настанени деца от няколко европейски държави, италианските младежи са провокирали група български тинейджери, които са минавали по улицата. Намесата на полицията е предотвратила ескалация на напрежението. На 3 август децата са приключили своя лагер в курорта и са пътували към държавите си. Едва вчера италианските власти и медиите обявиха случката като скандал с антисемитски характер. Кметът на Банско Стойчо Банински беше категоричен пред Българско национално радио, че в курорта няма напрежение и несигурност, още по-малко проява на нетолерантност.
2: Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
1: Туристическият бизнес в Банско е обезпокоен от начина, по който се представя случая. Зорка Тумбакиева.
3: Ние традиционно сме много добре приет курорт от еврейските туристи. Те са наш партньор от дълги години. Има страшно много еврейски граждани, които са закупили жилища в Банско и живеят тук постоянно. А това, за което се касае в момента, поред нас е една хулиганска проява, която трябва да бъде осъдена от всички нас.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявяват от двете организации и още заказаното в техните изявления от репортера Елена Бейкова.
4: В началото на юли от организацията Шалом информирали областната дирекция на МВР в Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел. Близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите получил сигнал за напрежение пред хотела, където били настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите.
5: Дежурния през нощта ми каза, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски и не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже, на някакви деца трябва да се смеша с етническата принадлежност на тези деца.
4: От организациите очакват органите на реда да свършат своята работа. Председателят на Шалом Алина Леви.
6: И припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
4: За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. За новините Елена Байкова.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се заявява в позиция на Министерството на външните работи. Поводът – случаят от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанани в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията на ведомството. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Слушайте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През изминалата нощ Русия изстреля десетки балистични ракети по Киев и околностите му. Загинаха на малко 17 души, други 45 бяха ранени. Унищожени са складове и логистични центрове на големи украински търговски вериги. Още подробности в обобщението на редактора Нарин Тенев.
7: Противоракетните системи за прихващане на балистични ракети биха могли да спасят живота на загиналите днес, заяви президентът Володимир Зеленски в Телеграм, като призова чуждестранните съюзници на Украина да попълнат запасите и от прихващачи. Доставките на ракети за противовъздушна отбрана са били три пъти по-малки, отколкото през 2025 година, добави още Зеленски. Украинската противовъздушна отбрана е свалила близо 90% от 115-те дрона, изстреляни от Русия, но не успява да пресече нито една от 24-те

0: трите балистични ракети и четирите крилати ракети «Циркон», съобщиха от украинските военно-въздушни сили. Руското военно министерство заяви, че е нанесло удари по 7 логистични центъра в Киев и региона, като ги обвини, че се използват за съхранение и разпределение на стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Епицентър, най-голямата верига за търговия на дребно с продукти за обзавеждане на дома и направи си сам в Украина, съобщи, че два ключови логистични обекта и един завод са били унищожени за минути по време на атаките и че все още се оценява пълният мащаб на щетите. Веригата за търговия с хранителни стоки сила посъобщи във Фейсбук, че при ударите са загинали най-малко 6 от нейните служители, а 2 дистрибуторски центъра са били подпалени. През нощта Украина нанесе удар по логистичен център на руски онлайн търговец Wildberries, като това е поредният от повече от дузина подобни обекти, които страната е повредила наскоро. За новините, Мерим Тенев.
1: В Русия ръководител на компания-производител на бойни дронове бе тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, в който пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург. При експлозията е загинал на място шофьорът на бизнесмена. Според военни блогери, атентатът е бил извършен вчера, но информация за него изтича едва сега. Не е ясно кой стои зад нападенията. Ръководената от Качук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотните апарати «Вампир», използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове, Андрей Черезов, бе прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомня Reuters. Прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на снощните инциденти на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания «Антонов» и има ключова роля за транспортирането на военни товари. Подозрителният дрон беше открит от местен служител малко преди полунощ, което наложи да бъде повикан на полицията. Съгласно стандартната процедура, полицаите използваха робот, благодарение на който първо откриха, а след това и обезвредиха взривното устройство. Междувременно, друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект, само на 6 км от Лайпцигското летище. Сблъсъкът наложи на диспетчерите веднага да пренасочат този и още няколко самолета към други летища. Нормалният трафик беше възстановен в ранните часове на деня. Украинският посланник в Германия, Олексий Макеев, побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура не коментира. Медиите припомнят случая от юли 2024 година, когато пакет, предназначен за друг самолет на DHL, избухна в пламъци на летището в Лайпциг. Тогава за случилото се отново бе заподозряна Русия. От Москва отричат всякаква съпричастност. Горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. Тамошната атомна централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн. По тази причина операциите на баржите край Карлсруе и Некар са ограничени значително. Корабите се товарят с не повече от 1/5 от товара, който могат да пренасят, което оскъпява превозите по долното течение на Рейн 3 до 4 пъти в сравнение с юни. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията за плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
2: Пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместим базовата мощност за АЕЦ „Козлодуй“ с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време.
1: Коментира за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър вечер.
3: Добър вечер. Управителният съвет на Българската федерация по борба се срещна с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. На срещата бе разрешен проблемът с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. Така двамата състезатели вече ще могат да представят България на международния тепих. Младата надежда на българския тенис Иван Иванов допусна тежка загуба на турнира в Пловдив. Той отпадна след категоричното 0-6 и 0-6 от седмия поставен Огнен Милич от Сърбия след едва 46 минути на корта. Ансамблът на България взе последното 8-о място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Теа Илиева остана 8-а на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Припомням, че от 21:30 по хоризонт ще предавам от Атина матча между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от третия предварителен кръг в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е идния вторник в София. А в съставът на ЦСКА пристигна в грузинския град Батуми, където утре от 19 часа ще срещне израелския Макаби Тел Авив на същия етап от турнира Лига Европа. Този двой също е залегнал за излъчване в програмата на Хоризонт. Пред медиите след малко ще застане треньорът Христо Янев, заедно с защитника Жан-Филип Гбамен, а веднага след пресконференцията отборът ще направи тренировка на местния стадион. Рутинни наказания наложи дисциплинарната комисия след третия кръг в първата ни футболна лига. По 1185 евро ще трябва да заплатят Славия и Спартак Варна, а обичайно най-сериозно санкционираните Левски и ЦСКА, този път с по-скромни глоби. Италианските Милан и Интер завършиха един на един в контрола в австралийския град Пърт. В сблъсъка участие взе и 18-годишният български футболист Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута. А в Хонг-Конг Ювентус победи Челси с 1-0 в друга проверка.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време днес в по-голямата част от страната. В следобедните часове над планинските райони в Западна и Централна България се разви купеста облачност, която в близките часове ще се разсее. А температурите заради слънчевото време високи. Най-висока температура днес в Сандански – 39 градуса, а по Черноморието стана най-прохладно – 29-31 градуса. В столицата максималната температура достигна 33 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и така ще се задържи и утре. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, там ще духа умерен вятър от изток-североизток, минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие, пето поредно, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък главно над западната половина от страната и в североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северо-исток, в западната половина от страната временно от север-северо-запад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32 и 37 градуса, по-високи до 34-35 ще са и по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Движението в участъка София Ботевград се осъществява двупосочено в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на магистрала Хемус. Движението по главен път Бяла Полски Тръмбеж в участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за тази година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. Бизнесът в Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мики Орки Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Таиланд,
2: Пхукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Хоризонт.
6: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
7: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха Чувам те.
1: Когато бях момиче, 17.
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
6: Летни нощи с хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. При съвместна операция на Службата за сигурност на Украина и ГДБОП в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Установено е, че арестуваният е координирал дейността на 14 нарколаборатории на територията на Евросъюза и в Украина. В лабораториите са се произвеждали прекурсори, амфетамини и други видове наркотични вещества. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В престъпната мрежа са участвали общо 30 души. Наркотиците са укривани и представени за химически продукти за автомобили. Близо 600 кг продукти от животински произход, без необходимите документи, иззеха при 4 проверки на граничния пункт Капитан Андреево инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните, съвместно с служители на агенция Митници. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: При проверките в автобус с турска регистрация са намерени 310 кг овча лой без необходимите документи за произход. При две проверки на леки автомобили с българска регистрация са установени общо 210 кг пилешко месо, също без изискваните придружаващи документи. При друга проверка на лек автомобил, пак с българска регистрация, са намерени 68 кг млечни продукти без документи за произход. Всички хранителни продукти от животински произход са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. Контролът на Българската агенция за безопасност на храните по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, припомнят от агенцията. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Близки на загинала преди дни в катастрофа край Видин млада жена затвориха входа на града за около половин час. Те настояват за справедливо наказание за шофьора, участвал в катастрофата. Репортажът е на Моника Йончева от Радио Видин.
3: Граждани излязоха на протест с искане за справедливо наказание за шофьора, който беше участник в катастрофата, в която загина 22-годишно момиче. Припомняме, че тя се случи миналата седмица на главен път Е79 край Видин в района на местна бензиностанция. При нея пострадаха още жена на 34 години и дете на 11 години. Съпругът на пострадалата жена и баща на пострадалото дете раза повече за целите.
4: Ние искаме справедливост, ние не искаме само разправа. Искаме всички хора да разберат, защото днес сме ние, утре може да бъде друг.
3: Датата на протеста не е избрана случайно. Днес на 5 август е трябвало да бъде сватбата на момичето от Видин, Моника Йончева.
1: Австрия отбеляза рекордна температура за втори пореден ден, като в източната част на страната бяха регистрирани 41 градуса и 2 десети по Целзий, съобщиха от Националната метеорологична агенция. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
5: Стойността, измерена в Бад Дойч Алтенбург, надмина предишния рекорд от 41 градуса, поставен вчера в столицата Виена. Този пик настъпи по време на изключителен период на горещо време и оскъдни валежи, при който вече бяха подобрени няколко местни рекорда. Австрия преживя четвъртия най-топъл юли в историята си, а на редица места дефицитът на валежите достигна 90%, според Австрийската метеорологична агенция. 20-годишната Кристина, продавачка на сладолед във Виена, сподели пред Франс Прес, че във вторник през деня бизнесът е бил изключително слаб заради жегите. По-късно, когато слънцето залезе, имаше много клиенти, споделя тя и добавя пред Франс Прес, че вентилаторът е бил нейният спасител. Според експерти, климатичните промени засилиха сушата в цяла Европа това лято, като екстремната жега доведе до изключително сухи условия. За новините, Мерим Тенев.
1: Икономиката на Кипър може да загуби милиарди евро до 2050 година, ако не се адаптира към все по-екстремните горещини, предупреждават авторите на ново изследване. Подробностите за което предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
0: Интензивността и продължителността на екстремните горещини в Кипър ще нарастват през следващите години, което повишава рисковете за здравето, намалява производителността на труда на работниците и увеличава дните с прекъсвания на работата поради опасни условия на труд, посочва проучването. За първи път екипът му е изследвал взаимодействието между температурните тенденции, физическия топлинен стрес при различни нива на трудност на работа на открито и икономическите дейности. Изследователите изчисляват, че икономическите ще причинени от намалена работоспособност и загуба на работно време в Кипър поради засилващите се горещини могат да надхвърлят 100 милиона евро през 2030 година или 0,4 на 100 от брутния вътрешен продукт, а общите икономически загуби до 2050 година ще са между 2,3 и 3,8 милиарда евро. Най-уязвими ще са работещите на слънце в ключови сектори за Кипър, като строителство, селско стопанство и туризъм. Вече почти месец температурите в страната са около 40 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
6: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В полицейското управление в Банско са подадени няколко сигнала за непристойно поведение и хулигански прояви на младежи от еврейски произход, които са участвали в международен лагер семинар. Сред жалбоподателите и собственика на хотела, който е описал щети на стойност 15 000 евро. Това заяви на извънреден брифинг началникът на полицейското управление в курорта, главен инспектор Християн Пармаков. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, които лица от въпросната група са прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
2: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
2: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
3: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Повече от 500 деца ще бъдат евакуирани заедно с родителите си от украинския град Краматорск и две близки села по решение на местната администрация. Ръководителят Вадим Филашкин обясни, че ситуацията с безопасността се влошава, затова и оставането на децата под постоянна заплаха от руски удари е недопустимо. Краматорск е административният център на Донбас от 2014 година, когато руски сепаратисти завладяха главните градове на областта Донецк и Луганск. По данни на украинския блок Deep State, днес руските войски се намират на по-малко от 20 км. Градът често попада под дронови и бомбени удари. Около 50 000 души продължават да живеят в него, тройно по-малко, отколкото през 2022. Руският президент Владимир Путин обяви кадрови и структурни промени в командването на войските, които се сражават срещу Украина. Генерал Денис Лямин оглавява новосъздадения род войски, безпилотни системи, а тиловите служби ще бъдат обединени под командването на Валерий Солодчук. Генерал Андрей Иванаев ще командва силите, натоварени пряко с завладяването на Донбас.
4: Групировка Център.
5: Групировката Център е едно от водещите подразделения от нас, което решава най-важните и отговорни задачи за освобождаването на Донецката народна република. И въпросът кой ще командва тази групировка не е никак лесен.
1: Иран и Оман са се разбрали за координатите, по които ще минава трафикът на търговски кораби през Ормузкия проток. Това обявиха от Външното министерство в Техеран. Говорителят Смейл Багей предупреди, че факторите, които правят протока несигурен, все още съществуват в лицето на Съединените щати. В частност, той назова продължаващата американска блокада на иранските пристанища и, цитирам, други агресивни и заплашителни действия срещу Иран и неговите интереси. Според агенция Reuters, сделката с Оман ще осигури на Техеран контрола над корабите, влизащи в Персийския залив. До 28 февруари, когато Съединените щати и Израел нападнаха Иран през Ормузкия проток, преминаваше около 1/5 от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ. Надеждата, че протокът ще бъде трайно отворен, доведе до понижение на цената на суровия петрол днес с около 0,5%. Сортът Brent се понижи под $80 за барел. Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
0: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева срещу заложените в приятия държавен бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. А от КНСБ заявиха, че очакват от съда решение.
2: В защита на работещите и на принципа на правовата държава,
1: каза вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов по повод внесената в Конституционния съд жалба от омбудсмана Велислава Делчева. Същевременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028, в която се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. Премиерът Румен Радев изрази увереност, че България ще получи голяма част от следващото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Той припомни, че страната ни вече е получила 1 милиард евро за проекти и изтъкна, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
3: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Селскостопанската академия в София ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата вчера в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде, след като стана ясно, че имотът, в който беше разкрит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 година за селскостопанска дейност. Работата на МВР по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при вчерашната акция. Междувременно, при операция на Службата за сигурност на Украина и Главната дирекция борба с организираната престъпност, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени в областите Кърджали и Хасково за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Делян Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
4: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
1: Предупреди и председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
5: Предварителните данни, които са групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
1: Петролът сорт Брент се продава отново над 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на Иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните действия спрямо Иран. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети, пише Financial Times. Според източниците на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прехващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
0: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително три пъти по-малко антибалистични ракети.
1: При снощната руска атака над Украина загинаха най-малко 17 души, повече от 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Ред на спортните новини в емисията, Светослав Табаков ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. Старш треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния първи матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето утре от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Припомням, че от 21.30 тази вечер, отново по Хоризонт, ще излъчваме от Атина срещата между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от същия етап в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е дния вторник в София. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Волкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76 на 38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвъртфиналите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2-3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
7: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Здравейте от Олимпийския стадион Спирос Луис в Атина. Секунди буквално преди началото на първия матч от третия кръг на квалификациите в турнира Лига на конференциите между отборите на Панатинайкос и ЦСКА 1948. Изчакваме първия съдийски сигнал, за да можем официално да кажем, че двубоят на червените от предпоследния кръг на пресявките в третия по сила европейски клубен турнир ще започне. Хубава атмосфера на Олимпийския стадион в Атина. Може би около 20 000 зрители, поне толкова очакваха организаторите в вчерашния ден. Естествено очакваме официално потвърждение на добра атмосфера, добро време за, разбира се, този период в годината. 29 градуса температура на въздуха. Приятно, бих казал, в вечерните часове, 21 часа и 30 минути тук. Така че всичко е готово, за да може българският отбор, първи от трите наши представители до тук в квалификациите на европейските втори, т.е. европейските клубни турнири, след вчерашната победа на Левски срещу Кайрат Алмати на ЦСКА 1948 също да премери своите сили, и то срещу клуб, който безспорно е един от големите грандове не само на Гърция, но и на балканския футбол. Много сериозни са разликите в бюджетите, в футболистите, въобще всичко между Панатинайкос и ЦСКА 1948. Начало на срещата. Българският вице-шампион в резервния си бял екип, естествено Панатинайкос в изцяло зелен. Това ще бъдат фланелките на двата тима. През първото по време българите ще атакуват вратата към гейт 13, където са най-крайните фенове на Панатинайкос, разбирайте, към сектор Г на Олимпийския стадион. Буквално с първия съдийски сигнал гърците поеха контрол върху топката и натикаха българите в своята половина. Ето и стартовите 11. Първо да видим това нападение на Панатинайкос. Има ли засада? Не. Топката ще отиде в ръцете на вратаря на нашите Петър Маринов. Другите около него са Диего Медина, Андре Хофман, Лаша Двали, капитан на отбора, и Огнен Гашевич. Средата на терена са Ектор Куейер, Муатаз Земземи. Малко пред тях е Жу Мейяр. По двете крила са Фредерик Масиел. Отясно, отляво е Георги Русев, а централен нападател до някъде изненадващо е Атанас Илиев. Очакваше се атаката да води голмайсторът на тима Мамаду Диало, който обаче е оставен на резервната скамейка. Нова атака за гърците по лявото крило. Ще последва центриране в наказателното поле. С топката играе Земземи, чисти, но тя остава в контрола на Панатинайкос. Пао завършиха на четвъртата позиция през миналия сезон в първенството. Сега амбициите са далеч по-големи. Треньорът Якоб Нееструп имаше доброто щастие да бъдат похарчени над 27 милиона, забележете, за нови попълнения. Ще говорим след малко за широчината в неговия състав. Много сериозни футболисти. Тук първо много сериозно положение за домакините в наказателното поле. Растодър, той центрира, разбъркване, не се стига до удар. Сега има удар от Лаша Двали, обаче чисти с глава току пред гол линията. Много сериозен натиск за гърците. Вече 2 минути и 20 на секунди. Нямам дори възможност да ви кажа кои са стартовите 11 на Панатинайкос. Агресивно начало за срещата на Панатинайкос. Ето избраниците на Якоб Нееструп от Дания, докато феновете на гръцкия грант подкрепят доста сериозно своите любимци на вратата. И Няки Пения, юноша на Барселона, футболист, който стана шампион с каталунците, е привлечен през това лято. Въобще той е един от звездните футболисти на Панатинайкос. В титулярния състав личат имената на бивши футболисти на Интер, на Ливърпул, на Манчестър Юнайтед, така че наистина доста сериозна класа в тима на Олимпиакос. На вратата е Няки Пения, в ляво е Георгос Кириакополус, той пък с опит в италианската серия. В средата на защитата са Стефан Дефрай, естествено един от най- добрите ни нидерландски защитници в последните години. Много сериозен опит, над 250 мача за Интер в серия. Въобще кариера, която, за която може много да говорим. Той пък ще си партнира с неговия сънародник Рик Ван Дронгелен, който бе привлечен през това лято като десен крайен защитник. Ще действа Триандафилос Цапрас. В средата на терена са футболисти като Педро Чиривея, който е юноша на, на Ливърпул, с мачове за английския гранд. До него новото попълнение е Тиан Камара. Малко пред тях е хърватинът Адриано Ягошич, който е един от най-големите таланти в хърватския футбол. Само на 20 години е. По двете крила действат отдясно е Факундо Пелистри, бивш футболист на Манчестър Юнайтед, национал на Парагвай. По лявото крило е на много талантливият аржентинец Сантино Андино и централен нападател Елмир Растодер. Това са старото 11 на Якоб Нестрел. Сега е гофудър за бора на Панатинейкос. Педро Чиривея ще центрира отляво на вратата на Петър Маринов. Пета минута на срещата. Продължава много усиленият натиск за отбора на Панатинейкос. Да видим какво ще измислят в тази ситуация гърците. Ето го подаването, много неточно подаване, право в краката на Фредерик Масел. Не успяха обаче футболистите на Александър Александров да организират контратака. Главен съдия на срещата е Матео Маркети от Италия с помощници Халит Бахри и Валерио Веки. Четвърти рефер е Жан-Лука Сачи. Естествено всичките от Италия. За системата за видеоповторения действа, отговарят тази вечер Джан-Лука Аурелино и Лоренцо Маджони, а делегат на УЕФА в този двубой е Йован Шурбатович от Сърбия. Аз съм Христо Денев и с колегата Кирил Николов ще се опитаме да пресъздадем всичко най-интересно в този матч от третия кръг на квалификациите на турнира Лига на конференциите. 6 минути изминаха от неговото начало. Панатинейкос срещу ЦСКА 1948 0-0. Ягошич в зоната на дясното крило, захожда навътре към левия крак, удар след това с също левия крак на Камара, рикошет и втория го удар в срещата отново пред вратата на ЦСКА 1948. Казах ви, убийствено е предимството по всички компоненти за отбора на Панатинейкос. За сравнение, пазарната стойност на футболистите в селекцията на гръцкия гранд е близо 110 милиона евро срещу само 18 за тима на ЦСКА 1948. Това говори абсолютно всичко до тук. Центриране, което бе посрещнато добре на близката града от Гашевич. Изчистена топката, тя стига чак до вратарят на Панатинейкос и Няки Пеня. Хубаво подаване, може да се стане и асистенция. Добра игра в защита на Диего Медина. Не стигна до топката Андино, аржентинецът, който по левия фланг на нападението ще се опита да помогне на своя отбор да отключи защитата на червените. ЦСКА сега 1948 атакува в зоната на лявото крило. Там е Куер, навлиза към наказателното поле. Не, това е Меяр, не успя да подаде към Атанас Илиев и сега възможност за по-бързо нападение на Панатинейкос. Но това бързо нападение премина в постепенно такова, тъй като много добре бързо се групираха футболистите на ЦСКА 1948. И като говорим за тимът на Панатинейкос, трябва да кажем, че някои от най-големите звезди въобще не играят в този двубой. Говорим за футболисти като Тете, като Давиде Калабрия, първият с пазарна стойност от около 15 милиона евро, вторият около 10. Калабрия е много по известното име от двамата. Юноша на Милан, футболист с много сериозен опит. Буквално те са на около метър зад мен, футболистите, които не играят в този двубой. Бекасетас, може би най-опитният играч на Панатинейкос и капитан на гръцкия национален отбор, още от края на миналия сезон е с контузия и също не може да вземе участие. Няма ги новите попълнения. Ливай Гарсия, както и Кингс Канва, привлечени буквално в последните дни и още не регистрирани в този тим на Панатинейкос. Казах ви, близо 27 милиона евро бяха похарчени през това лято за преструктуриране или подновяване на отбора на Панатинейкос и самият факт, че петим от тези нови футболисти в днешния двубой са в титулярния състав, е показателен за това, че тимът иска нещо повече през този сезон. През изминалия шампион стана Екатина, Олимпиакос на втората позиция, на третата ПАОК Солун с Кирил Десподов в състава. А Панатинейкос все пак отбор, който е 20 пъти шампион на Гърция, 20 пъти носител на купата на Гърция, остана на четвъртата позиция, но все пак с право да играе в квалификациите на турнира Лига на конференциите. Тук е опасна атака в 10-та минута за тима на ЦСКА 1948. Има ли засада? Не. Изкочи зад защитата Георги Русев, внимаваше и някакви пения, излезе напред и успя да изчисти топката в странично хвърляне. Имаха претенции домакините за засада, нямаше обаче такава, така че първи много сериозен шанс и за тима на Александър Александров. Сега пък българите в постепенно нападение. Сериозна е пресата на гърците. За сега много добре разиграват футболистите на Александър Александров. Сбърка обаче подаването Лаша Двали и сега възможност за по-бързо нападение на ПАОК. Не на ПАОК, а на Панатинейкос, на ПАО. Не се стигна до бързо разиграване и отново атака за ЦСКА 1948. Георги Русев, зоната на лявото крило, центрира с левия крак, неточно центриране. Диего Медина ще стигне и до топката, почти до аут линията, успява да спечели странично хвърляне. Така че, може би за първи път от началото на срещата, по-сериозно българският тим се настани в противниковата половина. 11-та минута, 0-0 е резултата между отборите на Панатинейкос и ЦСКА 1948. Дълго изхвърли топката Диего Медина в наказателното поле. Там един от новите, Ван Дронгелен, с глава успя да изчисти. Въобще двамата централни защитници, нидерландците Дронгелен и Штефан де Фрайса, с много впечатляваща физика. Не им отстъпва обаче, трябва да кажем, и Атанас Илиев, така че очакваме гладиаторска битка в това наказателно поле, вероятно и в другото при статичните положения. Атака сега за Панатинейкос. Камара в средата на терена, добре дублиран е от Кирил Копулс. Добре обаче се прибраха футболистите на българския вице-шампион. Диагонално подаване към едно от новите попадения на попълнения Растодер. Той идва от швейцарския Тюн, национал на Северна Македония, израснал обаче и школуван в Швейцария. Нападател, който е близо 1,90 м висок, с добри също физически данни. Той донесе равенството в предишния матч на Панатинейкос тук на Олимпийския стадион срещу унгарския Пакш. 2-2 завърши този двубой и в първия гърците спечелиха с 2-0, заради което тази вечер играят в третия кръг на квалификациите в турнира Лига на конференциите. Доста по-трудно и мъчително, бих казал, тимът на ЦСКА 1948 стигна до този двубой след 2-0 равенства срещу Спартак Търнава и Дуспи, при които възпитаниците на Александър Александров показаха изключителна зрялост и много сериозни качества, съчетани с нерви, за да спечелят хладнокръвно срещу словаците. Прекрасно изпълниха и петимата футболисти на ЦСКА 1948 тези Дуспи. За статистиката това бяха Лаше Двали, Елиеш Франко, Ерик Куерер и Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Много, много сериозни изпълнения на тези Дуспи, които пратиха червените в тази фаза на надпреварата. Да кажем, че победителят от тази двойка ще играе в следващата фаза срещу най-вероятно Бешикташ. Все още не е ясно, но тази следваща фаза ще бъде последната преди основната фаза. Преди бяха групи на европейските клубни турнири, сега вече се нарича основна фаза заради новия формат на всички турнири на УЕФА, но ние по-добре да гледаме към това, което се случва тази вечер на Олимпийския стадион Пирос Луис. Тук нарушение за отбора на ЦСКА 1948. Топката ще бъде поставена далече от вратата на домакините, може би на около 30 метра, почти фронтално срещу Иняки Пеня. Но да видим в тази ситуация как ще реагират възпитаниците на Александър Александров. За топката е Георги Русев. Дали тя ще бъде центрирана в наказателното поле, ще разберем след малко. Най-вероятно така. Групират се футболистите на ЦСКА 1948 към далечната града. Там сериозно неразбирателство между двама футболисти на Панатинайкос. Като че ли Иняки Пеня буксира топката и буквално отнесе един от защитниците пред него в удар, в крайна сметка, на ЦСКА 1948. Първи в срещата отляво на вратата на Иняки Пеня ще бъде изпълнен Георги Русев зад топката. Около точката на дуспата са групирани футболистите на двата отбора. Да видим. Ето го и центрирането. Хубаво скачат с глава, лашат вали. Не стига до топката. С много голяма мъка изчистиха футболистите на Панатинайкос, но в крайна сметка е имало и положение на фал в атака, така че отдъхнаха си като чели в тази ситуация играчите на Якоб Нееструп. ЦСКА 1948 вероятно ще разчита на подобни ситуации от тук до края на двубоя, ако иска да нарани сериозно самочувствието и честа на отбора на Панатинайкос. Грешка на гърците при изнасянето на топката, което дава още няколко минути спокойствие за тима на Александър Александров. 16-та минута, 0-0 между тимовете на Панатинайкос и ЦСКА 1948. Петър Маринов с топката. Диагонално подаване напред и надясно към Фредрик Масиел. Не стига португалецът до нея, но в средата на терена Нектор Куеер първоначално, не, това е Диего Медина, добре си спря топката, след това загуби буквално за секунда, но много бързо успя да си я върне. След това пък подаването на Маринов наляво към Огниен Гашевич бе неточно. Тъч за отбора на Панатинайкос. Стефан Дефрай, капитанът на гърците, връща топката назад към Иняки Пеня. Иняки Пеня към другия нидерландец Ван Дронгелен. Той какво ще вземе като решение? Той връща назад към Иняки Пеня. Връща се в по-задни позиции Педро Чиривея, испанецът, юноша на Ливърпул, за да сложи началото на малко по-директни действия в играта на Панатинайкос. Не се случи, тъй като от крака на Мейяр топката излезе в странично хвърляне. Штефан Деврай отново с топка в крака навлиза в половината на българския вице-шампион. Топката вече е в зоната на лявото крило, където е Андино. Той комбинира добре с левия външен защитник на Панатинайкос. Чиривея връща назад отново, тъй като много бързо успяха да се приберат в своята половина футболистите на ЦСКА 1948. Успяха да притъпят като чели първоначалния домакински натиск. Много силни бяха първите 10 минути на Панатинайкос. Сега играта е, можем да кажем, равностойна, но хубаво подаване. Внимание, това може да бъде интересно. Зад гърба на защитата подаване към Растодер. Той не бе в положение на засада. Македонецът дори имаше време да си спре топката, но не и след това да я укроти достатъчно добре, за да последва удар към вратата на Петър Маринов, но първа много сериозна, бих казал, ситуация и за отбора на Панатинайкос. Сега възможно за контратака за българите. Удар на Меяр, топката минава на сантиметри от страничната града. Страхотно изпълнение на французина в тази ситуация. Ето пък подобни положения заедно с статичните, може би ще бъдат в основата на доброто представяне на ЦСКА 1948 тази вечер. Страхотен шут на триската на червените от границата на наказателното поле. Фалцово към далечната града. Буквално топката облиза страничния стълб. Първи момент, в който феновете на домакините като че ли замръзнаха, но пък трябва да кажем, че Няки Пеня бе покрил добре своя гол и вероятно щеше да спаси, но удари за самочувствието, както се казва в този момент. 19-та минута изтича, започва 20-та. Панатинайкос срещу ЦСКА 1948, 0-0 с положение и пред двете врати на този етап. Няма голове, но сега да видим атака за домакините в зоната на лявото крило. Там е Пелистри, срещу него е Гашевич. Пелистри връща назад към Чиривея, той към Камара, Камара към Пелистри, отново центриране в наказателното поле от тялото на Гашевич. Странично хвърляне дълбоко, дълбоко в половината на ЦСКА 1948. Цапрас ще изпълнява този тъч. Хубаво намери Ягушич, той към Камара и тук грешка на французина. Възможно за контранападение, не се получи подаването на Георги Русев към втурнания се в предни позиции Фредерик Масиел. В ситуация 3 на 3, може би футболистите на Александър Александров можеха да извлекат повече от нея, но не успя Георги Русев да подаде точно към Масиел. Пробва с левия крак, който на теория е по-неудобният му в тази ситуация да изостри събитията. Може би трябваше да изчака още малко, за да си спечели португалецът по-добра позиция, но ситуация, която премина. Сега да видим пък гърците какво ще измислят. Центриране в наказателното поле и гол. 1-0 за Панатинайкос в тази 21-ва минута. Ягушич с глава след прекрасното центриране на Андино дава аванс за гръцкия грант. Говорихме за Ягушич, само на 20 години полузащитник, с номер 8 играе, перфектно бе намерен обаче в наказателното поле. Той пък по още по-добър начин намери топката с глава, обърне я в обратния гъл и не остави абсолютно никакви шансове на Петър Маринов. 21-ва минута, Ягушич дава аванс на Панатинайкос. Да видим дали ще успеят да се възстановят българите в тази ситуация. Много хубав пробив по лявото крило на аржентинеца Андино с десния крак, центрира някъде около точката на дуспата. Там Ягушич бе изпуснат от Гашевич, струва ми се. И имаше много време да посочи топката с глава под гредата. 21-ва минута. Ягушич дава аванс за домакините. Чувате и реакцията на феновете на Панатинайкос. Запалиха една факла в сектора с най-крайните фенове. Гейт 13. Очаква се доста сериозно фенско присъствие от Гърция на реванша следващата седмица на националния стадион Васил Левски. В вторник от 20 часа и 30 минути е той. Първоначално заявените билети са за около 1500 гръцки фенове. Вероятно ще има и повече, така че тимът на Панатинайкос ще има солидна подкрепа и на реванша, но за местните медии днешният двобой е по-важен. Основната тема в днешната преса бе дали Панатинайкос ще успее да реши този сблъсък още тази вечер на Олимпийския стадион Спирос Луис, дали могат зелените да направят реванша протоколен. За сега е много далече от това. да го твърдим. Все пак Ягошич даде аванс за гърците в 21-та минута, но до този момент трябва да кажем, че пък тимът на ЦСКА 1948 стоеше добре на терен. Имаше и на две, бих казал, добри ситуации. Да видим този гол как ще промени настроенията на двата отбора. За сега изглежда, че Панатинайкос играе с още по-голямо самочувствие и ще притисне вероятно следващите минути тимът на ЦСКА 1948. Странично хвърляне в зоната на лявото крило е топката. Добре групирани за сега са червените. Стефан де Фрай с топката дълбоко в половината на противника. Подава към крилото Пелистри. Той връща назад към Чиривея. Чиривея наляво към Кирия Копулус. Той към автора на асистенцията. Много хубаво двойно подаване. Кирия Копулус центрира в наказателното поле. Не стига топката до Факундо Пелистри, но много сериозна е класата по левия фланг на нападението на Панатинайкос. Андино вече показа, че е един от наистина класните футболисти на ПАО с хубав пробив и още по-добро подаване за асистенцията на Ягошич. Йоргос Кириакопулос пък е на 30 години, ляв крайен защитник с много сериозен опит. Тук мисля, че той бе в положение на засадата. Левият бек на Панатинайкос е много опитен футболист с дозина срещи в серия А с екипите на Сасуоло и Монца. Много трудоспособен футболист е той, на добра футболна възраст, опитът естествено е в негова полза. Да видим обаче дали отборът на ЦСКА 1948 ще успее да се възстанови от гола на Ягошич в 21-та минута. Тимът на Александър Александров няма този опит в европейските клубни турнири, но да видим сега. Ягошич с топката, добре блокиран от Мейяр, подаване диагонално към дясното крило Пелистри, той се надиграва, ще има ли възможност да центрира? Да, удар с пета отново на Ягошич, струва ми се, но не успя да отклони достатъчно качествено топката, за да стигне тя до вратата. Не се получи добре е това подаване, но пък продължава нападението на Панатинайкос. Има ли нарушение тук срещу Андино? Няма такова, заради което чувате и реакцията на феновете на Панатинайкос. Удар сега и страхотен шут на Стефан де Фрай. Спасяване има ли на Петър Маринов? Да, има спасяване. Ъгов удар. Много дълбоко в половината на противника се бе включил капитанът Стефан де Фрай. Получи топката буквално на границата на наказателното поле и от воле опита да стреля под градата. Направи го качествено, силен удар, но и още по-добро спасяване на Петър Маринов. Съжалявам в тази ситуация капитанът на Панатинайкос. 27-ма минута, Панатинайкос ЦСКА 1948, 1-0. Ще се върнем отново на Олимпийския стадион Спирос Луис след новините в 22 часа.

0: horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка. Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение за днес. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, Съюза на Сиран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко $100 за барел. Към днешна дата цената му е около $79 за барел. Руските войски са нанесли удари по още три товарни кораба в Черно море, обявиха тази вечер от Министерството на отбраната в Москва. След Ормузкия проток и Червено море и Черноморският регион се превръща в следващия стратегически пункт на задушаване на глобалната търговия. Ескалацията на руските и украинските атаки това лято вече се отразява осезаемо на потока от зърно и суров петрол към международните пазари, отбелязва агенция Reuters в свой аналитичен материал. Още информация от редактора Добрин Йотов.
2: Руската федерация засилила ударите по Одеса и близките пристанища, без които преминава повече от 90% от експорта на украински аграрни продукти, пише Reuters и илюстрира това твърдение със статистически данни. Ако за цялата 2025 година са били регистрирани руски атаки по 14 кораба, то само за юли тази година са отбелязани 57 такива атаки, без да се броят 67 удара върху пристанищната инфраструктура. Киев не остава дължен на Москва. Транспортът на зърно през Азовско море е на практика спрял от 10 юли, засягайки операциите на голямото руско пристанище Таман. Износът на руска пшеница през портовете Новоросийск и Туапсе продължава, макар и с по-малки темпове от преди. Украинските атаки доведоха и до няколко спирания на товарянето на танкерите в Новоросийск и на терминала на Каспийския консорциум. По изчисления на Reuters, украинците са атакували през последните седмици десетки танкери, обслужващи Русия. Повишените рискове водят до рязко поскъпване на морските превози. Средните дневни разходи за танкерите в Черно море са скочили за една седмица от 200 000 на $300 000. За страховките за плаващите към черноморските терминали кораби са се повишили за половин месец от 1 на 2% от стойността на кораба. За новините Добрин Йотов.
1: Народното събрание трябва да ратифицира меморандума за разбирателство между България, Нидерландия и Белгия, след което военноморските сили ще придобият 7 мини ловци. Това съобщи и командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов. Той участва днес в Бургас в тържественото отбелязване на 147 години от създаването на военноморските сили. Репортажът е на Десислава Златева.
3: След ратифицирането се очаква първият минен ловец. Той ще бъде базиран във военноморска база Бургас, заяви контр-адмирал Кирил Михайлов и подчерта, че 2026 е година на развитие за военноморските сили. Той допълни.
4: В ход е процеса на приемане на новите многофункционални модулни патрулни кораби, нашите нови фрегати. Очакваме до края на годината първия да е пълноценно част от състава на флота, а през следващата година да вдигнем флага и на втория. И се надявам те да не са последните, защото без развитие флота няма как да изпълни своите задачи.
3: Ритуалът за празника беше пред паметника на моряка, на който бяха поднесени венци и цветя от различни държавни и общински институции и от граждани. На 8 и 9 август в района на морска гара Бургас от 9 до 19 часа гражданите ще имат възможност да разгледат военни кораби. От Бургас, Десислава Златева.
1: Кюстендилските села Слатино и Вуково са на воден режим заради намален дебит на водоизточниците в района, предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
5: В Вуково вода ще има от 9 до 17 часа, а в Слатино от 18 до 8 часа сутрин. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малки обем на резервуарите на селата, коментират от общината в Бобошево. село Слатино е на режим. Всяко лято е от трите населени места, заедно с Мочево, община Рила и Мусалево, община Кочериново, чието водохващане Робовица на 1200 метра надморска височина в Рила. От месеци се ремонтира и все още обектът не е предаден. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се на Олимпийския стадион Спиро Суиз в Атина и имаме новина. ЦСКА 1948 изравни резултата в 31-та минута. Георги Русев направи 1-1, след като десетина по-рано Ягошич даде аванса за Панатинайкос. Георги Русев се разписа от чиста позиция след страхотен пробив в наказателното поле на Ектор Куейер, който първо залъга с десния си крак един от бранителите на Панатинайкос, след което центрира остро към далечната града. Там абсолютно непокрит на около 5-6 метра сам срещу вратата бе Георги Русев, който насочи само топката в празната част на вратата на Иняки Пеня и успя да изравни резултата 1-1 на Панатинайкос срещу ЦСКА 1948, матч от третия кръг на квалификациите в турнира Лига на конференциите в плейофите. Едно уточнение, победителят от тази двойка ще играе срещу загубили от двойката между чешкия Храдец Кралове и турският Бешикташ. Всичко това, тези два тима играят първи двубой в Лига Европа в третия кръг на квалификациите утре вечер, така че толкова по тази тема. Много футбол има да бъде изигран до мачовете в плейофите в европейските клубни турнири, естествено и Левски, и ЦСКА, и ЦСКА 1948 поглеждат към тази фаза, но имат да свършат още работа до тогава. 36-та е минутата от началото на срещата. Тук категорично нарушение на Стефан Дефрай срещу Атанас Илиев. Казахме за внушителната физика на двамата централни защитници на Панатинайкос. На същата внушителна физика разчита и Атанас Илиев. Прегазен бе в тази ситуация българският таран. Не му остави никакви шансове да играе с топката Штефан Дефрай. Нидерландецът, който веднага взе капитанската лента на Панатинайкос. Имаше някакви реплики към Матео Маркети от Италия, но той пък бе категоричен, че нарушението е в полза на ЦСКА 1948. Георги Русев и Огнен Гашевич за топката. Един от тези двамата ще центрира в наказателното поле. Сериозна паника се вижда в действията на гърците при подобни статични положения. Ето го и центрирането с топката. Играе все пак Штефан Дефрай, чисти, но продължава нападението на ЦСКА 1948. Диего Медина в централната зона дава наляво към Гашевич. Отново Медина намира хладнокръвно надясно сънародника си Ектор Куейер. Той ще комбинира с Фредерик Масиел. Въобще комфортно разиграват до тук, до този момент, футболистите на Александър Александров. Загубиха топката и сега контролът ще бъде в полза на Панатинайкос. В минутите преди изравнителния гол на Георги Русев, ЦСКА 1948 изпълни два голови удара, които определено носиха опасност за вратата на Панатинайкос. Внесаха доста сериозен хаос в наказателното поле на гърците. След втория голов удар дойде и хубавото разиграване по десния фланг. Масиел изведе в празното пространство Ектор Куейер, който навлезе в наказателното поле, е хубаво центрира към далечната града и там Георги Русев реализира на опразнената врата. И може би за първи път от началото на срещата се чуха и българските фенове тук на Олимпийския стадион Спирос Луис. Не повече от 30-тина са те, но голът на Георги Русев смалча гърците, шокира ги, меко казано. Трябва да кажем, че за кеф на българските привърженици. Атака за българите. Масиел центрира в наказателното поле. Не успява да стигне до топката Атанас Илиев. Ако я беше пропуснал, щеше да стане много интересно, тъй като зад него оставаше абсолютно сам и непокрит наказателното поле Георги Русев. Имаше някакви реплики към Атанас Илиев. Националът Георги Русев щеше да бъде интересно, но като класически таран Няма как Атанас Илиев да остави подобна топка пред вратата. Бъркат гърците. Това може да бъде опасно. Удар на Масиел. Топката минава на 30 сантиметра над градата на Панатинейкос. Дали пък изравнителният гол на българския вице-шампион не стъписа гърците. Втора добра ситуация. Наближава края на първото по време. 39-та минута. 1-1 е резултата. Гръцките медии очакваха до този момент Панатинейкос вече да има солидно предимство. Не така обаче стоят нещата. Нещо повече. Българите атакуват все по-усилено. Нова атака на ЦСКА 1948. Изсипана топка към Мейяр в наказателното поле. Никакви шансове за него да играе с глава. Вклещен в менгемето между двамата много високи нидерландци Дефра и Ван Дронгелен. Никакви шансове, както казах, за Мейяр, но отново подсказвам за това, че отборът на ЦСКА 1948 въобще не действа като обречен тази вечер срещу тима на Панатинейкос, въпреки многомилионната селекция, въпреки и феновете на домакините и не чак толкова дружелюбната атмосфера. Тимът на ЦСКА 1948 на този етап играе добре на Олимпийския стадион. Топка насочена към Петър Маринов. Той пък с силен шут напред и наляво опита да намери Георги Русев, но топката минава извън пределите на терена, като че ли малко спокойствие за футболистите и на двата тима. Цапрас изпълнява този тъч, подава към Чиривея в средата на терена. Испанецът разтяга наляво към Кирия Купулус. Там пред него трябваше да е някъде Андино, няма го. Кирия Купулус отново с топката. Сега идва аржентинецът да играе на двойно подаване. Не се получава. Скупчиха се много футболисти в левия фланг на нападението на Панатинейкос. Справи се в тази ситуация защитата на ЦСКА 1948 и отблъсна като цяло този тласък на нападението на гърците. Нов опит. Отново по левия фланг. Дин отново с топката. Опасен е той, видяхме в 21-та минута колко изящно подаване е даден на Ягошич за дебютното попадение и единствено на този етап на Панатинейкос. Именно сега Ягошич, голмайсторът, връща топката леко назад. Дефрай към Пелистри. Пелистри добре затворен от двама футболисти в бяло. Отново към Дефрай. Въобще опитват отляво надясно да намерят пролука в отбраната на българския вице-шампион гърците. Не успяват на този етап. Добре подредени в защита са избраниците на Александър Александров. Камара към Чиривея. Чиривея вече близо до наказателното поле. Подава наляво към Кирия Копулус. Той ще центрира и не отново към... Не, това е Андино. Центриране отново около точката на дуспата. Ситуация абсолютно копия на гол от 21-та минута. Този път като чили си бяха научили урока на българските защитници и действаха далеч по-добре. Тук ЦСКА 1948 има претенции за нарушение срещу Лаша Двали. Не получава такова. За сметка на това странично фърляне, бързо изпълнено от гърците. И отново опит за постепенно нападение. Това първо по време ще завърши така, както започна, с много солиден натиск.

друго фудър, така че аржентинецът не е успял да нанесе чист удар, пък трябва да кажем добри думи за Лашът Вали или е това, не е за Диего Медина, той изчисти топката в крайна сметка от Луфудър от дясно на вратата на Петър Маринов. Да видим, Ягоши центрира към точката на дуспата, изчистена е топката, продължава обаче нападението на Панатинейкос. Пелистри отново изсипва в наказателното поле, Андино се размина с топката, Ягошич не успя да играе и той с нея. Продължава обаче нападението на Панатинейкос. Андино в зоната на лявото крило, срещу него двама футболисти в бяло, топката е върната в централната зона към Чиривея. Какво ще измисли испанецът? Отново наляво към Андино. Със силен десен крак е той, така че по-скоро захожда навътре към наказателното поле, а не навън към малт линията. Центриране на Кирия Копулос към далечната града. Нито един от неговите футболисти не стига и съотборници не стига до топката. След това Мейяр, полузащитникът на ЦСКА 1948, печели странично хвърляне. Жу Мейяр като опитен футболист в тази ситуация спечели тъч и дадем няколко глътки въздух на неговите съотборници. 20 секунди пък остават до края на първото полувреме. Всеки момент ще разберем и какво ще бъде продължението на тази първа част. Панатинейкос и ЦСКА 1948 играят при резултат 1-1. Отново гърците доста по-активни владеят топката в този момент. Пък главният рефер дава край на първото полувреме, точно в 45-та минута, без секунда. Продължение, Панатинейкос и ЦСКА 1948 се отделят на почивка при резултат 1-1 в 21-та минута. Ягошич даде аванс за домакините след удар с глава. 10 по-късно Георги Русев изравни и разделяме се от Олимпийския стадион в Атина. Запазва от около 15 минути, след което ще се върнем за началото на второто полувреме.

0: Футболът по хоризонт.
1: Вечер, уважаеми слушатели, завръщаме се на Олимпийския стадион Спирос Суис за началото на второто по време на първия матч от третия кръг на турнира Лига на конференциите между отборите на Панатинайкос и ЦСКА 1948. Един на един след първите 45 минути, а втората част вече официално започна, доколкото виждам, без промени в съставите на двата отбора, така че ето набързо избраниците на двамата треньори. Александър Александров, старши треньорът на българският вице-шампион, залага на Петър Маринов, Диего Медина, Андрей Хофман, Лаша Двали, капитан на отбора, и Огнен Гашевич за защитата. Пред него са Ектор Куейер, Муатаз Земземи и Жу Мейар. По двете крила са Фредерик Масиел и Георги Русев. Централен нападател е Атанас Илиев. Втората част започва с грандиозен шанс за домакините, но централният нападател Растодер не успява да отбележи от чиста позиция, буквално на 10 метра фронтално срещу вратата на Петър Маринов. Македонецът не успя да нанесе достатъчно качествен удар в чиста позиция, както казах, но пропуск за домакините. Ето избраниците на Якоб Неструп. На вратата е Няки Пеня. В защита са Цапрас, Дефрай, Ван Дронгелен и Кириакопул. Средата на терена са Чиривея, Камара и голмайстора Ягушич. По двете крила са Пелистри и Андин. От централния нападател е въпросният Елмин Растодер. Един на един е резултатът след головете на Ягушич в 31-та минута и Георги Русев в 21-та минута, простете, и на Георги Русев в 31-та. Много сериозен натиск и в началото на това второ полувреме. Така завърши първата част, така започне и първата част. Сега отново гърците в масирани атаки към вратата на ЦСКА 1948. Това центриране на Факундо Пелестри обаче бе доста неточно, за щастие на Александър Александров и неговите възпитаници. Изтекоха вече 2 минути игра от началото на това второ полувреме. Един на един между Панатинайкос и ЦСКА 1948. Реваншът, напомням, е на Националния стадион Васил Левски следващият вторник от 20 часа и 30 минути, а при добро стечение на обстоятелствата за ЦСКА 1948 в плейофите за класиране за основната фаза на турнира, червените ще се изправят срещу загубили от двойката Храдец Бешикташ. Матч, който утре започва в турнира Лига Европа. Лъв удар за Панатинайкос от дясно на вратата на Петър Маринов. Чиривея, мотор от средата на терена за Панатинайкос, ще изпълнява този корнер. Късо изпълнение, не бяха подготвени за това червените. Подаване към Кириакопулос, той с десния крак няма да стреля, разтяга надясно, попритъпи се като че ли опасността. Да видим дали все пак червените ще успеят да изнесат топката. Нарушение срещу Фредерик Масиел, много качествена игра със самочувствие на португалското крило на ЦСКА 1948. Между трима футболисти успя да намери път към централната зона, след което да си спечели и нарушение. Около 20 000 зрители на Олимпийския стадион Спирос Луис в гръцката столица Атина, около 10-15 са феновете на ЦСКА 1948. Нямам пълна гледка, пълна видимост към тях, тъй като те са настанени на втория балкон на Олимпийския стадион в Атина, който пък е затворен изцяло за фенове на гърците. Точно над коментаторската трибуна са настанени те. Та се наложи да слизам почти до пистата, която реално вече няма. Въобще състоянието на Олимпийския стадион е така не чак толкова добро, но може би и тема, която ще разискваме малко по-късно в това пряко предаване. 50-та минута, атака за гърците не се получава и възможно сега за контранападение за ЦСКА 1948. Гашевич сам срещу четирима, подава наляво към Атанас Илиев. Той много хубаво връща назад към Георги Русев, разтяга надясно към Масиел. Има ли нарушение? Мисля, че да. Изчаква това, че авантаж пуска главния рефер. Атаката на българския вице-шампион продължава. Удар на земземи от границата на наказателното поле, но блокиран шут и сега възможност за контранападение за Панатинайкос. Нарушение срещу Факундо Пелистри и това ще бъде първи жълт картон в срещата. Получава го, струва ми си, именно земземи в тази ситуация спря опасно нападение. Не, Хектор Куейър е това, боливийският национал, който пък бе в основата на изравнителния гол на ЦСКА 1948. Нарушени от така наречените тактически и задължителен фаул, заради това, че в случая Пелистри влизаше в много неврологична зона и можеше да стане опасно за вратата на Петър Маринов. Не, че сега няма риск за нея. Центриране ще има в наказателното поле тук пред гейт 13 с най-верните фенове на Панатинайкос. Двама футболисти в зелено са зад топката, Чиривея и Ягушич, струва ми се. Един от двамата ще центрира. Ягушич с левия крак към далечната града. Лаша двали добре с глава. Въобще много малко трудности в битката. На втория етаж изпитват Лаша двали и Андрей Хофман. И двамата много ръстови футболисти над 1,90 м, добре играещи с глава, и въпреки това именно в 21-та минута Ягушич успя да се вклини между тях и с глава да реализира, но трябва да кажем, че и подаването на Андино бе достатъчно качествено. Отново атака за Панатинайкос в зоната на дясното крило. Пелистри между двама футболисти подава към Ягушич. Той ще стреля с левия крак право в ръцете на Петър Маринов. Първоначално Маринов изпусна топката, но в крайна сметка след това успя да я укроти с втория си планш. Сега малко понапрегна Андрей Хофман с вкарването на кълбото в игра. Много бързо се организираха в преса гърците и трябва да кажем, че абсолютно всички полеви футболисти в момента са в половината на ЦСКА 1948, докато Диего Медина изпълнява тъч, праща право в тялото на Камара. Битка между него и Атанас Илиев. Има ли нарушение? Да, фаул в атака на Атанас Илиев. Бързо изпълнене този фаул. Гърците атакуват зоната на лявото крило. Добра игра обаче на българите в защита, а пък тук Муатас Земземи е фаулиран буквално на централната линия на Олимпийския стадион Спирос Уис. И така, можем да кажем, в тази 53-та минута отборът на ЦСКА 1948 успя да притъпи този силен домакински натиск за началото на второто по време. 53-та минута изтича. Панатинайкос срещу ЦСКА 1948. 1-1. Тук подаване в перспектива на Атанас Илиев към Масиел. Атака все пак за червените. Муатас центрира за земи в наказателното поле. Това е Мейяр към Георги Русев. Всичко това на границата на наказателното поле. Удар, рикошет и топката минава в Гуфудър. 1-1 резултата. Гуфудър за отбора на ЦСКА 1948. Ще продължа да твърда, че виждам, че гърците изпитват затруднения при подобни статични положения и през първото по време в някои ситуации след центриране от Гуфудър имаше хаотични действия на футболистите в зелен спортен екип. Сега да видим. Георги Русев ще центрира от дясно на вратата на Иняки Пеня. Центриране към далечната града. Там е Лаша Двали. Не стигна обаче Лаша Двали до топката. Съжалява грузинецът. Той пък с страхотен опит за националния отбор на своята страна. Но малко по-високо дойде подаването на Георги Русев. Атака за Панатинайкос. Средата на терена, Камара успя да притъпи остротата и, но все пак намира път надясно към Факундо Пелистри. Пробив на уругвайца към Ягушич. Той наляво към Кирия Копулс. Ще последва ли центриране на опитният ляв крайен защитник? Не, връща топката назад към Ягушич. Той между двама-трима футболисти добре се отбраниха, отбраняват и в тази ситуация футболистите на Александър Александров. Опит за двойно подаване, целящо да разсече защитата на ЦСКА 1948. Не се разбраха двама футболисти в зелено. Струва ми се, че това бяха Пелистри и централният нападател Растодер. Точно така. Въобще личи си, че този отбор на Панатинейкос все още не е достатъчно добре сработен. Казах и през първото по време колко основни играчи на старши треньора Якоб Нееструп не са в титулярния състав, въобще в групата на тима си за този двубой. Атака за ЦСКА 1948. Георги Русев в зоната на лявото крило, сам срещу четирима футболисти в зелено, бе националът на България и взе решение да успокои малко събитията. Центриране след това на Гашевич, остро центриране, тръгна топката заплашително към вратата на Иняки Пеня, но опитен вратар като юношата на Барселона веднага прецени, че няма смисъл да се намесва, за да не стане по-сериозна бедата за него в тази ситуация. Атака за Панатинейкос, зоната на лявото крило, страхотен финт на Дино, пада той в наказателното поле, подхлъзна се много близо до ситуацията, беше Матео Маркети от Италия, веднага даде сигнал, че няма как да сигнализира за туспа в тази ситуация, но тези диагонални подавания към крилото са много опасни за Панатинейкос и двамата флангови футболисти са изключително бързи, технични и опасни като цяло, и трябва много да внимават играчите на ЦСКА 1948. 57 минута, 1-1 е резултата между Панатинейкос и ЦСКА 1948. Първи матч в третия кръг на турнира Лига на конференциите, на крачка от битките за класиране в основната фаза за поредна година са футболистите на ЦСКА 1948. Да видим обаче дали тимът на Александър Александров ще успее да отстрани един от грандовете на балканския футбол Панатинейкос. Ако успее да го направи, това ще бъде едно изключително чудо. Казахме вече за бюджета на гърците, за звездите, които са в основата на този състав на Панатинейкос. Може би като предимство за българския вице-шампион може да отчетем това, че все пак червените изиграха доста мачове от началото на сезона, да кажем три повече от своя съперник, тъй като тимът на Панатинейкос изигра само два двубоя срещу унгарския Пакш в предишната фаза на елиминациите. Победа в Унгария с 2-1 и равенство тук на Олимпийския стадион 2-2. Атака за ЦСКА 1948. Това може да бъде интересно. Удар на Георги Русев сам срещу вратаря Иняки Пеня. Страхотен пропуск на Георги Русев в тази 57-ма минута. Изключителна контратака на българския вице-шампион и още по-сериозен пропуск на Георги Русев. Бе намерен в зоната на лявото крило. 11-ката на червените излезе сам срещу Иняки Пеня, вярно по диагонал. Опитен вратар като Пеня веднага скъси ъгъла, за да направи по-трудна задачата на Георги Русев, но пак имаше Русев възможност да прокара топката някъде около Иняки Пеня. Испанецът обаче действа много-много качествено. Да видим отговорът на гърците. Опит на Андино да стреля. Блокиран бе този шут. Събитията веднага ни пренасят пред противниковата врата, пред другата врата. Много динамичен е този матч с положение и пред двете страни, пред двете врати. Най-хубавото е, че ЦСКА 1948 за сега не е само удържа на натиска на гръцките фаворити в този сблъсък, но и играе, бих казал, доста равностойно на Панатинейкос. Тук Георги Русев напърда открадна една топка, но много му дойдоха двама футболисти в зелено. Точно час игра от началото на матча Панатинейкос срещу ЦСКА 1948. 1-1, две трети от този двубой изтекоха. Да видим какво ще се случи до края и дали ЦСКА 1948 ще успее да запази това равенство, дали пък няма да помечтаят за нещо повече червените. Първа смяна в матча. Висенте Таборда ще се появи в игра. Чухте може би от диктора на стадиона Факундо Пелестри ще напусне терена. Висенте Таборда, трудно ще ми бъде да се надвиквам с диктора на стадиона, затова и оставих той да си каже неговите думички. Аржентински футболист, също доста качествен е Висенте Таборда. Да видим той пък с какво ще помогне за състава на Панатинайкос в този двубой. Както казахме, Таборда, техничен футболист, много обича да се движи между линиите, да причинява дисбаланс в тези линии, да създава опасности за противниковата врата, но пък тази вечер тимът на Александър Александров играе добре в защита. Да видим все пак Таборда с топката в зоната на дясното крило. Първо неточно действие на аржентинеца, но доста сериозно е присъствието на футболисти с зелен спортен екип в половината на ЦСКА 1948. Андино дава наляво към Кириакопулос. Отново той към аржентинеца, близо до аутлинията. Лъгов удар. Странно решение на Матео Маркети. Сериозен сблъсък между Диего Медина и Андино. В крайна сметка Медина играл последен с топката. И сега че Ивея ще центрира в наказателното поле от този ъгъл удар. 62-а минута. Топката е заложена от дясно на вратата на Петър Маринов. Хубаво центриране към далечната града. Справиха се отново футболистите от бял спортен екип. Има и фаул в атака, но това не пречи да похвалим Атанас Илиев за добрата му игра в защита. С глава успя да изчисти топката, въпреки че имаше много сериозно физическо присъствие около него. Ръстовите централни защитници на Панатинайкос опитаха да връхлетят топката, но Атанас Илиев добре устоя в тази ситуация. 62-а минута. Петър Маринов ще бие на аут. Групират се футболистите напред и надясно по атаката на ЦСКА 1948. Там е Атанас Илиев. Играе с глава. Продължи топката назад. Там обаче Стефан Дефрай не остави никакви шансове на Фредерик Масиел. Възможно за нещо като контратака за Панатинайкос. Таборда към сънародника си е Мандино. Той центрира Андре Хофман с глава. Чисти, пък след това за миг червените успяха да успокоят играта, но отново се засилва натискът на Панатинайкос. Чиривея в средата на терена към Камара. Камара между двама футболисти на ЦСКА 1948. Отдясно ще центрира десният бек Цапрас. Не стигна топката до централния нападател на Панатинайкос. Продължават обаче атаките на домакините. Внимание, това може да бъде интересно. Андинов в наказателното поле. Фалцов удар. Не точно изпълнение на 20-годишното аржентинско крило на Панатинайкос. Още секунда-две тук ще си отдъхнат футболистите на Александър Александров. Той прие с доста сериозна доза щастие този неточен удар на Андино. Вдигна двете си ръце високо, за да покаже, че в крайна сметка е доволен от изпълнението на аржентинеца. Аут изпълнен от Петър Маринов. Маринов силен шут в предни позиции. Много сериозна битка, гладиаторска бих казал, води Атанас Илиев с двамата централни бранители. Единият от тях, Ван Дронгелен, сега тръгва в атака като багер буквално. Прегази един-двама футболисти на ЦСКА 1948. Да видим. Добре, обещаващо нападение за домакините. Ягушич близо до наказателното поле. Двойно подаване с Чеверия. Ягушич центрира с по-слабия си десен крак. Ще стигне и до топката Андино. Не, тъч, който ще бъде в полза на ЦСКА 1948 в тази 65-та минута на срещата. Диего Медина ще изпълнява странично хвърляне. боливийският десен крайен защитник хвърля към Атанас Илиев. Топката обаче стига до Зенземи. Той не успя да я насочи към свой съотборник, но прави впечатление, че като че ли вдигнаха оборотите гърците през второто по време. Играят много по-сериозно, много повече с топката и не дават въобще възможност за отбора на ЦСКА 1948 да разиграва. Естествено, сега контратака на за червените. Подобни ситуации ще опитват да изтискат по максимален начин футболистите на Александър Александров. Подаване към Георги Русев, той на аутлинията. Срещу него е Цапръс. Русев връща леко назад, центриране след това на Огнен Гашевич, струми се с левия крак, но далеч от топката остана и Атанас Илиев, и Фредерик Масиел. След това имало нарушение. Не, няма, не е имало нарушение, просто Атанас Илиев напуска терена, тъй като на негово място в тази 67-ма минута ще се появи голмайсторът на ЦСКА 1948 Мамаду Диало. Две смени в тима на Панатинейкос. Също така в игра ще се появат Адам Гнезда Черин, словенски национал. Много опитен футболист в основата на добрите игри на Панатинейкос в последните сезони. Той за мен е едно от новите попълнения. Етиен Камара, другият, който ще се появи на терена, е Нас Зарури, флангови нападател. Вероятно Андино ще напусне, но да видим. Да, точно така. Напуска Сантино Андино, аржентинеца, който асистира за попадението на Якушич в 21-та минута. Анонас Зарури. Анас Зарури, футболист, който също е от новите попълнения, изключително качествен играч. Флангови футболист е той. Да видим дали ще успеят червените да се справят с неговите набези по лявото крило. За около 3 милиона евро бе привлечен той от отбора на Ланс. 25 годишен марокански футболист. Срещу него обаче един от най-стабилните в защитата на ЦСКА 1948 Диего Медина. 68 минута, 1-1 между Панатинейкос и ЦСКА 1948. Да видим тези смени дали успяха да накъсат играта и да прекъснат малко този усилен натиск на гърците. Те продължават да играят много повече с топката. Стефан Дефрай надясно към Цапръс. Той ще центрира. Не, опита подаване по тревата в наказателното поле. Справиха се в първи момент защитниците. ЦСКА 1948. Въобще е много храбра игра в отбрана за червените. И сега контратака. 4 на 2. Това може да бъде интересно. Подаване към лявото крило. Там е Меяр. Зад него захожда. Кой е това? Не. Няма хубаво подаване. Фредерик Масиел не успя да центрира добре топката към наказателното поле. Там бяха и Меняр, и Георги Русев, и Мамаду Диало, но такива ситуации чакат футболистите на ЦСКА 1948. За тях след прекъсването за новините в 23 часа Панатинейкос ЦСКА 1948 1-1 след 69 минути игра.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Подразделение на ракетни войски от Северна Корея е започнало да се развръща край Воронеж в Западна Русия, твърдят от украинското разузнаване. Пхеньян не е пратил това лято персонал и около 40 балистични ракети. Руската страна очаква поне тройно повече, заедно с 6 пускови установки, но числеността и конфигурацията на севернокорейските сили ще бъдат уточнени окончателно в преговори на високо равнище по-късно този месец. Северна Корея вече предостави на Русия 14 000 войска, която взе участие в боевете с украинците в Курска област в началото на 2025-та, както и милиони снаряди и около 150 балистични ракети в по-ранна фаза на конфликта. Миналата седмица силите на Москва подновиха обстрела по Украина със севернокорейски ракети, възползвайки се от недостига на украинците на средства за противоракетна отбрана. В Русия Централната банка повиши прогнозната инфлация за тази година от 4,5-5,5 на 6-7%. През второто тримесечие цените са се повишили с 6 на 100 спрямо същия период на 2025. Поскъпването е продължило с ускорени темпове през юни и юли, главно заради ръста на цените на петролните продукти, отбелязват от банката. Очакването на регулатора е ситуацията на пазара на горивата в Русия да се стабилизира постепенно, а потребителските цени да растат по-бавно, така че годишната инфлация да се върне на целевите 4% през 2027 година. Още информация от редактора Добрин Йотов.
2: Правителството на Руската федерация издаде постановление, с което разреши производството и продажбата на нискокачествения бензин клас Евро 2. Мярката ще позволи приток на допълнителни количества бензин на вътрешния пазар и да се минимизират рисковете от прекъсвания на доставките, обясниха от Руското министерство на енергетиката. Не става дума за преразглеждане на дългосрочната държавна политика по отношение на екологичните изисквания. Постановлението представлява антикризисна мярка и ще действа само до 1 юли до година, изтъкнаха от ведомството. Преди месец руското правителство използва сходни аргументи, за да разреши продажбата на по-горния клас бензин Евро 3, припомня Комерсант. Забранен бе експортът на бензин и дизелово гориво. Един от водещите производители на суров петрол в света, Русия изпадна в криза на горивата в началото на юни, когато украинските атаки извадиха от строя част от най-големите рафинерии в Европейска Русия. За новините, Добрин Йотов.
1: Безпилотен летателен апарат вече подпомага работата на пожарникарите в област Велико Търново. За последното денонощие огнеборците са гасили 11 пожара в региона, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Новата техника помага на пожарникарите в областта при овладяване на горски и полски пожари с възможностите си за бърза оценка на пожарната обстановка и улеснява координацията на действията на терен. С дрона може да се проследи развитието на огнените фронтове и да се установят подходите за достъп до засегнатите райони, без да е необходимо обследване на целия периметър на пожара. За последното денонощие при 11 пожара в региона са спасени 280 декара посеви, 30 декара гори, 4 сгради, селскостопански инвентар и фуражи. От 1 юни до сега в Великотърновска област са ликвидирани близо 140 пожара в сухи треви, отпадъци и земеделски площи. Съставени са 30 акта за умишлено запалване, а глобите достигат до 1000 евро. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Воден режим е въведен в монтанското село Горна Вереница, което е единственото към момента в региона населено място с нарушено подаване на питейна вода. Предава кореспондентът Нилово Андреев.
4: Горна Верница мина на воден режим. Селото е в община Монтана и от години има проблеми с питейната вода през летните месеци. Захранването там е от два водоизточника, но те не са достатъчни, за да подават целогодишно вода за жителите, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов. Водата свършва и от факта, че се използва за поливане на зеленчуковите градини. Единственото решение е нов водоизточник, допълни Каменов. Вода в Горна Верница се подава по 24 часа за долния и 24 часа за горния край на селото. През миналата година там режим бе наложен още в началото на юли. За новините, Любо Андреев.
1: Стотици миряни посрещнаха тази вечер в Дупница пред храма Свети Георги българският патриарх Даниил и хавайската мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята ще остане в храма през цялата нощ, докато има желащи да се поклонят пред нея, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
0: Пред храма и на двора мнозина искаха да поздравят негово светейшество патриарха, който се включи в вечернята за празника Преображение Господне, честван на 6 август. А на влизане каза:
5: това говори за вярата и за любовта на всички тези хора, която ги е довела да се поклонят при тази велика светиня на православната църква, да изпросят Божието благословение, да осветне света Богородица.
0: Дупличани се радват на всяко посещение на негово светейшество, подари жена, която не пропуска негова служба от служена в храм в района.
6: Всички посещения на патриарх Даниил, които до сега, откакто е патриарх на Българската православна църква, показват, че християнството е сърцето на българите и ни дава сила да се борим с всички трудности.
0: От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
7: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се на Олимпийския стадион в Атина до края на този първи матч от третия кръг на квалификациите в турнира Лига на конференциите. Без промяна в резултата, Панатинайкос ЦСКА 1948 1-1, 78 минута. Сега възможност за българите да центрират топката в наказателното поле, тъй като бе отсъден пряк свободен удар в близост до него в минутите, в които не бяхме тук наживо. От Спирос Луис, една офанзивна смяна за състава на червените предприе Александър Александров. Елиеш Франко се появи на терена за сметка на дефанзивния полузащитник Ектор Куейър, който имаше и жълт картон, може би заради това бе заменен боливийският национал, но на дефанзивен полузащитник излиза в на терена се включи офанзивен полузащитник тип нападател. Това пък накара Жул Мейер да се върне в по-задни позиции в централната зона на терена. Да видим сега обаче 79-та минута, опасност за вратата на домакините. Хубаво центриране на Георги Русев с глава, игра централният защитник Ван Дронгелен. Лофудър от дясно на вратата на Иняки Пеня. Лофудър, от който отново Георги Русев ще се опита да излече максимума и да прати добра топка в наказателното поле. Много ръстови са и футболистите на ЦСКА 1948, поне 3-4 над 1,90 м. Да видим към кого ще бъде пратена топката в този момент. Ето го и центрирането на Русев към далечната града. Лаша два ли с глава играе, опита да обърне технично към обратния гъл Лаш едва ли, но малко като че ли остана под топката, буквално едва успя да осъществи контакт с нея. Възможност за бързо нападение за домакините, голмайсторът Ягошич в зоната на лявото крило. Прибраха се обаче играчите на Александър Александров и успяха отново да уплътнат зоната в и около наказателното си поле. Последни 10 минути на този двобой. Вице-шампионът на България играе доста добре, бих казал, срещу един от грандовете на балканския футбол, 20-кратният шампион на Гърция Панатинайкос, клуб с почти 10 пъти по-голям бюджет, ако не и повече, от червения клуб. Сега това може да бъде опасно центриране в наказателното поле. Не стигна нито един футболист в зелено до топката. Изчистиха все пак червените, но продължава постепенното нападение, продължава натискът на Панатинайкос. Ново центриране в наказателното поле, този път на Зарури, право в ръцете на Петър Маринов. Глътка въздух за него и съотборниците му в следващите няколко секунди. Петър Маринов с силен шут напред и на дясно, търсещ Мамадо Диало. Далеч от топката обаче остана голмайсторът на червените, не от днешния двубой, а от последния сезон. Пък и в този сезон централният нападател започна доста добре. Именно той сега в наказателното поле е удар от малък ъгъл. Потърси изненадата Диало, предизвика спасяването на Иняки Пеня. Ъгъл удар, още един ъгъл удар за отбора на ЦСКА 1948. Дали пък червените не успяха да изморят отборът на Панатинайкос и сега като отимат в, мисля си, по-добра кондиция, най-вече заради изиграните повече мачове, дали пък няма да се опита да излече максимума от двубоя тази вечер. Георги Русев този път отляво на вратата на Иняки Пеня, центриране около точката на дуспата. Штефан Дефрай с глава чисти и след това Гашевич, удар на Гашевич и греда. Какъв шанс за ЦСКА 1948 в 82-та минута. Гашевич имаше време да си спре топката на гърди, да стреля от воле към далечния гъл. И тук Иняки Пеня нямаше никакви шансове. Черногорецът с прекрасно изпълнение със своя ляв крак И някакви пения планжира, но нямаше шансове да играе с топката. Страхотно изпълнение на Огнен Гашевич. Буквално сантиметри не му позволиха, дали пък и някакви пения не игра с топката. Все пак дали не докосна с един от пръстите си, няма как да разберем това. Още повече, че главният рефер даде сигнал за аут 1-1, точно за това, за което коментирах, дали пък червените няма да потърсят нещо повече от този двубой. И в същия момент сантиметри разделиха Гашевич от втория гол, но и 1-1 е добър турнирен резултат, но трябва да кажем, предстои още толкова тежък матч, реванш в София следващата седмица. Има обаче, има доста време до края на този двубой, поне мисля си 10-ти минути с продължението, а треньорът на домакините Якоб Неструп ще извърши още една смяна. Сотирис Кантурис ще се появи в игра при следващото прекъсване. Да видим какви ще бъдат изходните позиции към този момент на терена. Центриране в наказателното поле с топката играе Хофман ли е това? Не, Гашевич. Багов удар за Панатинейкос. Този път гърците ще опитат с статично положение да създадат опасност за противниковата врата. Ягушич, голмайсторът за зелените, ще центрира топката. Внимание, 84-та минута. Хубаво центриране с глава, обаче играе Андрей Хофман. Страхотна игра в защита на опитния германски централен защитник. Атаката за домакините продължава. Нова изсипана топка, този път около наказателното поле. Това естествено е добра новина до този момент. Сега обаче да видим, това може да бъде опасно. Шутната борда, блокиране. И дали ще успеят червените да изградат контратака. Прегазен е там Мамаду Диало между двама футболисти. Много близо до ситуацията бе Матео Маркети. Чувате може би и реакцията на феновете на домакините, но нарушението го имаше категорично. И сега двойна смяна за гърците. Излиза голмайсторът Ягушич. На негово място ще се появи Сотирис Кантурис. Чухте и от диктора. Още една смяна. Напуска десният крайен защитник Цапрас. На негово място също гръцки футболист Катрис. Йоргос Катрис с номер 3. Равностойна смяна. Той ще вземе позицията на десния крайен защитник. 5 минути до края на редовното време на този първи матч от третия кръг на квалификациите в турнира Лига на конференциите. Панатинейкос ЦСКА 1948 1-1. Петър Маринов вкарва топката в противниковата в половина. Никакви проблеми на втория етаж за Стефан Дефрай. Проблеми при подаването към Медина. Страхотна игра обаче на Медина. От трудна позиция успя да спечели странично хвърляне дълбоко в половината на Панатинейкос. Медина няма да бърза категорично с изпълнението на този тъч, въпреки че главният рефер започва отброяването на позволените секунди към Елиаш Франко. Играе с глава Франко. Това може да бъде опасно. Удар на Диало и... Не, това беше Агов удар категорично. Главният

0: Петър Маринов. 1-1 е резултатът между Панатинайкос и ЦСКА 1948. Непрестанен натиск за гръцкия Грант, но ако трябва да бъдем честни, по-добрите положения през второто по време бяха за червените. Страхотен пропуск на Георги Русев, сам един на един срещу Иняки Пеня. А в 82-та минута пък Огнин Гашевич удари града с удар от далечна дистанция, така че спокойно в края на този двубой ЦСКА 1948 дори можеше да води в резултата. Да видим все пак. 88-ма минута. Ще има пряк свободен удар за Панатинайкос близо до ъгъла на наказателното поле. Добра ситуация, от която топката може да бъде центрирана за Рори, струва ми се. Ще прати топката в наказателното поле. 88-ма минута, докато главният рефер Матео Маркети дава последни инструкции на футболистите на двата отбора. Точно така, мароканецът зарори зад топката. Внимание към далечната града. Много майсторски разгада ситуацията Петър Маринов. Още докато се засилваше, той знаеше къде ще отиде топката. А това, че може да си позволи да играе с ръце, направиха предимството му доста отчетливо. Страхотна игра и страхотна реакция на Петър Маринов. Фредерик Масиел, много сили и много усилия хвърли португалецът в този двубой. Добър матч за него, разтяга към Георги Русев. Той пък майсторски спря много трудна топка и ще се опитат сега малко футболистите на Александър Александров да поуспокоят нещата, да владеят малко по-качествено и по-продължително топката, но тук Петър Маринов избърза, струва ми се. Излезе далеч извън границата на наказателното поле, изрита топката силно напред и наляво. Тъч бързо изпълнен от появилия се на терена Катрис. Опитват гърците да организират последните си нападения за този двубой. Не спират да пеят техните фенове, които едва ли ще останат доволни и от играта, и от резултатът, какъвто и да бъде той, когато свърши този двубой. На този етап 1-1 на Георги Русев открадна една топка. Внимание, 3-3. Георги Русев срещу Стефан Дефрай. Влиза Елиас Франко. Георги Русев към Мамаду Диало. Внимание, удар на Диало. Рикошет и топката отива право в ръцете на Иняки Пеня. Още една контратака, която, мисля си, трябваше да бъде организирана по-добре от отбора на ЦСКА 1948. 90-та минута. Вече сме в последната минута на редовното време на този двубой. Ще видим какво ще бъде продължението на срещата. Напомням, първата част премина без абсолютно никакво продължение. Дори секунда повече не пусна Матео Маркети. През второто полувреме имаше някои смени и прекъсвания на играта. Сега пък Георги Русев пада на терена и Петър Маринов ще изрита топката в странично хвърляне, за да се види какво е състоянието на Георги Русев. Изглежда, че е получил крампа или поне така се държи. 3 минути ще бъде продължението на срещата. Естествено, че Георги Русев ще се изправи преди да влезе лекарски екип.
1: 3 минути продължение след редовното време.
0: Знаете, по новите правила, ако лекарският екип влезе на терена и окаже съдействие на футболиста, той трябва да остане извън игра за поне една минута, така че това предимство за противникови отбор е доста сериозно и играчите, които да кажем, опитват да спечелят време, се изправят преди да влезе лекарски екип. Една от последните атаки за домакините. Има ли тъч? Да, има тъч. Той ще бъде в полза на ЦСКА 1948. Константирис не успя да задържи топката в пределите на терена. Тъч ще изпълнява Диего Медина точно пред резервната скамейка на ЦСКА 1948. Една минута от трите добавено време изтече. Тук възможност за добро нападение и добра ситуация за ЦСКА 1948 бе прекъсната от добро докосване пък на защитник в зелено и може би сега да видим една от последните постепенни атаки.

въобще за Панатинекос в този двубой. Таборда влиза на наказателното поле. Справиха се с този набег българите. Центриране, удар с глава. Удар с глава на Растолер, струва ми се. Ще потвърдя това след малко. Няма и такова значение. А пък сега ще фиксираме още две смени в тима на ЦСКА 1948. Главният трефер обаче не позволи извършването на тези две смени, така че при евентуално следващо прекъсване на играта остава точно 60 секунди до края на 3-минутното продължение. Топка насочена към Мамаду Диало. Този път той като че ли спечели битката. След това друг много сериозен двубой, временно извоюван от футболистите в зелено, но като цяло отново добре организирани в защита играчите на Александър Александров. Георги Русев връща назад към Гашевич. Гашевич изрита, струва ми се, силно напред, без да гледа колкото да прати топката далеч от своето наказателно поле. Може би последно нападение за Панатинайкос. Топката е в зоната на лявото крило. Върната е в централната зона към гнезда Чирин. Той разтяга надясно. Оттам е Таборда. Всички футболисти на ЦСКА 1948 обаче са зад линията на топката, добре подредени и чакащи поредното постепенно нападение на Панатинайкос. И в този момент главният трефер дава край на срещата. ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на Панатинайкос в първия матч от третия кръг на квалификациите в турнира Лига на конференциите. Домакините поведаха в резултата в 21-та минута чрез Ягушич. В 31-та Георги Русев изравния. След почивката Русев можеше да вкара втори гол, пропусна сам срещу Иняки Пеня. В края на този двубой пък удар на Огнен Гашевич мина на сантиметри от гола. Топката се отклони в напречната града. Така добър турнирен резултат за ЦСКА 1948 и реваншът следващия вторник на Националния стадион Васил Левски ще бъде много, много интересен. Още веднъж Панатинайкос ЦСКА 1948 1-1 на Олимпийския стадион Спирос Луис в Атина от нашия екип. Тук от мястото на събитието Кирил Николов и Христо Денев са пожеланията за лека и спокойна вечер. Вие, уважаеми дами и господа, останете с програмата на Хоризонта.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 август, четвъртък. Аз съм Зорница Близнашка. Добра нощ. В началото да чуем по-важното накратко. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където до украински самолет бе открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаването в различни части на континента. Следват подробностите за тези и други новини. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. С подробности ще чуем репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чието вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджет на прогноза до 2028. В нея се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Радев изтъкна и, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Каза премиерът Румен Радев. И още от страната. Селскостопанската академия ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата във вторник в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. За БНР, председателят на Селскостопанската академия професор Стефан Гандев уточни, че имотът е около 60 декара са стари постройки в него, а по-рано столична община отрече да е негов собственик. Работата по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при акцията. Междувременно, при операция на службите за сигурност на Украина и ГДБОП, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В лабораторията са се произвеждали прекурсори, амфетамини и други видове наркотици, които са били представени за химически продукти за автомобили. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в област Кърджали. Още по темата от репортажа на Валя Апостолова.
3: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
4: Необосени вади, непочистими пасища. Дори на едното място има изградена къща с цев, полски двор, с нотариален акт, като по документи това трябва да е пасище.
3: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
4: Много цел от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
3: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
5: От кога е тази къща?
6: 4-5 години.
5: 4-5 години?
6: Не. Месец. Баща ми, тапус всичко има.
7: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
6: Не знам.
8: Кандидатствал ли си за евросредства?
6: Няма.
5: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
6: Не.
5: Не си писал нищо?
6: Не.
3: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Апостолова.
0: И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива дейности са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерство на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
9: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
10: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Каза Християн Пармаков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
11: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, съюзена с Иран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко $100 за барел. Към днешна дата цената му е около $79 за барел.
0: Информация на редактора Георги Марков. Петролът Сорбент се продава отново под $80 за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техиран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните си действия спрямо Иран. И още от чужбина. президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети и прихващачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руски балистични ракети, пише Financial Times. Според източници на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прихващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
12: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително три пъти по-малко антибалистични ракети,
0: каза президентът на Украина Володимир Зеленски. При руска атака над Украина миналата нощ загинаха 17 души, а над 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Междувременно прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания Антонов и има ключова роля за транспортирането на военни товари. А друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от летището. Украинският посланник в Германия побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура обаче не коментира. А в Русия ръководител на компания, производител на бойни дронове, беше тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, в който е пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатерининбург, като при експлозията на място е загинал шофьорът му. Не е ясно кой стои зад инцидента, нито и кога точно се е извършил той. Ръководената от Владимир Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотни апарати Вампир, използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове беше прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомнят още от Reuters. И още от чужбина. А с нощи от Министерство на отбраната в Москва обявиха, че руските войски са нанесли удари по още три товарни кораба в Черно море. След Ормузкия проток и Червено море и Черноморския регион се превръща в следващия стратегически пункт за задушаване на глобалната търговия. А горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. В Германия продължава пък да спада нивото на река Рейн. У нас нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е -97. Остават в сила ограниченията за плавателни съдове. Все още обаче има кораби, които извършват единични плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодой и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За БНР в интервю Димитър Зарчев от електроенергийния системен регулатор каза, че критична ситуация слушата и понижението на равнището на река Дунав може да лиши нашата страна от лидерска позиция на износител на ток. А сега в бюлетина следват спортните новини. Ще ги научим от редактора Светослав Табаков.
13: Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е едния вторник в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. В друг матч от Лига на конференциите Бран Норвегия Аполон Кипър 0-1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания Сабах Азербайджан 2-1, Фенербахче Турция Штурм Грац Австрия 2-0, а в Лига Европа Ференцварош Унгария Горник Завже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди първия матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който от червеното отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето днес от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана осма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав в Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Волкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76 на 38.

0: 9 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Днес от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в пътното за Бургас в отсечките между 50 и 53 км, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летище Лайпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различни части на континента. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Петрова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: За кой ли път сърцата се кукорят в нощта, когато аз и ти засветим, прегърнати върху звезда там горе, от нас валят метеоритни цветни. На дансинга небесен бавни ритми завъртат ни две пъстри пеперуди. И миг преди безпаметно да литнем, из космоса трамваен глас ни буди. Денят ни връща в орбита позната, с движенията семпли на роботи. Обидата, че с теб не сме крилати, преглъщаме, защото сме в живота. Телата пак по-мравишки се трудят, повлечени от делника на мръщен. И вече висините стават лудост, подножията с вкус на хляб насъщен. Но вечерта, щом битността ни земна, изстраданите залъци заситят. За кой ли път с теб ушким ще подремнем, а пък наяве ще сме при звездите.

чухте стихотворението „Орбити от поетичната книга „Божествен знак“. Негов автор е поетът Атанас Капралов. Ако има нощ, в която поезията естествено намира своя дом, това е нощ като тази, в първите часове на 6 август. Преображение Господне. Започва нощен хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева. Звукорежисьор имаме тази нощ. Удоволствието да е Георги Бангеев, музикален редактор Христина Янкова.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Понякога една книга идва като настойчив и дълго очакан знак. Отваряме я и пред нас се разкриват следите на човешки и творчески път, преминал през любовта и разочарованието, бунта и надеждата, страданието и неугасващия стремеж към висините. Тази нощ ще говорим за поезията като лична изповед и нравствена позиция. За словото, което може да бъде нежно, но и никога беззащитно. Словото, което назовава красотата и не затваря очи пред неправдата. Ще говорим и за любовта като сила, която продължава човек, връща го към самия него и му помага да се съхрани. Наш гост е Атанас Капралов, поет, публицист, музеен деятел и общественик, едно от разпознаваемите имена в съвременната българска литература. Роден е в Димитровград, завършва българска филология в Пловдивски университет, Паисий Хилендарски, а първото му стихотворение е публикувано още през ученическите години. Професионалният му път преминава през журналистиката, театъра, културните институции и обществената дейност. Бил е уредник в Дом-музей Пеньо Пенев, главен редактор, общински съветник и председател на Комисията по култура и вероисповедание в Димитровград, както и директор на драматичния театър Апостол Карамитев. От 2017 е директор на Националния литературен музей. Творческият му път започва преди повече от 5 десетилетия. През 80-те години негови стихотворения, посветени на политически неудобни теми, са спирани от цензурата и разпространявани в ръкопис. А първата му стихосбирка, Нежен скитник, дълго отпада от издателските планове. По-късно излизат Завръщане в слънцето, Голта, Дамгоскан, Жив и свободен, Приближаване до взрива, Помярка на духа и най-новата му Божествен знак. Автор е и на книги за деца, на текстове за песни и театрални спектакли, а негови творби са превеждани на множество езици. Поводът за срещата ни е любовната поетична антология «Божествен знак». Книга събрала творби, писани в продължение на десетилетия. В тях любовта е едновременно земна страст и духовно изпитание. Спасение и рана, нежност и бунт. Ще потърсим как през годините се променя лирическият герой на Атанас Капралов. Как интимната изповед се среща с гражданската позиция и защо поезията продължава да бъде необходима на света именно във времена на несигурност и обезценяване на човешкото достоинство. Добре дошли в студиото на Нощен хоризонт.
1: Здравейте!
0: Започваме разговора ни след малко. Ето и другите теми в днешното издание. Третия част на предаването ще ви отведем на Международния джаз фестивал в Банско с репортаж на Ева Валентинова, а с астронома Пенчо Маркишки ще отправим поглед към звездното небе през август и към небесните явления, които си струва да наблюдаваме. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg. Започваме с една песен, в която поезията се превръща в музика, небесно пиано, по стихове на Атанас Капралов в изпълнение на Надя Ботева.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Преображение Господне, празник на духовното озарение, вътрешния поврат, при който човекът остава същият и все пак е променен. Не случайно именно днес посрещаме поета Атанас Капралов. В неговата поезия човекът постоянно преминава през подобни преобразувания между любовта, болката, бунта, смирението, земното, небесното. А в новата му поетическа книга «Божествен знак» любовта е наистина онази сила, която може да преведе човека през изпитанието и буквално да го сътвори отново. Преображение, господин Капралов, ни напомня, че истинската промяна започва с миг на прозрение, след който човек вижда по друг начин и себе си, и света. А вашата поетическа книга «Божествен знак», лирическият герой също непрестанно преминава през различни изпитания и превъплъщения. Разпънат е между звезда и пръст, между летежа и падането, но тъкмо когато е готов от всеки свят напълно да избяга, както казвате, любовта влиза в сърцето му, за да го зачене от сълза на ангел. Как разбирате личното преображение? Какво е за вас то? Може би дар или пък болезнено изпитание или духовен избор? И може ли наистина поезията да бъде онази сила, която премахва тъмното, черното, страшното, помага на човек да преобрази мисълта си и наистина да открие силата в вярата и надеждата?
2: Да, започва един наистина много специален празник. Има много ритуали, свързани с преображение Господне. Някои от тях са свързани с гроздето, което трябва да се освети в черквата. Не трябва да се едат зърна от гроздето преди да дойде днешния ден. Има също ритуали, свързани с това вода да се преминава през питата, която е пробита на слънчогледа, и с тази вода да се мият болни, за да оздравеят и така нататък. Но има, разбира се, и други също символи, свързани с това, че времето от лято вече тръгва към есен и към зима, преобразуването вече на самата природа. Самия човек, ако щете, тръгва също от състоянието на младостта към едни по-бавни ритми на живот. Нещо, което аз съм се опитал в своята книга, в своята поезия, постепенно да го развия, защото живота е едно така и кратко състояние, и дълго също така. Аз се връщам към в момента, се сещам за един много интересен момент в така моето детство. Бил съм, може би, около 11-12 годишен, когато една нощ се събудих и осъзнах, че в един момент аз ще изчезна от живота съвсем, че аз ще умра. До този момент сякаш живеех с чувство, че ще бъда вечно жив. Моето детско съзнание се представяше, че света, в който аз съм навлязал и започвам да раста, ще бъде винаги мой, аз винаги ще го притежавам, ще мога да му се радвам. И изведнъж осъзнах, че аз ще се отида, и това беше нещо, което ме ужаси, което ме извади от релсите, и аз не можех да повярвам, че е възможно да се случи. И става някакво точно преобразование в мен самия, защото в постепенно, по някакъв неведом път, в мен започнаха да идват стиховете по-детски, но те някакси ми чертаяха моето бъдеще и моята следа, която аз вярвах, че трябва да оставя в този живот. Следа, която исках да бъде добра, исках да бъда запомнен в дните си, в онова, което предстои в моя живот, с нещо красиво, нещо, което да ме очертае духовно, физически, всякак, и да ме остави по някакъв начин във времето. Така че преображението, най-вече аз си го представям като едно духовно измерение, тръгването към доброто, към облагородяването на човека, на природата, на същността, към която вървим. И ако словото, според мен, не помага ние да живеем в една по-красива, по-извисена среда, за мен то е безсмислено. Аз никога не бих писал каквото и да било, ако не вярвам, че моите думи по някакъв начин облагородяват пространството край мен. Аз знам, че не мога да спася света. Света е огромен. Човек живее с огромни цели в определени периоди в мечтите си, нали? Но постепенно разбираш, че ти можеш да промениш само един много малък свят край себе си. И ако всеки човек промени към добро този свят, цялата планета, цялото човечество ще имат едно по-друго, красиво духовно измерение.
1: И вие сте го постигнали това нещо?
2: Аз просто се опитвам да вървя по този път, защото разговарял съм с мои колеги. Има един литературен специалист, който много обича един български поет. Няма да говоря с имена, защото все пак те не са тук и не е красиво, но за да подчертая той колко е велик поета, неговия любимец, той казва така: този поет, като се появеше и просто смазваше другите. Другите се чувстваха нищожества пред него. Той е велик, просто изключителен, нали? Всички, нали, губеха ума и дума пред него, при което аз реагирах, че за мен е нормално да бъдеш такъв като поет. И истинският поет не е този, който смазва. Истинският поет е този, който провокира доброто в другия, провокира красивите, истинските чувства и състояния, които го извисяват, които му носят радост, които му носят удовлетворение от това, че е жив, че се бори, че постига нещо в този живот. И въобще словото, когато ти го поднасяш пред публика, моята основна цел е тази публика да излезе от този битов дискомфорт, в който живота я вкарва, а да влезе в едно по-друго, нали, измерение, което да извиси, което да я прати в пространството, някъде нависоко, някъде далеч от дребното, от безсмисленото, от материалното, нали, защото на един материалист, ако му обясниш защо пишеш, имал съм смешни също случаи с друг мой приятел, който ме пита: бе, ти много ли се печели от поезията?
1: Нали? Много, много.
2: И аз се усмихвам, казвам: страшно много, викам. Така ли, вика? И аз, вика, ако пробвам, вика, дали ще мога, вика, нещо там, да си купя една кола там, нещо. Викам: ми, възможно е, викам, ти си така умен човек, като нищо мога да спечелиш даже и някоя яхта на някой остров, нали, пишейки поезия. Пък и в момента много хора пишат, да, опитват се по-точно.
1: Ми, може би да питаме, има кого за такива случаи, дали има в световната литература. В предварителния ни разговор си казахме, че няма да има изненади. Е, има изненади, но те са приятни. Сега на пряката ни телефонна линия е доцент доктор Георги Цанков, литературният критик, който неведнъж е писал за творчеството на Атанас Капралов, а най-новият му текст е посветен именно на Божествен знак. Добра нощ!
3: Добра нощ! Чудесен разговор. Вече участвам в него някакси, независимо, че съм толкова далеч от студиото. Ние тази вечер с съпругата ми Зоя направихме поредната разходка из морския Лозенец и през това време аз си мислех за какво ще говорим тази вечер. И в съзнанието ми се появяваше непрекъснато нещо, което присъства в поезията на Наско Капралов още от ранните та до сега, това е небесния знак. За него то е нещо много важно. Започва от знака небесен, за да стигне сега до божествената искра, но именно при него тази сила на положителната енергия е и вяра, и търсене на истина, и ако щете дори сражение, защото му се е случвало дори в така подземните скривалища на тайните служби в Димитровград да попадне заради поезията си, и той винаги обаче е вярвал в красивото, в доброто, в силата на знака, ако щете в красотата на жената, в красотата на природата. При него е точно този тип поезия, съня за щастие, перото от ангел на Николай Кънчев, нещата, които отвеждат към красотата, към съвършенството. Разбира се, бих казал, че за мен и другият тип поезия, тая на прокълнатите поети, също има своя смисъл и своето дълбоко навлизане в същността на човешката природа, но тя е далеч от вселената на Наско Капралов, защото при него прокълнатото е, бих казал, някакси прогонено. Той търси винаги светлината, и не случайно дори аз някъде писах, че заглавията на стихосбирките му са своеобразно стихотворение, което води към това, което е той днес, като започна от ранните му неща. Дъмгосън, не, как бе, момента не мога да се сетя.
2: Завръщане в слънцето.
3: Заглавията му до приближаването до взрива са именно онзи взрив, който поражда чудото на живота, бих казал. И в цялото му творчество именно чудото на живота е оня силен момент. То присъства най-вече в тези блестящи негови любовни стихотворения, които ми се струва, че те са малко поетите в българската поезия, които наистина са успяли в любовните си стихотворения да бъдат различни и същевременно толкова ярки, от Яворов през Христо Фотев и някакси Наско Капралов, който успява да издигне жената на пиедестал, но по свой начин, въвеждайки нещо божествено в нейния образ.
1: Да, доцент Цанков, вие неведнъж сте писали за Атанас Капралов и отново категорично го определяте като един от най-значимите ни съвремени поети. Проследявате още от ранните му творби именно тази линия, за която говорите, на безстрашие, гражданско неподчинение и харамийски нрав, която преминава през разочарованието от несбъднатите обществени надежди и достига, разбира се, до божествен знак. Как според вас един поет съхранява тази вътрешна непримиримост през годините, без тя да се превърне в полза или пък озлобление и да остане нравствена позиция и художествена енергия? И виждате ли в,
3: трудно,
1: и виждате ли в любовната антология продължение на същия граждански бунт, само че вече изразен чрез защитата на нежността, духовността и човешкото чрез, срещу обезличаването на света?
3: Не само нежността, страшно много човешки усещания са включени в неговото, неговата представа за любовта. Тя е и избухване на зрив, и в един момент страдание, в следващия момент божествен знак, но много важно е, че той е от малцината, които преминавайки, ето сега вече достигайки до наистина едно изключително важно социално равнище, да бъдеш водач на литературния музей, т.е. на цялостното онова усещане за миналото на българската литература и да намериш връзката със съвременността, без да се промениш като поет, без да измениш нито за миг на своята чувствителност, без да застанеш в позата на аз съм велик и нали, тази страна е малка за мен. Не, няма такова нещо при него. Винаги, когато четеш Атанас Капралов, се изненадваш от следващия му стих, което е чудесно. Той успява да те накара да мислиш и мислейки да те доведе винаги до божествения знак, което си е едно чудо.
1: Да, именно във вашата статия наричате божествен знак не дневник на интимни откровения, а висше чувство, заченото от сълза на ангел, и откроявате изключително широкия диапазон на Капраловата любовна лирика, от екстазната еротична тръпка на голота до почти ангелската нежност на зимно капричил. При него телесното и духовното наистина не се противопоставят, а сякаш взаимно се освещават, допълват. Любовта е едновременно земна, космическа и начин човек да възкръсне след житейските си битки. Къде според вас се крие трудността? Голямото постижение именно на толкова силна и стойностна поезия. Да бъде дръзка, чувствена, непосредствена, но в същото време никога да не губи усещането за таинство, за висота. И с какво този любовен език отличава? Да, се отличава.
3: Мистичната градина на духа. Да проникнеш в мистичната градина на духа е изключително трудно. Защото повечето хора остават до битовото, до всекидневното, а не могат да открият чудото, което се крие зад всеки един миг, ако щете, неща, които обикновения човек не усеща. Поета има нещо много особено в своята сетивност, големия поет, разбира се. И Наско е точно това. Той избухва. Винаги има при него този взрив. Бил той на нежност, бил той на гняв понякога, бил той на, ако щете, възхищение от определени качества на човека, или пък точно обратното, съмнение дали ги има. И всичко това е точно тази мистична градина на духа, в която чудесата са истинското всекидневие.
1: И накрая бих искала да ви попитам, понеже четете книгата и като предупреждение към нашето време, светът е смъртен, апокалипсисът е близо, а красотата и любовта се превръщат в оръжие срещу разрушителния бяс, пошлостта, лъжата. В този контекст извеждате като своеобразен девиз финалните думи. Защото този свят е смъртник и трябва пак да го заченем. Наистина, това е много силен, необикновен образ. Не само да го спасим, а да сътворим отново света. Какво според вас...
3: Това не е само образ, това е единствения начин да оцелем, си мисля, защото гледайки новините всяка вечер, ние виждаме, че наистина този свят е смъртник в вида, в който съществува. И ако не намерим някаква... тя не е все пак в поезията, тя дори не е в културата, тя е в енергията на множеството, което би поискало чудото да се случи и този свят отново да бъде заченат.
1: Красив финал. Енергията на чудото, което да се случи. Много ви благодарим.
3: И аз ви благодаря и да бъде чудесна вечерта, въпреки че прохлада почти няма, но прохлада има в стиховете на Наско и да продължи още дълги години да ги пише.
2: Аз благодаря от сърце. Чувствах се като ученик, който трябва да изслуша тези думи. Те бяха много хубави, красиви, истински. Хубаво е, когато усещаш, че някой наистина вниква в това, което ти си написал, за което така искрено благодаря и винаги изпитвам вълнение от разбирането. Нали, много пъти в живота съм получавал и хвалби, и комплименти. Бил съм пред публика и живял съм много звездни моменти, но ценя много написаното от доцент Цанков, защото става дума за нещо, което, за което мечтая всеки творец, да бъде разбран, да бъде видян отвътре, а не външно само да така. Познавам литературни критици, които говорят, този е голяма работа, този такъв, този онакъв. Питам защо. Не може да обясни. Просто е така, нали, се хвърлят думи на вятъра. Това не е достатъчно. Словото иска да вникнеш в него. Аз самия, когато сядам да пиша, винаги трябва да нося в себе си някакво послание и то не е простичко, а да го облечеш в необходимите съответно нови дрехи и да го изстрелиш по някакъв начин в бъдещето. Много, много е сложно писането на истинска поезия, наистина.
1: В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с поета Атанас Капралов и след новините в 1 часа, представени от Зори Близнашка и дежурния редактор Мария Петрова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Вече слушаме спомен за утре по стихове на Атанас Капралов, Кристина и Михаил Белчеви.

0: Horyzont.
1: Един часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Край София са били открити 20 палета с близо 3200 флакона райски газ с неясен произход. Към момента няма задържани, обясни Делян Динев от отдел Икономическа полиция към СДВР.
2: Има данни единствено за съхранението на въпросите продукти. Предстои изясняване на техния произход, по какъв начин са влезнали, кой всъщност е трябвало да ги получи, какъв начин е следвало да ги реализира евентуално на пазар по предназначение. Знаете, че те имат и специфично предназначение. Въпросите в окон и за райски газ, дали да е по предназначение или не точно.
1: Посочи Делян Динев от полицията. Според Бистра Иванова от агенцията по храните, единственото нарушение към момента е, че мястото няма регистрация по реда на закона за храните като складова база.
3: Това е първото и основно нарушение. Там не би следвало да има никакви храни, в частност добавки в храните, какъвто е райския газ. Първото приложение, всички знаят, че той може да се използва като добавка в храните и може да се използва там, където се приготвят сладкарски изделия, разпенва се сметана и така нататък.
1: Каза Бистра Иванова от агенцията по храните. В разгара на летния сезон Гърция разширява полицейските патрули в активни туристически райони. От години има там формирование с български полицай, а сега вече ще има и италиански служители, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В центъра на Атина и на Рим патрулират съвместни полицейски патрули. Те са съставени от специализирани полицаи за сигурност на туристите. Всеки смесен патрул е от един италианец и двама гърци. Следят за контрол върху улични кражби, трафик на наркотици, нелегална миграция и противообществени прояви. Патрулите в Атина са под командването на гръцката полиция, а в Рим на италианската. Създаването на съвместни полицейски патрули е след подписване на договор за сътрудничество за борба срещу престъпността от министрите на вътрешните работи на Гърция и Италия. Гръцките медии припомнят и за споразумение между правителствата на България и Гърция за създаване на център за полицейско и митническо сътрудничество. Вече няколко години български и гръцки полицаи патрулират в туристическия сезон през лятото предимно на Халкидики за сигурност на българските туристи. Зимата гръцки полицаи участват в охраната на Банско, където почиват много гръцки туристи. От Гърция Катя Пеева.
1: Властите в Мароко са започнали разследвания, свързани с миграционната вълна от около 70 000 души, които нахлуха миналата седмица в испанския есклав Селта. 11 души вече са осъдени на затвор до 6 месеца, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Мароканската съдебна система предприе правни действия за съдебно преследване на десетки лица, участвали в масовото придвижване към Селта миналата седмица. Прокуратурата в Тетуан е повдигнала обвинения на 34 души, включително 5 непълнолетни за престъпления, свързани с организиране на нелегално пресичане на границата, нападения срещу служители на реда или нерегламентиран превоз на пътници. Междувременно съдилищата в град Надор са започнали съдебно преследване срещу още 52 лица за опит за влизане в Мелия. На този фон Националният съд в Испания поиска от Гражданската гвардия доклад относно това дали е разполагала с каквито идеи, индикации или информация в дните преди миграционната вълна към Селта. Преди ден разследващият съдия Мария Тардон изиска информация и от националната полиция дали нахлуването е било резултат от съгласувано или насочено действие от страна на престъпна група. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: И още от чужбина. 5 палестинци, арестувани за планиране на терористични атаки в Кипър, ще се явят днес пред съда в Ларнака. Очаква се 3 отделни наказателни дела по случая да бъдат обединени в едно. Още за делото ще чуем от кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
0: Арестуваните са обвинени във връзка с мрежата на Хамас, планиране и подготовка на терористични действия срещу израелски интереси в Кипър, участие в престъпна организация, пране на пари. Разследването по най-сериозния случай по подозрение за тероризъм на територията на страната започна през май, когато бяха извършени първите два ареста на 32 и 38 годишни мъже. Последва арест на 54 годишен палестинец с кипърско гражданство. Задържан бе и 41 годишен, който бе екстрадиран от Индонезия в Кипър и за когото се смята, че е лидер на мрежата. 32-годишен палестинец, пребиваващ в Кипър, е петият арестуван през юли член на престъпната група. В хода на разследването при претърсването на свързани с тях имоти са открити химически вещества и оборудване, които могат да се използват за взривни устройства. Следователите смятат, че кипърският случай е свързан и с 37-годишния палестинец, арестуван на остров Крит, за когото се твърди, че принадлежи към същата мрежа. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 1 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Студиото сме заедно с звукорежисьора Георги Бангиев. Христина Янкова избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с поета Атанас Капралов. Очакваме вашите мнения и въпроси. Уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. И там пристигна въпрос на нашия слушател Светлю Христов. Той пита как през погледа на журналист би описал Димитров град в периода от 90-те години до началото на новия век. Атанас Капралов. Междувременно чухме химна на Димитров град, който е по ваши стихове.
2: Нека да уточня, че това не е химна, това е неофициалният химн. Няма как да е химн на този етап, тъй като сегашната власт и по-точно сегашния кмет и моя милост не сме в прекрасни отношения.
1: А, това е причината.
2: Това е причината, за да аз не съм така добре дошъл за сегашната власт на града. Просто съм човек, който винаги съм държал да така следвам принципите си, да следвам така светлия път, и когато усетя някъде, че има сенки и неща, които ме дразнят, се опитвам да или да минавам страни, или да заявявам открито своето несъгласие. Властта обича да бъде хвалена, да бъде възвеличавана, да така да се обгражда с слуги наш, който нали, да така показва, нали, своето коленопреклонно отношение към нея. Аз не съм такъв човек. Аз мога да бъда спечелен само по друг начин, истинския. Изключително отворен съм към своите приятели, към близките хора. Готов съм да дам сърцето си, но никога в живота си не съм позволявал на някой да така да ме превръща в свой предатък. Това е когато говорим за моя град и за, защото аз го напуснах по един не особено приятен начин преди доста години. Не, че щях да бъда цял живот там. Аз чувствах, че града ми е тесен в определени моменти, защото отдавна иска да се реализирам на по-високи нива. Но този град е наистина уникален, красив. Аз безкрайно го обичам. Обичам неговите хора. Той е красив. Той е създаден още 40-те години, 47-ма година. Наистина с мисъл. Всички паркове, заводи, фабрики, блокове, пространството, всичко това, което аз поне съм видял, преживял, това, което е било мой роден дом, ми е носило гордост в годините, и той наистина беше един град с самочувствие, и самите хора неговите бяха с самочувствие. За съжаление, през 90-те години започнаха едни много сложни, разпадни процеси. Много хора загубиха работата си, напуснаха този град. Едни огромни предприятия, които даваха храна на толкова много мои съграждани, бяха затворени, разпродадени от хора, които прибраха парите в джоба си и така не мислиха за перспективата, за бъдещето, за това, което всъщност е било в основата на създаването на този град. Днес да, правят се там ремонти, правят се някакви събития, но духа, който аз помня 80-те години в моята младост, моето детство, самочувствието, тогава се провеждаха едни празници на поезията Пеньо Пенев, биенале на театралния плакат. Там се събираше интелигенцията на България. В самия град имаше интелигенция, имаше хора с цели, с амбиции, с дух, с равнище. Нали, аз съм се изграждал в тази среда и съм бил човек с много сериозни амбиции. Работил съм безкрайно много върху така натрупванията, които трябва да има един човек, за да бъде творец от най-висока проба. Нещата от днешна гледна точка са доста променени. Вече духът е отишъл някъде в страни. Хората са огрижени, така затворени, променени. Но аз все пак имам надежда, че ще може да се възроди този град, защото всичко е в човека, всичко е в нас самите, в младите хора, които трябва да дойдат и които трябва да тръгнат по един наистина по-различен път от този, който до този момент се следва.
1: В биографията ви има един много важен период. След Чернобил ваши стихотворения са спирани от цензурата, разпространяват се в ръкопис, а първата ви книга години наред отпада от издателските планове. Какво научихте за свободата на словото именно тогава?
2: Аз съм малко по-особен автор.

0: Освен изграждането като така лексикално словотворческо умение, човек, който трябва да работи върху духа си. Защото в един период аз осъзнах, че за да преминеш на по-високо ниво като творец, ти трябва да работиш върху характера си, върху духа си, върху издигането на този дух, нали? Върху силата на този дух, за да ти се отплати Бог с нова енергия, която влия в теб, която ти пише, защото за мен поезията е божествен акт. Това е мисия. Не е едно редене обикновено на думички, нещо, което за мен е елементарно. Това е друго нещо, което изисква да платиш цена. Да, така, затова всеки път, когато сядам пред белия лист, в първия момент съм изключително оплашен и се моля на Бог да бъде с мен, защото истинските думи трябва да ти бъдат по някакъв начин пратени от онази висша сила, която по някакъв начин те владее и която по някакъв начин те осмисля като създание, което трябва да свърши определени неща на тази земя. И в един период в живота си, аз навлизайки все по-дълбоко и по-дълбоко в онази епоха, в истините и в същността на нещата, аз станах крайно неудобен за тогашната цензура и конюнктура. Даже в определени моменти бях толкова неудобен, че властта и някои хора от държавна сигурност, като четяха и като виждаха това, което аз пиша на мои рецитали, спомням се едни много смешни случаи. Разговарях с мен и казваха: този Капрал сигурно има някакви много сериозни хора, които стоят зад него, да се позволява подобни неща да пише и неща да се така да излизат от него. Даже 88-ма година един мой приятел от областния вестник ми донесе там една позивна, в която пише, че не трябва да се публикуват мои стихотворения, публицистични текстове, защото съм ослабвал социалистическата държава. При което аз се изсмях и казах: това е огромно, това ми носи огромно самочувствие. Аз, маличкият човек, това малко същество, да ослабя цяла държава. Това е нещо невероятно просто, което прочетох. Докато той трепереше до мен, моя приятел, каза: внимавай, защото...
1: Което подчертава колко така силна е, голяма е силата на думите, на словото.
0: Ами тогава наистина думите бяха нещо много силно, защото сега такова нещо не може да се случи, но тогава аз съм правил рецитал, който постепенно се е превръщал буквално в митинг. Имал съм случаи на литературни празници, където съм се появявал, рецитирал съм едно, две, три мои стихотворения, след което част от публиката ме е награбвала, завличала ме някъде и искала аз да продължа рецитала. Въобще ставали са не такива скандални неща, които от една страна ми носеха самочувствие, че това, което аз пиша, има наистина влияние. От друга страна, то ми създаваше и проблеми, защото хората, които пък присъстваха там, разни мои колеги, очевидно не им е ставало приятно и по някакъв начин се опитваха да компенсират моя успех, като изпращаха постоянно доноси срещу мен в
1: за това ли епоха. Още в началото на Божествен знак казвате: разпънат съм между звезда и пръст, между летеж и лазен е разпънат.
0: Ми, това е дихотомията, това е
1: тази двойственост, човека, да.
0: Много, тази двойственост в живота. Аз тогава още след всеки успех, след всяка еуфорична изява, аз бях свален на земята от определени там фактори, които се опитваха по някакъв начин да създават този баланс в мен самия. И затова, може би, с годините, когато аз вече постигам някакъв успех, го изживявам изключително балансирано и спокойно и премерено. Даже хората към мен не два пъти са ми казвали: защо не се радваш в този момент, нали, имаш такъв и такъв успех. Аз казвам: радостта е някъде дълбоко в мен. Не е нужно да се смее, не е нужно да го показвам външно. Тя живее вътре в мен, за да не призвикам точно онзи гняв

0: така, на съдбата, който те приземява с последващите удари. Много е трудно да бъдеш така истински, защото всички, според мен, истински творци, истински пишещи хора имат си имали трудности в живота, в изграждането си, в реализацията си, защото аз съм дал за пример Далчев, че в България е пълно с талантливи хора, но характерите трябва да ги търсиш с Диогеновия фенер.
1: В Проклятие пък говорите не само за любовта между двама души, а за съдбата на планетата. Казвате, планетата Земя не е картоф за ръфане, а жадняла матка. Кога поезията трябва да напусне интимното пространство и да се превърне в обществена съвест?
0: Според мен това трябва постоянно да става. Аз не съм от авторите, които всеки ден смятат, че трябва да напишат нещо и трябва постоянно да издават, за да напомнят, че са тук, че няма да бъдат забравени или че, нали, там някой съответно ще ги похвали. За мен това никога не е било важно. Важното е да имаш определени послания, определени истини, които искаш да изпратиш в пространството и по някакъв начин да проникнеш в хората от твоята кръвна група, защото аз съм реалист и много добре знам, че има достатъчно хора, които по никакъв начин не би могъл да развълнуваш с това, което пишеш, но пък все пак онова, което аз нося, имам самочувствието, че по някакъв начин стига до определен кръг, който ме интересува, защото и до ден днешен, когато се появявам на рецитали тук и там, винаги има хора, които идват и изразяват своето отношение към това, което ти си им казал, и по-точно към онова послание, което ти си вложил в твоята поезия, защото много хора пишат така просто, нали, да изразят някакво чувство. За мен това не е достатъчно. Важното е нещо да отправиш към този човек усреща, нещо, което да го провокира, да се разчувства, да мисли, да преосмисли съдбата си, живота си. И ако е възможно, така нещичко съответно да надгради в този живот.
1: И същия наш слушател моли за още един въпрос. Дали господин Капралов го боли, че през годините на активна творческа дейност не е бил оценен със статут на почетен гражданин на Димитровград? Имало ли е разговори с него за една такава номинация?
0: Аз му благодаря за тези въпроси, но не съм човек, който претендира да получава външни признания. Даже литературните награди, които се дават в България, аз поне от доста време насам страня от тях. Имал съм случай, даже когато съм отказвал да бъда замесван в разни предложения, които са били свързани с моя милост, евентуално да бъде почетен. Защото там е една друга история. Те не се дават за заслуги, а се дават така по приятелски кръгове. Темата е твърде болезнена, не искам да влизам в подробности. Що се отнася до моя град, аз преди малко обясних, че имам сложни отношения с сегашната власт. Държа да заявя, че нямам никаква вина за това. Моята единствена вина е, че дишам и че съм човек, който не позволява хора, които смятам, че са под моето духовно ниво, да мачкат моето достоинство. Никога не съм позволявал в моя живот на такива хора да се чувстват в мое присъствие господари, хора, които ме владеят. Благодаря на съдбата, че имал съм много трудности, но винаги съм успявал да съхраня достоинството си, даже и да съм плащал някаква цена за това. И няма как да бъда от тази власт оценен. Аз даже не съм получавал елементарна покана за събитията на пенюпенелите празници. Аз, който съм канен в България на всеки литературен празник, в Европа, на Балканите, ходя на какви ли не места, в родния ми град, аз съм мъртвец. Така че това на този етап с този кмет няма как да се случи. Това са малки хора, с които не искам да имам нищо общо.
1: Факта обаче, че през годините сте получили десетки престижни отличия, наскоро и почетния знак на президента, Златен век на Министерство на културата. Коя награда обаче ви е най-близка?
0: Една от най-близките литературни награди ми е Димчо Дебелянов в Копривщица, защото...
1: Където сега пак ще бъдете?
0: Да, там в събота, също неделя, ще бъде тържеството, поредните Дебелянови празници. Тя ми е близка, защото не само заради поета, който аз безкрайно обичам, а и заради честността, заради безкрайно уважителното отношение, което се... така, което е в основата на този празник, към самия поет, към неговата памет, и към самото съвременно българско слово. Там, когато се връчва наградата, обикновено тя се дава заслуги към словото, а не за заслуги към този или онзи член на журито. Ако аз съм бил награден там, награден съм от управени хора, които аз се появих в 2004 година. Там бяха събрани почти всички изявени поети от България и очевидно съм направил необходимото впечатление, за да така, за да се случат по-късно нещата такива, каквито се случиха, а и самия аз в последствие направих немалко, за да бъде този празник един от най-уважаваните в страната, и това може би една от най-ценените литературни награди в България, защото има други литературни награди, примерно в родния ми град, наградата Пеньо Пенев падна на много ниски нива в последните години. Не искам да посочвам примери. Има достатъчно. Получи се пълен хаос от ту една групировка се раздава наградите един на друг, ту друга групировка, нали, използвам една много груба дума групировка, но то наистина и в литературите седи вече има групировки, едва ли не като при онези там от 90-те години, нали, само дето не се убиват все още.
1: Нека сега да разведрим малко разговора ни с отново песен по ваши стихове.

0: Продължаваме разговора ни с специалния гост тази нощ, поета Атанас Капралов. През тази година Националният литературен музей отбелязва своята 50 годишнина, а през ноември се навършват 100 години от откриването на къща музей Иван Вазов, първият български литературен музей. Една от вашите каузи като директор е Националният литературен музей да се превърне в институция, която отстоява достойното отношение към българските писатели, към техните домове, архиви и дори към техните гробове. Само историческа памет ли са те или са нравствено ориентири? Как трябва да помним кои сме и откъде идваме чрез тях?
1: Писателят Георги Райчев има една мисъл, в която казва, че писателят е този, който трябва да казва цялата истина. Истинският писател в България наистина е бил и трябва да бъде нравствен ориентир. Аз съм водил спорове с някои мои колеги, които смятат, че това не е важно да бъде така, но според мен това е задължително да е така, защото даже когато определени среди сега се опитват да осмислят миналото и търсят разни дисидентстващи писатели, хора, които са проявявали някакъв характер в епохата на тоталитаризма, сами аз им обяснявам защо търсите точно тези хора. Значи вие търсите именно нравствената стойност, търсите морала, нали, т.е. него въздигате съответно на пиедестал, а вие самите не се вглеждате в собствения си морал, в това, което реално правите. Ако ти се опитваш да създаваш една памет, която е свързана с нравственото, с високото, с извисеното, ти самия трябва да го продължаваш днес. И затова ние, когато правим определени събития пред нас, обикновено се опитваме да прокарваме мостове между минало и между настояще. Аз обикновено каня и съвременни, и изявени, и по-малко изявени, и млади хора, нали, които да поемат щафетата, защото България ще бъде жива чрез словото. Дор език живее, народ не умира. Така казва доктор Иван Богоров. Ако говорим за награди, това е последната награда, която аз получих, която дават за честота на български език. Преди няколко месеца бях в Карлово да получа тази награда. Тя не е точно литературна, тя е наистина за памет и за отношение към словото. Аз лично, преди да дойда в тази институция, имах план в главата си какво точно трябва да направя, за да може тя да бъде наистина институция, уважавана институция, която е на мястото си и която дава самочувствие на всички онези, които влизат в досег с нея, с тази памет. Ние направихме наскоро една голяма представителна изложба в зала Средец на Министерство на културата. Изложба, която беше направена с изключително старание, много мъдро, много задълбочено от екип, начало с Соня Кирицова, с участието на художничката Евелина Велинова, Радослава Манова, хора, които дадоха сърцето си, и тази изложба беше посетена от всякакви хора, включително беше открита от министъра, новия министър господин Милошев, от заместник министъра доцент Пламен Славов, идваха депутати, идваха общински съветници, които останаха наистина впечатлени от това, което ние сме представили, ние притежаваме, ние даваме съответно на българите като дух, като традиция. За мен е било важно, когато аз идвам в тази институция, да превърна домовете на българските писатели в наистина достойни за тяхната памет, достойни за патроните си, защото за мен беше обидно да гледам руината Христо Смирненски, да гледам строените журналисти пред къща музея Яуро, защото там имаше табела. Къщата е опасна, нали, за посетители, затова е затворена. Или Димитър Димов, че не знам си какъв теч имал там, съответно било. Въобще всичко беше в едно много-много трагично състояние. Нещо, което аз поетапно просто се опитах с екипа си да вкарам в ред и паралелно с това съответно да правим необходимите събития, национални конференции, издаване на съответно на вестници, на неща, които по един и друг начин озвучават паметта на тези големи българи, които са оставили сърцата в произведенията, които днес децата, нашите деца изучават.
0: Често казвате, че някога поезията има обществен авторитет, а поетите са били морални ориентири. Днес обаче е друго времето. Всеки може да публикува, но не това винаги означава, че ще бъде прочетен или пък оценен. Какво според вас се промени? Обществото, литературата, критериите, по които разпознаваме истинския талант? И ако трябва да изберете кое тежи повече в дългия живот на един творец, дали това е природният талант, силният характер, за който вие говорите, или пък упоритият труд?
1: Много неща на куп трябва да се случат, за да бъде оценен и за да постигне резултат един творец. Нещо време е наистина много объркващо, защото аз благодаря за включването на доцент Цанков. Той е един наистина много сериозен литературен критик, не заради това, че е писал за мен, той пише и за други сериозни български автори. Има и други литературни критици, които се отнасят сериозно към словото. За съжаление, те са вече все по-малко и по-малко и основно се разчита на разни рекламни деятели, които по един или друг начин рекламират определени автори, които се поставят или на пиедестал, или се избутват от конюнктурата по един или друг начин. И тези автори стават интересни за публиката не с това, което са написали, а с това, че техните имена са озвучени, защото един обикновен българин читател няма време да навлиза в подробности и да знае кой колко струва. Има един много тесен кръг от специалисти, които биха могли съответно да влязат в същността на написаното, но в днешното хаотично време рекламата е тази, която много често подменя истинските стойности днес. С това не искам да кажа, че по времето на социализма нещата са били коректни. Напротив, там също има автори, които времето изхвърли в страни, защото идеологически те бяха съответно избутани на преден план, но днес не представляват интерес на писаното, но пък имаше други, които наистина бяха добри и които и до ден днешен са живи с това, което са написали. И ако трябва да бъда обективен, аз смятам, че съм обективен човек, защото в онази епоха аз не бях галеник на комунизма. На времето, напротив, да. Аз бях от тези, които се позволяваха да казват истините ребром. Критериите тогава бяха по-високи, отколкото днес. Не, че днес няма автори, които работят с високи критерии, но в момента хора, които пишат, които са на много ниско равнище, има случаи, когато те са изтикани така на преден план, съответно хора, които пишат еднотипни неща, които от гледна точка на сериозния читател не представляват кой знае какъв интерес. Много често се показват тук и там и за масовата публика те смятат, те стават някакви едва ли не еталони. А тези еталони не винаги са правилни, истински ориентир за младия човек. Младия човек, каквото посееш в него, много често може да го объркаш, да го подведеш, да тръгне по път, който не е неговия. Днес, примерно, в поезията има доста хора, които не могат да вържат така две рими на кръст. Нали? Защото първо, ако ти искаш да пишеш свободен стил, да кажем, нали, в момента нещо, което върви, ти трябва да минеш по целия път, по цялата верига, да се научиш на всички така, стойности, които изисква сериозното писане. Нали? Оттам нататък вече да преминеш към разчуфването, към търсенето на своето лице, своите образи, своите теми, нали? Своята архитектоника на стиха. Всичко това, което... Но ти трябва да минеш през основното, защото един Пикасо, примерно, той също се е изграждал, той също е чаракувал, за да мине през розови и там сини, не знам си какви периоди в един период. А те не знаят елементарни и казват, ние ще правим нещо ново, нещо различно. Затова този хаос лично мен ме смущава.
0: И за да излезнем от този хаос, след малко ще чуем от вашите стихотворения в новата ви книга. Продължаваме сега обаче с една от най-обичаните песни по стихове на Атанас Капралов. Какво повече искаш в изпълнение на Веселин Маринов?

в няколко мига. Сбирам се целия в няколко мига. Тук струйка радост, там кладенче скръп. Вчера потеглих, а вече съм стигнал. Ето ме, седнал на земния ръб. Даже по-детски краката си люшкам. Нищо, че бездната зе отпред. Детството сякаш било е на ушким. Младия полет с разбит самолет. Зрелите цели проклеха върха си. Всеки връх бранят студ, вятър и сняг. Сръфа ръждата, другарствата късни. Старите срещам под вражески флаг. За да спася моя свят от измама, има ли остров пуст някъде? Не. Вярвах до смърт само в укора мамин. Само, че точно смъртта го отне. Толкова исках душа да налюбя, ала се блъсках прегради от плът. Вечно се търсех и все бях изгубен. Вечно пътувах и все нямах път. Днес пък се чудя, в небе или в бездна ще ме запрати сакралния миг. Гледам нагоре и смисълът чезне. Гледам надолу и качва се вик.

космична моя. Апокалипсисът идва, мото. Заплахите с апокалипсис сълзата моя не подлъгват. Светът едва ли ще ми липсва, та той в главата е недъгъв. Ако земята гръм разцепи, загубящите ще е страшно. А аз, дошлият с празни шепи, пак бос от нея ще отпраша. Какво като сметът порои държавата? Не ми е нужна. Щом чуждите брои за свои, а своите навън прокужда. За хората не виждам драма, че ще ни пържи гняв отвъден. Човека днес сред нас го няма. Открием ли го? Е осъден. За съдниците сбъркан тип съм, щом чакам края ни спокоен. И ако нещо ще ми липсва, това си ти, космична моя. В което и небе да хвъркнеш, аз ще те стигна непременно, защото този свят е смъртник и трябва пак да го заченем.

Славата на поета. Поетът носи тъжна слава, а хоризонти уж отприщва. Как чиста диря да остави, когато броди из бунище. Бутушите на Ботев стискат, защото с тях реши без време да изпотъпче всичко ниско и срамно в робското си племе. Залайва кучето на Вазов, щом той в униние потъне. До кост завета му изрязват безродниците от рода ни. Чуй, оскверненият Славейков с бастун по времето ни тропа. България бе европейка, а днес обелка от Европа. Слепецът Яворов на пусто сънува сън, ще бъдеш в бяло. Той воеводския си устрем погреба не иде край кавала. Защо ли Смирнянски повярва, че злите замъци ще рухнат? След залповете по Вапцаров разяжда тази вяра мухъл. При своята казан безпризорни замръкват Димчо, Гео, Пеню, без правото да я оспорват, без ангели да я отменят, предадени от Бог, но всъщност до рамото на Бог застават и пак на този свят се връщат, да носят тъжната му слава.

назад. Кръвта ми теква изведнъж назад, към корена, към мамината песен, в която припев съм, към моя град, от розов сън и от сълза замесен. Към раните на малкия бандит, лекувани с вълшебства от Марица, към строгия учител, този гид, към смисъла, към трудната шестица, към книгите, мистични очила, които моето бъдеще отгръщат, към лудите ваканции с крила от гълъбите в дядовата къща, към първите момичешки очи, удавили ме в своите подмоли, към похода войнишки заличил следи от царства приказни и роли, към порива за чест и висота в студентството, в живота скал затрупан, към думите на моя горд баща: воювай за сърца, а не за купи. И днес, след всички битки до откат, след толкова разгроми и победи, с едно сърце усъмвам по-богат и с моята изтекла кръв по-беден.

Молитва за живота. Светът е болен. Безнадежно болен. Там горе диагнозата му знаят. Отчаяно със свещ в ръка се моля за век, за два да му отложат края. И не от страх, че с него ще политне душата ми към зиналото нищо. За слънцето е моята молитва, да не загася своето огнище. Земята, съмнала, следзимна, гола, пак да се ежи като цветна пъпка. За нейните дървета аз се моля, в небето върховете им да стъпват. Луната, привестта, че е вдовица, да не припадне в полумрака възнак. До всеки лиша и храст, калинка, птица, да стигат глътките вода и въздух. А в хората свеща си, щом вторача, миг разум, че открил след ери глупост, ще се помоля кулите от алчност да ни градят. Те с гръм ще ги затрупат. Но не за тях на колене осъмвам, а за човека. Ти любов го носиш. И моля те да преведеш страха ми отвъд, да се огледа в него Господ.

0: красив досег до поетичния свят на Атанас Капралов. Благодарим за тази среднощна среща и до нови такива в нашето нощно общество.
1: Благодаря. До нови срещи.

0: Horizont.
1: Два часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Патриарх Даниил отслужи водосвет и благослови стотици туристи на езерото Бъбрека в Рила. Водосветът е част от поклонническия маршрут Рилският чудотворец, изминаван между 1 и 6 август. Още за събитието от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Патриархът, архиереите и свещениците за водосвета се качиха до хижа Рилски езера с лифта нагоре до самото езеро пеша. От екипа на седалковия лифт казаха, че с патриарха и групата му се качва и чудодейната хавайска икона. Хиляди хора, немалко и чужденци, чакаха ред да се качат и те на циркуса, като коментираха посещението на негово светейшество. А на брега на езерото Бъбрека патриархът каза:
3: всички тези хора с това желание да се прикосновят мъничко от мъничко, да усетят, да получат тази благодат, която св. Иоанн Рилски е придобил тук, за която се труди. Всяка година се увеличават хората, а тази година младите хора са повече от всички участници, което ще рече, че расне едно поколение, което е отворено за вярата, което възприема вярата, което расне с почет към св. Иоанн Рилски, което ще рече, че стъпваме в неговия път, на негови следовници. Това много ни радва.
2: Участничка в ритуала, която идва за втори път, Софианка.
4: Беше прекрасно. Вижте времето. Бог се радва, че всичко отиват там.
5: Много хора.
4: Много, много. Всъщност, походът започва от София.
5: Да.
4: Това е последния етап.
5: Да.
4: Нали, от езерата и вече си за мен до манастирите. Yes. Бях на водосвета.
5: Как?
4: Изкарахме си всичко службата.
2: От седемте езера, Кирил Фалин.
1: Повече от половината гърци на възраст до 34 години живеят със своите родители заради липсата на средства. Това показват данните от изследване на Евростат, след оповестяването на които от опозицията в страната настояха за стратегическа програма срещу демографската криза. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Катя Пеева.
6: Ниски заплати, високи найми, липса на перспектива води до засилване на демографската криза, казаха от опозицията. Медиите коментираха резултатите от проучването като едно поколение, което не може да направи следващата стъпка. Младите гърци няма средства, за да живеят самостоятелно, което доводи до ниско самочувствие според психолог, а и до нежелание да създават семейства и деца. Опозицията също постави на коментар европейското проучване, като сравнява Гърция с скандинавските страни, където младите хора още преди 30 годишна възраст създават самостоятелно домакинство. Опозицията настоява за спешни мерки и специална дългогодишна стратегия срещу демографската криза и посочи проучване за хиляди млади гърци, които напускат страната и работят в други европейски държави. От националистическата партия Гръцко решение остро критикуват социалната политика на правителството по отношение на младите хора. Синдикатите от своя страна искат рязко увеличаване на заплатите на младите семейства и бонуси за увеличаване на раждаемостта. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Испания цените на жилищата са се повишили с 15% и половина на годишна база през юли. Поскъпването надхвърля най-високите стойности, регистрирани по време на имотния балон през 2007, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: По данни на компанията за оценка на имоти Тинса, най-сериозно повишение се наблюдава на Балеарските и Канарските острови, следвани от столиците на провинции и големите градски центрове и метрополните райони. Повишението на цените в островните територии, където ценовите нива и финансовата тежест при покупка са най-високи в Испания, затвърждава тенденцията към забавяне, наблюдавана през последните месеци, отбелязват авторите на доклада. В същото време данни на Асоциацията на регистраторите на имоти в Испания показват, че продажбите на жилища са спаднали с 5,7% през периода от април до юни тази година, спрямо първото три месечие. Общият брой от почти 168 000 сделки е най-ниският показател за последните 7-3 месечия. Освен това е отчетен спад от 2,3% в броя на регистрираните продажби на жилища през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И една информация за шофьорите. От АПИ предупреждават, че през нощта на 6 срещу 7 август ще се почистват пътните знаци в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Поради тази причина от 21 часа в тръбата за Варна ще бъде ограничено преминаването в активна лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата със скорост до 60 км в час. А 30 минути след полунощ на 7 август в тръбата за София движението ще бъде по същия начин, но със скорост до 50 км в час до 6 часа сутринта. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Август, месецът, в който мнозина вдигат поглед към небето, не само заради топлите летни вечери, а и заради впечатляващите астрономически явления, които ни напомнят колко малки сме пред Вселената и колко голямо е любопитството ни все още към нея. Тази година небето ни е подготвил истински звезден парад, пълно слънчево затъмнение, максимум на метеорния поток Персеиди и частично лунно затъмнение. Какво ще можем да наблюдаваме от България, кога е най-подходящият момент да погледнем нагоре и как да го направим безопасно? Сега на пряката ни телефонна линия е физика от БАН Пенчо Маркишки. Добра нощ!
1: Добра нощ на нашите слушатели и на вас в студиото.
0: Първо да кажем, по това време на денонощието, обичайно, какво можем да наблюдаваме?
1: Лятното звездно небе, за тези, които са извън града в неосветен район, примерно на Високов планина. Много добре в момента се вижда Млечния път, тъй като луната всъщност вече намалява, не е пълна. В началото на нощта се забелязва добре. Типични летни съзвездия, тези формиращи летния триъгълник, като ярката звезда Вега от съзвездието Лира, ярката звезда Деня под съзвездието Лебед и третата в триъгълника, звездата Алтаир от съзвездието Орел. Тези три звезди доминират в лятното небе. На запад се вижда Артур от съзвездието Булвар, която също е една от най-ярките звезди на нашето небе. Смешава се на запад в началото на нощта, сега вече е залязла. И месец дълго, в последните часове на нощта, започват да се виждат някои от планетите, които изгряват след полунощ, като да кажем Марс, Сатурн в съзвездието Риби, Марс е в съзвездието Бик и в съзвездието Близнаци може да се наблюдава Меркурий, който на 2 август беше в максимална западна елонгация, все още изгрява достатъчно преди Слънцето и можем да го видим на фона на достатъчно тъмно небе рано сутрин на изток.
0: Най-очакваното астрономическо събитие през август безспорно е пълното слънчево затъмнение на 12-ти. То ще бъде наблюдавано в различни части на света. От България ще имаме възможност да видим само малка част от явлението и то единствено от най-северозападните райони на страната, непосредствено преди залез. Защо това затъмнение предизвиква толкова голям интерес сред астрономите? Какво го прави специално и как бихте обяснили на нашите слушатели, защо дори една съвсем малка видима фаза заслужава вниманието на любителите на небето?
1: Защото скоро време от Европа, от регионите близо до България, не се е наблюдавало пълно слънчево затъмнение, по която причина наши колеги, професионални и любители астрономи, пътуваха до далечени части от света, където се наблюдаваха пълни слънчеви затъмнения, което означаваше пътуване до САЩ, примерно, до Австралия, до Китай и до други далечни дестинации. Стана така, че тази година ще имаме буквално подарък, тъй като пътя на лунната сянка ще прекуси Испания, която е сравнително близка дестинация. И по принцип започва един удобен период. Няколко години подред ще трае този период. До година пък ще има интересно затъмнение с много дълга фаза, пълна фаза

0: Благоприятно съчетание за наблюдения. Какви условия ни дава това? Колко метеора можем да очакваме при ясно небе и какво бихте посъветвали хората? Къде да отидат? Кога да започнат наблюденията си? Какво търпение е необходимо, разбира се, за да се насладят на едно от най-красивите небесни зрелища през годината?
1: Добрите условия за наблюдение на максимума на Персеиди сега през август са продиктувани, имат много тясна връзка с слънчевото затъмнение, което коментирахме преди малко, тъй като по време на слънчевите затъмнения Луната е в новолуние, т.е. тя застава някъде между Земята и Слънцето, което означава, че нощите около датите на новолунието са тъмни, безлунни, което пък на своя ред предоставя идеални условия за наблюдение на метеорни потоци. И тук традиционната препоръка, която на нашите слушатели може би вече до някъде е омръзнала, че я повтаряме често и въпреки това много хора пак не я спазват, да се избира наблюдател на място далеч от градските светлини, тъмно място, където в близост няма улични лампи, промишлени зони, оживени шосета, жп линии и така нататък. Още източници на изкуствена светлина да бъдат възможно по-далече от наблюдателите. Само от такива места можем да видим около 90-100 метеора на час по време на максимума на Персеиди, който максимум тази година ще настъпи в нощта 12 срещу 13 август и то по-специално активността, метеорната активност ще се засили към последните часове на нощта, тъй като веднъж радианта на потока в съзвездието Персей се издига високо в небето тогава и втори път самият максимум е в началото на деня, т.е. на 13 август, така че най-удобното време, когато може да наблюдаваме от нашите географски дължини, т.е. тук от България, са последните часове на тази нощ, но няма нужда да прецизираме чак толкова тясна област на максимума в гърчета, общо взето и широк няколко часа. Достатъчно е да кажем, че нощта 12 срещу 13 август се струва човек да остане под открито небе възможно по-дълго време.
0: Само няколко седмици по-късно предстои частично лунно затъмнение. От България ще можем да наблюдаваме само началото му, преди луната да залезе. Често хората смятат, че всяко затъмнение е рядкост, но всъщност те следват определена закономерност. Какво ще можем да видим тази сутрин? С какво това явление се различава от слънчевото затъмнение и защо дори непълната му фаза е интересна за наблюдение?
1: Ще бъде частично лунно затъмнение на 28 август рано сутринта. Ще настъпи то. Както казахте, ще бъде частично, но максималната му фаза ще бъде доста голяма, 0,9. Части от лунния диаметър ще навлезе, луната ще навлезе с 0,9 свой диаметъра в земната сянка, което е почти пълно затъмнение. За разлика от слънчевото затъмнение, не случайно то се случва 2 седмици след него, 2 седмици след датата 12 август. Тогава луната успява да направи половина обиколка около земята и се подрежда пак в права линия с земята, но този път земната сянка попада върху нея. И тогава вече можем по време на максималната фаза, която ще настъпи около 7 часа и 13 минути, но не за нас, тъй като за нас тогава луната ще е залязла, а за страните, които са по-назапад от нас и за Северна-Южна Америка също, Атлантика също, по-голямата част от лунния диск леко ще почервене, както се случва това по време на пълни лунни затъмнения. Това е прословутата Карлова червена луна, която често пъти вашите колеги така по-драматично я наричат. Макар че няма да стане толкова наситимо червена, все пак ще се наблюдават тези признаци, които са типични и при пълните лунни затъмнения. Сега има едно особеност, че ние ще можем да наблюдаваме само началото на това затъмнение, тъй като частично затъмнената луна ще залезе преди да настъпи пълната фаза, някъде около 6 без 10 часа. Т.е. 6.51 часа ще бъде залеза за София на Луната рано сутринта. Тогава вече небето ще е бяло, небето ще е светло, деня ще е настъпил, но въпреки това ниско на западния хоризонт, може и с който има прибор някакъв бинокъл, примерно да си помогне с него, ще можем да видим Луната в голяма степен затъмнена. Самото затъмнение може да започнем да го наблюдаваме някъде от когато започнат частичните фази

0: някъде от 5 часа и 33 минути ще започнат те. Преди това от 4 часа и 23 минути ще започне едно затъмнение от полусянката, което обаче много подлъгва хората, тъй като дълго време след неговото начало диска на пълната луна изглежда съвсем обичайно, не се затъмнява и хората очакват да видят нещо, а то нещо не се случва видимо. Така че от 5.33 часа ще започне на 28 август това явление. Ниско над западния хоризонт за тези, които са ранобудни и стават рано, не е нужно да се излиза извън града. От високите части на градите може да се наблюдава, от прозорците, от тераси, от някакви... Не е нужна някаква специална подготовка за наблюдение на това явление.
1: Когато говорим за звездното небе, обикновено се възхищаваме на красотата му, но астрономията всъщност ни учи и на нещо друго, че трябва да имаме търпение, да прилагаме точност и усещане за мястото на човека изобщо във Вселената да имаме. След десетилетия работа под звездите, какво според вас губим, когато все по-рядко поглеждаме към нощното небе? И може ли една августовска вечер, прекарана далеч от градските светлини, за които и вие говорите, да събуди любопитството към науката много по-силно от всеки учебник?
0: Да, определено може. Астрономията по принцип е наука, която създава в човека особен много реалистичен светоглед. И колкото по-в оживена среда живее човек, по-далече от звездното небе, в по-оживен град, където нощта им светлините пречат да виждаме явленията, ставащи по звездното небе, толкова някак си човек се отдалечава от този здрав начин на здрав мироглед, който е в принцип тази наука може да изгради в него. И такива явления като персеиди, като затъмненията, които коментирахме и други подобни, могат да бъдат чудесен повод, да послужат като повод да изведем примерно нашите синове, дъщери или пък приятели, както вие казахте, далече извън града, в места достатъчно далечени от нашите светлини, достатъчно тъмни, от където техният интерес може да бъде съживен, даже и роден, бих казал, от нулата, тъй като аз съм виждал хора, които примерно на 30-40 годишна възраст не са имали нито веднъж случай да прекарат една нощ под открито небе, далече от цивилизацията, далече от оживения град, което отначало аз не повярвах и си помислих, че само така съм си помислил, после като разговарях по-подробно с тези хора, на получих потвърждение, че просто никога не са излизали нощ им извън града. Това е свързано с тела им на живота, с професии, с други особености. Няма да коментираме това, но наистина едно посещение на отдалечено място сега през летните нощи, когато удобно може да останем до късно, дори цяла нощ, без да имаме така дискомфорт от студа, характерен през зимата и т.н., можем да наистина да направим стойност на наблюдения, които да запалят желанието в някой от нас, особено в подрастващите, да се привържат към тази наука като хобби, а пък защо ние, ако решете, да поемат професионален път в нея, както нашите колеги.
1: В помощ на това бихме ли могли да посетим обсерваториите Шумен, Рожен, тук в София?
0: В обсерватория Рожен в момента върви ремонт на двуметровия телескоп. Главното огледало на телескопа, двуметровия на диаметър огледало е свалено за поредна метализация, процедура, която се прави веднъж на няколко години, така че там посещения в момента не се приемат. Колкото другите обсерватории, те по-скоро хора от региона може да ги посещават, но за наблюдение на метеорния поток Персеиди, както и на лунното затъмнение, което коментирахме, дори не е необходимо да се посещава обсерватория. Достатъчно е, както коментирахме, само да се избере някакво по-далечно място от града. Любителите от София често предпочитат района на село Плана, примерно, или по-далечни райони понякога. Също селата около, да кажем, село Дрен, в тази посока също са подходящи за такива мероприятия. Там се провеждат и школи понякога, и катедра астрономия провежда школи в негов район, в школи по астрономия. Така че в този смисъл наистина може да се самоорганизират хората без нужда да посещават определена обсерватория. Колкото до обсерваторията в Борисовата градина в Софийския университет, тя страда от това, което е характерно за града, именно сиянието в града, светлинното замърсяване, както го наричаме ние. То е в факт над самата обсерватория, още на цялата Борисова градина, така че наблюдения оттам са възможни само на ярки обекти. Когато нашите колеги съобщават за организиране такива мероприятия в съответните сайтове.
1: И все пак, ако трябва да посочите само една августовска нощ, която бихте поканили слушателите ни да излязат навън и да погледнат към небето, коя би била тя и защо?
0: Ами тази на максимума на метеорния поток Персеиди, 12 срещу 13 август, с съвет да бъдат в готовност хората да останат по-докъсно, дори да не до сутринта, до поне до някой друг час след полунощ. Също и много фотографи опитват фотографски да регистрират това явление, което е също интересна задача с широкоъгълни светлосилни обективи. Това е един хубав момент. Защо август, освен че Персеиди тогава са в максимум, още два метеорни потока са активни, Южни Делта, Акварили, Алфа, Каприкорниди. И те дават допълнителен принос към метеорната активност. Още повече, че техните метеори, макар и по-малко като брой за час, са ярки и бавни и по-добре се наблюдават и фотографират. И всички тези три потока, както и още няколко по-слаби, заедно допринасят за високата метеорна активност в лятното небе.
1: Благодарим за полезната информация и ще се вслушаме във вашите съвети. И очакваме, разбира се, на есен да ни разкажете повече за онова, което предстои до края на годината като небесни явления. Благодарим за пряката телефонна среща, която реализирахме с физико от БАН Пенчо Маркишки.

0: След разговора за августовското небе оставаме под знака на лятото, но слизаме от звездите към музиката, модата и артистичната атмосфера на Банско. По време на Банско Джаз Фест е организирана среща, дефиле и изложбата Висша мода на световно известния български дизайнер и художник Васил Петрийски, който работи в творчески тандем с бижутера Иван Петков. До 9 август тяхното изкуство може да бъде видяно в къща музей Никола Въпцаров в Банско. Изложбата събира различни проекти, по които двамата са работили през годините в Лондон, включително за български и чуждестранни артисти, от Лили Иванова до младата певица Мона. Край фестивалната сцена, сред музиката, ветровете на Пирин и емоцията на публиката, Ева Валентинова ни среща с Васил Петрийски и Иван Петков.
1: Васил Петрийски и Иван Петков, феноменални, вдъхновяващи, таланти, световни имена. Благодаря ви, че сме заедно в Банско. Озвучени сме от невероятната музика на джаз фестивала 2026 година и ви срещам в такъв вихър, в който сами направихте невъзможно, за да се състои изложбата, на която каним всички отблизо и далеч в центъра на Банско. Тече вашата енергия, вашата невероятна работа. Здравейте, момчета!
2: Здравейте, за нас е чест и удоволствие да бъдем с вас и да разкажем за нашата съвместна работа и нашето първо представяне в България като творчески тандем.
1: Симбиоза на дух, на енергия, на талант. Вие сте една вихрушка, която завладява тук Банско, наравно с музиката, която и в момента звучи като фон от сцената. Вие сте феноменални в това, което правите, момчета. Вие сте световни хора, нямате много време, но пък ето, че България ви връща корена, тегли и давате всичко, което можете като будители на нашата държава, на нашата родина.
2: Да, връзката ни с България е много силна, въпреки че живеем от години в чужбина. Децата ни и сърцата ни са свързани силно с България. Както ти знаеш, моята творческа работа е на базата на българската културна традиция в областта на облеклото, на музиката, на всички изкуства, преплетени в традициите и в духа на българското.
1: Не просто традиция, ми невероятен талант, защото сам можете да течете, сам можете да правите абсолютно всички детайли върху вашите костюми, които са на световно ниво. Обличате от Лили Иванова до Мона, нямате ограничение, нямате никаква рамка и избирате на кого да създадете вашият облик. Правите световен имидж на българската музикална сцена.
2: Ние сме посветили работата си заради идеята, заради работата. Ние сме в една възраст, в която правиме само творческа работа. Комерциалното сме го оставили на страни, защото когато човек е млад, той иска да има хубав живот, пътуване, удоволствие, да създаде предпоставка за децата си, да имат хубав живот. И аз в моята ранна възраст, почти 60 години, искам да отново да направя връзка с България. Години наред колекционирам български оригинални текстили, такани и плетени, които в крайна сметка сега се осмелих да направя едни интересни сценични облекла. И за голяма моя радост срещнах любовта и таланта на прекрасни български млади хора, които непрекъснато са критикувани, че се стоят само на телефоните, но истината е, че идва едно ново, младо поколение, изпълнено с духа на България. И аз специално в работата ми заедно с Мона бях изключително очарован как българският фолклор е поднесен по един изключително интелигентен начин на изключително високо ниво, което ми направи впечатление. И моите приятели от The Trackers, най-добрите стилисти в България, те прецениха, че моята работа и музиката на Мона могат да бъдат като една визуална картина, събрана с музика, с цветове, с енергия, с традиции и с една култура, която да бъде на доста по-високо ниво.
1: Вие сте световен човек, наистина. И дизайнер, и творец. Живеете в Лондон, въпреки че сте израснал с елита, с хайлайфа в София. Пътувате къде ли не, казахте в Африка, в Марокко, сте живели на различни точки по света. Но България носите наистина като национален код в творчеството ви. Откъде тази енергия черпите, за да творите постоянно, иновативно, всеки детайл да бъде сам по себе си уникален? Вие правите наистина революция.
2: Аз съм такъв тип творец. На мен ми омръзва да правя едно и също. И понеже българските традиционни костюми са изключително богати на различни техники на работа. Много цветни. Аз работя много цветни неща. Обичам черното и бялото. Обаче истината е такава, че е много трудно да се работи с цветове и по този начин, по същия начин е много трудно да се работи, да се преработва българска фолклорна музика. И когато човек бърка в едно такова хилядолетно богатство, трябва да бъде много внимателен, защото аз правя един преход. Значи моята концепция като един европеец и като един човек на света, аз правя една комбинация от западноевропейска мода с елементи на българския фолклор, което прави страхотно впечатление на хората, защото по някакъв начин те се чувстват объркани. Виждат българското, пък от друга страна има модерното на Запада, поради проста причина, че съм работил с едни от най-добрите професионалисти в европейските държави, нали, и с музиканти британски. Аз работя с невероятни британски стилисти, дизайнери, хора на изкуството. В Лондон са едни от най-интересните музеи. И е много интересен преход да ми... Значи аз практически живея между два свята и по някакъв начин в последно време реших, че творческата ми дейност трябва да бъде тук в тази енергия, в това усещане за светлината е различна тук, зеленината, хората, храната. Хората не съзнават по някой път, че енергията там, където сме родени, тя е най-силната и прави страхотно впечатление как последните години се завръщат купища от българи, от Америка, от Европа и основно децата им се завръщат, защото те са закърмени в чужбина с това нещо, искат да го видят тук и като дойдат, те решават да останат. Образовани млади хора купуват си къщи в планините, занимават се с земеделие, занимават се с занаяти. И в България има едно възраждане тази година с Евровизия, с новия президент, който е изключително критикуван. Обаче се беше създал един период на деформация и на изкривяване от това, че влиянието, европейското влияние в България, то има своята позитивна страна, но всяка една държава трябва да запази своята идентичност. И при мен във всеки един творец, когато той не носи идентичност, той не е разпознаваем. И това, което ми хареса в Мона като изпълнител, в момента тя е изпълнител с най-ярката идентичност и много от нещата, които правя, моите приятели стилисти, те я обличат по един уникален начин, защото последните години е изключително важен човек да работи с стилисти, защото стилистите могат да направят връзка между артистите и между дизайнерите и по този начин се получава един завършен продукт. Нали, ние сме имиджмейкъри, създаваме визията, защото музиката е най-силното изкуство, но хората много често визуално приемат повече нещата, защото, както знаете, има купища много атрактивни изпълнители, които са посредствени като музика, но заради визията си и сега тази нова вълна на разголеност, на провокативност, ние също искаме да бъдем провокативни, но аз мисля, че в България интелектуалния продукт трябва да бъде защитен и това е основна задача на Министерството на културата и трябва да се дава възможност на хора с международен опит да създават продукти, които да са с българска нишка и с български привкус.
1: И тук е момента да кажем на слушателите на Българското национално радио, че вие двамата сте меценати дори на тази изложба, на която каним всички, защото сами организирате, правите, струвате, създавате, подреждате цялата изложба, инвестирате собствени средства, усилия, време, което е най-ценният ресурс. Таланта ви го давате, подарявате на публиката на джаз фестивала в Банско и каня всички меценати в България да ви открият и да ви помогнат, защото това, което правите, също е будителска работа, за която аз ви поздравявам в тези меркантилни времена, в които вие можете спокойно да стоите в креслото си в Лондон и да творите за пари или пък за някакъв страхотен имиджов проект, ви избирате да дойдете на родна територия и да подарите от вашето време и творчество за хората. Както и с нас. Вие се срещате, например, вие сте с нас, отваряте обятия и разказвате от първо лице всичко, което се случва около вас.
2: Да, това е абсолютната истина. Ние пристигнахме в Банско в последния момент. Целият проект е абсолютно изцяло финансиран от нас. С пътуванията ни, с подготовката ни имахме изключително тежка подготовка 3 дни. Аз исках да бъда изложата подредена по специфичен начин. Ние двамата с Иван имаме специфична идея. България. Голяма част от бижутата, които са към облеклата, са специално създадени от него. Работим в синхрон. Сценичната мода, тя има различна специфика, различни размери, различна естетика. И не съжаляваме, защото смятам, че труда ни ще бъде оценен. Това, което ни направи огромно впечатление, че хората от Банско и въобще екипа на музея, всички, с които ние поискахме помощ от тях, бяха универсално неповторими в това да могат да ни бъдат полезни, усмихнати, невероятни хора, и смятам, че управата на Банско биха били щастливи да ни имат тук, и за в бъдеще бихме могли да имаме много по-проекти на много по-високо ниво, бихме могли да привлечем и да поканим колеги, приятели, хора, защото това, което правиме, то има световно звучене. То не е затворено в кутията на българската традиция и на българската култура. То е една симбиоза между нашия дългогодишен труд в чужбина и България като една европейска държава да може да представи нещо, което да се хареса и на хора, които идват от другата страна на света, нали, не само европейци.
1: Точно така. Вие сте световни хора. Аз благодаря, че сте в Банско, че отделяте от потенциала, от времето, от ресурса, който влагате във всеки един ваш детайл, във всяко едно произведение на изкуството, защото наистина вие творите изкуство. И специално благодарим за това, че подавате ръка на музиката, на Мона, на всички млади хора, които често са обвинявани, критикувани, но пък ето, вие цените това, което се случва в малкото поколение като импулс, като талант.
2: Да, за мен това е много важно. Аз, за мен тези млади хора, те са като моите деца, те са на възрастта на моите деца, и аз знам колко е трудно за един млад творец да се движи. Той има непрекъснато нужда от подкрепа, от съвети, от страничен поглед. Музиката е много труден бизнес. Хората, които са... Аз не казвам, че модата или другите професии са по-малко трудни, нали, ако човек е лекар и архитект, нали, има огромна отговорност. Понеже музиката е най-силно въздействащото изкуство, това е една огромна отговорност. И един млад изпълнител, който си позволява да промотира разголеност и да промотира посредственост и да промотира сексуална безумщина, аз не искам да бъда критичен. Нека всеки да изразява себе си по различен начин. Но аз мисля, че трябва да има съзнание в всеки един творец, да има възпитателен елемент. Ние не можем да бъдем само едни производители на една лесно сдъвкана дъвка, която да се харесва от всички, и не е необходимо един творец да се харесва от всички. Ако той може да представи един продукт по един качествен начин, той може да бъде харесан от всички, защото възпитателният елемент е изключително важен, и това трябва да бъде основната функция. Аз нямам много голям интерес от страна на България като културна институция или телевизия или медии, понеже аз не се натискам. Аз си върша работата, но ако някой прецени, че би могъл от моя труд да бъда позитивен по някакъв начин в културния живот, за мен ще бъде удоволствие да бъда съпричастен.
1: Иване, добра среща в Банско, поздравления за всичко това, което творите.
3: Здравейте.
1: Извадбата ви е великолепна, поздравления.
3: Много благодаря, много се радвам да съм тук. Изключително много благодаря на моя приятел Васко, който ме покани, за да направим нещо страхотно и грандиозно. И благодаря много за доверието, което ми е оказано.
1: И хората реагират добре на вашето висше изкуство, реагират с емоционална интелигентност, реагират с подадена ръка. Поздравяваме всички, които ви помагат от музея в Банско, от всички, които имат принос вие да сте тук и сега.
3: Абсолютно. Ние сме страшно възхитени от подкрепата, която получаваме на абсолютно всякакво ниво. Още с нашето пристигане всички толкова бяха щастливи да ни помогнат по всякакъв начин, по който е възможен и в тяхната юрисдикция. И се надяваме всички, които посетят нашата изложба и ревютата, които предстоят, че ще бъдат абсолютно възхитени и очаровани от това, което ще видят, и ще останат доволни.
1: До кой август каним слушателите да дойдат?
3: От 1 до 9 август, по времето на самият Банско Джаз Фест, който се закрива на 9 август.
1: Казахме, че освен изложбата ще има интересни ревюта, които вие отново иновативно така създавате като цикъл в този фестивал.
3: Да, ние подготвяме две ревюта с момичетата от Банско, хореограф Десислава Баханова, която откликна нашата молба да намери, да организира тези страхотни момичета, за да може да се състоят тези две невероятни ревюта, които сме подготвили. На нашите лични профили в Instagram и в Facebook, както и на неговия творчески профил Петрийски Фешън.
1: Вие сте в интересна симбиоза, защото и двамата сте творци, шантави, различни, експресивни. Как се срещнахте? Как въобще направихте тази връзка между вас като хора, а след това и като екип?
3: Ние сме приятели от повече от 15 години вече, откакто Васко пристигна да живее в Лондон, понеже аз живея в Лондон от 25 години. И по стечение на обстоятелства се запознахме, така се разви нашето сътрудничество в последствие. Защото имаше моменти, в които аз си правих моите бижута, той си правеше неговите проекти и в един момент, когато започнахме да експериментираме, просто аз отивам да го видя в неговото студио, изведнъж се оказа, че има невероятен ефект, който всички хора, които видят, просто не могат да повярват, че нещата са правени по-отделно и всъщност това още повече потикна за нашата колаборация и нашето сътрудничество. И аз още веднъж искам да благодаря на вас, на Васил Петрийски, за неговата подкрепа и подадената му ръка относно моето творчество и допринася много за моето вдъхновение, за да правя това, което обожавам и бих искал да правя за напред.
1: Бижутата, творчеството, ателието в Лондон. Но какво ви връща в България чисто емоционално? Кажете ми, как виждате вие отстрани нашата родина тук и сега?
3: Аз винаги съм обичал България, винаги съм се връщал в България. Моите деца обичат и последно време, като станаха по-големи, сами си идват, изкарват по цели лета в България. Моите роднини си живеят тук, моя брат, майка ми са в България.
1: От кой край
3: много приятели. Аз съм от Стара Загора. Не съм прекъсвал връзката. Винаги от години наред се прибирам специално в България, за да се събера с моите приятели, да отим на море заедно. В последно време имам много повече мисли, така да се нарече, за постоянното ми завръщане в България, защото имам още, се надявам, някоя друга година, за да може моите деца да са вече самостоятелни единици и всеки да тръгва по негов си нов път и ново начало.
1: Това е невероятна новина, защото хора като вас са изключително ценни за държавата ни във всеки един момент. Вие създавате култура, вие създавате имидж, вие създавате ново течение, вие подкрепяте поколенията, които сега израстват в своето виждане. Създавате емоционална връзка и интелигентност във вашата публика.
3: Всички млади хора са много отворени към света.
1: Да.
3: Много повече знаят дори от нас, хора, които са живели дори навън. Много повече се интересуват, много повече създават и изобщо правят нещо невероятно. Връзка с духовното, с израстването на духа, зарязват по някакъв начин материалното, което в момента, не в момента, от последните много години е абсолютен бич за всичко наоколо. Всеки само се стреми по някакъв начин за как ще изглежда, какво ще има, кой какво притежава, но това е невъзможно и е доказано с векове, че ако искаш нещо, трябва да дадеш, трябва да положиш труд, да намерят радост в това да са на открито, да са в гората, да си изкарват страхотно със своите близки приятели, със своите роднини и всъщност да са благодарни на това, което имат. Да са вдъхновени и да са доволни със себе си. Това е много важно, защото много от хората просто не са доволни със себе си, постоянно намират някакви проблеми за нещо, постоянно нещо не им е наред, но това започва самата духовност на човека.
1: Вие сте част от съвременните будители на нашата държава и ви благодаря за това, че бяхте откровени, искрени, че дадахте изключително много храна за размисъл, душевна храна.
3: Много благодарим за обърнатото внимание. Надявам се за напред да имаме още много такива моменти.
0: Така завършва последната ни тема тази нощ с репортажа на Ева Валентинова. В края на нашата нощна среща остава време и за рубриката «Писма за слушателя». Те са от вас и са към другия. Понякога едно писмо стига там, където разговорът не успява. Понякога събира в няколко реда цяло лято пропусната среща или пък неизказана благодарност или дума, която дълго сме отлагали. Тази нощ ви каним да ни напишете. Ако можехте да изпратите едно лятно писмо до човек, когато не сте виждали отдавна, какво бихте му казали? Може да бъде спомен, признание, прошка, покана за среща или само едно – мисля за теб. Можете да ни пишете на електронния адрес nh@bnr.bg, чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков, номер 4, за предаването Нощен хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. Реализирано днес предаване в екип с звукорежисьора Георги Бангиев и музикалният редактор Христина Янкова. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в бюджет 2026 замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за БНР, че не са изключени протести, ако са съдебното решение не е в полза на работещите. Съдя-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело с жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. В нея се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане, както изтъкна, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по него.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Каза премиерът Румен Радев. От Селскостопанската академия обявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде, след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е нейна собственост и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. Работата по случая продължава. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от задържаните при акцията. Междувременно при операция на службата за сигурност на Украина и ГДБОП, в един от морските ни курорти е бил задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Мъжът, който се укрива там, е координирал дейността на 14 нарколаборатории, в които са се произвеждали наркотици, представени за химически продукти за автомобили. В мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в Кърджалийско и Хасковско за отглеждането на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество.